90. O ďalšie dva roky neskôr zomrela nemecká herečka, speváčka Marlene Dietrich. V 20. rokoch minulého storočia hrávala v divadle a v nemých filmoch a potom sa premiestnila aj za Veľkú mláku a v Hollywoode slávila rovnako slušné úspechy. Po druhej svetovej vojne sa občas objavila v niekoľkých filmoch, ale väčšinu času od 50. do 70. rokov vystupovala skôr ako úspešná umelecká zabávačka a v roku 1999 označil Americký filmový inštitút za 9. najväčšiu ženskú hviezdu všetkých čias. Giulio Andreotti, to už je smer do politiky, ten zomrel v roku 2013, mal na svojom konte všeličo možné, aj bol odsúdený za kontakty s mafiou a teroristami a podobne, boli tam nejaké takéto škvrny na jeho životnom príbehu, ale neskôr bol spod žaloby oslobodený a najvyšší súd skonštatoval, že je to premlčané už. Čo sa týka ešte toho dňa úsmevu, určite si s tým treba spojiť aj meno Jozef Mladý, ktorý bol aj moderátorom, aj bavičom. Ročník 1955 vystupoval hlavne vo dvojici s Jozefom Alojzom Náhlovským a spolupracoval aj s kapelou Fešáci. V tých 80. rokoch začal vystupovať práve s Jozefom Náhlovským v zábavných programoch a televíznych vystúpeniach a venoval sa tiež podnikaniu, bol majiteľom umeleckej agentúry, venoval sa aj lietaniu s ultra ľahkými lietadlami a vrtuľníkmi. Žiaľ, rakovina si ho našla a dnes je to 8 rokov od jeho odchodu. Končí sa Petrolejka, v závere to bolo a ešte bude o pesničkách Ondřeja Soukupa a keďže výrazná bola tá spolupráca s Ľudskou Bílou, tak si jednu z takýchto pesničiek aj pripomenieme a tiež spoluprácu práve s Gabinou Osvaldovou, s ktorou tých skladieb dali dohromady celkom dosť. Výstavné dielo Most přes minulost. Čo by sa dalo povedať, že aj Petrolejka ako taká by takýmto mostom mohla byť a bude aj v budúcnosti. Zatiaľ všetko a pekný už teda májový čas z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak.

Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

0: viac ako 10 hodín, kráčame dňom, ktorým je 6. máj roku 2026. Ako už bolo spomenuté, je to Svetový deň smiechu, ale ten mohol aj v koncom apríla zamrznúť na tvárach všetkých tých, ktorí si na tajomstva zdravia práve sa začínajúce čiastočne aj zvykli a očakávali ich vo večernom čase. Ale pozor, chyba lávky, pretože došlo na tzv. Škrt cez rozpočet. Pripravené všetko bolo, ale zrazu prišiel telefonát a na druhej strane bol ten, koho mám aj teraz na druhej strane linky. Z Banskej Bystrice inak sa hlási Peter Kršiak. No a zdravím Petra Planietu.
1: Dobrý deň, pozdravujem Banskú Bystricu a poslucháčov.
0: Áno, Banská Bystrica a aj poslucháči vás pozdravujú a asi by bolo dobre vysvetliť, prečo sme v ten večer nič neriešili, pán Planieta.
1: No, lebo ja som bol odcestovaný.
0: No?
1: No?
0: Za dievčatami?
1: Nie, nie. Ja, čo som chodil do Poľska na taký špeciálny kurz, tak v podstate raz ročne vždy sa robí také stretnutie, kde sa zase...
0: Žúrkuje.
1: Áno, vzdelávanie, ale reálne, to už som vysvetľoval v jednej relácii, sa vždy vyberie krajina.
0: Uh-huh.
1: Takže teraz sme boli v Moldavsku.
0: V Moldavsku?
1: Áno.
0: Jojha, však to je netradičné miesto.
1: No, tak lebo v podstate vždy tá skupina ľudí, ktorá tam je, tak si vybere krajinu, že kam by sa chceli spozrieť a tá filozofia je celá, že tam prídete, nikdy neviete, že kde bývate, kde spíte.
0: S kým spíte.
1: S kým spíte, čo jete, takže vždy sa improvizuje. Takže my sme doleteli do Moldavska, tam sme si prenajali auta.
0: No, do Kišiňova to... ste išli, alebo do nejakého iného mesta?
1: Do Kišiňova.
0: Uh-huh.
1: A napríklad tá krajina je zaujímavá v tom, že to je veľmi malinká krajina, že ona má nejakých do 2,2 alebo do 2,5 milióna ľudí. Ale sú na poprednom mieste vo svete, napríklad v výrobe vína. Šampanské má druhé miesto, že to bolo na tom úžasné to, že veľa ľudí si napríklad, keď počúvajú relácie, no tak si povedia Planieta, veď ten sa tomu venuje a toho ľudia poznajú. A čo ja taká Zuzka z Hornej Dolnej alebo Jožko z Oravy z Východu, čo ja môžem vlastne urobiť? No a tu je odpoveď, napríklad ako Moldavsko, že je taká krajina, oni sú tam všetci takí ako keby výrazne národovci, že sú tam takí, že stoja za tou krajinou a hlavne nejdú do takých nejakých konfliktných situácií a taká, lebo my sme tam mali aj jednu pani, ktorá nám pomohla niektoré veci povybavovať, lebo ona robí sprievočičku po Moldavsku a ona rozprávala príhodu, že zoberme si, že keď Moldavsko napadli, tak keď išli do Ukrajiny, tak Ukrajina im neotvorila hranice a v podstate celý svet alebo Európska únia si povedala, no tak sa musíte zariadiť nejako. A teraz keď napadli Ukrajinu, tak celý svet sa ide po toto. A pritom oni samozrejme otvorili hranice aj Ukrajincom.
0: Mm-hmm.
1: Čiže my veľa vecí z toho ako keby sveta nevidíme. My vidíme len to, čo nám napríklad ukazujú médiá a väčšina ľudí tomu tak uverí, že si povie, no toto je ale nespravodlivé, toto sa takéto veci dejú, alebo táto krajina je taká, lebo Moldavsko patrí medzi, hovorí sa, že najchudobnejšie krajiny, ale nevyzerá to tak a majú také rôzne zaujímavé tradície. No a oni sú napríklad špecificky tým, že teda vyrábajú víno. To nebol až tak výlet pre mňa, lebo tak ja nechladcem.
0: Vy ste ten prvý na poradovníku.
1: Áno, ale zaujímavá vec je tá, že oni tam majú napríklad, my sme boli v troch viniciach sa pozrieť a zaujímavosť bola, že dve vinice majú, tá jedna má cca 200 kilometrov bani, v ktorých uskladňujú víno, čiže je tam ako keby ideálna teplota. na to víno, že oni to nemusia ani chladiť, ani ohrievať. A normálne je to také podzemné mesto, lebo tam ťažili kameň. No a keď už doťažili, no tak využili to prirodzene na skladovanie vína. Takže normálne sme išli pod zemou, to ako, na, ako keď idete v meste na križovatkách, že ste tam mali značky, že teraz daj prednosť viac, kde je hlavná cesta. Takže bolo to zaujímavé.
0: Pre takú orientáciu, Moldavsko nájdete medzi Ukrajinou a Rumunskom, takže predpokladám, že ste ponad Rumunsko leteli.
1: Áno.
0: Pre istotu, aby náhodou nejaký dron nezablúdil, lebo tam nad tou Ukrajinou je to žiaľ teda také, aké to je. A čo, čo sa týka jedenia, na čo ste tam narazili? Niečo netradičné, alebo ste zostali verní svojej strave?
1: No ja som si to tam tak vykrýval. Oni tam majú takéto klasika, také tie nejaké plnené, už neviem, ako sa to volá, ale oni to majú buď plnené zemiakmi, kapustou, sú to také nejaké...
0: Zvieratka? Placky. Zvieratka plnené, či placky?
1: Nie. To sú také z múky je cesto, mm-hmm. Také niekedy je to také, že ako linecké, to záleží, kde to je, že takúto má štruktúru, jemnosť a oni sú buď plnené zemiakmi, kapustou je druhá, alebo to plnia tvarohom. Takže ja som si tam vždy len vyskladával. Samozrejme, u nich tradícia je polenta, takže polenta tam bola štandard, čiže to je z kukurice. No a samozrejme rôzne druhy mesa a takéto veci.
0: Hmm. A ste teda pripravení na to niečo z toho ponúknuť aj doma, alebo stačilo?
1: Nie, tam není čo, tak ako polentu my si robíme, ale tak oni ju robia len tak, že uvaria so solou, ale samozrejme Európania z polenty moc neodjedli, lebo to je také, no, není to výraznejšie ochutené a ideálne tú polentu pripravovať, takže človek ju urobí chutnejšiu, lebo ona bola taká meka, niečo medzi zemiakovou kašou a klasickou kašou, takže ona bola mekučka, že lyžičkou ste si ju mohli naberať.
0: No. A niečo potom... pre tých, čo už majú problém trošku s hryzkami.
1: Áno, to je pre tých dôchodcov, ako sa volá.
0: Áno, tá je kukuričná kaša. Oni tu pripravujú údajne aj na sladko, aj na slano. Neviem, čo ste vy zažili, ktorú verziu.
1: No, tak my sme tam mali tie slané verzie. Uh-huh. No, ale ideálne je, že ono ju urobíte trošku hustejšie, potom ju nakrájate na také knedličky a opečiete na oleji a ona vtedy je famózna. Ale v takejto verzii to moc nešmakovalo. A najväčšia zábava bola po raňajkách, že ochutnávka, že prezentácia dezertov. Takže že to je tradícia, takže to sme sa smiali, že po každých raňajkách nám robili prezentáciu dezertov, takže samozrejme niektorí ľudia si tam dávali dezerty. A čo bolo špecifické, a to oni sú, oni, že oni nepijú, oni degustujú. Takže keď stretnete chlapa, ktorý sa ledva motá, tak on nie je opitý, on je zdegustovaný iba, takže na tom sme sa...
0: Ale to všetci aj na Slovensku idú do krčmy len na ochutnávku.
1: Áno, no tak ale no. U nich to bolo, že prišli, že tradícia a teraz po raňajkách prezentácia dezertov. Ale to, čo sme sa, čo som sa zabával, bolo, že nemali tam ako keby ideálnu formu podávania jedla, lebo oni to asi tak dávali, ako to uvarili, lebo čo ja viem, jeden deň sme boli v tých viniciach a teda obed tam nebol, že to bolo len nejaké také malé prehryznutie a potom prišli ľudia hladní a objednali sme si jedlo a začali nosiť. Doniesli šaláty, všetko sa zjedlo. Potom doniesli tie placky plnené, všetko sa zjedlo. Potom doniesli ešte nejakú grilovanú zeleninu, všetko sa zjedlo. A potom doniesli také, že mesa, rôzne druhy a to potom ostávalo. No a z pohľadu gastronómie by sa malo začínať nie že šalátom, ale mali by sa doniesť vždy tie hlavné jedlá. Ale človek sa usmeje a vyzabáva, lebo v podstate každá krajina a každý štát má svoju nejakú špecifikáciu, tak sme sa na niektorých veciach tak zabávali, lebo človek je z Európy zvyknutý na určité štandardy, alebo aj tým, že my máme reštauráciu, tak my keď sme išli niekde si sadnúť, lebo obedy si potom človek riešil sám, že raňajky a večere sme mali spoločné. No tak doniesli jedno jedlo, druhé jedlo, potom dvaja čakali, čiže základ gastronomie je, že sa vždy nosí všetkým naraz, že sa to nenosí, že tak postupne, ale každý kraj alebo v každom kraji sú iné mravy, takže nie je podstatné, že či to je dokonalé alebo nedokonalé, ale zaujalo ma presne na tej krajine to, že v úvodzovkách krajina, ktorá môže patriť medzi najchudobnejšie, môže byť v popredných miestach v niečom exkluzívna. A to je to, čo je odkaz pre kohokoľvek, že každý človek môže urobiť nejakú zmenu vo svete, keď sa rozhodne robiť niečo s láskou a s vášňou. No a samozrejme, tam, keď sme boli v tých vinárniach, no tak tam bolo ľudia, ktorí to milujú, no, tí, čo to sprevádzali, rozprávali o tom, aká je tradícia, ako to vzniklo, prečo to založili, prečo to tak robia, vysvetľovali tam aj také rôzne procesy pri víne. Takže, a tí, čo majú radi vínko, no tak si tam degustovali, takže tak.
0: A ako dlho ste sa zdržali?
1: My sme tam boli, v piatok večer sme leteli a v štvrtok sme sa potom vracali, čiže o polnoci. A potom som hneď frčal na Vital Fest do Košic.
0: Áno, vidíte, to je ďalšia vec, ktorej sa môžeme tak trošku dotknúť, ako bolo teda v Košiciach?
1: No, v Košiciach je vždy super, lebo tak pán Tod tam zgrupuje ľudí, ktorí sú podobne nastavení, sú tam prednášky, objavujú sa tam ľudia, ktorí sú takí, že na tej ceste hľadania, poznania, pochopenia. Takže také tie akcie, že keď niekto sa cíti, že je sám a že vo svojej práci je taký, že divný, zvláštny, no na takýchto aktivitách, ako je Vital Fest, sa necítite divný, zvláštny, lebo sú tam všetci tak nastavení, nikto sa na vás nepozerá z nejakého nadhľadu, že vy ste nejaké divný, iný, alebo že rozprávate o nejakých zvláštnostiach.
0: To len zvonku, tí, ktorí by to sledovali spoza skla, tak by si mohli myslieť, že tí vnútri sú nejakí iní. Ale to už je tradičná akcia pána Tóta, ktorý to tam všetko organizuje a stretávate sa na tejto úrovni už, dá sa povedať, že pekne dlho. Ale nech už je reč o jedle, aká chce. Dnes všetky bariéry bokom, pretože 6. máj je aj medzinárodným dňom bez diét. Pán Planieta, pozor. Istá britská feministka Mary Evans Youngová s tým prišla a pripomína sa to od roku 1992 a mal by to byť teda deň ako oslava tela, prijatie jeho tvarov a rozmanitosti a cieľom je zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách, ktoré spôsobujú poruchy príjmu potravy a zbavenie ľudí aj predsudkov a predstav o dokonalom tele. Neviem, či ste stretli niekoho dnes s modrou stužkou, ale to je údajne symbol takéhoto dňa bez diet.
1: No, asi to by som tak, že premostil vtipom, že chlap sedí a číta v novinách, že ľudia, že ako zistíte, že ste na tom zdravotne není dobre, že ste napojení na prístrojoch, pijete a konzumujete veci z fľašky a nehýbete sa. Takže chlap, keď to prečítal manželke, vraví, drahá, ak by som sa do toho štádia dostal, tak poprosím ťa, zachraň ma, okamžite vypni tie zariadenia a nech radšej ten život ukončím. A žena skočila, hneď vypla televízor, zobrala mu mobil z ruky, pivo vyliala do tohto, do umývadla, chladničku vypla, vraví, drahý, tak ťa odpájam, aby si mohol fungovať. Takže reálne, samozrejme, my ľudia sme zvláštne tvory, že ideme brať, že oslavu tela, ale pri tom, že dieta nie je o tom, že ja sa obmedzujem. Ale reálne my by sme mali jesť to, čo naše telo potrebuje a ideálne je, že to, čo telo potrebuje, mu aj chutí. Lenže my nejeme to, čo telo potrebuje, ale my jeme to, čo vidíme, to, čo nám niekto...
0: Sme presviečaní o tom, že toto potrebujeme.
1: No a ale tak človek, ja tiež, keď som bol napríklad v Moldavsku, tak tiež ja som mal za sebou náročné obdobie, veľa práce, cestovali sme v noci, čiže tam bolo menej spánku, tak jak keď sa pilo víno, tak ja som prvé dva dni si ani neuchutnal, nič som si nedal. A oni sa pýtali, že prečo, lebo ja vravím, že teraz telo sa potrebuje prispôsobiť, ja nebudem teraz piť víno. Samozrejme, potom druhý, tretí deň som si dal trošku pohár vína, ale to je o tom, že viem, čo robím a viem, prečo to robím. A nerobím to len preto, že väčšina ľudí to tak robí a väčšina ľudí to tak má. A to, že napríklad doniesli meso a teraz, OK, ja som tam nemal že nejakú rastlinnú bielkovinu, tak ja som si doniesol so sebou, že tempeh, tofu, tak som si dal to a nesedel som tam, že no dobre, ja nemám čo jesť, no tak keď nemám čo jesť, tak teraz si dám to meso, čo tam doniesli, alebo budem jesť to, čo je teda na stole a prežijem, takže sa teraz prispôsobím. Je to niečo iné, keď skončíte niekde, že vám spadne lietadlo a ste niekde v nejakej krajine alebo v nejakej prírode a nemáte čo jesť, ale v našej modernej dobe my sami dobrovoľne sa vieme rozhodnúť, čo budeme jesť a čo nebudeme jesť. No a ak my sa týmto spôsobom nezamýšľame, tak prirodzene sa dostávame do štádia, že to telo poškodzujeme. Samozrejme, to telo naberá rôzne krivky. Ja teraz, keď idem po ulici, tak, čo ja viem, 10-15 rokov dozadu ste moc nestretávali takých tých obezných ľudí. A dneska ich stretávate čoraz viacej. No prečo? Lebo je extrémny nadbytok. Ľudia nemajú dostatok pohybu a budú sa vyhovárať to, že dobre, že sloboda diet a obmedzenia, ale tie obmedzenia a všetky tieto problémy, čo sú také nejaké poruchy príjmu potravín, tak to je iba preto, že dovolia ľudia sledovať sociálne siete, kde sa ukazujú vyformovaní, dokonalí ľudia, ale ja čo poznám, že napríklad ako môj brat, keď robil kulturistiku, tak on iba tesne pred súťažou bol taký, že vysekaný, čiže to, čo vidíte napríklad chlapov, ktorí sú takí, že vysekaní, tak to sú chlapi, ktorí sú na nejakej špeciálnej diete, lebo štandardne takto vysekané telo bez tukov musíte dosiahnuť cez extrémy, že napríklad môj brat, keď chcel vysekať takto pred súťažou telo, tak jedol len rybu nesolenú, aby nezadržiaval vodu, čiže jedol len ryba, voda, zelenina, čiže nemal žiadne tuky, nesolil tam, čiže to bol extrém pre telo a zabezpečil takúto vysekanosť. Samozrejme, dneska AI vám urobí z 120-kilového chlapa Arnolda. Takže
0: fešáka, áno.
1: Takže ľudia dneska, keď sledujú sociálne siete, že veľakrát, keby ste niekoho stretli, kto je na sociálnych sieťach, v reálnom živote, tak sa ho zlaknete, ale na tých sociálnych sieťach vyzerá taký pekný, taká pekná. A to je zase nevedomosť ľudí a taká tá obmedzenosť. No a samozrejme, keď ľudia jedia bežné potraviny, no tak sú ako tie teliatka, lebo napríklad aj my, keď sme boli v tom Moldavsku, tak pani povedala takú zaujímavú informáciu a logika vám to nepustila, lebo ona hovorila, že čo ja viem, teda je ich nejakých 2,5 plus minus Moldavcov a že keď vznikla vojna Rusko-Ukrajina, že tak do Moldavska prišlo 1 000 000 Ukrajincov. Ja viem, a kde ich ubytovali? Veď keď ich je, veď nemôže prísť 50% ľudí. A ona to tak povedala, že okej, počas vojny prišlo do Moldavska 1 000 000 a my sme si to pozreli potom cez Google a tam bolo napísané, že okej, cez Moldavsko prešlo ceca 1 000 000, ale zostalo 100 000. A táto informácia, len inak poukladané slovo alebo slova, tak vám dá úplne iný význam, čiže tá, napríklad tá pani bola úplne úžasná, že bolo vidieť, že má srdiečko, ale ktokoľvek čokoľvek rozpráva, tak ja by som mal používať sedliacky rozum a mal by som sa nad tým zamyslieť. A či to je OK, alebo to nie je OK. No a samozrejme, niektorí ľudia dostali dar byť štíhli, ako je napríklad som ja, a niektorí ľudia ľahšie priberajú a nemalo by to byť o tom, že ten človek sa extrémne bude trápiť preto, ale neznamená to, že no dobre, tak sa uspokojím s tým, že ja mám tendenciu priberať, tak sa nebudem obmedzovať a budem jesť 5. cez 9. A začal som na 80 kilách žena a teraz mám 160, ale ja som v kľude, lebo ja sa mám rád, ja sa nebudem obmedzovať. Lenže ľudia nepriberajú zo vzduchu. Z rýže naturál, zo zeleniny, zo strukovín a raz do dňa mäsko so zeleninou, z toho nepriberete na 160 kil. Priberete z chleba, z cukru, z múky, z takýchto vecí, ktoré sú nad kalórie a tým, že sa nehýbem. A toto nie je OK.
0: No, neviem, čo vám hovorí meno, ktoré dnes v kalendári tiež čiastočne mi vyskočilo a malo by ísť o doktora Madanu Katáriu.
1: To mi nič nehovorí.
0: To je indický zakladateľ jógy smiechu a práve dnes máme aj Svetový deň smiechu, čo je tiež niečo, čo človek do života určite potrebuje, ako slnko a iné dôležité súčasti života ako takého, lebo nezasmiať sa, hovorí sa, že nezasmiať sa aspoň raz za deň, tak to, taký deň je v podstate ako keby ani nebol. No ale niekedy využívame skôr smiech v tom nie príliš ideálnom stave, to znamená, že je to skôr taká škodoradosť, ako sa druhým nedarí a takýmto spôsobom sa rozosmiať tiež môže byť, samozrejme, je to jedna z možností, ale určite je lepšie nájsť si iný dôvod na to, aby sa človek zasmial. Predpokladám, že patríte medzi tých, ktorí smiech ako taký majú na dennom poriadku.
1: Určite, no tým, že ja som videl film Dr. Fleister s Robbie Williamsom, alebo inak môže byť názov aj Patch Adams, a on na psychiatrii zistil, že môže ľuďom pomáhať tým, že sa s nimi rozpráva a rozosmieva. No tak ja kdekoľvek chodím, tak tam z ľudí zabávam, že aj keď sme chodíme na tieto akcie, tak oni sa už smejú, že Peťo, povedz vtip, lebo oni to sú väčšinou Poliaci, boli sme tam 26 ľudí, z toho bol jeden Čech a jeden Slovák, to som bol ja. A oni, povedz vtip, a oni majú dovtip, tak sme sa najväčšia zábava, na čom som sa celú dobu smial, lebo sme sa tam bavili a oni majú, teda žaba je plus minus identická na Slovensku, aj v Čechách, ale oni majú, že žaba, Poliaci hovoria, že žaba robí kum-kum, ja vrajím, akože kum-kum, žaba robí kvak-kvak, nie, že žaba robí kum-kum, ja, akéže kum-kum. A odkiaľ ste toto zobrali? No na tom sme sa tak nasmiali, že odkiaľ oni zobrali, že žaba robí kum-kum.
0: Možno,
1: tak,
0: že tam u nich to inak majú.
1: Nie, to majú z nejakej rozprávky, že tam bola nejaká žaba a niečo tam robilo, to už neviem. A odtedy tam v Poľsku sa traduje, že keď sa spýtate Poliaka, ako robí žaba, tak kum-kum.
0: No, dôležité je, že aj vedci sa tomu už venujú, kde vzniká smiech, čo je dôležité, aby človek ho mal, ako tak povediac, na tanieri každý deň a aj mozog, že vďaka tomu je potom schopný spustiť reakcie, ktoré dokonca obnovujú tkanivo a to bez jedinej tabletky, takže práve toto je niečo, čo môže ľuďom byť tiež užitočné. Netreba vyhľadávať lekára, ale skôr dôvody, aby sa človek mohol zasmiať. Aj keď to samozrejme nie vždy je jednoduché, pretože človek občas príde do momentu, keď má aj ťažké momenty a ťažké chvíle a vtedy sa zasmiať, no to je skôr provokácia.
1: No áno, ale jedno z vecí, že z pohľadu toku energii sa hovorí, že keď chcete, aby vám prúdila energia v tele, tak kútiky úst by ste si mali zavesiť za uši a tam by mali ostať. Čiže mali by ste po ulici chodiť s takým tým, ako bežne normálni ľudia hovoria, že ty máš taký priblblý úsmev stále na tvári. Takže ak vám to ľudia hovoria, alebo vám hovoria, že nie ste normálni, tak viete, že ste na dobrej ceste. Ak vám povedia, že jej, ty si ako my, taký, že normálny, tak znamená to, že idete nedobrým smerom. No a smiech je podstatný, takže ja napríklad aj na tieto akcie chodím preto, lebo tam sa nasmejete, lebo keď je taká veľká skupina a to sú podobne nastavení ľudia, samozrejme nemajú tak doladenú výživu, ako to mám ja doladené, ale na tej mentálnej úrovni sú to ľudia podobne nastavení, takže vždy sa tam, keď je nejaká spoločné raňajky alebo večera, tam sa vždy nasmejete. Samozrejme sú tam vtipálkovia, ktorí tam takisto vedia zabávať, takže je priestor sa smiať. No a ja mám tak, že každý človek na to, aby bol v pohode, tak by mal mať naplnené svoje potreby. Čiže do potrieb sa ráta, čo rád vidím, čo rád počujem, čo rád cítim, čo rád ochutnám, ako relaxujem, čo ma baví, naplňa. Čiže tieto sú nejaké základné veci. No a ja mám nastavené, že čo rád vidím, tak rád vidím vysmiatých ľudí, takže keď je niekto smutný, tak ja hneď z neho urobím veselého, nejakým spôsobom mu vyčarujem úsmev na tvári a aj keď robievam s ľuďmi konzultácie, tak sa vždy nasmejeme. A je to o tom, lebo je to jedna z mojich potrieb. Napríklad niekto rád vidí, že prírodu, alebo slnko, alebo zelené lúky. A na to, aby my sme boli v pohode, tak si zoberme, že naše telo, mysel, duša potrebuje naplnenie týchto základných potrieb. No a samozrejme, čo rád cítim alebo ochutnám, to nie je, že milujem čokoládu, tak si urobím radosť, ale tam má byť to, čo prirodzene telo potrebuje. Nie, že niečo mu spôsobí, že ho to poškodzuje.
0: Tak bol tu Ivan Mládek, svojho času vyslovil celkom peknú vec o dlhovekosti a skôr protirečil všetkému, čo aj tu v tejto relácii už odznelo, že na to, aby ste sa dožili 100 rokov, musíte byť denne riadne naštvaní na všetky svetové strany, musíte jesť sladké, tučné a piť aj takéto nápoje. On to porovnával so svojou svokrou, že bola tu 100 rokov.
1: Áno, ale to, že jeden človek sa dožije takýmto zvláštnym spôsobom, není cesta, čo funguje. Čiže zoberme si, že sú miesta, kde ako keby norma je žiť, že sú tam storoční ľudia, ktorí sú plní energie a vitality a to sú modré zóny a tam v tých modrých zónach nenájdete ľudí, ktorí sú takto nastavení, alebo tam nenájdete ľudí, ktorí jedia keto paleo dietu, alebo že sa ľudia predajú sladkosťami, alebo že ľudia sedia pri telke a s pivom v ruke, čiže tam je ako keby tá rovnováha v rámci všetkých tých úrovní a toto je jediná cesta,

0: dementný a žiť ešte do 100 rokov, alebo ako to bolo vo vtipe, že počúvaj, veď ale tvoja mama zomrela už pred pol rokom a že prečo som ju dneska ráno videl v okne? No lebo išla poštárka, niesla dôchodok, takže sme ju podopierali, aby nám dala jej dôchodok. Takže reálne dá sa žiť hociakým spôsobom, ale pointa je, aká kvalita toho života, lebo nie je to o kvantite, ale o kvalite života.
1: Ani nebude, lebo mi prišlo z dôchodku alebo dôchodková prognóza a keď sa pozerám na tú sumu, tak to nebude určite o kvantite. Musím sa pripraviť len na tú kvalitu. Ak
0: a
1: vôbec ešte...
0: máte akú?
1: A chcete vedieť moju prognózu?
0: No, jasné.
1: Jej. Keď vám to tak teraz poviem, kdeže to mám? Mám pesimistický aj optimistický scenár. Ešte je síce ten dôchodok relatívne ďaleko, ale čo už je dnes ďaleko? 10-15 rokov to uplynie, ani sa nezbadáme. Tak mi sľubujú pri pesimistickom scenári nejakých 590 eur mesačne a pri optimistickom, to si polepším teda, 660.
0: No.
1: Nádherné.
0: No. A oni sa bili do hrude, že aký úžasný projekt spustili. Aha. A ja hovorím, že oni chcú nasrať tých ľudí s prepačením.
1: A tak oni sa spoliehajú nakoniec, že sa toho ani nedožijeme.
0: No, ale reálne to sú také, že zvláštnosti, lebo ak človek len... A tu máte zase logiku. Ja nerozumiem, to teraz, keď sa zastavíme, že nerozumiem tomu, ako niekto mohol nainvestovať toľko peňazí, aby vymyslel takúto hlúposť, ktorá je ale úplne nepodstatná pre človeka, do čoho štát musel nainvestovať. A keby sme pozreli, kto to programoval, tak zistíme, že by sme ste naprogramovali asi... čo ja viem, celú inžiniersku sieť pre Slovensko za tú sumu, ale to bol spravodlivý tento tender, že vybrali sme spravodlivo, určite to bolo spravodlivo, ale zoberme si, že aká je to zvláštnosť, keď vypočúvate prognozy, že x rokov dozadu na jedného dôchodcu robilo, čo ja viem, teraz už si tie čísla nepamätám, ale 25 alebo 30 ľudí a teraz na jedného dôchodcu robí, dajme tomu, 10, tak čo bude o 15-20 rokov, čiže tam to bude, že na jedného dôchodcu bude minus 5 ľudí robiť, tak z čoho chcú zaplatiť dôchodky, keď v podstate dôchodky, ktoré sa dneska vyplácajú, sa vyplácajú z toho, čo dneska ľudia robia, takže logika týchto prognóz, to keď som počul, alebo dneska, keď som išiel ráno autom, tak keď som toto počul a ešte tam ten minister sa bil do hrude, že aká úžasná vec sa im podarila, alebo to bol nejaký riaditeľ sociálnej poisťovne, že aká úžasná vec sa im podarila, vrajem, počúvajte, vy ste fakt zvláštni ľudia a že ešte nemáte ich ani 5 pokope, ten sedliacký rozum, že ste ešte sa postavíte a poviete, že pozrite, akú úžasnú vec ste urobili. Pre mňa by bolo zaujímavé, keby povedali, ale keby zobrali tie peniaze, čo by použili na takúto nepodstatnosť a povedali, no dobre, tak postavili sme 3 školy základné, alebo urobili sme jednu super škôlku. To má nejakú hodnotu, ale toto... A zase je to o tom sedliackom rozume, že si ten človek povie, že na čo.
1: No, viete, ono to prišlo inak symbolicky v deň smiechu.
0: Áno, ale tak mali to posielať na 1. apríl a už by bolo.
1: Ale mám 7 rokov ešte, aby som si nastavil životný štandard tak, aby mi tých plus minus 620 stačilo mesačne na prežitie.
0: Hej, no, len keď bude potom cena potravín, alebo paliva, alebo čohokoľvek v sume takých, že miniete na bežné fungovanie, alebo nájom bude na povýšia dane, lebo nebudú mať z čoho proste financovať, tak vám aj 1000-eurový dôchodok nemusí byť.
1: A tak viete, nefajčím, tam ušetrím, alkohol sa mi skôr pokazí, ako by som ho vypil, lebo mám v chladničke nejakých pár fliaž a nie ich otvoriť. Tak to je základ, že by som relatívne možno pár rokov mohol ustať?
0: No, najlepšie sa budú mať ľudia, ktorí sú na zdravej strave, lebo...
1: Áno, tráva púpava a áno, medvedice snák.
0: Áno, na záhrade. Šošovica, cícer, rýža natural, pohanka, to je pár euro. Mm-hmm. To keď si uvaríte jedlo, no tak v podstate na strave ušetríte. Mm.
1: Škoda len, že v potokoch už netečie taká čistá voda, že by nám to tiež stačilo.
0: Ja, že by ste chodili do potoka. To by som neriskoval, lebo hore sused si povie, aha, kršiak ide piť.
1: Veď práve. Kto nebýva pri pramení, ten má smolu.
0: Áno.
1: A už ani ten prameň nemusí byť úplne najčistejší, lebo nad tým prameňom sa turisti pohybujú, cikajú tam a tak.
0: Áno. No, to je tak ako zase vo vtipe, že pije Pražák v Brne z tej rieky, čo tam je, vodu a Brňák mu kričí, nepí, je špinavá. A on vraví, co říkáš? A on, pí pomalu, je studená.
1: Áno, ako s tou slintavkou vo vesničkom a stredisková. No nič, pán Planeta, neviem, ako ste na tom s časom, ale máme nejaké resty. Tak mohli by sme niečo skúsiť? Lebo sú aj posluchači, ktorí nám písali do tej večernej relácie a nejaké dátumy poslali, tak by som rád prešiel aspoň niečo. Nemáme toho veľa, takže to by sme mohli postíhať. Taký najobsiahlejší prišiel od Tomáša, mail, dobrý v tom čase večer teda. Prajem obom Petrom a samozrejme plnohodnotnému členovi a vypracovávateľovi Mriežok Michalovi. Dnes tu Michala nemáme, lebo musí leštiť kľúče. Ale ako ďalej teda Tomáš píše, vašu reláciu počúvam väčšinou z archívu, už takmer 2 roky a za každým sa teším na všetky zaujímavé informácie o zdraví. Najskôr sa vyjadrím k maratónu, ktorý bol neuveriteľný, relácia plná skvelých hostí, úžasnej energie a klobúk dole k výkonu vydržať, moderovať taký dlhý čas. Práve tam sme vám aj poprvýkrát zasielali naše dátumy, ktoré boli prečítané, pričom sme ešte len očakávali príchod veveričky, ktorá uzrela svetlo sveta 22.1.2026. Chlapec Tomino. V prvom rade by som sa veľmi rád opýtal na synčeka, čo od neho v rámci mriežky môžeme očakávať. 4 dvojky sú nám jasné už z dátumu. Keby ste mohli, poprosím, zopakovať ešte raz, čo jednotlivé čísla znamenajú, lebo som to nikde nenašiel, tak ako to vykladá pán Planeta. Keďže nie je kojený od približne 2. týždňa a okrem úmorných kolík a reflexu, bežných bábetkovských chorôb, ako aktuálne mliečne chrasty, badáme, že je veľmi pozorný, šikovný, silný ako Valibuk, už by najradšej rozprával a všetko ho zaujíma, čo sú výborné znamenia, že je v poriadku, máme v pláne ho určite neočkovať, chceme ho držať na kvalitnej strave, najmä domácej, ako nám už pán Planeta spomínal, že to bude kľúčové, ak ho nechceme očkovať. No a okrem toho by ma zaujímalo niečo o mne, to by sme sa asi potom dostali aj k tým zvyšným dvom dátumom. Začneme teda malým Tominom.
0: No, číslo 1, keď máme deň smiechu, tak ho očkujte. To znamená, treba sa nad ním kliknúť. Viete, ako Peter Kršiak učí ľudí očkovať. Že sa,
1: posadí na námestie a očkuje.
0: Áno, že sa na ňo nadkloníte a začnete žmúrkať nad ním, tak ho očkujete. Takže ho takto očkujte.
1: Áno, toľko dievčat chodí očkovaných po svete, to by ste neverili.
0: Áno, ani o tom nevedia. To znamená... Takže jedna z vecí, očkovanie je vždy výborné a všetci sú extrémne zaočkovaní a pozrite, nič sa nedeje. Takže to je prvá z vecí. Druhá z vecí, teda mladý muž je jangový oheň, takže to bude malý živel, čiže plný energie, radosti, vitality. Jeho patogen je horúčosť a najslabšie orgány, pľúca, hrubé črevo a obličky, močový mechúr, takže vidíte, preto sa vám aj tie kožné veci objavujú.
1: Vy tam máte aj mriežku?
0: A jasné, ja tam mám aj mriežku.
1: A budete hovoriť?
0: Jasné, že budem
1: Dobre,
0: hovoriť.
1: Dobre, aby som potom Mišovi mohol posunúť.
0: Takže malý Tomáš má 4 jednotky, čiže to je ego, jednotky sú ego. Má 4 dvojky, to je energia, čiže energie má dosť. Potom nemá trojku, to je múdrosť, ale to neznamená, že nie je múdry, ale bude sa učiť skôr, alebo forma učenia môže byť vizuál, auditív, kinestetik, čiže on bude skôr auditív, kinestetik, čiže ho učiť spôsobom takým, že nie, že 1 plus 1 je 2, ale jedno autíčko a druhé autíčko je koľko? 2. Takže to vám bude vedieť. Uh-huh. A štvorka má jednu, to je sebavedomie, peťku má jednu, to je intuícia, šestky má dve, to je systém, schopnosť dokončovať, sedmičku má jednu, to je duchovno, chýba mu osmička, to je láska, a nemá deviatku, to sú peniaze.
1: No ešte nemusí ani mať peniaze.
0: Tu platí jedna z vecí, že to, čo mu chýba, viete s tým pracovať. Čiže keď nemá osmičku, tak potrebuje objatia, potrebuje cítiť lásku. No a keď viete, že to máte malý ohník, no tak tam to bude len trošku náročnejšie nastaviť hranice, lebo ten oheň bude chcieť podpaľovať všetko. Čiže objavovať, skúmať. A vy ho nechajte, len ho vždy naučte, že dávaj si pozor, napríklad takto. My keď dcera bola malá a behala okolo stolov, tak som zobral ručičku, a poťukal som o roh stola, že anielik, pozri, tu je ostrý stôl, tu si dávaj pozor. A keď sa ťukla, tak sme povedali, no, tak si sa buchla. Takže dávame si pozor. A nebolo to ako detko, babka, pozor, nedá stôl, bacha, také, hen také. Čiže u ohníka si zažijete, no a viete, že keď bude stavať sa na zadné a nebudete schopní ho ovládať, no tak mu len treba povedať, že jej, tak ty nepotrebuješ ocinka ani maminku, no tak ty si veľký.
1: Ja som mal taký zážitok, že keď som bol malý, tak som sa hral s autíčkom, ktorému sa otvárala vzadu, keď to bolo nákladné auto, tak tie dvierka sa otvárali a skoro som si tým vypichol oko, to auto skončilo o chvíľku vonku na ulici, lebo to videl otec a hneď to vyšmarilo von.
0: No a toto nie je dobré, lebo to dieťa si potrebuje naučiť si také tie malé pády, že sa buchnem, ťuknem, udrem, ale múdri rodičia to dieťa sprevádzajú, že napríklad dcera, keď chcela strihať nožnicami, tak to bolo jedno, keď chcela nožnice do rúk, tak som jej dal nožnice do rúk, ale zase som zobral nožnice, zobral som jej palček a ukázal som, vidíš, takto nožnice môžu zastrihnúť do palčeka, to potom bolí, urobil som jemne to zastrihnutie a ona prirodzene cítila, že aha, tak toto je ostré. Samozrejme, neskúšate to s nožom, keď máte ako
1: brinku. My sme iné veci robili pred tými vstupmi do bytoviek, môže byť, že aj u vás ste to mali, pán Planeta, že boli tie železné, čo sa na tom nohy čistili, topánky čistili.
0: Áno, áno, áno.
1: A my sme ako deti sa s tým hrali, sme to dvíhali, púšťali a rehotali sme sa až do momentu, než mi to padlo na palec a taký fialový bol celý deň, že to bola hrôza.
0: Áno, no a to sú také...
1: No, ale už sme vedeli, že to nebudeme robiť.
0: Áno, to sú také niekedy zážitky, ktoré to dieťa potrebuje zažiť. A to, čo si rodič potrebuje uvedomiť, že dieťa nie je moje. To je samostatná duša, bytosť, ktorá prišla na tento svet. A ja ako rodič by som, keď máte doma ohník, mal to dieťa zahrnúť láskou, radosťou, a vytvoril mu optimálne hranice, aby nepodpalil susedový dom, lebo ten ohník môže byť ako Moricko. Príde a vraví, mama, horí stromček. Moricko, nehovorí sa, že horí stromček vianočný, ale svieti. O chvíľku dobehne Moricko. Mama, už svieti aj za clona.
1: Vali, žiarivý večer.
0: Áno, áno, áno. Takže toto si len dať pozor u ohníka, a ostatné veci, čo nemá v tabulke, vy vždy viete nadstaviť. Čiže keď viete, že mu chýbajú peniažky, tak ho naučiť. Dostaneš od babky 30 eur, 10 eur ide do pokladničky, 10 eur zoberie maminka ocinko, kupujeme veci, jedlo, oblečenie. No a 10 eur si môžeš kúpiť nejakú hračku, darček, čo potrebuješ a s ktorou sa vieš hrať. Mm-hmm. Nie, že 25. autíčko.
1: Prejdeme k ocinovi, ak môžeme.
0: Jasné.
1: Tomáš je 27.1.1987, takže v podstate môžu narodeniny oslavovať spoločne, a keďže mamina je decembrová, tak si to môžu tiež takto spolu dať. No a okrem teda malého Tomáša by veľkého Tomáša zaujímalo aj niečo o ňom, ako údajnej hlave rodiny, ako to píše. Rád by som sa dostal do lepšej formy v rámci váhy, aj keď mám asi len 3-4 kila naviac permanentne. Snažíme sa nakupovať na trhu, čo sa zeleniny a mesa týka, a uprednostňujem hlavne overené a najmä slovenské farmárske výrobky. Občas mávam problém s vyprázdnením sa, taktiež sú aj náznaky hemoroidov, čo aj mám žiadanku od obvodného ísť na kolono, ale počul som dosť negatív na toto vyšetrenie a zatiaľ sa mu vyhýbam. Už som to raz podstúpil a nebolo zistené z odobratých polipov nič. Užívame s maminou čagu sibírsku od bratov Ferletiakovcov už 4. mesiac. Čo by sa k tomu mohlo pridať, keďže mám problém s alergiou na práh, peľ, roztoče, pliesne, palina, a viem, že aj pán Planeta sa jej zbavil, ale nepovedal ako. Začal som pred 3 mesiacmi varievať na pravidelnej báze 12 a viac hodinové vývary, o ktorých hovoríte, že sú liekmi. Denne mám pohyb okolo 12 až 15 kilometrov chôdze, nakoľko aktuálne som doma na rodičovskej starostlivosti o maličkého, som fajčiar a pivom nepohrdnem, ale už vôbec nie v takej miere ako kedysi, čiže skôr zriedkavo. To by mohlo byť o Tomášovi staršom.
0: No, Tomáš je ďalší jangový oheň, čiže vo vašom prípade platí jednoduchá vec, že vy potrebujete byť šťastný a robiť veci, ktoré milujete. Čiže u vás je to som jangový oheň, patogén je vietor a najslabšie orgány tam máte pľúca, hrubé črevo, trošku obličky a trávenie. Takže to je predispozične pri narodení. No ale tým, že ste jangový oheň, tak jasné, že jangový oheň, keď nie je šťastný, tak má úlety, pivko, cigaretky a takéto srandy. No a platí, že otázka, ako som sa ja zbavil alergie, keď som zistil, že čo spôsobuje alergie, že cukor, mlieko, biela múka, tak som to prestal jesť úplne. Čiže urobil som to vo februári, prestal som jesť akékoľvek také tie pečiva, rožky, chleby, pritom som mal rád pečivo, takisto mliečne, všetky druhy, aj ovčie, kozie, no a sladkosti takisto som vylúčil, čiže som mal, že som si dal tak len možno každý druhý alebo tretí deň nejakú sladkú kašu s nejakým ovocím, že čo ja viem, hrozienka alebo nastruhané jablko s pšenom, posypané škoricou a mandle na to. No a tým pádom som sa tej alergie zbavil. Je aj viacerí klienti to takým istým spôsobom vyskúšali, čiže vie to fungovať. Čo sa týka hemeroidov z toho duchovného hľadiska, to znamená, že Tomáš, niekde sedíte, stagnuje a vaša duša, preto sa hemeroidy tvoria, čiže treba ísť po tej duchovnej príčine. Čiže ako vyzerá váš život, čo vás baví a naplňa a čo by ste chceli v živote robiť. Čiže to je ako keby podstatné. Z numerológie vy máte 3 jednotky, 1 dvojka, 2 trojky, 1 štvorka, 1 peťka. Jediná vec, čo vám chýba, je 6, čiže schopnosť dokončovať, 2 sedmičky, 2 osmičky a 1 deviatka. Takže vaša tabuľka hovorí, že vy máte veľmi dobré napojenie hore, čiže vy nepotrebujete odpovede odo mňa, vám stačí sa stíšiť a zaviesť si každý večer tichové cvičenia. Ideálne napríklad, aj keď fajčíte, tak si povedzte, že prestávam fajčiť, keď si necháte pivko, dobre, ale fajčenie je čistý úlet, ktorý neprináša nič. Len blokuje pľúca, hrubé črevo, a pľúca sú základ v života, vitality, energie, a my robíme to, že ako keby sami seba škrtíme každou cigaretou. A vy keď sa chcete z toho pohnúť, tak sa dohodnite s manželkou, že ak si zapálim, mám 100 klikov, 100 brúšakov, 100 drepov za každú cigaretu. Viete, ako rýchlo vás to prejde? A vy si môžete povedať, že ja chcem, aby môj syn mal pekný, dobrý, šťastný život a prestávam fajčiť. Čiže máte ďalší dôvod, aby som pomohol mladému mužovi, lebo tým, že vy fajčíte, tak samozrejme predispozícia sa to prenáša potom na deti a preto sa mu vytvárajú tie kožné problémy, lebo tá základňa zdravia, čiže tie pľúca on zdedil slabšie, lebo vy ste si tak fajčili cigaretky. Mm. A teraz s tým nemôžem už ako keby fyzicky urobiť nič, môžem s tým urobiť len energeticky, čiže sadnúť si a povedať kvôli synovi, aby on bol zdravý, vitálny, v pohode, prestávam fajčiť. No a samozrejme, keď ho prikrmujete a dávate mu nejaké, tak pozrite, existujú aj obilné mlieka, ktoré môžete robiť, a sú na webe určite recepty na to, ale minimálne, keď už nič a že mu budem dávať nejaké také komerčné, nejaké náhrady tých mliek, no tak do toho dávajte minimálne zelený jačmeň od Greenwaysu a ten vám vie upratovať tie kožné problémy. Čiže my keď sme mali klientov, ktorí nevedeli a chceli ostať pri tých nejakých náhradách mliek, no tak prirodzene aspoň čajovú lyžičku do toho mlieka pridávali, začali najskôr dali pol čajovej lyžičky zeleného jačmeňa. Samozrejme to mlieko nebolo vrele, ale jemne teplé. Rozmiešali v tom jačmeň. Dieťaťu je úplne jedno, to nerieši tak, že si povie, o, zelená fľaša, to ja piť nebudem, lebo ja som pil bielu. Takže dieťa v tomto prípade bude intuitívna a ten zelený jačmeň vám môže u malého moc dobre pomôcť. Samozrejme, vo vašom prípade hemeroidy je horúčosť, takže takisto aj zelený jačmeň by mohol pomôcť Greenwaysovi. A určite po prípade aj s kombináciou s chlorelou, lebo vy tie čreva potrebujete prečistiť. No a keď už je tam hemeroidy, tak veľmi dobrá, napríklad cez planetu sa dá objednať, volá sa to, že dymiaca roklina, musím si pozrieť, aký je to presný názov, a to je veľmi dobrá mastička na hemeroidy.
1: Netreba zabúdať na rovnicu tajomstiev zdravia, cukor, mlieko, biela múka, neskôr lekár lieky núka.
0: Áno, takže to je úplne parádna kombinácia.
1: Nie príliš radostná. Povieme aj Tomášovu tabulku a mliešku.
0: To sme hovorili, Tomáš.
1: Hovorili sme, tak nemusíme, ale
0: všetko. Nie, to teraz som hovoril.
1: Ja, vy ste vlastne hovorili už. Tak vidíte,
0: áno,
1: ja
0: že má tri jednotky.
1: Aha, tri jednotky, áno.
0: Jedna dvojka, dve trojky, ano. Jedna štvorka, jedna peťka, nemá šestku, má dve sedmičky, dve osmičky a jednu deviatku.
1: Hlavne, že má jednu barborku.
0: Áno, a tá mastička sa volá balzám dymiacej rokliny a je špeciálne na hemeroidy, takže tí klienti majú veľmi dobré výsledky na to, takže ešte toto môžete skombinovať.
1: Barborka je 23.12.1989 a k nej pripísal hlavne jednu vec, by sa chcel opýtať. Stále je závislá na kvapkách do nosa, bez ktorých nevie dýchať. Čo by ste jej poradili, prosím, keďže na dýchové cvičenia som ju nezlomil?
0: No, tak potom kúpiť si koloidné striebro, tie rozprašovače, čo máte do nosa, treba vyliať, naliať do toho koloidné striebro, ktoré si viete cez planetu objednať, dať tam do toho kvapku dobrého eterického oleja, napríklad používam tea tree olej, že na tú, čo ja viem, takú tú malú fľaštičku, jedna kvapka, alebo dá sa používať ešte také tie oleje, čo sa používajú ako do nosných kvapiek, ja si teraz nespomeniem na názov, že nie meta, ale ešte nejaký tam býva.
1: No, zajtra si spomeniete, potom zavoláte.
0: Áno, ale minimálne ja si dávam do toho, keď som používal takéto, že nosné kvapky, tak som si dával koloidné striebro, kvapka tea tree oleja. Ja tea tree olej, to je taký môj favorit, lebo ja ho nosím všade so sebou, lebo on je protizápalový, antibakteriálny, antivírusový, že má veľmi veľa protimykotický, takže má veľa takých antiúčinkov, a viete to použiť aj v tomto meritku. No a urobte to, že si sadnite a pobavte sa, že čo sme ochotní urobiť pre syna, že aj u vašej Barborky každý máte nejakú motiváciu niečo urobiť. A keď chcete si to zľahčiť s vašim synom, tak si môžete sadnúť a povedať si, OK, Tomáš povie, ja prestávam fajčiť a budem robiť dýchové cvičenia. A mladá slečna, čo si ochotná urobiť pre syna? Alebo čo ideme robiť preto, aby náš syn mal pekný život? A platí jedno pravidlo. Dcera, keď sa mala narodiť, tak hrozilo, že bude mať Downov syndrom, tak ja som počas tehotenstva sa rozhodol, že nebudem jesť sladké, lebo to bola moja závislosť. 9 mesiacov som nejedol sladké a naša dcera sa narodila. Zdravá, pekná, múdra, všetko. Zabudol som do objednávky napísať, nech nezdedí nos po mne, nezdedila. Takže všetko dopadlo OK a my 20 rokov s ňou skoro nič neriešime. Ja keď počujem príbehy rodičov, čo všetko riešia s deťmi v škole, v škôlke, aké choroby, aké problémy, ja vravím, no a zoberte. A mňa to stálo len rok nejedenia sladkosti. Odvtedy ja som sa stal slobodný od sladkého, takže mne sladké netrhá žily. A získal som niečo, čo sa nedá ničím zaplatiť. Takže je na vás, čo budete ochotní urobiť. No a samozrejme, prečo Barborka takisto ťažšie niektoré veci zvláda, lebo vy ste ohnivá rodina. Počúvajte, vy nechoďte, keď je suché počasie, do prírody, lebo vy tri ohne zapalíte tam les.
1: V Austrálii sa taky často pohybovali.
0: Áno, áno, takže vy si dávajte pozor. Vy choďte na prechádzky do prírody, len keď bude pršať. Lebo Barborka je zase inový oheň, takže vy ste ohnivá rodina celá, takže vy by ste sa mali mať doma pravidlo. Smiech a láska sú dva podstatné body a dve podstatné hodnoty našej rodiny. Kto sa chce hnevať, drepuje. Kto sa chce kričať, kto chce kričať, klikuje. A máte dané pravidlá. A keď nechcete ani drepovať, ani klikovať, tak vás budeme štekliť, lebo sa potrebujete smiať. Takže Barborka má patogen horúčosť. No a takisto má najslabšie pľúca a druhé sú obličky. Takže tu sa ani nemôžete čudovať, prečo malý fešák má problémy s pokožkou, keď obidvaja rodičia majú tie pľúca hrubé črevo slabšie.
1: Ešte povedzme jej mriežku.
0: A jej mriežka je teda, ona má 3 jednotky, 2 dvojky, 3 trojky, 1 štvorku, 1 peťku, nemá 6, nemá 7 a potom má 2 osmičky a 2 deviatky. Takže vy ste taký osmičkový, čiže tej lásky a radosti s Mašom, čiže tatom, vy ste mali mať veľmi veľa, takže keď tej lásky vo vašej rodine bude veľa, vy nepotrebujete žiadne závislosti.
1: Ono to cítiť aj z toho, čo tam je popísané všetko. Vopred vám všetkým ďakujem veľmi pekne za prečítanie a reakciu, za cenné rady, za prácu, čo robíte v rámci relácie a dúfam, že sa dožijeme aj plánov pána Planietu na otvorenie školy, kam by sme Veveríčku mohli umiestniť v budúcnosti. Nech vás sily na ďalšie poznatky, ktoré nám zvestujete v najbližších tajomstvách zdravia, nikdy neopúšťajú. Ešte, že nemajú Cyrila, lebo to by bola skratka TBC, tak to je to TBT.
0: Áno, no veď to škola určite je jednoduchá, stačí, keď pošlete pár miliónov a školu otvoríme, lebo ja sa vždy usmievam, že ja chudák s 1 deviatkou musím meniť svet a ľudia, čo majú 2 deviatky, 4 deviatky, no tak sa tam niekde v živote motajú, namiesto toho, aby si povedali, počúvajte, toto sú dobré veci, ja mám na účte tak 20, 50 miliónov alebo miliardu. No tak prečo nie urobiť pár dobrých vecí, takže... Mm-hmm.
1: Áno, ja som už spomínal výšku dôchodku. Áno, takže... Tiež budem potrebovať dobrú vec. aby sa to dalo ustať nejako.
0: Takže vy, čo máte dve deviatky a viacej, tak by ste mali byť výrazní boháči a mali by ste premýšľať, čo s tými peniazmi budeme robiť, a keď ich nemáte dosť, tak to znamená, že nie ste v súlade so svojou dušou, lebo si zoberte, že planéta s jednou deviatkou sa snaží meniť svet a tí dvojdeviatkovi a na všetko, čo robím, takisto potrebujem peniaze, aby som vytváral nejaké zmeny, lebo aj keď chcem školu postaviť a urobiť, tak potrebujem na to zdroje. A ja už som si povedal, že ja šuflikovať veci nebudem.
1: Ja som taký dvojdeviatkový, ale jediné zmeny, ktoré viem robiť, je týmto spôsobom spolu s vami pre iných.
0: No, tak ale to je dostatočné, lebo zoberme si, že Slobodný vysielač okrem tejto relácie má iné relácie a veľa ľuďom otvorilo oči, takže...
1: Áno, a ich zdvihlo zo stoličky.
0: Áno, áno.
1: Aby to vypli.
0: Niektorí. Ale keď chcete zmenu, tak to môžete buď s úsmevom a s odhodlaním, alebo s nasratím. To sú dve také funkčné metódy.
1: No, ideme niekoho zase možno aj potešiť. Píše nám aj Andrea. Pekný deň, pán Kršiak, aj pán Planeta, pozdravuje Michala. Zaujíma ma číselný rozbor a mriežka pre moje céry. Tá staršia je narodená 15.8.2005 v 36. týždni. Andrejke sme už rozbor robili, ale zaujímajú aj ich vzájomná energia a ako aj zdravie, na čo si dávať pozor, čo posilniť, na čom pracovať, aby dokázali spolu vychádzať čo najlepšie. Deti sa snažím viesť k zdravému životnému štýlu, zatiaľ sa to odráža, pohodlie víťazí. Zrejme odráža preč, mimo. Vždy sa nájde v okolí niekto, kto im kúpi čipsy, kofolu. Doma to nenajdu. Keď sa objavia zdravotné problémy, sú ochotné dočasne upraviť stravu, pridať doplnky, všetko chápu, ale mladšia dcéra je presvedčená, že každý má svoju cestu a nemám to ovplyvňovať, je to napísané a nezmením to. Už sú z toho otrávené, že dookola poukazujem na následky. Staršia má psoriázu, respektíve seboreu. Od narodenia trpí kožnými problémami, prekonala novorodeneckú žltačku a nakoľko mi predčasne odtiekla plodová voda, dostala infekt a hneď po narodení dostala ATB na zápal pľúc, antibiotika zrejme. Pár rokov ju zvykne v zimnom období dusiť, ako by ju niečo v hrdle škriabalo. Skúšala nízkosacharidovú stravu, pri ktorej extrémne schudla, odvtedy odmieta inú stravu, vrátila sa k bežnej, aktuálne cvičí a je na proteínovej strave. Veľa konzumuje mliečných výrobkov, čo nemala doporučené. To by bolo o tej staršej.
0: Dobre, a mladšia je aká? Môžeme...
1: Mladšia je tiež august 17. roku 2009, narodená presne na termín, to znamená, že majú zvyčajne, mávali teda pekné Vianoce, a o mladšej je napísané, že trpí šteklením v hrdle, ako by tam niečo cítila, keď kloktala koloidné striebro, polepšilo sa, ale vracia sa jej to. Pri prvotnom objavení problému sme boli u lekárky, z výteru hrdla bol potvrdený streptokokus Biogenes. Ja doma pečiem, varím, kupujem čo najzdravšie potraviny, aké je možné. Mám záhradu, vlastnú úrodu, meso z farmy, vajíčka domáce. Obidve boli kojené 2 roky. Zaujíma ma, aký majú dievčatá potenciál, ktorý by prípadne aj mohli rozvíjať. Takže je tam toho viac. A akože teda už písala Andrejka, že jej rozbor sme robili a zaujímajú vzájomná energia, ako aj zdravie, na čo si dávať pozor, čo posilniť, na čom pracovať, aby sme dokázali spolu vychádzať čo najlepšie. Mamina je narodená 1.12.1975. Á, tak tu je možno dôvod, boli pekné oslavy narodeninové, preto sa dievčatá rodili v auguste.
0: No, takže keď ideme, tak najstaršia dcéra je jinovikov, takže ona je princezna. Mm-hmm. Jej patogen je horúčosť. Ona tým, že je 2005, tak to je ako ročník mojej dcéry, takže ďalší z elementov je drevo, takže je kreatívna ešte okrem toho. No a predispozične pri narodení ona mala najslabší žlčník, a potom trošku pľúca hrubé črevo, čiže preto aj tá psoriaza alebo tá žltačka. Ja, čo sa týka jej numerológie, tak ona má 3 jednotky, 2 dvojky, 2 trojky, nemá 4, má 2 peťky, nemá 6, má 1/7, 1/8 a 1/9.
2: To je ten 2005 ročník.
0: Áno, to je 2005. Čiže znamená to, že ona má veľmi dobrú intuíciu a to, čo jej chýba, je sebavedomie. Keď zoberieme druhú princeznu, tak ona je jangové drevo, čiže to máte malého šéfa alebo veľkého šéfa. A jej patogen je vlhko a najslabšie orgány sú pľúca, hrubé črevo a obličky, močový mechúr. Jej mriežka je 1/1, 1/2, 1/3, 2/4, 1/5, nemá 6, potom má 2/7, 1/8 a 2/9.
1: Dnes nám 6 chýbajú všeobecne.
0: No a čo sa týka teda vzťahu, tak u vás treba urobiť jednoduchú vec. Vy máte dievčatá silné, schopné, múdre, takže vy sa nemáte čo zaťažovať nad tým, že zdravá strava. Treba si s dievčatami sadnúť a povedať, dievčatá, pozrite, ako, čo potrebujete od maminky, lebo si zoberte, že jedna je princezná a druhá je šéfová. Takže oni sú silné, schopné ženy. Takže sa s nimi sadnite a vy nemáte čo riešiť, že oni jedia čipsy. U vás platí jedno pravidlo. Ja si robím pre seba to, čo mne vyhovuje a platí to, že keď sú dievčatá chore, tak majú liečebný režim. A to je polievočka, vývar, čajík bylinkový bez medíku a ležia v posteli bez mobilu, bez počítača a máte vyriešené. Vy nemáte byť prečo policajt a strážiť a keby moja dcéra papala si hlúposti pomimo, no tak ja keď bude chorá, tak ju budem vždy nechať dlhšie trpieť. To znamená, aby ona pochopila, čo jej spôsobujú tie potraviny. Nie, že ja idem teraz rýchlo do obchodu kúpiť koloidné striebro, alebo idem alternatívne nejaké doplnky im dávať. Nie, poviem, nie, papáte normálne. Tak sa musíte vyliečiť samé. Maminka za to nemôže, čo papáte. A bodka. Takže moja dcera už v 4 rokoch rozhodovala za svoje zdravie. Čiže keď sme prišli do banky niečo vybavovať, prišla tam pani a pýta sa, môžem jej dať cukrík? Ja vravím, prečo sa pýtate mňa, keď cukrík ponúkate jej? A ona, aha, tak pardon. Tak sa pýta, dievčatko, môže, chceš cukrík? A ona, teta, aký tam je cukor? Čiže v 4 rokoch pani zaskočená, ktorá jej oči vyliezli. Takže,
3: pani... A umýli ste si ruky, pani, keď mi ponúkate tieto cukriky?
0: No, takže si zoberte, že ja čo mám kamarátov, oni majú presne také deti, že kamarátkin syn, keď bol u nás v predajni, tak on v 6 rokoch blokoval na pokladni a normálne pani bola hotová, že ty máš koľko chlapče rokov? A on, teta 6 a už chodíš do školy, nie, ešte len idem. A normálne blokoval na kase. A kolegyňa mu to ukázala, lebo on chcel pomáhať a vydával. Normálne stal, dostali ste 20 eur a platila čo 15-40 a on vedel vydávať. Čiže to je o tom, že tie deti necháte sa rozvíjať a vy ste dostatočne, vy máte dievčatá múdre a schopné a úloha rodičov je, nech žijú svoj život tak, ako chcú. Keď ochorejú, tak nehovoriť, to máš z tej stravy, ale povedať, veď, ale to je záhada, anielik, veď ty si jedla, na včera si mala zeleninku, šalátik, ja nerozumiem tomu. A ona samozrejme, keď vie, že jedla čipsy, tak povie, mama, ja som nejedla zeleninu. Nie, nebolo to špeciálne tak upravená zelenina v takomto sáčku, sa mi zdalo, že tam bolo napísané najzdravšia zelenina na svete. Ona tak špeciálne chrumkala. Ja som si vtedy nedala, lebo som nemala tak veľkú chuť. A robte si vtipky, srandy. A toto je cesta, ako viete motivovať svoje deti. Ale hovoriť, nehovorila som vám to, nemáte to papať, vidíte, keby ste to nepapali, tak toto nie je dobrá cesta, lebo malú šéfovú len vytočíte a nič s tým nezmeníte aj tak. No a samozrejme, staršia je kou, tak takisto to neposuniete. Čiže vaše deti od vás potrebujú, aby maminka bola veselá, kreatívna, vtipná. Čiže maminka má 3 jednotky, 3 dvojky, nemá 3 a má 1 4, 1 5, 2 8, 2 6 a potom 7, 8, 9 máte po jednom. No a vy ste inovíkov ako vaša dcéra staršia a ste tvorivá, lebo ste zase ročník ako som ja, čiže 7-5, takže druhý element máte drevo. Tej tvorivej energie máte veľa a vaše dievčatá potrebujú doma sa smiať, vtipkovať a radovať. Čiže keď si ňou pracujú izbu a vidíte ten neporiadok, poviete, anielik, ale ty si dneska, ty si počúvaj, 2 hodiny upratovala tú izbu, no ja som tak pekne upratanú izbu nevidela. Čiže vy rozprávate opak toho, čo vidíte. No a samozrejme, že dievčatám to dojde a keď ešte poviete, ešte mohla by si aj moju izbu tak poupratovať, lebo vieš, ja som lenivá, mne sa moc nechce, ale ty máš v tom taký systém, bola si na nejakom kurze alebo školení, no ona sa bude usmievať a chápať. A nebude tam nejaký boj, konflikt. No a to, čo bude treba medzi dievčatami si ustrážiť, lebo mladšia je šéfová a má sebavedomie, staršia je jinkou a nemá sebavedomie, takže šéfová ju bude môcť možno trochu provokovať, tlačiť. Takže dohodnúť, dievčatá, naša rodina je láska, radosť. Keď vás vidím, že sa budete doťahovať, tak drepujete a nastavíte im hranice, čo tolerujete. A samozrejme platí to, že ak vidím, že tá mladšia provokuje staršiu, tak ju upozorním. Ak nebude chcieť skončiť, no tak drepuje. Ak nebude chcieť drepovať, znamená to, že je dospelá, nevarím, neperem, nežehlím, stará sa. Takže na večeru jej nedám jedlo a poviem, keď chceš papať, choď do obchodu, kúp si, čo potrebuješ, uvar si večeru, lebo si veľká dospela. My máme určité pravidlá a tie treba dodržiavať. Keď ich prichytíte, že sú v sebe a neviete, kto začala, alebo ktorá z nich začala, a to, že jedna bude hovoriť, že tá začala, tamta začala, tak to neriešim, obidve idú drepovať, nechcú, tak sú dospelé a ten istý režim. Čiže deti potrebujú v dnešnej dobe hranice, ktoré tolerujeme a hranice, cez ktoré to netolerujem. A potrebujete sa dohodnúť s nimi, že chcete mať rodinu o láske, o radosti, alebo chcete mať vojenský režim, že prídete zo školy, odovzdáte mobily, maminku budete na slovo počúvať, bude to takto, lebo. Takže vyberte si, že chcete takúto rodinu, alebo rodinu o láske a o harmonii a nech si to nastavia a tak toto vie fungovať.
1: Odovzdáte mobily, to je, ako keby mali služobnú zbraň.
0: Áno, no. Ale u detí to tak je. Že a v dnešnej dobe internet, sociálne siete a mobily sú najsilnejší nástroj, ako môžete určovať hranice deťom.
1: Áno.
0: Lebo oni sa snažia ich zväčšovať, ale chcú ostať také malé babetka, že dostanú jedlo navarené, poupratuje sa za nich a oni si nech môžu ťukať na svojich počítačoch, mobiloch, tabletoch.
1: Len paradoxné je, že síce máme k sebe takýmto spôsobom bližšie, ale napriek tomu sa od seba vzdialujeme.
0: No, hrozná štatistika je, že dneska rodičia s deťmi venujú, rodičia venujú deťom denne čas 15 minút, čo je strašné číslo, lebo hovorím, tak na čo sú vám vlastne deti? Keď sa 15 minút denne nejako vedome komunikujete alebo riešite so svojimi deťmi, a vy by ste sa mali tešiť, radovať, smiať, zabávať s deťmi. Lebo ano. Od toho vám prišli do života. Nie, aby ja som bol policajt a nastavoval hranice, buzeroval ich. My tým, že od detstva sme takto dceru viedli, no tak celý život moc neriešime a samozrejme, keď dcera skúšala, ako každé dieťa, posúvať hranice, ja som povedal, Anielik, kľudne môžeš, ale to znamená, že si veľká dospelá a musí sa starať potom o seba a prvá vec, ktorá je, zaplatíš nájom za izbu, čo stojí 100 eur. Máš? Hm? Tak sa rozhodni, či veľká alebo malá.
1: Ja som to už spomínal, je taká nová verzia piesne skupiny Olympic, Co je vôbec v nás, s dodatkom To se objeví, když nás život potrápí, a vznikol k tomu videoklip, v ktorom účinkuje Martin Dejdar a poukazuje na to, ako dnes viac pozeráme do tých mobilov a nevšímame si veci okolo seba, častokrát aj také, ako je napríklad, že na ramene kabelka otvorená a dievča vo výťahu registruje len to, čo je v mobile, a zozadu, keď sa niekto s ňou vezie tým výťahom, jej kľudne môže z tej kabelky niečo ukradnúť. A podobne sú na tom aj zvieratá, ktoré voľne pobehujú, ale majiteľ toho psíka napríklad sa pozerá do mobilu a vôbec neregistruje, že ten pes mu niekde odbehol a mohol skončiť pod kolesami auta. To isté platí aj o deťoch, že mamičky sa viac venujú práve tomu, čo sa na sociálnej sieti rieši, a môže sa stať potom skaza, ktorá bude už nezvrátiteľná. Takže je to hlavne o tom, aby sme tie mobily odložili, a aj vidíte to napríklad na tých akciách, častokrát koncerty, tí ľudia nepozerajú priamo na pódium, ale cez ten mobil, lebo oni si potrebujú urobiť záznam z toho koncertu, ale potom vám uniká to priame prepojenie medzi tým, čo sa deje na pódiu, a tým, čo my vidíme.
0: No a potom my sa dostávame do takého, do takej úrovne dementnosti, že valí sa tsunami a my si ju fotíme a všetky zvieratá utekajú.
1: Ale my stojíme a nakoniec nás to zmetí a zvieratá budú zachránené.
0: Ale máte selfie, alebo máte fotku, že len neviem, na čo je potom tá fotka tomu človeku, keď už ani mobil nenájde. A to mám tiež takú kamošku, ktorá keď je na dovolenke, tak má proste asi 300 fotiek, vravím si, není normálna. Kedy ich budeš triediť a čo s tými fotkami budeš robiť? Veď ty stráviš toľko času ako na dovolenke fotením, tak aj triedením a ukladaním a upravovaním tých fotiek, že veď to je obrovské množstvo času, ktorú venuješ nepodstatnej veci. No a takto funguje Matrix, že reálne ľudia sa v dnešnej dobe dostávajú do takej pásce sociálnych sietí a toho fotenia, lebo ja napríklad, keď som bol v Moldavsku, tak mám asi tak, že 4 fotky, čo som urobil, a manželka vravia, prečo si nefotil? Vravím, na čo? Veď tam všetci ostatní fotili, tak pozri, keď sa chceš pozrieť, tuto to je. Na čo, aby som míňal čas a zaplňal svoj mobil, aby som potom zase 2 hodiny triedil fotky a niekde ich ukladal, a potom kedy sa k tomu dostanem, že ak na každej dovolenke alebo na každej akcii na niekto nafotí 50 fotiek, no tak proste ja mám zahádzaný počítač a ja sa v živote k tým fotkám ani nedostanem.
1: No kedy si nám stačila jedna fotka spoločná niekde z dovolenky a taká radosť bola.
0: Áno. Takže svet Matrixový bude pôsobiť a na každom človeku je, že či si on dovolenku, tak ako ste povedali aj s tým koncertom, že či si to užijem, alebo to budem sledovať cez mobil a ten koncert si užíva mobil, nie vy.
1: No, máme v podstate také tie datumovky vyčerpané, ale dnešná pošta je tu o jednom maili, ten by som rád vybavil, aby sme si zase neváľali všetko ako také hovniváliky, guličku pred sebou do nekonečna, pričom ešte by bolo, čo, aj iné dni riešiť, ale to už necháme na ďalšie pokračovanie. Deniska nám píše tá pravidelne. Dobrý deň, milí Petrovia. Znova sa ozývam a láskavo žiadam o radu Petra Planietu. Ide o môjho syna 33-ročného. Má pod kožou na krku zozadu nižšie na tej kosti zhruba malý útvar pod kožou kopček ako tuk. Veľkosť asi ako 1 eurovka alebo 1 eurová minca. Nebolí to. Asi sa to zvykne aj zväčšovať. Syn je štíhly, vysoký, mladý muž, že čo poradíte, či to odstrániť chirurgicky, alebo to prejde aj samo s nejakými zmenami v živote, žije a pracuje v Anglicku. To je prvá časť tohto mailu.
0: No, základná vec, vždy treba nájsť príčinu. To znamená, z duchovného hľadiska, keď sa niečo objaví na krku, tak zoberme si, že možno má niečo naložené na pleciach alebo na tom krku, čo by tam nechcel mať a nosiť. Čiže vždy treba odhaliť, čo je príčinou toho celého problému.
1: Keď to má na ruke, tak nechce nosiť tašku do roboty, alebo...
0: No to záleží, čo je s rukou, že môže to byť, že keď toto je ako keby hrčka na krku, čiže je to nejaký nános, keď sa hrčky môžu vytvárať rôzne po tele, no tak také tie stukovatené, tak je to samozrejme druhý krok, je to niekde metabolická vada, že telo do organizmu sa dostávajú nie taká kombinácia alebo nie taká kvalita potravín a niektoré z tých orgánov, čiže buď trávenie alebo pečeň, nie je v súlade, no tak ukazuje tomu človeku cez podkožné vrstvy tuku, že pozri, tu je problém v rámci metabolizmu, lebo to je ako na aute, nám blikajú kontrolky a keď nám svieti kontrolka voda do ostrekovača, tak lejeme tam vodu do ostrekovača.
1: Áno, ale neznamená to, že teraz nám napíše nejaký, poviem len námatkovo, že napríklad Martin, že moja frajerka má dve hrčky na hrudníku, čo mi poradíte, aby to mala väčšie?
0: No tak tam sú iné rôzne formy a možnosti, ale keď sa vrátime teda k mladému mužovi, takže bod číslo jedna zistiť, že či on niečo ho netrápi, samozrejme veľmi veľa dnešným ľuďom, tým, že veľa sedia a necvičia na tú chrbticu, tak samozrejme, zoberme si, že už som videl veľa takých videí, že ľudia vyzerajú ako zombíci, nadklonení nad mobilom alebo nad počítačom a tá hlava je vysunutá dopredu. Čiže to môže byť aj jedna z vecí, že OK, že či nesedím veľa pri počítači a tým pádom mi moje telo hovorí, že potrebujem na tú chrbticu cvičiť. Zoberme si, že my potrebujeme pohyb na to, aby sme vytvorili rovnováhu. No a teda bod 2 je pozrieť ten metabolizmus, či napríklad nepapá veľa sladkého, alebo nejakých tučných, alebo čipsy, či nie je. Čiže také tie potraviny, ktoré by mohli prinášať nadbytok tuku. To, že on je štíhly, hovorím, ľudia, ktorí sú štíhli ako ja, tak majú jeden veľký problém, že tie tuky sa ukladajú vo vnútri niekde v organizme, a môžu okolo orgánov, vo vnútri orgánov alebo niekde takto na povrchu. To ešte neznamená, že keď som štíhli, môžem jesť 5. cez 9. Ano. Takže pozrel by som tento stav. No a na základe toho ideálne by bolo sa spýtať syna, že či on má trávenie v pohode, že či mu dobre trávi, alebo či nie je viac taký, že vystresovaný, či nezažíva viac stresu, tak to môže byť pečeň. No a na základe toho by som podporoval ten orgán, ktorý je slabší, či už trávenie alebo pečeň. Samozrejme, hrubé črevo by malo prirodzene vylučovať to cez konečník a cez stolicu, ale takisto, ak je slabšie, tak to môže tlačiť cez pokožku alebo pod kožou ukazovať. No a potom vieme urobiť detox, čiže je veľmi dobre, keď sú to nejaké také, že stukovatené hrčky, tak sú reďkovky, jemne pikantná, chuť je dobrá. No a každý večer si tak nahriať ruky a predstavovať si, ako sa tá hrčka na tej časti tela rozpúšťa, ako sa rozkladá, ako telo ju metabolizuje, ako sa zbavuje. Že keď urobím tieto procesy, tak prirodzene by mali veci sa zmeniť. Ak sa nezmenia, no tak možno jeho duša potrebuje nejaký zákrok fyzicky, aby sa niečo zase nové naučila. Mm-hmm.
1: Druhá časť sa týka malej vnučky, má 7 mesiacov, mesiac je na umelom mlieku, predtým kojená, prekonala už zápal močových ciest, mala antibiotika tesne po tej zmene od kojenia, momentálne je znova prechladnutá, pokašliava. Čo pre takéhoto človečika? Zadie je utvrdený, že má alergiu, ako má on a jeho otec. Ja verím, že nie, že tieto veci môže len privolať. Z našej strany sme bez alergie.
0: No, to nemusí privolať, ale to je, ako sme videli v dnešnej relácii, že keď Tomáš s Barborkou majú slabšie pľúca, hrubé črevo, tak dieťa to môže podediť a môže sa to prejaviť napríklad kožnými problémami alebo dýchacími. A teraz je jedna z vecí, môžem sa s tým stotožniť, že si povedať, že dobre, že podedil to po tatovi, alebo s tým niečo urobiť. Ale vy s tým nemáte robiť nič, lebo on s tým, keď chce, má robiť niečo mamina a nie babka. Takže vy, keď ste babka, máte byť vtipná, veselá a moc nevstupovať svojej dcére alebo svojim deťom do života. Ideálne je dať si vypočuť reláciu, ako si oni povedia, že to je čistá kravina, výborne, neriešte. Lebo to dieťa vedelo, že sa narodím do takejto rodiny, takýmto spôsobom, bude ma takto krmiť, budem dostávať umelé mlieko, potom sa mi toto spustí. A vy nemáte čo do toho zasahovať. Keby to bol situácia mojej céry, tak sa spýtam, chceš poradiť odo mňa? Ona povie, oci, nie, výborne, kámoš, ako sa máte? Keď začnú rozprávať o problémoch zdravotných, poviem, ospravedlňujem sa, ja nie som pán doktor, toto ideálne treba riešiť s pánom doktorom. Bavme sa, ako sa máte, čo nové, a budem si držať tému, ale nebudem im tam robiť psychológa alebo terapeuta. Toto je dôležitá vec, zase hranica, že dohodnúť sa, lebo potom sú problémy, že ľudia lezú iným do života a len si vybijate kredit, máte konflikty a prečo? Prečo ja by som sa mal a mala starať? A vaša úloha, keď ste aj na dôchodkovom veku, tak vy sa máte starať o to, aby som bola lepšia, zdravšia, vitálnejšia, aby som naplnila poslanie duše. A poslanie duše, žiadnej duše na svete, nie je starať sa o vnúčatá alebo pomáhať svojim deťom. Ideálne je, svojim deťom najlepšie pomôžete, keď im nepomôžete.
1: Hmm. No dobre, mám pocit, že pre dnešok by to aj mohlo byť všetko. Tak by sme mohli dať nejakú bodku na záver, aj z vašej strany napríklad, nech sa páči.
0: No keď máme deň smiechu, tak skúste komukoľvek vyčarovať nejaký úsmev. My keď sme mali teraz očistu podľa piatich elementov, tak ja ľudí vždy učím, že keď stretnete niekoho smutného, tak chcete, prezradím vám úplne takú tajnú techniku, ktorú šaolínsky mnísi a majstri vyvíjali desiatky až stovky rokov, takže je veľmi dôležité, aby ste dobre počúvali. Tá technika sa robí tak, že položíte ruky na tvár, čiže zakriete si tvár a potom urobíte toto, že kukuk, kukuk a roztiahnete ruky ako kukučkové hodiny. Čiže toto je technika, ktoré vždy vyčarujete ľuďom na tvári úsmev. Jedna pani na očiste hovorí, ja to robím tak, že chytím tričko a zdvihnem a ukážem prsia, že kukuk, kukuk. Takže aj toto je jedna z technik, ktorá môže fungovať. A platí to, že zoberte si, že smiech je veľmi silný nástroj, ako môžete ľudí harmonizovať, rozosmiať, zabaviť. A úloha každého z vás je, môžem prežiť život v takej tej bežnosti, alebo každý z vás môžete vyčarovať niekomu úsmev. Či už poznáte starobilú techniku šaolinských mníchov kukuk, alebo poznáte techniku pani Aničky, vymyslím si meno, že zdvihnem tričko a manželovi ukážem kukuk, alebo manžel ukáže manželovi tam dole kukuk, alebo manželke. A môžete používať tieto techniky, alebo potom veľmi dobrá technika, ktorou viete ľuďom vyčarovať úsmev, je, keď sa ich spýtate na ich obľúbené témy, alebo keď ich pochválite, že stretnete napríklad pani, že pani Zuzka, vy máte aké krásne dneska šaty, tak ten človek vždy vám na tvári sa mu vyčaruje úsmev. Takže takýmto spôsobom môžete každý z vás prispieť k tomu, že tento svet bude lepší, lebo ten smiech je veľmi silný nástroj. Ľudia, ktorí sa smejú a sú šťastní, nemajú tendenciu až tak ubližovať, bojovať, hádať sa. Takže preto ten smiech má takú obrovskú moc.
1: Na záver ešte pesnička od kráčajúcej dobroty po tejto planéte, ktorou je ľudská bíla. Dnes sme si tu hrali aj pesničky jubilanta pologuľatého Ondřeja Soukupa, ktorý s ňou spolupracoval, tak ešte dáme Uhorky. Navyše je dnes 6. mája a Lucie Bíla je dnes tu v Banskej Bystrici, má koncert. Či tá pesnička zaznie, to je otázne, asi nie, lebo ona ich má už naozaj celkom dosť. Pred mesiacom oslávila životné jubileum, aj sa vydávala, takže je to ešte čerstvá nevesta. Tak je to tiež osoba...
0: A koľko oslávila?
1: Mala 60.
0: No a zoberme si, že ona je Jan Goheň, takže vidíte, ako vyzerá žiara. Mm.
1: A je to veľmi srdečný, dobrý človek, mal som zo pár skúseností a vždy to bolo niečo neuveriteľné stretnúť sa práve s takouto osobou, takže ju zatiaľ nič nepokazilo, dúfajme, že jej to vydrží ešte pekne dlho. Pán Planeta, ďakujeme pekne.

0: aby šťastie vrátili domov.
1: Tak, lebo hovorí sa, keď nejde o život, nejde o nič. Takže treba kukuk robiť čas.
0: Dobre, vyskúšajte aj dnes, prebehnite len tak pobyte s kukukom a o týždeň si opäť voláme. Zatiaľ všetko, do počutia.
1: Do počutia.

Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

Zostup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokriku davov, ale vo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tiel, nad nespútanými rozkošami sveta, skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí?

0: okolí Zeme sa stále formujú myšlienkové formy vojny. Fantómy vojenského riešenia naberajú čoraz väčšiu silu v súvislosti s obavami o budúci nedostatok všetkých doteraz využívaných energetických zdrojov. Silné úvahy o napadnutí, zničení a ovládnutí protivníka prebudili tých spiacich démonov, ktoré sa podielali na tragédiách všetkých doterajších svetových vojen. Našťastie je však na Zemi teraz prítomné aj veľké množstvo ľudí vedome túžiacich po svetle, pomieri a harmonickom spolužití. Tak je ničivá sila démonov zatiaľ držaná v medziach neviditeľnosti súčasného diania vo svete. Napriek tomu však tieto silné myšlienkové a citové formy spôsobujú medzi jednotlivcami nečakané škody a mnohé utrpenia. Tak mnoho násilia, zranení a úmyselnej škody je následkom pôsobenia na život oživených démonov. Ľudstvo zo svojej najväčšej časti, nevšímajúci nič, ide ale vo svojej každodennosti povrchne len za zábavou a túži si užiť čo najviac zo života bez toho, aby si len na okamih pripustilo svoju zodpovednosť za duchovný stav na tejto zemi. Mnohí sa síce divia nad správami o nešťastiach a katastrofách, avšak po hlbších príčinách a súvislostiach sa nepýta takmer nikto. Ako kúzlo sa vyslovuje aj dnes čarovné slovo náhoda, či ešte častejšie nešťastná náhoda. S tým je pre 9 desatín ľudí všetko vybavené. A to aj napriek tomu, že aj súčasná exaktná veda priznáva, že všetko spolu súvisí, že všetko, teda aj tie najmenšie myšlienkové energie, vyvolávajú nové a nové väzby do vlastného sveta hmoty. Že teda každý následok má svoju príčinu. Je tak veľmi zvláštne, že nie je vo vôli ľudstva tieto poznatky vzťahovať aj na seba samého, na svoj spôsob jednania a myslenia. Stav, ktorý sa teraz na Zemi objavuje, predsa musí byť logicky nevyhnutne spätý s prítomnosťou ľudského elementu, ktorý tu vedome pôsobí už viac ako 100 000 rokov. Je teda táto neochota hľadať súvislosti s ľudským myslením a cítením na Zemi len prejavom neochoty, alebo je to znak skutočnej tuposti ľudského tvora? Avšak čo je v skutočnosti z týchto dvoch možností horšie? Otupenosť alebo vedomé zapchávanie si uší? Ani jedno sa nedá považovať za pevný základ na zmenu k lepšiemu. Naopak, zdá sa, že všetko tak bude musieť byť v prirodzenom behu vývoja pravdepodobne ešte horšie, aby konečne tuposť bola nahradená väčšou pozornosťou a bdelosťou a vôľa a ochota k počúvaniu, aby nahradili tvrdohlavé zapchávanie si uší. Iba potom ľudstvo, ktoré teraz viac než výstižne pripomína pasažierov horných palúb Titaniku, snáď nájde vôľu k zmene. Otázkou zostáva, koľko ľudí bude musieť byť ešte mučených, zastrelených, znásilnených. Koľko ľudí bude musieť prísť o svoj majetok pri zemetraseniach. Koľko ľudí sa bude musieť utopiť pri záplavách a hurikánoch alebo uhorieť pri neuhasiteľných požiaroch krajín. Bude musieť naozaj ľudstvo dôjsť až na samé dno priepasti, aby sa až pri najvyššom ohrození samotnej existencie na Zemi začalo zaujímať o to, ako sa má zmeniť v sebe, vo svojom vnútri, aby mohol konečne nastať vytúžený mier a spása? Žiaľ, zatiaľ spomínané myšlienkové formy fantomov a vojen naznačujú, že duchovný stav ľudstva balancuje tesne na hranici a je teraz len otázkou času, kedy tieto formy preniknú do sveta hrubohmotného, zneužívajúc ako nejakú klamlivú zámienku rovnako, ako tomu ostatne bolo na Zemi vždy na začiatku všetkých vojnových konfliktov. Čo ale môže v tomto urobiť človek ako jednotlivec, ako zdanlivo jeden bezvýznamný dielik dnešnej civilizácie? Môže urobiť veľa. Svojou trvalou premenou k čistému, priateľskému životu môže posunúť mierku váh k životu Zeme oproti hroziacemu zničeniu. Takmer okamžite môže začať pôsobiť v súlade s vysokými svetlými silami duchovného pôvodu. Nepotrebuje na to žiadne duchovné cvičenie, žiadne drahé ezoterické kurzy a školenia. Všetko je mu otvorené samočine a bezprostredne, ako náhle sa sám úprimne rozhodne. Tým sa však zároveň okamžite stáva veľkým spolupracovníkom na uzdravení a povznesení duchovného stavu ľudstva na Zemi. Jeho úloha na Zemi sa v tú chvíľu stáva nesmierne dôležitou. Predsa uvažujme, čo ak sme to práve my, tou onou najdôležitejšou jednou 8 miliarditinou, ktorá môže rozhodujúcim spôsobom na stupnici bytia a nebytia Zeme ovplyvniť celý ďalší vývoj. Nikto z ľudí teda nie je bezvýznamný, jedno, kde sa práve nachádza. Z pohľadu zo svetla má duchovná čistota každého jedného človeka hodnotu nesmiernej ceny. Povznesenie alebo zničenie tejto hodnoty je len v rukách nás samotných. Opäť vás všetkých, milí poslucháči, srdečne pozdravujem a vítam pri počúvaní ďalšieho pokračovania relácie Cesta vzostupu. Dnes budeme spolu s Tomášom pokračovať v rozvíjaní myšlienok z predchádzajúcej relácie, teda budeme hovoriť o sebeláske a o tom, ako vzniká a čo ju formuje. Od mikrofónu vás pozdravuje Mário Kováček a zároveň želám príjemné počúvanie. Tomáš, želám vám príjemný podvečer, vítajte.
1: Mário, prenádherný jarný deň vám prajem. U nás na Orave konečne už sú stromy v kvete a začína sa otvárať púpava, takže ja prežívam jedno z najkrajších období roka. Každé je nádherné, každé iným spôsobom, ale toto je po tej dlhej oravskej zime pre mňa jedno z tých najkrajších období. Takže v tomto naladení a v tejto nádhere vás aj našich poslucháčov pozdravujem.
0: Teda jarný deň zavítal aj u nás na Liptov, aj keď zajtra bude troška chladnejšie, ale verím, že slnečno. Tomáš, veľmi sa teším, že sa nám opäť podarilo sadnúť za mikrofónu, no a my sme sa rozhodli, tak ako som už v úvode spomenul, že dnes budeme pokračovať v rozprávaní na tému, o ktorej sme hovorili v predchádzajúcej relácii, takže dnes budeme rozvíjať myšlienky opäť na tému sebaláska, takže ja vám odovzdávam slovo, nech sa páči.
1: Ďakujem pekne. Mario, ja ako to tak väčšinou býva, že skončí relácia a človek potom má pocit, že to najdôležitejšie nepovedal alebo povedal iba čiastočne a vždy sa ukážu nové a nové obrazy a nové súvislosti s tou danou témou a po tej našej poslednej relácii mi ešte potom vystal jeden obraz alebo jedna veľmi dôležitá súvislosť. Takže o nej by som veľmi, veľmi rád porozprával. A vlastne týka sa takého nášho ľudského vnútorného postoja k nám samotným, ale aj k nášmu okoliu, kedy zvykneme hovoriť, že najprv pomôž sám sebe, až potom budeš môcť pomáhať ostatným. Ja som sa s touto myšlienkou stretol takou zvláštnou zhodou okolností za posledné obdobie viackrát a tak sa mi žiada k nej niečo povedať. Neviem, ako vždy aj dnes, Mário, ja by som sa rád dopýtal, že ako vy máte skúsenosť s touto myšlienkou, ako ju vy vidíte a ako ju vyhodnotíte. Tak ak vás môžem poprosiť o nejaký postoj, ktorý zároveň nepomôže sa lepšie rozbehnúť, tak budem vďačný.
0: No Tomáš, teraz si len potrebujeme ujasniť, že ako ste to mysleli, že či Tá ústredná myšlienka znie tak, že väčšinový pohľad je taký, že sa akoby človek, ľudia domýšľajú, že je správne najprv pomôcť sebe a až potom akoby môže pomôcť človek iným ľuďom. Tak toto je myslené?
1: Áno, áno, presne tak v akomkoľvek odvetví, v akejkoľvek oblasti a súvisí to s našou predchádzajúcou témou. Takže áno, presne takto som to myslel.
0: No tak rozmýšľam, že či sa ja stretávam skôr sa stretávam akoby s takou podobou, že ľudia vôbec nechcú ako pomáhať druhým.
1: No tak to, Mário, to ste akože úplne asi vystihli ešte nejakú hlbšiu rovinu, no ale teraz akože preskočme tieto svety, svety, v ktorých sa niekedy nachádza človek, naše ľudské vedomie. Pripúsme, že človek sa zaoberá otázkou už, že už je tak ďaleko, že sa zaoberá otázkou, že vlastne či môže alebo nemôže pomáhať druhým ľuďom. Že aký by mal byť ten postup z vášho hľadiska?
0: No, ja si myslím, že človek by ako keby... Myslím si, že v správnej podobe je to vtedy, keď človek akoby tak v tomto smere zabúda na seba a jednoducho do popredia dá naozaj to dobro konané v prospech iných ľudí a že v tomto konaní zabúda tak akoby na seba, ale nezabúda tak úplne, ale že to pomáhať druhým alebo robiť dobro druhým dá akoby do popredia na prvé miesto.
1: Áno. Ďakujem pekne. Ja som došiel k poznaniu, že súhlasím úplne s tým, čo hovoríte vy a je mi to veľmi blízke. Zároveň doplňam, že obidva pohľady majú svoju váhu, majú niečo do seba. A pretože keď má človek napríklad, ja to poviem v prípade toho umenia, ktorému sa ja venujem, že ak človek sám nedosiahne určitý stupeň zručnosti alebo majstrovstva v odbore umeleckej drevorezby alebo aj v prípade hudby, tak jasné, že veľmi ťažko môže pomáhať druhým ľuďom a veľmi ťažko im môže poradiť na ceste, ktorou sám ešte neprešiel. Čiže je na jednej strane úplne prirodzené, že človek sa nemôže postaviť do úlohy pomocníka alebo učiteľa vo veciach, v ktorých sám ešte sa nerozvinul. Ale táto myšlienka je zároveň tá myšlienka, že najprv pomôž sebe, potom ostatným je zradná v tom, že ona má aj odvrátenú alebo takú skrytú rovinu, kde zároveň platí pravý opak toho, čo som teraz povedal, a to je to, že človek vlastne tým, že zabudne na seba a na svoju nedokonalosť a začne pracovať pre druhých, tak sa vlastne úplne nechtiac, ale najpriamočiarejším spôsobom a začne rozvíjať aj on sám. A myslím si, že je teraz nesmierne dôležité pochopiť túto myšlienku, že najprv pomôž sebe a potom môžeš pomáhať druhým v týchto dvoch rovinách a správne to vedieť vyhodnotiť, pretože táto myšlienka je ako ostrý meč, že na jednej strane môžeme ňou bojovať proti, poviem to tak anticky, proti zlu, ale zároveň nám tento meč môže ublížiť. A ja vám poviem, alebo pripomeniem našim poslucháčom príklad z môjho vlastného života, že keď ja som mal, lebo ten príklad mi je najbližší a najhlbšie som ho precítil a pochopil, že ja keď som mal zhruba tých 15 až 16 rokov, tak som sa dostal do veľkých vnútorných ťažkostí a prežíval som veľkú vnútornú krízu a ja som v skutočnosti vôbec nevedel kvôli čomu. A tá kríza hraničila s pocitom zúfalstva. No a ja keď som už naozaj nevedel, čo mám robiť, ako ďalej mám žiť, tak som niekde počul jednu veľkú a silnú myšlienku, ktorá hovorila, že keď sa ti zdá, že nevieš, čo so svojím životom, tak ho daruj. A mne, že ako nezahadzuj ho, alebo si ho nenič, alebo si ho neber, ale ho daruj. Že niekomu ešte môže poslúžiť. A mňa vtedy, a to bolo inšpirované potom tým, že som čítal Bibliu, Nový zákon, Ježišové evanjelium, v ktorom som našiel obrovskú silu a energiu pokračovať v živote a zároveň aj inšpiráciu, že akým spôsobom by som ja mohol ten svoj život aspoň trochu darovať. No a to som už viackrát bravel, ale v krátkosti to zopakujem, že mne napadlo ísť tu do nedalekého ústavu pre duševne postihnutých. Oni boli aj zdravotne, aj duševne postihnutí. Bol to ústav pre chlapcov a pre mužov. Vlastne pre mužov. Oni boli dospelí, aj keď ten vývoj sa tam niekde zastavil. Takže niektorí vypadali ako deti a boli tam rôzne stupne postihnutia týchto mužov. No a tým, že ja som bol mladý, plný síl a chcel som pomáhať, tak ma dali na najťažšie oddelenie. Čiže na oddelenie, kde sa nachádzali chlapci, budem hovoriť chlapci, aj keď teda boli to muži, chlapci, ktorí z tých, poviem, zhruba 25-30 chlapcov, bolo treba minimálne tých 15, možno, že viac prebalovať. No a pre mňa to znamenalo asi to, že keď som prišiel prvýkrát do takejto služby, dá sa povedať, na smenu pracovnú, lebo bolo to cez prázdniny, keď som bol druhák na strednej škole a povedal som si, že budem každý druhý deň takto chodiť do ústavu, no tak vždy som išiel na určitú smenu, napríklad rannú, ktorá začínala o 6. hodine. No a prišiel som tam, dali mi biele nohavice, biele tričko alebo košelu a ja som sa cítil prenádherne v tom odeve. Bežne som v takom chodiť nemohol po ulici, lebo by ste mysleli, že
0: ste opustili ústav.
1: No áno, že som opustil ústav, alebo že sa hrám na aniela, že už som to asi mi preskočilo úplne. A že presne tak, no tak bola to vynikajúca príležitosť. No a keď som vošiel do prvej služby a kolegyne, tí zdravotné sestry porozbalovali tam v tom atriu všetkých chlapcov z tých plienok, tak ja som myslel, že sa pozvraciam a že odtiaľ utečiem a už nikdy sa tam nevrátim. To bol taký šok, a že ja som mal pocit, že ten zápach toho moča a stolice z tých plných plienok, že to proste ani nie je ako po deťoch, to je niečo úplne iné a keď tam máte takýchto 15-20 alebo neviem koľko, no tak som mal pocit, že ten zážitok odporu prechádza do každej bunky tela. No a učil som sa prebaľovať, robiť tie rôzne uzly, čiže ponatierať, samozrejme zdezinfikovať, ponatierať, hodiť pampersku a potom urobiť taký, no to sa za komunistov robilo, že keď boli tie staré plienky a deti viazali malinké do plienok, tak také špeciálne uzly, aby to držalo všetko pokope. No a ja som prišiel domov a myslel som si, že koniec, ja sa tam už nevrátim. Ale niečo by povedalo vnútorne, že ak sa už nevrátim, tak to znamená, že moja slabosť bude väčšia ako ako moja láska k tým ľuďom, ako vôbec snaha mať tých ľudí rád. No a tak som to vyriešil tak, že som tam na obdeň, ten ďalší deň zase išiel a dostal som ďalšiu radu. Ale musím vám povedať, že v priebehu asi 2 týždňov sa po mne niečo ako keby vytvorila nejaká prirodzená obrana alebo imunita voči tomu a náhle mi to prestalo vadiť až tak. A stále viac a viac som si začal uvedomovať tú vzácnosť toho, že mám príležitosť niekde takto tráviť čas a byť s takýmito chlapcami, s takýmito mužmi, vidieť tú akoby skrytú stránku života, že alebo na ulici vidíme všetkých viac menej zdravých, málo kedy vidíte niekoho na vozíku, že ten život za oknami ponúka akoby ilúziu nejakej dokonalosti a ľahkosti života. Tam náhle vidíte, že ten život vie byť úplne iný a tak si pri tom všetkom uvedomíte veci, ktoré možno, že si len tak ľahko neuvedomíte. No a ja som z toho začal byť nadšený, alebo chlapcov bolo treba krmiť, oni mali všelijako pokrútené tie ruky, takže dáte lyžičku s mixovanou stravou, vypluje, pozbierate po brade, dáte naspäť, vypluje, potom tabletky vypluje, takže krmíte nejakých 20 minút, 15-20 minút jedného, potom idete ďalej. No ale ja som si s tými chlapcami začal vytvárať úžasné vzťahy, že to bolo tak pekné, že po mesiaci, keď som vošiel na oddelenie, tak chlapci na vozničkoch sa kývali hore dolu, kričali od radosti, sa posúkali od radosti, že človek zažil som tak krásne silné vzťahy, aké možno, že človek nezažije, keď sa pohybuje medzi tzv. Normálnymi ľuďmi. A to aj preto, že postihnutý človek sa viacej jednak má v tom svojom svete podstatne menej ľudí, takže sa o to viacej potom upína na tých, ktorých tam má. Čiže ten postihnutý chlapec má pocit, že každý je tam jeho otec, jeho mama. Takže asi ma chápete, že on sa tak potom upne, že tie vzťahy sú silné. Takže tam sa začali vytvárať tak pekné vzťahy, že keď som potom po tých 2 mesiacoch mal skončiť, tak som to neskončil, ale potom som tam chodil ešte 2 roky, ale už nie každý druhý deň, ale 2x do týždňa popri škole, ktorú som robil. A tá podstata, prečo o tom vravím, spočíva v tom, že ja som si uvedomil už po prvých dňoch, ako som do tohto ústavu začal chodiť, že ako ma táto práca postupne a vnútorne oslobodzuje. A že ja som si uvedomil, že žiadna ezoterická ani žiadna technika, nejaká mystická technika, a ja som ich teda prešiel od detstva, už ako 12-ročný som chodil na numerológiu, slovovú metódu, reiki a tak ďalej. A ja som si uvedomil, že žiadna z týchto metód nikdy nedá človeku to, čo dá prežitie živého vzťahu, keď sa snažíme niečo urobiť pre druhých v zmysle tej najrýdzejšej obety, aké sme schopní. A ja som si vtedy začal uvedomovať, ako táto práca pre druhých oslobodzuje dušu a spôsobuje, že často nevýslovné strachy, ktoré sa nás zmocňujú, pocity zúfalstva, ktoré dnes často nazývame depresiou, takže ako nesmierne je možné ich liečiť a tým, že darujeme svoj život niečomu, čo nás presahuje, niečomu, čo v tú chvíľu považujeme za hodné obety, niečomu, čo nás potrebuje. No a ja som si pri tom všetkom potom uvedomil, že tie moje ťažké stavy postupne odznievajú, že oni niekedy ešte prichádzali, boli veľmi silné, ale prichádzali stále menej a menej často, takže oni nakoniec prestávali strhávať môj život dolu a naopak začal som sa stále viac a viac tešiť zo života. No a ja som si pri tomto všetkom uvedomil, že ja som nešiel tou cestou, že najprv pomôž sebe a potom choď pomáhať druhým. Že na tejto mojej ceste sa naplnil úplný opak, že najprv začni pomáhať druhým a pritom úplne vedome alebo často nevedome začneš rozvíjať také vnútorné síly a začne sa spájať s takou obrovskou energiou života, energiou svetla, energiou, nazvime to energiou Božou, že ona sama začne uzdravovať naše vnútro a začne ho narovnávať a zdokonalovať. Takže stane sa to, že pomáhame druhým, nečakáme na svoju dokonalosť, pomáhame druhým a zistíme, že tá najpriamejšia cesta k nášmu zdokonaleniu sa deje ako nepriamy účinok práve toho, že zabudneme na seba a pomáhame druhým. Že proste sa naplní opak toho, čo je základom tej myšlenky, že najprv pomôcť sebe a potom pomáhať druhému. Že ja keby som išiel tou cestou, že najprv pomôcť sebe, tak sa asi utopím v zúfalstve alebo proste v nejakých pocitoch depresie. Že hľadám nejaké techniky, mechaniky, možno začnem užívať lieky, ktoré ma úplne rozbijú a zničia. Ale že to kúzlo, mysterium života, to vám nehovorím akože naučenú myšlienku, milí poslucháči, ktorú som si prečítal, ale popisujem vám to ako cestu, že vlastné zdokonalenie v tom najkrajšom zmysle nastáva nie vtedy, keď najprv pomôžeme sebe, ale keď taký, aký sme, vstúpime do života a začneme a pomáhať tým nedokonalým spôsobom, ako najlepšie len vieme ostatným. A pritom sa to nevylučuje s tým, že máme na sebe pracovať, že máme zároveň dbať o seba, ale že ten hlavný ťah na bránu, tá hlavná sila nášho vzostupu spočíva v tom, že začneme taký, aký sme a v tom procese seba darovania začneme rozvíjať tie najväčšie cnosti a začneme sa spájať s tými najväčšími energiami, ktoré nakoniec začnú pomáhať nám, oslobodzovať nás, zušlachťovať nás. A toto je nesmierne dôležité si aj uvedomiť, pretože to pomôcť sebe, potom pomáhať druhým, platí v prípade umenia, v prípade mnohých vecí v živote, ale je to smrteľne nebezpečná myšlienka v oblasti seba darovania a vlastne darovania lásky druhým. A preto by som si veľmi prial, aby ste aj vy, milí poslucháči, odlišovali tieto dve veci, že nehrajte sa na majstrov tam, kde ste žiaci, ale zároveň uvedomte si, že nemusíte byť majstrami na to, aby ste mohli začať byť užitoční obetavosti niečomu, čo má zmysel. A pri tom všetkom mohli sami vnútorne rásť do tej do tej najkrajšej vnútornej podoby. Ja som samozrejme vo svojom živote urobil ďalej veľmi veľa ďalších chýb, takže nechcem svoj život dopísať ako nejakú prechádzku rúžovou záhradou, kde všetko bolo a je ideálne dokonale. Chcem vám iba teraz opísať tú dôležitú etapu môjho života, kde som sa z najťažších ťažkostí dostal skrze to, že nie, že som pomáhal sebe, ale že som v tú chvíľku seba umenšil. Nehovorím, že som sa týral, alebo že by som si nedoprial strach spánok, že nie, že natoľko som sa mal vždy rád, že som sa vždy rád a dobre najedol a udýchol si, ale proste, že keď som mohol, tak som si ten čas a energiu svojho života dával ďalej tým, ktorí to potrebovali. A boli to prekrásne vzťahy s tými chlapcami a ja som zistil, že keď sa tak pozerám na svoj život, mám už po 40-ke niečo, že v tých možno dvoch, troch rokov života som položil základy všetkého toho, čo som neskôr v živote prežíval aj v manželstve, aj vo vzťahu k deťom. A v tom, čo hodnotím ako dobré, ako pekné, ako krásne, poučné. A toto všetko je nesmierne dôležité si uvedomiť aj preto, že dnes aj na poli duchovných náuk alebo duchovných učení alebo aj tej populárnej ezoteriky takzvanej, že sa dejú často také veci, že vám učitelia takzvaní dávajú rady, ako sa zachrániť, ako sa dostať do raja. Ja keď sa na to pozerám s odstupom času, tak sa mi často zdá, že dávajú kamene na miesto chleba, pretože vedú človeka k tomu, aby sa stále zaoberal sám sebou, stále sa pitval sebe, hlbal sám seba, pozoroval sám seba. Ale nech je táto snaha akokoľvek dobrá, tak ona často naráža na hranice vlastného ega, že človek ani pri najlepšej vôli nakoniec nedokáže odpútať pozornosť od seba a nikdy preto nedokáže odpútať svoju dušu od sebectva a nakoniec od takej často veľmi neviditeľnej formy prízemnosti. Ale to, čo ja som v živote poznal ako dobrú cestu, je cesta, keď človek to hlavné ťažisko toho svojho vnútorného nastavenia smeruje k upriameniu pozornosti na naplnenie toho najvyššieho zmyslu života, ktorý poznáva, alebo môžeme to nazvať, že aj pre mnohých to môže byť naplnenie služby s tým veľkým S, že služby Bohu alebo služby svetu. A vtedy sa stáva, že človek nájde svoje miesto a nájde a napríklad človeka alebo poslanie, ktoré má rád natoľko, že on pri tom skutočne akoby nevidí seba. Že prirodzene dbá na všetko, čo potrebuje jeho telo, jeho psychika, jeho cesta, ale hlavnú pozornosť venuje tomuto poslaniu, že ako keď pozeráte očami von zo svojho tela, že vy nevidíte sám seba a svoje telo, ale vidíte všetko okolo seba. A takto sa pozeráte aj vnútorne, že nevidíte seba, ale vidíte tú vec, ktorá je pre vás dôležitá. A stane sa to zázračné mysterium života, že vtedy, keď rozplameníte svoje vnútro tou najväčšou nezišnosťou a láskou k tej veci, tak sa stane, že vnútorne prekročíte brány raja bez toho, aby ste to vedeli. Že spôsobíte, že sa zväčší vaša duša, že pomyselne vstúpi do toho Božieho kráľovstva, alebo aj bez toho, aby ste si to uvedomovali. A to je to mystérium, že neviete to a stane sa to. A stane sa to práve preto, že to neviete, alebo ste svoj život proste zväčšnili láskou k tej veci. A vtedy, keď človek dosiahne tento stav, tak to neprežíva tak, že by potreboval utiec z tejto zeme a splniť tu nejakú úlohu a utiec, aby už mohol ísť do raja, alebo do neba, alebo niekde do svetla. Ale prežíva šťastie tam, kde je, a vie, že jeho šťastie je viazané na to, že byť tam, kde som najpotrebnejší, byť tam, kde môj život môže prinášať najväčší úžitok. A že človek takýmto spôsobom často prekročí tie brány raja a nemusí o tom vôbec vedieť. Takže keď sa to vedomie človeka odpúta od hmoty, keď odíde z tohto sveta, tak sa často vznesie do tých najvyšších výšok, ale je to práve tým, že na tom netrval. Že tým najvyšším, na čo dbal, je, nech smiem byť tam, kde je môj život najpotrebnejší pre naplnenie tej najvyššej vôle a kde môžem čo najviac pomáhať všetkým formám života, ktoré to potrebujú a ktorým na tom svojom stupni môžem priniesť pomoc a oporu. A vtedy sa stáva to, že človek sa skutočne odpúta od tela a prežije ten zázrak zväčšenia svojej duše, svojho vnútra. Takže, milí poslucháči, ja som chcel len doplniť tú predchádzajúcu reláciu o tento rozmer poznania a chcel som tým všetkým povedať, a to sa už opakujem, že nechcíte učiť a nechcíte byť majstrami tam, kde naozaj máte byť žiakmi, kde máme byť žiakmi. To hovorím samozrejme predovšetkým sebe. Ale zároveň neoberme sa o možnosť dávať a pomáhať falošnou skromnosťou, ktorá je skrytým sebectvom, pretože v mnohých rovinách života sa dokážeme pohnúť z miesta, skutočne pohnúť z miesta len tým, že začneme taký, aký sme. Ale tá pohnutka musí byť smerovaná k láskyplnému dávaniu. Aj keď to znie ako klišé, aj keď to znie ako slovo, ktoré už bolo toľkokrát zneužité, že stráca svoju hodnotu, ale ja ho napriek tomu použijem dnes, pretože ja som sa presne o toto snažil v tom období svojho života, keď som išiel do ústavu pracovať, a ja som zažil, že žiadna mystická technika ani žiadna vychytralosť neoslobodzuje, že to jediné, čo oslobodzuje, je presvetlenie vnútra v obetavej službe. A toto je to, čo by som veľmi prial každému z nás a z vás. Ak ste to nezažili, tak aby ste to zažili. A pretože týmto človek získal jednu z najhodnotnejších skúseností svojho života. A úplne chápem, že nie každý človek v živote, hlavne keď už má svoj vek, nemusí, ani nemôže ísť pracovať do zariadenia pre postihnutých. A už vôbec nie je zadarmo, ako som chodil vtedy ja. Ale myslím si, že každý človek, a predpokladám, že v každom veku svojho života môže nájsť niečo, čo považuje za hodné svojej lásky a svojej obete. A nájsť toto niečo je, myslím si, že pre túto dobu kľúčové. Takže, Mário, neviem, či vy to vyhodnote, či aspoň trošku ste ma pochopili, či som aspoň trošku bol zrozumiteľný, ale lepšie som to povedať nevedel.
0: Tomáš, ako ja si myslím, že tomu rozumiem a mne to príde akoby totožné s úplne jednoduchým princípom v tomto živote, že človek vlastne, ktorý myslí na druhého, tak vlastne myslí na seba, že je to tá jediná, najpriamejšia cesta, akoby obohatiť a rozvíjať samého seba, pretože vtedy, že čo konáme pre druhého, v konečnom dôsledku konáme pre seba, pretože podľa večných zákonov to všetko na nás dopadne späť. Takže človek, ktorý akoby tomu porozumel, tak jednoducho vždy bude dávať a jednoducho myslieť na iných. Hej, to znamená, ak chcem urobiť šťastného seba, potrebujem urobiť šťastných iných ľudí a potom jednoducho život urobí šťastného mňa. Ale ak niekto myslí na svoje, na seba, na to šťastie v tom, že tá energia, tá pozornosť je ako keby v tom nesprávnom zmysle ako uchopená, že myslí na seba, tak práve ten zákon sa správa úplne opačne a funguje to úplne opačne. No. Takže ako tá jediná, najpriamejšia cesta, ako vyliečiť seba, hej, že človek napríklad je chorý a ja si myslím, že keď aj v tej chorobe zasvetí život pre iných ľudí, tak práve v tomto nastavení a rozdávania seba v tej takej správnej láske a naozaj v tej obetavosti, tak nemôže viac urobiť pre seba ako práve v tomto počínaní.
1: No, a tie najhlbšie pohľúdky podvedomé sú často tie najrozhodujúcejšie, že v podstate keď ľudia, je to ako v tom Rázikovi, že on ten Ivan, keď vedel, že službou druhému sa môže oslobodiť, tak išiel pomáhať. Ale v skutočnosti by to bolo tak, že keby to nevedel a išiel by pomáhať, tak by sa oslobodil, pretože by ukázal tú najväčšiu akoby nezišnosť. No a myslím si, že častokrát je šťastie alebo nešťastie, úspech alebo neúspech v našom živote aj otázkou nastavenia tých najvnútornejších podvedomých pohnútok. A že v tomto smere, že presne platí, čo ste povedali, že človek pomáha druhému, skutočnosti pomáha sebe a zároveň platí, že pre mnohých ľudí, ktorí to vedia, to môže byť prekliatím, pretože a vlastne pretože ten osud sa neriadi tým, čo máme v hlave, ale tým, čo máme vo svojom najhlbšom vnútri v srdci. A ja som to často zažil aj v prípade financií, že poznal som niekoľko ľudí, ktorí boli nastavení tak, že však ako ja môžem pomáhať druhým, keď sám nemám. Že najprv musím zarobiť nejaký objem peňazí, aby som mohol začať pomáhať druhým. No a otázka peňazí a investovanie je samostatnou vedou. Ja nie som úplne najlepší, ale tieto príbehy a prípady končia tak, že ten človek často príde o všetko. Ale pokiaľ človek si uvedomí, že ak dá z mála na miesta, kde je to skutočne potrebné, kde tým druhom človeku zažne nádej, že dobrotivosť Božia sa cez takéhoto človeka, aj keď len cez malú pomoc, skutočne deje, tak sa vtedy stáva, že tomu, kto dáva z mála, sa rozmnoží požehnanie pod rukami. A naplnia sa zase tie slova, o ktorých hovoríme, že nie až keď mám dosť, môžem začať dávať, ale naplnia sa slova, že z mála musím začať dávať a správnym spôsobom na správne miesta, aby som a úplne nezišne aby som proste splnil to, čo vo svojom najhlbšom vnútri cítim, že je správne, že chcem urobiť pre pomoc, pre podporu, pre to, aby vzniklo niečo, čo dáva zmysel. A vtedy sa ale stáva to, že sa uvedú do pohybu mocné deje zákonov stvorenia a oni začnú prinášať úrodu a obrovské požehnanie. Ja to prežívam, Mário, aj teraz v tomto svojom období života v prípade práce s drevom a zákazkami, to teraz, čo poviem, ani nesúvisí priamo s touto poslednou myšlienkou, ale chcem povedať, že ja nejdem cez to platené reklamy, že by som niekde niekoho otravoval tým, že mu budem akože vyvolávať na telefón a ponúkať svoje služby, ale vidím na svojej ceste ako obrovskú silu má vnútorná sila človeka, že keď človek má vzťah k svojej práci alebo k niečomu, čo robí s radosťou, čo vníma ako svoje poslanie, keď používa vnútorné sily. Ďakujem, Mário. Keď magnetizuje to, čo chce robiť svojim vnútorným vzťahom, a opäť použijem slovo láskou, tak sa začínajú diať také veci, že strátu. Pardon.
0: Čo si bude?
1: V právnom čase prichádzajú potom takí ľudia, ktorí nie sú len zákazníci a klienti, že ja dám službu, on dá peniaze, ale kde spoločne prežívame a ešte hlbšiu rovinu vzťahu, kde jednoducho
0: k tomu naplneniu dochádza aj na tej najvnútornejšej rovine.
1: Presne, že tie stretnutia sú duchovným naplnením dvoch ľudí a to, čo robia, je akoby následok.
0: To je
1: keď človek ide iba, človek ide iba čisto tými vonkajšími silami, že iba vonkajšie, že iba hlavou vlastne vyrozumuje nejak svoju cestu, tak sa tiež dostane k peniazom, ale nikdy tá cesta nemá tú hĺbku, tú rovinu tohoto hlbokého duchovného vzťahu, toho hlbokého poslania. A ja si teraz za posledné obdobia, už to trvá roky, ale za posledné týždne, mesiace, na zázrakoch, ktoré sa nám dejú, uvedomujem, akú obrovskú silu má vnútorná práca človeka, aký obrovský podiel má na jeho vlastnom osude. Takže, Mário, toto som ešte si dovolil doplniť k tomu všetkému, pretože my na Zemi máme sklon všetko uchopovať hlavou a spoliehať sa iba na vonkajšie sily a vonkajšie efekty, ale vonkajšie sily a vonkajšie efekty prinášajú často iba vonkajšie uspokojenie, ale zapojenie vnútorných síl prináša človeku poznanie úplne inej, hlbšej roviny života, ktorá je podstatne naplňujúcejšia, pretože zahŕňa lásky plné vzťahy, zahŕňa vedomie, že neviditeľné sily uvádzajú do pohybu také osudové nitky, ktoré ani najlepšia platená reklama, najlepšie vonkajšie tie vonkajšie benefity, ktoré prináša svet, že to proste nedokážu sa tomu ani priblížiť. A to je zároveň aj rada pre všetkých našich poslucháčov, že keď čokoľvek budú v živote robiť, aby sa nespoliehali predovšetkým na vonkajšie síly a vonkajšie páky a vonkajšie a hlavu a mozog, ale aby do všetkého vkladali predovšetkým ducha, srdce a prácu s neviditeľným svetom, aby do toho vkladali myšlienky naplnené láskou k tej veci a začnú sa diať také zázraky v živote, že ktoré svet nepozná. A ja ich čiastočne už poznávam vo svojom živote s manželkou, s rodinou, ale prial by som každému jednému z našich poslucháčov odkryť túto rovinu bytia, pretože sa mi zdá byť skutočne nádherná a zdá sa mi byť proste, že človek prechádza životom s oveľa väčším pokojom, že vie, že nie je ponechaný na pospás. Takže Mário, asi takto, no.
0: Tomáš, úplne rozumiem tomu, čo rozvíjate, a mne dovolte ešte jednu takú otázku, že my sa nachádzame v nejakom takom dianí v rámci aj čisto našej Európy, celého sveta. Ja by som sa chcel opýtať, ako vy vlastne vnímate súčasné dianie v tomto svete?
1: No, je to... Každý asi si tú otázku kladie, alebo predpokladám, že skoro každý si ukladie, alebo veľké veci sa dejú vo vesmíre, veľké veci sa dejú a spoločenskom živote naprieč celým svetom, asi na všetkých veľkých kontinentoch sa niečo deje. Tak sa mi to zdá. A odpoveď na túto otázku by sa dala ponúknuť z mnohých uhlov pohľadu. Ale mne teraz vystáva jeden taký hlavný, taký, ktorý sa ma dotkol za uplynulý týždeň, dva, že mám Facebook, tak som facebookoval a teraz som si uvedomil, že a koľko nesmierne veľa ľudí vidí, ako je svet prepojený, a vidí, ako na náš život vplývajú politické sily, ale v pozadí často nie len politické, ale aj náboženské, a často sú to sily, ktoré nemajú na zreteli dobro človeka, ale často len dobro svojej vlastnej náboženskej skupiny alebo vlastne nejakej svojej úzkej skupiny ľudí. A ja som si uvedomil, že aj to, čo sa deje vo svete, tá vojna v Iráne a to súvisí so Spojenými štátmi a celým dianím vo svete, že pravdepodobne v pozadí aj tu sú opäť skryté plány mocných. Ale to najdôležitejšie, čo chcem k tomu povedať, je, že sila mocných je daná našimi slabosťami. A myslím si, že ľudia, ktorí často hovoria o tom, ako sa s nami zahrávajú mocní, často sami ani v najmenšej miere, alebo ak tak len vo veľmi malej miere, využívajú toto poznanie, že sila mocných je daná našimi slabosťami. A vidím to aj proste na svojom živote, že stretol som sa, a to je zase len taký vzorkový príklad, ktorý povie za mnohé, a bude to podnet na premýšľanie, že poznám proste súrodencov, ktorí obidvaja, keď ich človek

že prečo by sme sa teraz mali trápiť tým, kto ovláda svet, keď by my nevieme ovládať svoje najúžšie vzťahy a nevieme si pomôcť medzi sebou navzájom. A mne sa zdá, a toto zdanie hraničí s istotou, že najväčší problém je v tom, že my sami ešte nie sme schopní prevziať zodpovednosť za svoje životy, nie sme schopní prevziať zodpovednosť za svoje vzťahy a ľahšie sa nám tára o tom, ako sme zneužívaní niekým namiesto toho, aby sme začali pracovať na sebe a dali si do poriadku tie najbližšie vzťahy. A to, čo nám úplne najviac chýba a to, čo si myslím, že je úplne tým akoby našim najzraniteľnejším bodom, je to, že nedokážeme si uvedomiť a priznať, že vždy, keď riešime problém vo vzťahu, tak chyba je v nás, nie v tom druhom. A teraz to hovorím možno veľmi radikálne, možno veľmi provokatívne a možno nie vždy to platí, ale čím viacej skúmam aj svoj vlastný život a často aj vzťahy iných ľudí, tak vidím, že nie od postoja druhých, ale od nášho vlastného postoja záleží viac, ako si myslíme. To tým chcem povedať. Ale túto rovinu úplne prehliadame. Často veľmi rýchlo sa zmierime s tým, že to ten druhý je taký, aký je. To ten druhý by si mal uvedomiť. On to spískal. A keď on sa zmení, tak sa to zmení. Ale teraz to hovorím úplne vážne. Až keď sa my zmeníme, tak sa zmení ten druhý a zmení sa svet okolo nás. A do akej miery si toto pripustíme, do akej miery začneme s týmto pracovať a usporiadame si energie, vzťahy, harmóniu, rovnováhu v našom okolí, do tej miery budeme mať vnútornú morálnu právomoc hodnotiť stav sveta. A myslím si, že kým toto nezvládneme, nemáme žiadne morálne právo stávať sa do pozície modrých ľudí, pretože sme v skutočnosti vtedy úplne hlúpi. A to sa netýka len vzťahov súrodeneckých, to sa často týka vzťahov partnerských, že často vidíme ľudí, ktorí žijú, dajme tomu, ako solitérne, že sú sami a vidia, pozorujú svet okolo seba, vnímajú tie nebezpečia. No, takže tie problémy nie sú vypuklé, lebo sú sami, ale nechajte týchto ľudí, pustite ich do vzťahu s niekým. Tak napríklad, keby sa tí ľudia opäť dali do nejakých partnerských, manželských alebo partnerských zväzkov, tak zistíte, že z toho zase skončí to pohromou. Presne kvôli tým istým vlastným vnútorným vlastnostiam, ktoré tam sú, len nie sú vidieť, lebo nie sú vidieť. Ale toto je to, Mário, čo na vašu otázku odpovedám, že mnohým ľuďom by pomohlo menej sa zaoberať ložami, ktoré riadia svet a o to viac energie sústrediť modlitbe k vlastnému sebapoznaniu. Lebo bez sebapoznania nie sme schopní spoznať v skutočnosti vôbec nič. A to sebapoznanie je úzko spojené s otvorením sa tomu, čo hovoríme, otvorenie sa svetlu alebo otvorenie sa Božej vôli. Takže prajem nám všetkým, aby sme napreli energiu týmto smerom a nenechali sa rozpitvať scrollovaním na Facebooku, internete, nenechali sa rozpitvať tým, aký sme bezmocní, aby sme sa nenechali obrať o zbytky energie, že svet sa rúti do záhuby, do vojny. To všetko sú druhoradé veci, ktoré sa môžu naplniť, nemusia sa naplniť, ale oni sú v našich rukách čiastočne. Ale to, čo v našich rukách je, to je okamih vlastného seba poznania, ktorý môžeme

0: ovplyvniť beh veci v našom blízkom, ale aj v našom najvzdialenejšom okolí viac, než sa nám zdá. A preto prajem aj našim poslucháčom, aby boli dostatočne bdelí a dobre si vyberali zdroj informácií, dobre si strážili, kde nechávajú ponorenú svoju hlavu a svoju myseľ v priebehu dňa, že či je to vo svetle alebo v tme, ktorá sa tvári ako svetlo. Ja sa to učím, zakopávam, učím sa v tom, ale opisujem vám cestu, opisujem vám, kadiaľ vnímam, že by mohla viesť ďalej cesta a myslím, že na tom niečo môže byť. Takže Mário, ja pozerám na hodiny, že už toto je inak rekordná relácia, že čo som ja povedal bez toho, aby sme spoločne rozprávali, tak dúfam, že na budúce to nejak doženiem a že to bude viac vzájomným zdieľaním než monologom.
1: Budeme sa veľmi tešiť. Milí poslucháči, prežite ešte príjemný večer. Ľúči sa s vami Tomáš Lajmon od mikrofónu Mário Kováčik. Dobrú noc.
0: Dobrú noc.

Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

0: Príjemný sviatočný podvečer. Počúvate z Bratislavského štúdia predhrávanú reláciu. Reláciu Hovorí bez strachu, na ktorú ste si už za tie roky zvykli. A my vám prinášame mnoho a mnoho aktuálnych rozhovorov, kde sa naozaj veľmi často dozviete veci, ktoré nikde inde nezaznejú, preto sa nazývame Hovorí bez strachu. Je máj, 1. máj. Je to neskutočné, ale vonku to ešte nevyzerá celkom na ten 1. maj. A ja som mala pozvaného do relácie historika a to na hrnka, aby sme teda zhrnuli, čo všetko počas histórie prináša maj. Bohužiaľ, vytrhli mu zúbok a má pusu nakrivo a nemôže hovoriť, tak vás všetkých pozdravujem a stretneme sa budúci piatok aj s ním. No a teraz budeme mať rozhovor s Petrom Sabelom, však vy viete, že je to náš bezpečnostný analytik, že je to kolega, že sedí v štúdiu pri každej relácii. Tak na začiatku by som sa ja romanticky rozplakala nad tým, že je 1. máj, že je to lásky čas, tej lásky, ktorá nám chýba, ktorú potrebujeme všetci a ktorá je jediná, čo dokáže zmeniť svet a zmeniť chod vecí. Takže želám nám všetkým, aby sme podľahli viacej s vodom lásky ako s vodom rozumu, aby sme aj pravdu našu, jednu z tých 8 miliard, aby sme ju vymenili za našu lásku. Tiež jednu z 8 miliard, ale láska sa nemôže mýliť. Tá pravda to nemá také jednoduché. No a potom nám želám všetkým, aby sme sa stretávali čo najčastejšie. Musím sa pochváliť, že mám zajtra narodeniny hrozne veľké a preto som celá nešťastná. A odporúčam všetkým, keď dojdu do môjho veku, aby neoslavovali. Lebo Indiani v Peru sa ma vždy pýtali, že prečo vy oslavujete, že ste zasa starší? To vás teší? A prečo sfúkujete sviečky? Keď každé sfúknutie sviečky vlastne znamená odchod. Niečo, čo nemá pokračovať, čo treba zastaviť. Podľa nich má oslavenie sviečky zapaľovať, aby ešte dlho v zdraví žil. To len také malé postrehy, ale do hovorov bez strachu sa celkom hodí, lebo my sme nikdy netvrdili, že bez strachu sa dá hovoriť iba o politike. Je o mnoho viac vecí, o ktorých sa dá hovoriť, ale žijeme dobu politickú, všetci politizujeme, všetci vieme, ako to má byť. Dnes som išla električkou, toľko názorov som si vypočula na to, ako to má robiť Fico, ako to má robiť Šimečka, ako to má robiť prezident. Je to zábavné, všetci všetko vieme, tak my vám dodáme ďalšie informácie, podľa ktorých sa potom môžete rozhodnúť, čo budete hovoriť, ako to má byť. Začíname Petrom Sabelom. Ty si v štúdiu, nemusím ťa vítať. Peter, prosím ťa, zajdime na Ukrajinu, začneme tam, aby sme vedeli, ako to má byť a potom pôjdeme ďalej. A povedzme, čo je nového teraz s Ukrajinou, lebo všelijaké veci sú vo vzduchu. Jedni kričia, že mier, druhý kričia, chvála Bohu, vojna. Čím najdlhšie, tým viac zarobíme peniazy. Tretí hovoria, Američania to nezvládnu s tou vojnou, na dvoch frontoch nemôžu byť, oni zarežú Zelenského. Tak poď, Peťo, ty, ja som dala klebety a ty povedz, čo sa deje.
1: Veľmi zábavné, dobrý večer, zábavné, čo je teraz na Ukrajine, pretože už predtým, ak si pamätáte, bol taký Timur Mindič, najbližší kolega,
0: priateľ. Zlatý záchod.
1: Priateľ Zelenského, s ktorým ešte robili šaškov v kvartále 95 v Moskve, kde vystupovali a bol jeho kolega aj v podnikaní, tak zistilo sa, že riadil dosť, bol benefit korupcie obrovskej, stihol včas utiec pred protikorupčným úradom NABU. Zelenský mu poskytol svoj vrtuľník, aby odletel do Poľska a odtiaľ, keďže mal izraelský pas, do Izraela. odkiaľ dal už potom aj nejaké rozhovory. Takže tento Zelenský je na tých Mindičových nahrávkach. Doteraz boli zverejňované Mindičové nahrávky.
0: Ja aj tak teraz nie sú Epsteinové, ale teraz máme Mindičové. Tak ano. To si nevšimol, odporúčame. Skús niečo o nich
1: je
0: povedať.
1: Je to posledné dni. Doteraz bolo trebárs najbližšie k Zelenskému tá jeho manželka, ktorú volajú na Ukrajine Skumbria. Skumbria je ryba makrela. A to vzniklo tak, že hovorilo, že čo sú tí Ukrajinci hladní, však nech si dajú túto skumbriu, makrelu, že je lacná, a keď sa jej opýtali, že koľko stojí, tak podala 10-krát nižšiu cenu, ako stojí. Čiže určite nerobí domáce nákupy.
0: A to sa mi najviac páči, že keď niekomu dajú takéto meno vždy k tomu príbeh, mňa fascinoval Fiala, ktorého som si nikdy neobľúbila.
1: To volali Nutella.
0: Áno, že ho volali Nutella, tak akože na olízanie pána, alebo čo?
1: Nie, nie, on mal také video, v ktorom hovoril, že robil prieskum v Nemecku, a kde je Nutella kvalitnejšia a lacnejšia ako v Čechách. A to sa mu potom vypomstilo kopu obrázkov s Nutellou a volali ho Nutella. Babiš mu v relácii daroval Nutellu. A sám povedal, že to nebola šťastná vec, že to povedal.
0: Pozor na slova, lebo mnohých aj na Slovensku by sme mohli opomenovať podľa toho, čo rozprávajú. Tak pokračuj.
1: No a doteraz bola v tých nahrávkach najbližšie k Zelenskému táto skumbria, ale teraz už sa tam priamo spomína Vova, a určite to není ten Vova Putin, ale je to Zelenský ako príjemca týchto darov a príjemca a organizátor tejto korupcie v ukrajinskej rade, v tom parlamente sa ten ich teplý poslanec Gončarenko rozčuluje, vrieska o tom, že všetci od rána do večera počúvajú nové Mindičové nahrávky. A už všetci vedia, kto je ten Vova. Čiže zrejme budú aj tlaky na odstavenie Zelenského, hlavne keď vlastne táto jeho svetosť nelegitímny prvý narkoman bol doteraz nedotknuteľný, ale už sa verejne hovorilo o tom, že niekde sa stratilo 100 miliard z darov USA. Takže oveľa viac tých miliard sa zrejme stratilo z darov Európskej únie. A nejak v našich médiách a európskych si tieto nahrávky Mindičové nikto nevšíma. Naopak ešte Uršula sa chváli tým, že poslali zase prvú várku z tých 90 miliard nenávratnej požičky, by som to nazval, Ukrajine. Sice slnečkári tvrdia, že Ukrajina to vráti.
0: Určite.
1: Z ruských reparácií. Že to by najprv musela vyhrať nad Ruskom. Podľa nich Ukrajina vyhráva nad Ruskom. Trebárs podľa generála Macka Ukrajina už v máji 2022 mala dobíjať Moskvu, ale ešte stále to nehrozí.
0: Podľa poslanca Krupu neexistuje možnosť, že by Ukrajina nevyhrala.
1: No, ináč situácia je tam dosť hlúpa s tým, že zmenila sa vedenie vojny. Kedysi dávno sa ľudia delili na silných a slabých, až Samuel Colt ich zrovnoprávnil vynálezom teda opakujúce sa strieľania z revolveru. No a teraz sa krajiny delili na silné a slabé, ktoré mali veľa vojakov a veľa techniky, ale vynález dronov a ich použitie na vojnové účely krajiny zrovnoprávnilo. Napríklad taký Izrael poslal do Libanonu stovky tankov Merkava, jeden tank za 10 miliónov dolárov, ale po zničení 100 tankov Merkava ich zase začal sťahovať, pretože ich všetky trafili drony, ktoré použil Hizbalah, a tie drony sú vyrobené v Číne. Takisto aj tie drony, ktoré dostáva ukrajinská armáda, sú všetkých komponenty z Číny. A montuje sa to po Európe, hlavne v Británii, ale aj v Česku, tri firmy. Montuje sa to v Španielsku, montuje sa to v Nemecku.
0: Ukrajina to chodí učiť Američanov, hej?
1: No a Ukrajina má obrovské zase skúsenosti s použitím týchto dronov a vyškolený personál. A zatiaľ som nepočul, že chodí to priamo Američanov, ale Ukrajinci, Zelenský bol v Arabských Emirátoch, bol v Saudskej Arábii ponúkať svoje
0: skúsenosti
1: a svoje týmy, svojich odborníkov. Dostali strážiť 8 objektov, všetkých 8 Irán demonstratívne zničil, takže požiadali Ukrajincov, aby si zobrali svoje caky paky a zmizli odtiaľ, že ich ochrana bola o ničom.
0: Hrozné bolo by to nasmiech, ale povedz mi...
1: Dokonca ako... zomrelo 21 ukrajinských odborníkov tam pri ochrane tých objektov.
0: Výborne, ale povedz mi, že my povieme tak jednoducho, že ako tieto drony sú lacné, preto úplne zmenili chod vojenského, ja neviem, taktiky vojenskej, ale povedzme, aké sú rôzne a či sa to rôzni, že tieto sú lepšie na to, tieto na to.
1: Jasne, je stovky druhov dronov, aha, je stovky druhov od tých malých individuálnych kvadrokopter, ktoré sú určené na ničenie jednotlivých vojakov, a ktoré sú vlastne určené na ničenie trebárs aut.
0: Čiže normálne je dron, ktorý má jedného, tak ako keď si išiel s puškou.
1: Hej, na každého vojaka už je vyrobené asi 3 tieto malé drony, väčšinou na optickom vlákne.
0: A ty keď ich, vlastne dnes tá technika je taká, že ty ho vidíš, ide cikať trebárs.
1: A triafajú ich väčšinou do zadku. Prečo do zadku? Lebo na chrbte majú neprestrelnú vestu, na hlave majú prilbu.
0: Ja.
1: A do zadku ich spoľahlivo zabijú. Čiže je kopu tých záberov dronov, ako vidíte, že trebárs aj keď vojaci vyjdú na potrebu a ich tedy tráfajú, alebo celý deň sú zalezení, ležia pod nejakými autami, aby ich nebolo vidno ani tepelne, aj celú noc, a keď vyjdú z tých svojich ukrytov, tak ich tráfajú drony. Tie drony nemusia byť stále vo vzduchu. Oni si zosadnú a číhajú, majú rôzne čidlá na otrasy, majú umelú inteligenciu, že vedia rozoznávať zvieratá od ľudí, majú tepelné čidlá, hlavne tých veľkých má umelú inteligenciu. Tie malé sú väčšinou na optickom vlákne a riadia ich operátori, a toho operátora zobudia, keď zaznamenajú pohyb, čiže majú pohybové snímače, či už v noci alebo vo dne. No potom sú to tie väčšie a väčšie drony, ktoré sa používajú trebárs na zhadzovanie bomb na jednotlivých vojakov a techniku. Mm-hmm. Typický príklad je tá ukrajinská Baba Yaga. To je taký dosť už ťažký dron, ktorý môže aj zásobovať, môže viesť desiatky kil niečoho, buď výbušnín, alebo nejakých zásob munície pre vojakov, vody a potravín. A vlastne všetko zásobovanie je už hlavne cez tieto drony na obi dvoch stranách, pretože dostať sa na tú frontovú líniu je smrteľné nebezpečenstvo. Keďže tie drony číhajú aj okolo ciest a likvidujú tie auta, akákoľvek obrnená technika za milióny eur a dolárov je teraz na nič, pretože ten dron ju zničí takisto ako civilné malé auto neobrnené, ktoré navyše je oveľa obratnejšie a rýchlejšie.
0: Takže potom chodia tými autami?
1: Takže všetci chodia, obidve strany chodia autami, vojaci chodia motocyklami, chodia malými štvorkolkami, pretože to obrnenie moc im nepomáhalo. No a...
0: Dobre, ale teraz hovoril Zelenský alebo niektorý z týchto ukrajinských veliteľov, že vďaka dronom môžu zasahovať čoraz väčšie územie Ruska.
1: No čoraz ďalej, samozrejme, sú to tie veľké drony s rozpetím krídel od 5 metrov až do 30 metrov, 25 metrov a podobne, ktoré už nesú veľké množstvo výbušnín. Teraz začali zo zahraničia na Ukrajinu dodávať taký typický dron s 300 kilometrovým doletom, ktorý môže nesť 50 kilometrov výbušnín, čiže veľmi...
0: Nie 50 kilometrov.
1: 50 kilogramov. Čiže veľmi, veľmi lacné sú a veľmi jednoduché a majú ich už jednotlivé tie bojové skupiny na použitie v ruskom tyle. Ten ruský tyl veľmi trpí, stále horia nejaké rafinérie, zásobníky, ropy, výrobne, civilné objekty, snažia sa zasievať takú hrôzu aj medzi obyvateľstvom, triafajú často výškové budovy a podobne. Tie drony lietajú cez Fínsko, lietajú cez Polsko, čiže z Ukrajiny vyletia taďal a sme tu takto tú protivzdušnú obranu, lietajú cez Estónsko, trafajú dokonca v Estónsku omylom trebárs komín. Pri dopade Rusi ich rozoberú a zistia presne, kadiaľ leteli. Ruskí politici to kritizovali, vyhrážali sa európskym rôznym krajinám, že to je vlastne priamy vstup do vojny, jednak tou výrobou týchto dronov a rakiet.
0: No už od toho odstúpili, lebo ja si myslím, že v posledných prejavoch hovorili, že práve vďaka tomu to budú meniť vojenskú taktiku.
1: No Lavrov komentoval ten ruský zoznam, kde boli trebárs aj tri české továrne, ktoré vyrábajú pre Ukrajinu, že sú to legitímne ciele.
0: Ano.
1: Ale je to zároveň krajina NATO a jej napadnutie by mohlo vyvolať článok 5 kolektívnej zmluvy NATO, čiže musia to dohodnúť najprv nejako s Američanmi, aby im to povolili. Američania majú starosti s Iránom, ale majú teraz starosti trebárs aj s Európskou úniou, keďže sa Trump vyjadril, že stiahne postupne amerických vojakov z Nemecka, kde by ich malo byť okolo 36 tisíc. Merz, kancelár Nemecka, to kritizoval, hovoril, že nemal začať vojnu s Iránom. Trump mu na to vynadal, že veď Irán chcel vyrobiť jadrové zbrane a tak tento spor ďalej pokračuje.
0: Ale ja sa chcem vrátiť na tú Ukrajinu, lebo mne sa zdá, že buď Lavrov alebo sám Putin hovorili o tom, že budú musieť zmeniť tú taktiku, že už nie je tak v rukavičkách a chirurgicky, ale keď oni im toto robia, lebo som počula aj od ruských priateľov, že tým, že už veľmi často zasahujú dôležité veci v Rusku, takže pomaličky môže začať klesať Putinová nejaká, Putinové renome.
1: Ako, a podpora.
0: A podpora, presne, ako mierotvorcu. A vraj sú tam pripravení iní jastraby.
1: No, Rusko má problémy kvôli tomuto bombardovaniu tylu a tých ropných rafinérií. Ohlásilo už recesiu oproti minulému roku 1,5%. Bude musieť pristúpiť k nepopulárnym opatreniam a zdražovaniu. Doteraz tá vojna sa moc netýkala civilného obyvateľstva. Tu je vidno, ako tie drony a rakety môžu ohroziť aj veľké a silné štáty, aj čo sa týka ekonomiky a infraštruktúry. Takže Rusi by už boli spokojní aj s tým, keby im Ukrajinci pustili iba ten Donbas a z ostatných požiadaviek by ustúpili. To tvrdí už aj Donald Trump a vyvíja tlak na Zelenského aj cez zverejňovanie týchto Mindičových nahrávok.
0: A čo v nich? Skús niečo dať, nejaký príklad, aby sme nehovorili o niečom, čo vlastne si neviem treba ja predstaviť, čo, o čo tam ide.
1: No, je tam napríklad aj to, že Rustem Umerov, teda bývalý minister obrany Ukrajiny, diskutuje s týmto zločincom Mindičom o peniazoch, ktoré treba získať pre spoločnosť Firepoint, že tá, čo mala fiktívne vyrábať tie rakety Flamingo. A hovorí, že peniaze treba získať od partnerov, čiže od tých rôznych naivných v Európe, ktorí sa na to skladali, alebo od rôznych vlád európskych krajín. No a tieto peniaze boli ukradnuté a použitie na stavbu domov pre celý gang tento Zelenského.
0: Mm-hmm.
1: A vlastne viackrát sa tam spomína aj priamo ako Vova, čiže Vladimír Zelenský, nie je to Vladimír Putin, s tým, že napríklad dáva Mindič rozkazy a aj priamo Umerovovi a s tým, že pre tých, čo celkom to nechápu, tak sa tam oháňajú tým Vovom a s tým, že vlastne to sú peniaze pre Vovu. Čiže je to tam dosť veľký povík okolo toho, keďže sa už aj priamo v tom ukrajinskom parlamente o tom hovorí a každý vie, kto je ten Vova. Napriek tomu teraz priamo v tejto kauze Uršula Lajnová sa vystatuje, že už odišli prvé peniaze z tej 90 miliardovej nenávratnej pôžičky, by som to nazval.
0: O čom boli maďarské voľby.
1: Ukrajinu. Takže podrobnosti z týchto nahrávok, žiaľ, nie je to preložené ešte do slovenčiny a ani nebude asi záujem to prekladať do nejakých zahraničných jazykov, ale určite počase to prenikne, keď neoficiálnymi médiami, aspoň cez tieto rôzne telegramové kanály a cez to, čo hovoria rôzni ukrajinskí politici a novinári.
0: Koľko asi odniesol Mindič peniažkov? Zlatý záchod vraj zostal na Ukrajine.
1: No ten bol strašne ťažký, ale ten nemohol odniesť.
0: Ale
1: určite dosť na to, aby mohol veľmi, veľmi luxusne žiť aj s rodinou v Izraeli, z ktorého ale teraz si moc nepomohol, keďže je tam vojna. Každý, čo mohol, odtiaľ utekol, ako hovorí sa, že z Izraela uteklo a už až tretina ľudí. Jednak, aby sa vyhli mobilizácii, jednak, aby sa vyhli.
0: U nich je to kruté, aj ženy sú mobilizované.
1: O bombardovaniu a podobne. Celá Iron Dome a železná kupola sú tiež bezmocné proti preťaženiu dronmi a proti preťaženiu raketami a takisto hypersonické rakety nedokáže zachytiť žiadny Iron Dome ani nejaká ukrajinská protivzdušná obrana, ktorej rakety Patriot došli a nie sú dodávané, pretože samotné USA ich majú nedostatok, pretože ich minuli na ochranu Izraela. Museli ich posťahovať aj z rôznych destinácií po svete, treba z Južnej Koreje a z Japonska, čím odkryli vlastne tieto krajiny proti možnému raketovému útoku.
0: Hovorili sa ale napríklad aj o tom, že na tej Ukrajine je stále nedostatok mužov. Teda tých,
1: veľký ktorý nedostatok, a preto je tá mobilizácia násilná cez to TCK čoraz násilnejšia. Ľudia sa navzájom udávajú, kde sú schovaní muži, ktorí doschováva doma mužov a podobne, takže už sa robia prehliadky aj domové. Sú tam bitky, sú na videách zaznamenané, keď treba z nejakého mladíka títo z TCK na Ukrajine snažia sa napchať do auta a zastane tam nejaký dôchodca, tomu nastriekajú slzný plyn, zastane tam nejaké nákladné auto, vybehne šofér s kľúčom na kolesa v ruke a podarí sa mu ubrániť to mladíka, ktorý utečie. Takže veľa tragických príbehov je tam, keď toho človeka, ktorého mobilizujú, tak dobijú, že potom treba s ním zomrie. A sú tam aj pomstivé príbehy, že ľudia, ktorým nejaký príbuzný syn a podobne zomrel, tak zabíjajú zase z pomsty týchto, čo ho chytili a odviedli do toho mlynčeka na meso. Je to tak, že v tej šedej zóne, kde lietajú iba drony, tak nie je možné poslať ani ľudí, ani techniku. A keď tam Ukrajinci týchto narýchlo zmobilizovaných pošlu, aby tam stýčili niekde zástavu nad nejakým kravínom, tak oni majú krátku životnosť, priletia drony a zabijú ich. Ale keby sa im podarilo teda nejak tam zázračne uchytiť, až potom pošlu taký vojako, čo sa vedia už aj zakopávať a vedia bojovať.
0: Strašné.
1: Tak vtedy
0: dokončí?
1: No, vtedy vlastne Ukrajina vyhlasuje v tej šedej zóne, že zabrali nejakú osadu a vtedy je toto obrovské víťazstvo, ktorému tlieskajú slniečkári v Európe.
0: A môže to byť presne tak, ako to bolo s Bučou, ktorá nedávno sa oslavilo 4. výročie. Pamätáš
1: no,
0: ešte, keď sme...
1: No, ani neoslavilo, že pripomenulo. Hoci Rusko predložilo v Bezpečnostnej rade OSN dôkazy, že žiadne vojnové zločiny v Buči sa nediali.
0: Dva dni
1: vlastne o tom predkladali dôkazy. Teraz v tejto súvislosti bolo zaujímavé, že Ukrajinci sa pokúsili o atentát. Bolo to až na vzdialenom východe Ruska, skoro tam ako Vladivostok a podobne, kde býval v bytovke spolu s vojenskými ďalšími hodnostármi bývalý riaditeľ pozemných síl v Buči, ktorý vlastne Ukrajincov vyhlásili, že vlastne on bol veliteľ okupačnej armády, takže sa ho pokúsili zabiť výbušninou vo vchode bytového domu, zranili tam nejakých ľudí, zrejme to prežil. Hoci tam bola aj kamera, aby ho identifikovala, že keď pôjde on, tak vtedy tá schránka vybuchne.
0: Mm-hmm. No vrátim sa naspäť k tomu, že ako si pomôžu napokon s tými vojakmi? Budú tí ochotní, tá aliancia, posielať tam vojakov, alebo no, bez vojakov nie dvojny, takže ako si pomôžu?
1: No Zelenský cestuje zase po krajinách, kde sa snaží presvedčiť aj Nemcov, Poliakov a rôzne iné Talianov, že mu majú teda chytať tých ukrajinských mužov a posielať naspäť domov. Sú k tomu naklonení rôzni politici. V takom Polsku napríklad prezident Navrocký predložil zákon, aby sa odobrali všetky výhody a sociálne dávky Ukrajincom, čo mu prešlo.
0: Podobne aj v Maďarsku to prejde?
1: No podobne určite aj tam, ale tiež v takom Fínsku je čoraz viac hlasov, že treba ukrajinských mužov poslať naspäť na Ukrajinu. Uvidíme, ako to bude, pretože tých ukrajinských mužov neraz aj tie krajiny potrebujú ako pracovnú silu. Pretože áno, tí migranti z Afriky nejak sa nezapájajú do toho pracovného procesu.
0: Takže oni si môžu dotiahnuť migrantov aj do...
1: No, tiež na Ukrajinu plánujú no? Niekoľko miliónov, 2-3 milióny migrantov prijať. Zrejme sa tak Európska únia zbaví tých najhorších migrantov, ktorých nikto nechce, že ich pošlú na Ukrajinu a že na Ukrajine si myslia, že ich donútia pracovať v treba spoľnohospodárstve a priemysle.
0: Áno, oni tam majú mať, že nedajú ich do armády.
1: Že budú mať výnimku z mobilizácie a budú ich tam pozývať, ale zrejme iba tí najšialenejší migranti by sa rozhodli ísť na Ukrajinu, kde nie je elektrina, kde nie je voda, kanalizácia.
0: A veď potom zajdu k nám. Zase tu im dáme aj peniažky.
1: No jedine aj... tak, že by zas pozvali niekoho z Afriky a z tých bývalých krajín Sovietskeho zväzu a tí by to využili ako mostík, aby sa dostali do Európskej únie.
0: Takže migrácia na každý pád čaká Európu.
1: No, čaká Európu aj migrácia, aj zrejme tá vojna s Ruskom, kedy vlastne títo rôzni aj mladí ľudia podporujú strany, ktoré otvorene hlásajú vojnu s Ruskom, tak ako trebárs Nemci vyťahli proti Rusku už dvakrát, tak znovu plánujú do tretice vyťahnuť. Akurát, že už teraz by im bola tá pozemná armáda a tá technika na pozemná nič. Na nič v čase dronov, ale teda modernizujú sa, zberajú tie ukrajinské skúsenosti z tej dronovej vojny. Je to už až tak, že drony dokonca bojujú proti dronom, vyvíjajú sa stíhacie drony, ktoré stíhajú tie rôzne iné veľké alebo malé drony. Je veľa záberov z videí, ako drony s vrtulkami prerežú trebárs ukrajinskému dronu optické vlákno a ten je potom bezmocný, nevidí a padne na
0: to
1: zem.
0: To nie je umelá inteligencia?
1: Nie, nie, to je
0: vlastne... môže byť reálne, že dron proti dronom?
1: Jasne, drony proti dronom, takže...
0: to už je proti dronovi, lebo už je to ľudské.
1: Je to veľa lacnejšie nasadiť nejaké drony ako drahú pozemnú techniku, alebo drone mali a ľahko sa vyrobí, stačia malé firmy. A pokiaľ Čína teda bude dodávať tak, ako dodáva mesačne, že vraj Čína dodáva do Európy pre Ukrajinu komponenty na drony za 300 miliónov euro.
0: Fúha, pekný biznis.
1: A tieto európske firmy ich predajú na Ukrajinu za 3 miliardy, čiže 10-násobne drahšie, niektoré mesiace aj 3,5 miliardy. No a ten výcud z tohoto sa rozdelí medzi tých rôznych mindičov na Ukrajine a európskych politikov, ktorí to...
0: A potom
1: to,
0: sa Vovovi tiež pošlo nejaká ryža z toho.
1: A ktorí to platia, tí európski politici to platia a neplatia to zadarmo. Tam si chodia do Kieva vláčikom brať tie taštičky, čo majú pri ceste späť pritisnuté k hrudi. Takisto, ak trebárs teraz asi princ Harry potreboval zase niečo nové zariadiť, nejaký nový zámok, tak bol na Ukrajine si pre vývar za podporu Británie v nekonečnej vojne. Čiže tú vojnu nechcú ukrajiť.
0: Až takto hlboko to ide všetko.
1: Na Ukrajine nechcú ukončiť žiadny oligarchovia a politici, ktorí z toho majú obrovské zisky, ani na ruskej strane. Pretože keď
0: čiže
1: si zoberete...
0: Čiže každý, komu z toho idú peniaze, to bude udržiavať do poslednej sekundy? A je možné, že preto tak liknavo k tomu pristupuje aj Európska únia?
1: Rebríček miliardárov v Rusku sa rozrástol a ich majetok sa veľmi rozrástol za tie 4 roky vojny. To isté v Číne. Čiže Čína síce nechce, aby Rusko prehralo, ale nechce, aby Rusko vyhralo, pretože keď Rusko je vo vojne, tak je sankcionované a Čína má jeho suroviny oveľa lacnejšie, pretože napriek sankciám teda kúpime od vás, ale samozrejme dajte zľavu. A keby Rusko vyhralo, tak by mohlo si diktovať, tak to je úplne závislé na Číne, čiže v područí Číny.
0: Čiže čínsko-ruské priateľstvo je veľmi krehké diplomatickou rečou.
1: No, je tam závislosť. Čína potrebuje ruské suroviny. Rusko zas potrebuje veľkého partnera, ktorý jej dodáva výrobky a komponenty aj pre stavbu trebárs tých dronov a raket. A čínske firmy objednávajú vlastne aj Tajvanu alebo od hocikal inde. V tých ruských dronoch sa našli komponenty a bolo to v ukrajinských médiách odfotené z USA, z Japonska, z Tajvanu, z Malajzie a podobne.
0: Keď
1: to všetko,
0: platíš, dodáme.
1: To všetko zabezpečujú čínske firmy. Čína tvrdí, že my nemôžeme vlastne obmedzovať podnikanie čínskych firiem, takže tie z toho bohatnú z tejto vojny.
0: U nás tiež zo zákona nemôžeš obmedzovať. Takže je to, potom je, ako vidíš ten koniec toho celého, to svetlo na konci tunela, ktoré sa volá mier.
1: Na konci tunela je svetlo, ale asi to není mier, je to protiidúci vlak.
0: Áno,
1: no,
0: pekne, ale...
1: No, bo to svetlo sa zväčšuje a približuje, takže...
0: Dobre, tak povedz, ako to vidíš.
1: Niektorí hovoria, že už sme v tej tretej svetovej vojne, že...
0: Áno, veľa ľudí to hovorí, odborníkov, že toto je tretia svetová vojna.
1: Teraz by mal prísť ten obrovský kolaps, čo sa týka ekonomiky, pretože
0: je za dverami už
1: od 28. februára, kedy sa stopla premávka v Hormuzskom prielive, tak ešte stále blúdili po mori tých 58 dní tankery s ropou a tankery s plynom a nákladné lode s hliníkom a hnojivami a s héliom, tankery s héliom. To všetko sa tam odtiaľ vyvážalo. A teraz vlastne prichádzajú dni, keď zrazu nič neprichádza. A hoci tie future, tie future ropné, Trump tvrdí, že sú 105 dolárov a podobne, reálna cena ropy v takom Tajvane, keď príde tanker, tak je už vyše 200 dolárov za barel.
0: A zasa to niekomu ide z toho časť.
1: No a samozrejme, reálna ropa je dôležitejšia ako papierová. A keďže Američania začali ešte vonkajšiu blokádu vnútornú robí, Irán vonkajšiu blokádu, že zastavujú lode alebo zhabu lode, ktoré z Iránu niečo viezli alebo celkovo bránia obchodu, vlastne uzatvárajú to, tak tá kríza sa ešte vyostruje. Rusi dostali výnimku zo sankcií, na obchodovanie s ropou, aby tá cena nešla príliš hore, pretože chudáci Američania majú už za prepočte na evra, už za euro liter benzínu, čiže dvojnásobne viac jak predtým. A no ale teraz by sa mala končiť tá výnimka, Američania vraj nechcú ju predĺžiť, uvidíme, či ju predĺžia, niektorí hovoria, že áno, že predĺží sa to. Zaujme, aby ten kolaps neprišiel tak rýchlo, aby si Trump ešte zachoval nejakú možnosť nejakej svojej obhajoby, ale už nejak moc americký...
0: Trumpovi to nepridáva tieto veci.
1: Americkí odborníci hovoria, že Trump končí v USA, že tie vlastne jesenné voľby do kongresu spôsobia, že príde impeachment a odvolanie Trumpa.
0: A to by nebolo pekné, on už si vybudoval taký kult osobnosti. Možno skôr by volil asi, že zo zdravotných dôvodov.
1: Že skôr odíde sám.
0: Áno, no a zo zdravotných dôvodov.
1: Tým pádom by sa stal prezidentom viceprezident Vance, ktorý nesúhlasil s vojnou v Iráne.
0: Ale podriadil sa.
1: Podriadil sa, lebo je veriaci a prisahal teda vernosť Trumpovi. Povedal, že ešte pred jej začiatkom na tom zasadaní administratív, že s tým nesúhlasím, ale budem vás podporovať. Lebo som prisahal teda. No, samozrejme, on tiež nie je nejaký mieruchtivý, ale on by sa skôr zaoberal ako Marco Rubio, minister zahraničia, tým zabratím Kuby, tým okupovaním Južnej Ameriky. Bola by to zlá správa pre Chile, pre Peru, bola by to zlá správa pre Venezuelu.
0: Tak teda, tam už Venezuela...
1: Venovali by sa svojej hemisfére.
0: Povedz tomu nejakú vetu k Venezuele. Tá už vlastne
1: zostalo
0: je okupovaná.
1: Zostalo to potichučku, pretože nejak sa ani moc už nehovorí o tom súde vlastne s uneseným venezuelským prezidentom. Zrejme nejaké dôkazy chýbajú. Nejak sa už moc nehovorí ani o tej venezuelskej rope, pretože chce to značné investície, aby sa mohla vlastne dovážať do USA, spracovávať.
0: On sa síce Trump rozhodol, že oni to budú riadiť, že je to v ich rukách, len nemal to zrátane.
1: No a tiež sa moc nehovorí ani o vnútropolitickej situácii vo Venezuele. Zdá sa, že ako by tam bolo také embargo, aké je treba aj v našich masmédiách, tých oficiálnych embargo, o situácii na Ukrajine a skutočnej situácii na fronte.
0: Sice, a v tej Venezuele dokončíme ju, je tam pokoj, alebo sú tam nejaké?
1: No práve, že je ticho, akože
0: ticho,
1: v médiách je ticho.
0: Samej.
1: No hej, akože sú to, boli tam nejaké protesty, ale to nesúviselo ani tak s tou situáciou, čo sa týkalo tej blokády a tej ropy pre USA, ale úplne s inými vecami, ktoré sú pre nás vzdialené a nechápeme tú situáciu, lebo nemáme žiadne správy odtiaľ. A žiadnych spravodajcov.
0: Aj Kuba nie je celkom jasná. Vedia, že ju chcú, že dojde narad a podobne.
1: Hej, ale napríklad pustili teda humanitárny tanker z Ruska na Kubu. Trump to komentoval, že a tak nech si zoberú, akože.
0: Strašné. No dobre, pokračuj. Boli sme pri tom Vanceovi, že čo keby teda prišiel Vance?
1: No, Vance zrejme má väčšiu podporu u republikánov ako Marco Rubio, ktorý by tiež chcel byť prezidentom, ale teda bude kandidovať až v budúcich voľbách, v tom 28. Trump chce cez to hnutie MAGA nasadiť to svojho syna najstaršieho, volá sa Erik, myslím. Takže jednoznačne samotný Trump zrejme by už nemal šancu po tomto, čo tam stvára.
0: Určite.
1: Čo sa týka Iránu, vymysleli teda to prímerie, ktoré obidve strany využili na doplnenie zbraní a zásob. Ťažko môžu nejako obklúčiť Irán, keď si pozriete mapu, Irán susedí s Kaspickým morom a to susedí s Ruskom dole, ako je Astrachán a podobne, takže Rusi mu aj loďami dovezú, čo budú potrebovať. A môže aj taďal vyvážať niektoré veci svoje. má vybudované železnice, ktoré budovala Čína, 40% ich ide v tuneloch a po mostoch až do Číny, kadiaľ ho môže Čína zásobovať. Tieto železnice by bolo veľmi ťažké zbombardovať Američanom a vzhľadom na to, že sú to všetko čínske investície. No a je to zároveň veľmi ťažká vojna pre Američanov, lebo iné je viesť niekde bojové operácie okolí Kuby a Venezueli, kde to majú co bydúb domov, jasne, a kde ich môžu zásobovať.

0: 14% je ropy a celkovo zo zálivu tiež od rôznych krajín odoberala ropu a Rusi by tú ropu mohli nahradiť, ale trvalo by to 10 rokov, kedy by sa vybudovali kapacity a to Čína nezvládne, potrebuje tú ropu teraz.
1: Yes.
0: Čína má z Ruska 20-30% ropy väčšinou, teraz už to ide k tým 30% a keby to mali zdvojnásobiť, tak tie kapacity by sa museli vybudovať.
1: Keď sme pri rope, vráťme sa k družbe. Ako to bolo podľa teba?
0: Družba nebola poškodená, to je isté, lebo nechceli ani ukázať to poškodenie, keby bola, tak to slávnostne ukazujú v celej Európskej únii na všetkých markizách a narkózach.
1: Ale v Európarlamente kričali tí naši europoslanci, tí slniečkársky, že to je vymyslené, ona bola poškodená a my si všetci vymýšľame.
0: No a
1: čiže je nejaký dôkaz
0: nebola
1: na to,
0: poškodená,
1: že nebola?
0: Dôkaz mal aj premiér Fico od Orbána. Satelitné snímky ukazovali, že nie je poškodená. Všetko bolo kvôli maďarským voľbám, zdá sa. No a teraz je veľmi kuriózna situácia, že ropovod Družba do 1. mája má dodávať a dodával ropu z Ruska, takzvanú Kazašsku, severnou vetvou cez Bielorusko, jednak do Polska a jednak do dvoch rafinérií v Nemecku. Mhm. A tie rafinérie v Nemecku teraz zostanú na suchu, lebo Rusi odstavujú v tejto ťažkej situácii, keď sa nedostáva ropy od Arabov a z iných týchto miest, takže odstavia túto vetvu ropovodu a Nemci zostanú bez ropy. Češi doteraz...
1: To je za niečo pomsta?
0: Je to pomsta za to, že Nemecko sa pripravuje na vojnu s Ruskom a že dodáva zbrane Ukrajine. A
1: čiže
0: zároveň...
1: môžeme normálne takto povedať natvrdo, že Nemecko sa chystá
0: ano,
1: na vojnu s Ruskom?
0: Áno, Nemecko dokonca pripravuje mobilizáciu. Doteraz zakázalo mladým mužom vycestovať na dlhšie ako 3 mesiace z Nemecka, pretože sa pripravuje teda nový zákon a obrannej povinnosti. A Nemci teraz budú veľmi zle na tom z ropou, lebo Európa balíčkami sankcií chce odrezať aj ruskú tieňovú flotilu, ktorá dodávala do nemeckých prístavov ropu.
1: To sa nemôže Mercovi páčiť.
0: Češi odoberali teda časť ropy alebo ropných produktov z Nemecka, z týchto rafinérií, čo spracovala tú úvodzovkách kazašskú ropu. A teraz Češi už jednajú so Slovenskom, aby dodávala sa teda ropa zo Slovenska zase a ropné produkty Slovnaft vyrába 2/3 svojej produkcie pre zahraničie, čiže pre Česko a Rakúsko a podobne. Takže kto bude mať ropu, ten bude král, kto bude mať plyn, ten bude král. My našťastie teda ako prívesok nejaký maďarský, čo sa týka MOLu a to plynovodu Turkish Stream, South Stream, máme ruskú ropu a ruský plyn, čiže budeme na tom lepšie ako zvyšok únie, ale na to máme výnimku iba do konca roka 27. Mm. Už niečo mi hovorí, že buď úplne padneme na ubu, alebo sa tá výnimka predlží v dnešnej situácii ťažkej. A potom by sme na tom boli veľmi dobre. Akože ja som hovoril aj pred voľbami v Maďarsku, že ak vyhrá Péter Maďar, tak budeme mať ropu a budeme mať plyn. Pretože ak by prehral, tak tí Ukrajinci by nám to nepustili a Európska únia by nám to zakázala dovážať tieto ruské veci. Kazachstan teraz tvrdí, že oni budú naďalej do Nemecka dodávať, ale neviem ako, lebo ak tankermi, tak kadiaľ tiež, keď si pozriete tie trasy, tak Rusi sa budú pozerať na to, ako oni vozia do Nemecka ropu, keď nechcú. A zároveň kadiaľ, že tá trasa je dosť dlhá, keď si zoberete mapu kadiaľ. Cez Stredozemné more, Gibraltar, obplávať.
1: To bude stáť strašné peniaze.
0: Hladné britské a španielské prístavy, ktoré by im zaplatili ešte viac ako Jasne. Nemci. Takže nie je moc kadiaľ.
1: Máš ešte nejakú tému, ktorú by sme chceli rozobrať, alebo ti poďakujem?
0: Ja by som chcel dať priestor teda aj našim ďalším hosťom.
1: Dobre, takže to bol podplukovník Peter Sabela a my pokračujeme. Počúvate Slobodný vysielač. A my pokračujeme ďalej v relácii Hovory bez strachu z Bratislavského štúdia a druhým hosťom našej relácie je Anna Belovsová. Veľmi sa teším, že som sa vám dovolala, takže naši poslucháči budú vedieť, že sa nevidíme, tak preto sa musím opýtať, že ako vyzeráte, ako sa cítite, čo máte nové na začiatok.
2: Cítim sa dobre, možno nevyzerám až tak najlepšie, lebo teraz ma trápi alergia, ale to už niektorí ľudia proste majú tak,
1: ja. Tiež alergička. Dobre, lebo som počula klebety v električke, že niekto vás sleduje na internete a že počúvaj, koľko tá má plastík. No tak len preto som sa opýtala. Že...
2: Ani jedno, kľudne môžem tým záujemcom ukázať aj uši.
1: Výborne. Dobre, tak ako vidíte, aký je svet, takže dnes sa čudujeme asi všetci. Sú veci, ktoré sa nedajú pochopiť, ako vidíte, človek hneď sa pozrie na vás a vie, že máte plastiky, iní zase klebetie o tom, že máte zakopaný poklad židov na svojom trávniku a podobne, a potom tam v noci chodia zlodeji. No nie je toto najlepší spôsob života, ktorý vedieme, čo vás prekvapilo v poslednom čase?
2: Tak dá sa povedať, že mňa už asi nič neprekvapí.
1: Výborne.
2: V slovenskej politike, ale preto začína byť vidieť, že sa zvolebnieva, pretože niektorí politici mi už pripomínajú jehovistov, ako v jednom kuse chodia opravovať ľudí. Naposledy som sa dozvedela o tom túre po Slovensku, ktorý ide robiť Boris Kollár, ktorý sa zrazu prebudil.
1: Aha, to ani neviem, čo bude mať normálne celé Slovensko.
2: A kde si mi tu naskočilo video, že si zobral karaván a že ide medzi ľudí a zasa ide zbierať nejakú petíciu. Ja neviem teda, akože keď to porovnám s tým, čo urobil Naď a jeho tzv. Demokrati, že vlastne teraz budeme mať vypísané referendum, ktoré bude stať tuším 10 alebo 12 miliónov eur a ktoré bude aj tak zbytočné, lebo ak je teda jediným ako jej prínosom teda toho referenda, že či Ficovi zoberú alebo mu nezoberú tú doživotnú rentu, tak vlastne my by sme mohli zaplatiť trom či štyrom Ficom doživotnú rentu za tých 12 miliónov. Proste ale ľudia by si mali urobiť pohľad na to taký, že vlastne tu nejde o rentu. My tých 12 miliónov, ktoré budú vyhodené za to referendum, vlastne platíme kampaň Naďovi, demokratom. Takže a to isté robí teraz Boris Kollár, pretože tiež si vymyslel nejakú petíciu a bude chcieť akože referendum, lebo to je ako sa hovorí, že ako taká kontaktná kampaň, ide otravovať ľudí. Na Slovensku je taký zvyk inak, že ľudia veľmi radi podpisujú, neviem prečo, si myslia, že si o toho podpisu niečo dokážu. Myslím si, že jedinú celú majú vo voľbách a mali by si uvedomiť, že aj keď teraz títo jehovisti politicky sa rozbehli medzi nich, že čo urobili vtedy, keď boli pri moci napríklad ten spomínaný Boris Kollár, lebo on ide teraz ako robiť niečo pre rodiny a pre svojich 17 rodín mu dochádzajú peniaze alebo kyhofrasa. Proste nakoniec tieto volebné kampane zaplatíme my, takže skôr by ich mali požiadať, alebo možno ja urobím petíciu, že jednoducho robte si volebnú kampaň za svoje a prestaňte zneužívať rovné petície a referenda, ktoré skončia neúspechom, akurát, že vyťahnú ľuďom ich peniaze z vrecka.
1: No toto je fantastické, lebo presne som vám chcela navrhnúť, že keď to je taký trend, tak poďme z modov a dajme aj my dve nejaké referendum, ale vidím, že to už máte premyslené. Ja si myslím, že toto, okrem toho, že by to teda bolo rovnaké svinstvo, ako robia títo, tak ja si myslím, že to by bolo aspoň rozumné a že tam by sa dalo aj nejako vyhrať, keby sme povedali, že robte si za svoje peniaze.
2: Nie, ak úplne vážne, tak ja ľudí nemienim, a nikdy som to tak nerobila, že ich nemienim otravovať, lebo to sú väčšinou politici, ktorí majú k tým normálnym ľuďom veľmi, veľmi ďaleko, pretože žijú v úplne inom svete, svete prepichu. A oni z neho zlezú len vtedy, keď idú zasa niekomu vešať bolíky na nos.
1: A potom sa hrozne čudujú, keď povedia, že ja, však všetko je drahé, ale oni nevedia, že normálny človek kupuje v akcii. Takže to sa možno týka ich, že si tam zdražil kaviár a podobné veci, lebo normálny bežný človek si nakupuje tak, nakoľko má. To sme sami Slováci už naučili. A vy ste mimo Bratislavy, tak ako to vidíte s tou strašnou chudobou, ktorú máme a s tým nezáujmom o ľudí?
2: Viete, ja pôsobím v samospráve a ja by som teda doporučila všetkým politikom.
1: Nefunguje nám telefón.
2: Vidíte, ospravedlňujem sa, to zvonil telefón.
1: Aha, výborne, takže to je jasné. Tak poďme na to.
2: No, odporúčila by som všetkým politikom z tej veľkej politiky, aby si niekedy dali parlamentnú prestávku, aby nekandidovali, ale išli kandidovať do
1: regionálnych
2: alebo samosprávnych volieb. Pretože tam sú tomu voličovi najbližšie a jednoducho tam sa ukáže, či ten človek robiť vie alebo nevie. Takže ja pôsobím už dosť dlho, alebo dá sa povedať, že som si prešla všetky tie úrovne politiky, a pôsobím aj v tej komunálnej. A nechcem sa chváliť, ale myslím si, že som jediný politik z tých, ktorí pôsobili v parlamente, ktorí po odchode z parlamentu dostali dôveru aj v mestách alebo miestach svojho bydliska aj v regionálnych voľbách. A to si myslím, že je vysvedčenie pre politika, ktoré si ja teda osobne veľmi vážim od svojich voličov.
1: To určite idú teda voľby do samospráv, sa nám blížia. Ako to vnímate?
2: No tak tá kampaň už aj začína, ale myslím si, že ak sa môže teda ten zvolený poslanec alebo primátor alebo starosta prezentovať svojou prácou, tak celé to volebné obdobie, a to si myslím, že naše vedenie, konkrétne náš primátor Čaci, sa môže smelo pozrieť všetkým do očí, lebo naozaj Čaci zaznamenala za tie 3 roky veľký rozvoj a nechce, ak to niekto nevidí, tak len preto, že nechce.
1: A je dobre spájať sa z rôznych strán, teda kandidáti, alebo ten, kto, ako hovoríte vy, že to má jasné, že posunul tú svoju obec, mesto, všetko, tak asi nie je odkazaný na to, aby sa spájal.
2: Tu nejde ani o tie politické počty. Ide o to, že tá veľká politika je iná ako tá dole, tá malá, tá miestna, pretože tu ľudia nevolia Fica, nevolia Kolára, nevolia predsedov strán. Oni volia konkrétneho človeka za poslanca, alebo starostu, alebo primátora. A toho konkrétneho človeka na tejto úrovni komunálnej oni poznajú. Mm-hmm. Čiže poviem to ako na príklade, ak kandiduje za stranu, ktorá môže byť akože teraz niekde akože na výslni percentami celoslovenskom, teda meritku, ale je to neschopný, lebo aj takí sú aj v tých silných stranách, tak oni nebudú voliť, lebo oni nevolia toho lídra. Oni vedia, že každý deň sa o ich mesto a obec bude starať ten konkrétny človek.
1: Takže majú rozmýšľať nad tým, že čo on už urobil. Akože, čo má za sebou, hej? Nie len preto, že...
2: Čo ten človek konkrétne ponúka? Proste tu, veď na tej úrovni obci a miest sa ľudia poznajú.
1: Dobre, teda poznajú sa, ale ja som začala tú tému v tom, že ako je to s tým zdražovaním a všetky tie veci. Veď to je celosvetový trend, no ešte keď budú problémy s ropou, s naftou, so všetkým, tak bude horšie. A vy ste taká triezva, praktická, taká reál politička, tak ako to vidíte?
2: No, aby som mala povedať úprimne, tak to vidím veľmi zle. Mm. Ale nie v Slovensku, ale aj v celému svetu. Pretože tá globálna politika sa dostala do pásma, z ktorého si myslím, že tak skoro nebude návratu. Ak len stručne teda o vojne na Ukrajine. Nedávno som čítala, že Zelenský okrem teda toho tých 90 miliard, že začína dostávať z toho teda z tej akoby pôžičky, hoci to je taká pôžička, ktorú už dopredu vieme, že nikto nikdy nevráti. Potom neviem, či z tej sumy, alebo to má ešte zvlášť, je proste vyčlenených zo západu pre Ukrajinu okolo 1,6 miliardy eur a tie sú venované na to, aby sa vybudoval systém takých ľudí, ktorí budú robiť mobilizáciu. To znamená, že nábor, takzvaný nábor brancov, tí, ktorí videli nábor na ukrajinský spôsob, ako sa vlastne odchytávajú tí ľudia ako psi po uliciach, tým zelenského gestapom TCK, tak vedia, o čo asi pôjde. A teraz to majú vlastne za tie peniaze, ktoré dostali zo západu, skoro 2 miliardy, vymyslené tak, že proste má byť zástupca v každej obci alebo v každom meste zástupca toho starostu alebo primátora, človek, ktorý bude mať na starosti len mobilizáciu. Čiže ten bude ňúrať po tom, že kto ešte nebol odvedený, proste bude robiť len toto, budú ich odchytávať. A to si myslím, že je veľmi zlá perspektíva, nielen pre Ukrajinu, aj pre celý svet, lebo to znamená, že niekto chce, aby tá vojna pokračovala. To znamená, že vlastne oni to idú systematizovať, Zelenský v spolupráci so Západom. To už je taká, by som povedala, fabrika vojny alebo fabrika smrti, že on dostane okrem zbraní aj peniaze na to, aby si mohol násilne odviesť alebo získať z tých Ukrajincov, z toho obyvateľstva tú živú silu, ktorú potrebujú a vlastne tá vojna bude pokračovať. Pretože oni, keď si to predstavíte ako biznis, do ňoho vložia tých 1,6 miliardy, aby mali vojakov, aby vojna pokračovala, čiže budú pokračovať zbrojovky, budú pokračovať zrejme aj úplatky pre politikov, ktorí vlastne robia kšovy alebo dohadzujú kšefty pre tieto zbrojovky. Veď akože len nedávno bol na Ukrajine Boris Johnson, ktorý tam šaškoval, ktorý vlastne vtedy zmáril tie ďalšie kola rokovaní. Nedávno navštívil Ukrajinu princ Harry, ktorý tam prišiel ako cvičená opica a som presvedčená, že to mal zaplatené, podobne ako tí hollywoodskí hekery, chodili proste robiť alebo dobíjať nejaké bojové nadšenie Ukrajincom. Čiže vlastne ten západ Ukrajinu premenil na fabriku vojny, fabriku smrti. Jedna vec. Druhá vec je, čo sa týka vývoja na Blízkom východe. Tam vidíte, že to tiež akože tá vojna, ktorú si predstavovali Američania, že prídu, zbombardujú, niekoho zabijú, zaplatia si zradcov, že nefunguje. Že vlastne ten Hormuzský prieliv a všetko ostatné. A tam je vlastne, si myslím, že aj koniec nejakej vlády Spojených štátov amerických, lebo tam by už radi hodili spiatočku, ale myslím si, že Irán a vlastne tí, ktorí sú za ním alebo ktorí mu pomáhajú, tak tí vedia, že to je bitka nie na Blízkom východe teraz, či padne Irán, či nie. Na Iráne sa v Iráne sa vedie zástupná vojna proti Číne predovšetkým a čiastočne aj proti Rusku, ale hlavne proti Číne, pretože Číňania vybudovali alternatívne trasy, to je hlavne tá železnica, ktorá spája Irán a Čínu, aby mohli obchádzať tie morské cesty, ktoré má na západ. Čiže vlastne toto sú dve také ohniska, ktoré preznamenávajú, že tak skoro ten kľud nebude. A myslím si, že úplne reálne už nech bude akákoľvek vláda, to nevyzerá rúžové ani v tých ekonomických číslach a že nás ten osud ešte trochu vycvičí. Ja si myslím, že vlastne by ľudia mali skôr, keď budú vyberať politikov, rozmýšľať nad tým, že tak ako by ich vyberali v mestách a obciach, že nie je toho, kto vie krásne rozprávať, ale ten, kto vám rozpráva otvorene pravdu a žije v realite. Lebo trepať o tom ako progresívci, teraz viete, ako tie svoje fantasmagorie, ako tam napríklad sa spustil ropovod Družba, až samozrejme skončili voľby v Maďarsku, tak to pustil. Tak teraz ide, že teraz keď nebude, už kedy budú lacnejšie, však ale tá ropa musí dotiesť, musí sa spracovať, to ešte stále benzín a to nie je na druhý deň, kedy otočí Zelenský kohútikom.
1: Ale pani Ostrihoňová si to myslí, že už to malo byť dávno.
2: Pani Ostrihoňová je proste, ja neznášam protekčné deti možno od malička, lebo ja som nimi nikdy nebola.
1: A ešte si aj učiteľka.
2: To by až teraz nezhrávalo úlohu, ale proste akože deti, ktoré sú z takých rodín, že si myslia, že oni sú nejaká elita na Slovensku, nie sú. A to, čo mi vadí najviac, ani nie tých hodnotové zameranie tých progresívnych politikov, ale čo im mi vadí najviac, to je ich sprostota. Akože úplne ľudská sprostota do neba volajúca, lebo oni hovoria veci, ktoré nemajú hlavu ani petu, nemajú logiku, nie sú reálne, proste len sa na niečo hrajú. Ale tých ľudia vidia za rok, budú voľby, teraz budú na jeseň teda tie komunálne a regionálne, že čo sa deje teraz v Maďarsku, že čo robí vlastne ten nový, oni si myslia, že progresívny. V Maďarsku len tak ľahko nebude progresívny žiadny politik. Ale to, čo Slovensko má, že títo sú ako neschopní aj v reálnom živote chápať normálne reálny život. Všetko sú to nejaké ako protekčné detiská, ktoré niekto niekde dosadil na čele aj so Šimečkom, však teraz vypukol škandál okolo celej ich rodinky. Tak ja niekedy, keď som akurát čítala tie škandály okolo jeho matky, ktoré sú ale podložené predtým otca, si niekedy kladiem otázku, že na koho sa ten Šimečka podal? Rozumiete, ak sa podal na mamu, alebo sa podal na otca.
3: Je to jedno.
2: Je to už skoro jedno, lebo po matke, však pozrite sa, čo teraz sa za ňou prevalilo. To sú falošné bankové výpisy, ktoré oni dávali štátu z toho občianskeho združenia. Klamstva a podvody s účtami. Vyhýbanie sa exekúcií, to sú trestné činy. Proste pranie špinavých peňazí, lebo ona normálne otvorene povie, že tá pani to posielala tie peniaze zo združenia, ktoré dostali z dotácií na svoj súkromný účet a čiastočne pani Šimečkovej vykrývala jej problémy, lebo ona mala exekúciu na svojich účtoch ako niekoľkonásobné exekúcie, preto nemala zriadený účet. A takíto ľudia proste vyprodukujú deti, ktoré nám majú vládnuť, ktoré majú rozhodovať o životoch pre miliónov ľudí. Keď som si teraz pozerala niekde, mi to naskočilo, že video, kde Šimečka starší, teda otec Šimečka, hovorí o tom, že Slováci sú malý, zbabelý národ.
3: Ano.
2: Hovorí o tom, že 2/3 Slovákov sú hlúpi, že sú nevzdelaní, že sme. Pretože máme brať podľa neho dinosaurí mozog, ktorý je maličký a proste to telo je obrovské. Ale to sú ľudia, ktorí buď zdedil po nich proste to, že môžu aj s korčokom chodiť po slovenských kopcoch s tými zastavami slovenskými v tých bočičkách z Bratislavy ale a hrať sa na národňarov. Alebo sa môže tá Jurík, alebo ako sa volá, zabaliť, čo vykrikovala na Banskej Bystrici na námestí do slovenskej zástavy Rusy domov. 20 metrov od pamätníka vojakom, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska. Čiže to je tá ich bezprostota. Alebo je ten Šimečka po svojej materi, za ktorou sa ťahajú podvody, pranie špinavých peňazí a všetko ostatné. A jednoducho ona, keď sa na to príde, tak povie, že ona o tom nevedela.
1: A ľudia
2: ona
1: to tak ale oceňujú, že ona sa vlastne priznala a že povedala, že je ochotná to všetko zaplatiť. A ľudia hovoria, že tí, ktorí teda sú slniečkári, že vedená je absolútne čestná, že kto by to tak urobil?
2: A ona je absolútne čestná a oni sú absolútne sprostí. To potom zlodej povie, keď ho prichytia, že ukradol bicykel, že ale vy ho som už bol na ceste, že ho idem vrátiť, napíšte oslavný článok, to sme, ja to idem vrátiť. Alebo vrát niekoho zapichne, povie, akorát ja mu to zalepím a on bude ako nový. Proste skutok sa nestal. Stal sa pani Šimečková. Čiže ja sa pýtam tých ľudí, ktorí ich volia, že okrem toho, že sú sprostí, na čele so Šimečkou a celá jeho vysmiatá rodina žili a cicali z tohto štátu, zo všelijakých eurofondov a štátnych fondov a garancií. Proste by som povedala, že koľko si oni v živote zarobili poctivou prácou. Na čo je ten chalan, ten Šimečka ako líder PS domu naučený? Len brať, len akože jeho žena sa tam trasí ako v zimnici a vydávajú to za umenie. Viete, mňa to šte preto, lebo oni sa naučili parazitovať na tomto systéme dotácií zvonku aj znútra. A ja viem, keď pôsobím v tej komunálnej oblasti, že ako tu ľudia robia kultúru, ako žijú, ako si poctivo zarábajú peniaze. A tu príde niekto, kto proste má takéto zázemie rodine, k čomu je asi vychovaný a všetko ho budú aj ešte vyštudovaný, ale hlavne, že má titul z Oxfordu, či kde stája, ale a bude nás tu učiť žiť. Nech má henty nemakačenkovia a proste budiš k ničemu, Šimečkovský, neučia žiť. lebo ja som si každé jedno euro zarobila sama. A tak ako ľudia na Kysuciach, ako v celom Žilinskom kraji, majú postavené domy, majú, ale nie z dotácií. Oni si to postavili za to, že makali celý život. Takže a takíto ľudia nás chcú učiť žiť. Neučte nás žiť. Akože nemáte na to. Oni, mnohí nemajú ani poriadne školy. Teraz je moda si kupovať diplomy. Proste ja už niekedy žasnem nad tým, že kto sa to dostáva do tej vysokej politiky, ale aby sme boli spravodliví, tak je to aj na druhej strane, aj v tých koaličných radoch. Ľudia všelijakí pofidérni, ktorí by skôr patrili do rúk nejakému psychoterapeutovi alebo psychiatrovi už, ale určite akože sa naplňa to proroctvo, že sa dočkáme doby, keď nám budú vládnuť tí najsprostejší z nás. A niekedy mám pocit, keď sledujem parlament, že sa to už práve deje.
1: No áno, ale my sme tiež všetci hlúpi, lebo napríklad Gröling mal jasne, že bol plagiátor a my sme dovolili, aby bol ministrom školstva. Tak potom, ako sme hlupáci, ako voliči, by mali na takýchto vážnych faktoch, by mali uvažovať, nie?
2: Áno, mali by uvažovať nad tým, že Danko tiež získal titul nejaký, teraz už neviem, presný správ a že bola kópia vlastne z doktorskej práce jednej pani a tá jej doktorská práca sa zrazu stratila, hej. Alebo že proste takýmto systémom tiež získavali. A proste celý rad, nechcem hovoriť o tom človeku, lebo to nemá význam, ale proste, že vidia, že ja som preto povedala, ja nenadržam koalícii a nebudem im žrať všetko, čo robia, ale za to, že sa tvária národne niektorí. Hej. Tiež majú za ušami.
1: Ľudia by mali naozaj rozmýšľať nad tým, že...
2: A ľudia by mali rozmýšľať, že nie teraz, keď niekto vyrazí a zoberie si luxusný karaván, ktorý môže chrápavať, určite tam má ako v Národnej rade obrovskú posteľ, však bez nej ani rana, Kolár nie, tak že jednoducho by mali rozmýšľať, že nedávam ľahko vážne niekomu svoj podpis a nedávam ľahko vážne niekomu svoj hlas, lebo raz za 4 roky tým hlasom môžu rozhodnúť. A nie tým, že ten politik príde, že sa tam s nimi fotí, že sa usmíva ako lečo. A čo potom?
1: A to podáva guláš a podobne.
2: Proste o tomto mali ľudia pocítiť svoju vzácnosť. A to, že vlastne tí politici by sa mali zodpovedať. Viete, oni vedia prísť, že na úrad majú tu dvere otvorené, vedia teda dávať svoje požiadavky, ale tie požiadavky ako si nevedia dávať tým politikom. Myslia, že...
1: No ale ako by sa to dalo zmeniť?
2: Každý bude vedomý toho, že ten hlas je príliš vzácny a že tí ľudia rozhodujú o jeho živote. Tak predsa nebudem dávať hlas a nástroj na vládnutie ľuďom, ktorí jednoducho nič v živote nedokázali. Alebo dokázali len to negatívne. Zoberte si Matoviča. Teraz niektorí ho používajú aj toho jeho ako politika, ako psychoterapeuta. Že oni sú nespokojní s touto vládou, dobre majú skutočne aj Boha. No a keďže im to dobre natre, si povedia, že ho budú voliť. Ale počka sa raz Matovič stal premiérom a bola to hanba na 7 zim.
1: A prečo si to nepamätajú tí ľudia?
2: Pretože nemajú nikoho iného na výber asi a majú iné starosti, nesledujú od rána do večera správy, kde majú problém prežiť a jednoducho sa vždajú vždy domotať. Alebo potom klesá počet voličov, ktorí vôbec niečo chcú voliť. No a potom sú to mladí voliči. No a samozrejme, tých vedia ešte niekedy ukecať. Hlavne tieto progresívne síly.
1: No a to je to, že psychiatri hovoria, že jednoducho psychopati sú veľmi sympatickí pre mladých revolučných ľudí, že oni proste nevedia vycítiť, že ten človek nemá žiadnu empatiu, ani žiadnu túžbu a schopnosť pomáhať druhým, že to je len o ňom. A to nevedia vycítiť. Takže naštudujme si, že čo to je ten psychopat, ale potom nebude asi koho voliť. To budú zasa veci. Dobre, viem, že ste mi povedali, že môžete len do 3/4, tak máme posledné 4 minúty. Teraz nechám na vás tému, aby ste to, čo je dôležité, povedali ešte.
2: Je dôležité všetko, ale hovorím, že najdôležitejšie asi je, že aj nedať sa zhnusiť tou politikou, lebo najhoršie je, keď ľudia povedia, že nestojí to za to a nie som aktívny. Lebo vlastne na to čakajú. Oni tie voľby budú, aj keby mali jedného účastníka. Hej? Každé voľby.
1: A keď povieš, čo ja už len zmôžem?
2: No, to je práve, že chyba. Lebo potom vlastne vyhrávajú tí, ktorých ste voliť nechceli. Akože ono je to niekedy ťažké, ale možno by bolo stále za to aj porozmýšľať, že by boli voľby povinné, alebo voľby by potom znamenali nejakú výhodu. Aby si ľudia vypestovali zodpovednosť o rozhodovaní, lebo potom rozhodujú len tí skalní voliči.
1: Yes.
2: No, ale myslím si, že najbližšie voľby, teda tie parlamentné, určite bude vysoká účasť. Že proste...
1: Dobre, a môžeš tam zohrať takisto ako maďarskú úlohu, v podstate tá únava zo tej vládnutia, že už tak dlho vládnu táto koalícia v podstate?
2: No, táto koalícia nevládne, ak máte na mysli
1: no,
2: Smer.
1: No, každý z nich no raz vládol Pellegrini, však to je Hlas. SNS-ka tiež bola účastná mnohých vlád a teraz Smer. Všetci dohromady už dlho vládnu, takže že Hlasy by sa presunuli k tým druhým opozičným stranám?
2: Nie sú všetky Hlasy len k opozičným stranám. Ja si myslím, že to nie je len únava s tým, že vládnu, ale s tým, že dosť vecí pokašľali. Až keď rozmýšľam nad touto vládou, úprimne povedané, ja niekedy si ťažko viem spomenúť na to, čo dobrého urobili. A to hovorím úplne úprimne, že ja som im fandila. Viete, ale nečakali sme od nich napríklad to, že budú takí liknaví pri vyvodení trestnoprávnej zodpovednosti, že napríklad úplne dokrvavia to odhalenie, čo bolo, čo sa dialo, aké protiprávne konania sa diali počas covidovej krízy. Asi sa malo začať nie od to, že sa tam hovorili odborné, plne odborné prednášky o tom, ako fungujú vakcíny, viete, každý je z toho normálne domotaný. Začať sa malo vždy od peňazí. Pretože ja si sa pamätám, že v Čaci každých 10 metrov bola nejaká tá šparacia búdka. A to išli ohromné peniaze. Mala sa vyvodzovať zodpovednosť, kto rozflakal milióny za výmysly toho Matoviča, že bola lotéria, stovky miliónov a prašili sa tie miliardy len tak.
1: No dobre, to všetko je pravda, ale keď sa ich to pýtam v relácii, tak mi povie každý, treba z minister Kaliňák, ďalší, že podali toľko trestných oznámení, tak vy ste určite počúvali Žilinku. Aká je možnosť v tomto súdnom postavení vo výkone súdnej moci, keď tá je absolútne za to, aby sa to zamietlo?
2: Ja si myslím, že celá súdna moc nie je absolútne za. Napríklad, keď hovorím konkrétne o tej covidovej kríze, ja vôbec si nepamätám, že by splnomocnenec o tom hovoril, že začali od peňazí. On začal robiť prednášky, ktoré možno mu získali sympatie tých ľudí, ktorí boli nespokojní, ale politicky sa treba začať tam, kde to každý pochopí, kde to najviac boli. A to sú peniaze, a to neurobili. A keď sa poukazuje na ich chyby, vždy nariekať nad tým, že sudcovia a podobne, no tak potom nech to zabalia, potom sa treba opýtať, že prečo išli do toho. Takisto si zoberte zmluva, takzvaná obranná zmluva o umiestnení vojenskej základne, nech sa nazývajú ako chcú, sliači. Aké konkrétne kroky sa urobili? Hovorilo sa vôbec Američanom, povedal niekto kompetentný, že my to nechceme? Však aj zmluva s čertom je vypovedateľná, keď človek urobí pokánie Pánu Bohu, nie? Tak prečo by sme tu mali byť teraz terč vzhľadom na Blízky východ, alebo aj Ukrajinu? Však vidíme, ako to tam na Blízkom východe proste zahučali rozličné vojenské základne. Čiže oni si tie sľuby hodili za hlavu, povedzme to úprimne. A ich hádky, to bolo to najhoršie už, keď hovoríme tak, akože čo mi vadí. Pretože nech si svoje veci vybavujú a svoje psychiatrické problémy niektorí nie na obrazovkách. Ako my sme nečakali, že sa budú objímať na počkanie, ale sledovať, ako sa v jednom kuse hádajú, ako sa tam vydierajú navzájom, ako sa niekto stáva ministrom len preto, lebo bude hroziť, že ja nedám ten svoj hlas. No potom, aké výsledky môže mať tá vláda? Proste To nebude únava, to bude sklamanie. To je to správne slovo. Tak zabudnú. Ale ja si myslím, že vlastne sú aj iné strany, ktoré neboli v parlamente a ktoré tých mladých voličov vedia podchytiť a nemusia to byť len progresívci. Prečo si myslíte, že je tretia najpopulárnejšia strana Republika? No asi preto, že ponúkajú alternatívnu možnosť politiky, ktorá je národná, ale ktorá je pokojná. Nie proste, si postavte vedľa seba Uhríka a Danka.
1: Mm-hmm. No lenže tej republike bohužiaľ vždy vytýkajú, že fašisti, nacisti bez dôkazov, ale ľudia žerú nálepky. Mne je to hrozne ľúto, že takto rozmýšľame, ale ako vy ste v republike a ja vám fandím.
2: Ja nie som v republike. Ja nie som členkou republiky. Ja tiež len fandím.
1: Aha, lebo ja som vás videla na zozname na voľby do Europarlamentu.
2: Kandidovala som ako nezávislý kandidát.
1: Aha, dobre, tak som sa pomýlila, ospravedlňujem sa, ale...
2: Ja sa ešte vrátim k tomu fašizmu, nálepky. To, že všetci na tie nálepky neskáču, ktoré dávajú republike, o tom zväčší fakt, že sú zastabilizovaní na treťom mieste v rámci populácie.
1: Áno.
2: To je jedna vec. Druhá vec je, ako sa hovorí aj v Biblii, poznáte ich po skutkoch, nie po rečiach. A tí skutoční, tí, ktorí nadávajú republike do fašistov, na druhej strane akceptujú ten skutočný fašizmus, ktorý je na Ukrajine.
1: Áno.
2: Banderovci, pohrobkovia a tak ďalej.
1: To sú tie paradoxy. No, kvôli vášmu času, ja by som sa vám ešte vedela najmenej pol hodinky rozprávať, kvôli vášmu času teda ukončíme, to bola Anna Belousovová a budem vás pozývať na dlhší čas. Dobre, ďakujem veľmi pekne ešte raz za tento rozhovor. Dovidenia. Tretím hosťom našej relácie hovorí bez strachu, je Dezida Štefunko, vítaj.
3: Dobrý deň želám všetkým poslucháčom a želám pekný deň.
1: Áno, a ty si tak krásne doma žiješ, oddychuješ a sleduješ všetko, čo sa deje. Čím chceme začať? Chceme začať zahraničnou alebo domácou politikou?
3: To je jedno. Možno by som začal tým, ako tou návštevou toho kráľa.
1: Áno, ako to je významné, lebo však navonok je to proste monarchia konštitučná, ktorá v podstate ten král tam nemá nejaké veľké právomoci, takmer teda žiadne by som povedala. A napriek tomu sa Trump tak veľmi tešil, aj keď jeho pozvali aj teraz, že došiel král, takže vysvetli.
3: No, ja by som tak povedal, že Anglosasi začalo sa to od Angličanov, ale ako Anglosasi všeobecne. Oni majú takú ako ich mentalitu, že oni si ako rozprávajú, je to všetko elegantné, pekné, až na to vtedy, keď ako sa použije sila, ale ako ináč je to všetko elegantné, pekné. No a kráľa v podstate by som povedal použili na to, Karola III., aby išiel trošku uhladzovať ako tie problémy, ktoré sú medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými. No a samozrejme hlavne teda Veľkou Britániou, lebo Trump evidentne nemá rád toho britského premiéra, Starmera. No a čiže on tam došiel, ale on vlastne to zase takým tým jeho klasickým, anglickým, elegantným spôsobom. Ale to je tá dobrá stránka tých Angličanov, no potom je tá horšia.
1: Pekné klobúky, krásne šaty, ano, pekné farby, všetko, všetko je noblesné.
3: No a on ako začal samozrejme tým, ako čím, ako sa, teda keď mal ten prejav v tom kongrese, to znamená, tam boli aj snemovna reprezentantov, aj senát americký, či tam boli absolútne všetci. Hej, no a on ako začal tak pekne, že Oscar Wilde, čo bol írsky spisovateľ a básnik, ale aj anglicky, lebo však písal po anglicky, ten ako povedal, že nás veľmi veľa spája, ako Veľkú Britániu a Spojené štáty, až na ten jazyk. Hej, a všetci sa smiali, lebo všetci vedia, že to nie je presne to isté, ak je to ten istý jazyk, hej, a teraz sa vždy dohadujú, že čo je správne, čo je nesprávne. Mimochodom, Čárov v tom jeho prejave som ho počúval, on tam striktne používal anglické výrazy. Nie americké, čo normálne Angličania dnes už robia. Mm-hmm. Ale on ako tvrdo sa držal ako klasiky anglické, hej.
1: Král.
3: Oxfordský král. No a čiže všetci sa smiali, ale potom on v tom prejave, on tak jemnočko rýpal do Trumpa, ale takým tým anglickým inteligentným spôsobom. Čiže on napríklad ako pripomenul chartu Magnu, alebo Magna Charta, to znamená, to bol 1215, ten Bill of Rights, to znamená tie prvé, akože tie práva, čo vtedy ešte tí baróni si vynútili na kráľovi anglickom. No a tam ako boli tie základné veci, že nikto nemôže byť súdený alebo daný do väzenia bez toho, bez nejakého súdneho rozhodnutia a tak ďalej. Inými slovami, a tam hovoril o tých checks and balances, to znamená brzdách a protivováhach moci. Uh-huh. To inými slovami kontrole moci. Čiže tam ako jemne naznačoval, že aj kongres môže kontrolovať Trumpa, ale bolo to všetko tak pekne povedané, krásne, všetci sa usmievali, hej. No a čiže on si tam párkrát tak ako ripol do toho Trumpa, ale takým tým decentným, inteligentným, anglickým spôsobom, hej. No a Trump sa samozrejme potom poďakoval, hej. A Trump potom zase to tak vracal zase takým tiež, ak on to tiež vie robiť, aj keď sa niekedy podľa toho nespráva, podľa tej anglickej etikety, ale akože anglosaskej etikety, ale de facto to tiež vie robiť. Tak potom, keď mala ako tá večera slávnostná, tak tam ako hovoril, že pán král, mali ste veľmi krásnu, dojímavý prejav. A viete, nikomu sa nepodarilo postaviť celý kongres, ako postaviť na nohy, alebo dostal akože ten
1: veľký potlesk, standing ovation.
3: To sa podarilo jedine vám. A to je zaujímavé, nie len ste postavili ako tých demokratov, čo ako je logické, ne? Ale aj republikánov. Čiže aký to bol pekný prijav, to tá samozrejme tomu ako tak
1: ironicky
3: hádzal, ale tak elegantne, slušne zase, ako mu to vracal naspäť. No a čiže tam je to také, že podľa mňa to bolo aj to také, akože také nepriamej správy, myslím po slovensky, message po anglicky, ale akože také správy, že Trumpík, že máš nejakú šancu sa akože teraz trošku poučiť a už nebyť taký, aký si. Lebo a on tam to bolo dôležité, lebo on tam hovoril o tom spojenectve, o tých 250 rokov spojenectva spoločného zápasu a teraz to tam všetko vymenoval ten kraj. A potom ako povedal, no a preto musíme aj v tomto pokračovať aj dnes v podpore Ukrajiny a hrdinského ukrajinského ľudu, ktorý bojuje za demokraciu. Hej.
1: No ale ako toto čítaš?
3: No a teraz, počujte, ale teraz celý kongres, aj republikáni, aj demokrati vstali a tlieskali. No. Lebo to je na tom zaujímavé to, že niekedy len stanú demokrati, niekedy len republikáni a tunak stali jedni spolučne aj druhí a tlieskali o dušu. A tu sme a to chce vlastne aj ten král okrem iného povedať, že on síce nemá moc, ale samozrejme, že on v podstate reprezentoval to, čo mu hovorí Starmer, to, čo mu hovorí Marker, to, čo mu hovorí Merz. On to tak ako dokopy prišiel, lebo tam si musí vážiť kráľa. Ja mimochodom, tam bola aj nejaká ponorka, čo tam bola, kedy bola. Ten povedal, že áno, si spomíname na ponorku, čo bola na Trumpe. No, ale celý zmysel bol v tom, že proste akože priviesť Trumpa slušným, elegantným spôsobom k rozumu.
1: No dobre, ale ako všetci tlieskali, len v podstate, no my sme mali zimomriavky, ale predsa Američanom musí ísť o to, aby sa už ukončila tá vojna. Pretože na dvoch vojskách ich to stojí pri veľa peňazí. Trumpovi klesá proste nesledovanosť, ale klesá mu popularita. A takže...
3: No ja by som...
1: Čo v tomto prípade znamená priviesť k rozumu?
3: Nie, ja ako myslel sa priviesť k rodinu, že má byť spoločný tábor západu, hej, boji za demokraciu a tak ďalej. Čiže inými slovami, že nemá byť ten rozkol, ktorý dnes je medzi Spojenými štátmi, a to znamená Trumpom a západnou, ja hovorím západná Európa, lebo my sme tak dopočtovali a tam sme dvíhali ruky, hej. No ale, čiže Trump, napríklad, teraz sa dostaneme k tomu Iránu, on by aj chcel ukončiť tú vojnu, podľa mňa, ale on to chce ukončiť za jeho podmienok.
1: No.
3: A teraz je otázka, že čo ten Irán, pokiaľ je schopný, čo je schopný vydržať. Je pravda, že on asi pravdepodobne Trump nedosiahne to, čo pôvodne chcel, respektíve Izrael chcel, to znamená výmena režimu, kapitulácia, hej, to si trošku poplietol, lebo Irán nie je Venezuela. A potom samozrejme takisto sa nestane asi to, že sa vzdajú toho jadrového programu, odovzdajú ten obohatelý urán, alebo že skončia a zlikvidujú ten svoj raketový priemysel, hej. Toto sa mu pravdepodobne, to určite sa mu nepodarí. Ale na druhej strane, viete, to je také zaujímavé, lebo keď Irán zaviedol blokádu oficiálne Hormuzského prielivu, tak Trump na to odpovedal blokádou prístavov Iránu. A zaujímavé na tom je to, že viete, ten Irán vysiela signály, a toto už je akože od Iránčanov, nie? Nie, že niečo hovorí Trump, tento ho narozprával veľmi veľa, on častokrát rozprával veci, ktoré v podstate ani nie sú pravdou, ale tu nám Iránčani povedali, viete čo, keď vy prestanete s blokádou Iránu, tak my prestaneme s blokádou Hormuzského prielivu. Iní slovami hovoria, my sme ochotní otvoriť tú plavbu. Čiže Trump má dosilné karty v celej tejto hre a on si myslí osobne, že nakoniec to aj si presadí svoje. Tam je napríklad zaujímavá jedna vec, že teraz bol ten Arakčí minister zahraničných vecí v Petrohrade a rozprával sa s Putinom. Nikto nevie, o čom sa tam rozprávali, no. Presne, ale mohla tam byť aj nejaká tá vojenská pomoc a určite nejaká tam aj ide, ale Putin nechce zbytočne akože si to pohárkať s tým Trumpom, hej, čiže Rusia, to je to isté Čína to je ešte horšie, hej. Ale to znamená, ale Rusi už predtým ponúkli, že ten obohatený urán nemusia odovzdať Američanom, ale ako kompromis, že toho odovzdajú Rusom a tí ho budú strážiť a nebude v rukách Iránu. Lenže Trump trvá na tom, že to musí byť odovzdané, čo sa zase nestane. Preto ja si nemyslím, že sa to tak rýchlo skončí. Ale čo chcem povedať, že Trump má, alebo on je osobne presvedčený, Amerika je silná, že a Rusi s Číňanmi nechcú ísť do otvoreného konfliktu s Američanmi. Takže si myslím, že to ešte nejaký čas potrvá, ale každopádne nie je to také, ako si mnohí myslia, že ten Irán teraz vyhrá, keďže nepadol režim a ja neviem, no. Sa neposkladali, takže akože tým pádom akože vyhrali. Lebo ten Irán do značnej miery veľká časť toho programu aj vôbec Iránu, teda tých miest, alebo priemyslov, alebo to raketového priemyslu, alebo to jadrového, boli poškodené, možno aj zničené, nikto nevie presne ako, ale čiže oni majú straty z toho. A samozrejme, to je takisto, lebo však Trump načo to on... Že Irán 80% devízových príjmov sú závisí od ropy, exportu ropy, no a keď ťa zablokujem a oni zavedli blokádu celého pobrža Iránu. No takže akože v jednom momente sa Irán poskladá. On si samozrejme to trošku preháňa, že si, ak si myslí, že sú príliš silní Američania ako sú. Mm-hmm. To je druhá vec, že nikto nevie, čo presne robia tí Číňania s Rusmi.
1: No hej. To bola moja otázka, že... Aj
3: podľa mňa tam nejaká pomoc ide, ale je evidentné, že si to nechcú vstúpiť do priamého, ako by som povedal, konfliktu so Spojenými štátmi. Hej.
1: Dobre, je alebo nie, tým pádom sa dá povedať, tak, že je tretia svetová vojna, ale ešte nie je celkom tretia vojna. Taký tichý eufemistický názor.
3: Ja by som povedal, že nikto nechce tretiu svetovú vojnu, lebo každý si uvedomuje jej následky.
1: Ale toto, čo sa teraz
3: toto je,
1: deje,
3: toto no? Je hra vabank. Že kto ako bude dlhšie licitovať. A kto to nakoniec vyhrá, to licitovanie. A kto má v konečnom dôsledku o niečo silnejšie karty. Lebo je jasné, že však aj Trump má problémy aj v Amerike. Ten kongres, ako on tam má určité právomoci, jemu to trošku začnú osekávať, no. Ale na druhej strane je pravda, že aj tí demokrati sú svojím spôsobom za tú vojnu, len trošku iným spôsobom a tak ďalej, a je tam tá nenávisť medzi nimi, hej? Ale to neznamená, že akože to je tak, že akože zajtra sa všetci tam pohádajú a odsúhlasí kongres, že proste, že Trump sa musí stiahnuť a tak ďalej.
1: Čiže ale to... hrozí to, nie? Troštečka hrozí, že by ho mohli...
3: Komplikácie si... pre neho, tak by som povedal. A čím dlhšie to bude trvať, tak tým je to horšie pre neho. Lebo tu je to najdôležitejšie, že v tom novembri, začiatku novembra budú tie voľby do snemovne reprezentantov a tretina senátu sa bude obnovovať. A samozrejme tie prieskumy verejnej mienky v podstate dnes už nie sú priaznivé Trumpovi.
1: Veď to...
3: Čiže on sa môže dostať, že akože prehrá voľby aj do jedného, aj do druhého. A potom bude mať vážne problémy, keď nebude mať väčšinu. Či už snemovne reprezentantov, alebo v senáte. Ale hovorím, to je veľmi komplikovaná hra. Tam to sa môže všelijako vyvinúť a každý hrá svoju hru.
1: Čo by mohol urobiť?
3: Mimochodom, zoberte si aj napríklad to, že keď ako král... po tej prejave no, v kongrese, potom bola tá slávnostná večera, recepcia, tak potom zrazu Trump zavolal Putinovi.
1: Áno.
3: Nikto nevie, o čom sa rozprávali, ale asi sa možno rozprávali aj o tomto obyvateľnom Muráne, ale každopádne, lebo Rusi tiež hrajú svoju hru. Oni sú slabší ako Američania, ale majú určité karty a oni s nimi hrajú. Ale oni nechcú to, aby sa západná Európa spojila s Amerikou proti Rusku úplne.
1: Samozrejme.
3: Lebo to by nebolo vôbec dobre, lebo už aj tak oni, však si to zoberte. 350 miliónové Spojené štáty, keď k tomu prirodíte Kanadu, zoberete západnú Európu, 500 miliónov, vy máte skoro miliardu s obrovským ekonomickým potenciálom. Však no. To je 1/3 svetového hrubého domáceho produktu. A tí Rusi sú akože z tohto pohľadu ďaleko slabší. Oni musia hrať na to, aby ich tak trošku rozdeľovali. A preto oni, tým Trump, že niečím ho, nejakým kšeftom, nie, lebo na to on zaberá. Aj teraz Putin mu ponavrol, že bude prímerie, keď bude 9. mája, alebo teda 8. neviem, jak to je presne, lebo tí majú 8. mája, no, Rusi majú 9. Mimochodem, viete, prečo je ten rozdiel v zásade?
1: Nie.
3: Lebo tam sa podpísala kapitulácia Nemecka 8. mája, nejakých 11 hodín niečo večera. Ale v Moskve už bola 1 hodina áno, niečo po polnoci. Čiže Rusi to považujú ten dátum 9. máj a Američania 8. máj.
1: Keby len v tomto boli rozpory.
3: Ale keby len v tomto boli rozpory. Ale niektorí ako naši komentátori, minule som počul jedného, ten ako rozprával, ako keby to bol úplne zásadný životný ako áno, rozdiel. Lebo u nás častokrát tí komentátori nevedia, o čom rozprávajú vôbec. Hej?
1: Bohužiaľ. Peťo, nemôžeš nájsť medzi tým, kým sa rozprávame, že či neprenikla aspoň klebeta z toho, čo to stretnutie Putin a...
0: Nie, ja som ráno aj počúval reláciu priamo od analytikov, tak na tom stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia ruských vojenských tajných služieb, aj priamo riaditeľ. A bolo úplne dôverné, takže Rusi nechcú nič o tom rozprávať.
3: Ale ináč to je logické, že nechcú o tom rozprávať, pretože keď sú diplomatické rozhovory, tak predsa nebudú to chodiť ako...
1: To mi je jasné, ale niekedy vždy nejaké klebety preniknú. Dobre, čo si myslíš?
3: Rusi sú takí, lebo to sa skôr stáva na západe.
1: Áno.
3: Rusi sú takí, že keď je raz nejaký princíp a Trump to chce, a oni to urobia, lebo toto je ten ich silný trop. Mm-hmm. My sa s tebou rozprávame, ale my nebudeme okolo toho rozprávať. A oni si to vedia skontrolovať.
1: Jasne. Takže, a čo predpokladáš logicky po tých rokoch, čo si teda v politike a vo veľkej teda... tak čo predpokladáš, o čo mohlo najviac ísť? Lebo mne sa zdá, že tam sa ťahá ako v pozadí, úplne v pozadí, taká červená čiara, nehovorím, že priateľstva, ale takej súdržnosti medzi Rusmi a Američanmi, ako keby cítili, že v podstate od tých veľmocenských čias sú takí rovnakí, že sa držia navzájom na tej dištančnej tyči.
3: Ja by som povedal, že v prvom rade, nie je to medzi Spojenými štátmi a Ruskom, je to skôr medzi Trumpom a Ruskom, lebo Trump a demokrati to sú dva rôzne pojmy, hej? Je pravda, že Trump tým, že je biznismen a Rusi ho majú dobre prečítanú tú jeho psychológiu a vedia, ako hrať s ním aj tú hru, aby sa mu to páčilo, lebo že oni vlastne aj hrajú na to, že je veľký a že je múdry a tak ďalej, yes, to oni všetko robia, hej. Čiže oni to tak múdro využívajú to a nechcú, aby došlo k zblízeniu medzi Západnou Európou a Spojenými štátmi. Hej, lebo vedia, že tým je to horšie pre nich.
1: Jasne, to by bolo.
3: Ale samozrejme, tam je diskusia o tom Iráne, lebo keď si sa na to pozrieme, Trump by rád to skončil, no. Ale chce to skončiť ako víťaz. Minimálne, aby on mohol povedať, že je víťaz.
1: Už tady aj nemusí pre domáce byť úplne publikum, jasne.
3: Ale potrebuje si to mať. A tí Rusi mu môžu hľadať tento spôsob na to, aby to mohol povedať. A podľa mňa aj preto si obzorili, a tam sú aj tie diskusie okolo toho, a oni v podstate možno aj tých Iránčanov nejako počúvate, ale urobme to tak, aby aj mohol on povedať, že vyhral, ale aby už to ukončil, aby vám dal svätý pokoj. Hej?
1: Áno.
3: Čiže
1: aj najedený vlk, aj zajac, ktorý ešte
3: a toto žije. Rusi podľa mňa hrajú s ním. A potom je druhá vec, že on je biznismen, čiže jemu tam ponúkajú určite množstvo rôznych možností, ako zarobiť peniaze. Čo sú výhodné aj pre Rusko, aj pre Američanov.
1: A toto je vždy v tej veľkej politike, lebo stále sa o tom hovorí, že proste je to o peniazoch, všetko je o peniazoch, že hľadaj cestu peniazy a zistíš, že čo sa deje. Fakt sú tak... ja neviem, krásny výraz, nadržaný na tie peniaze všetci, že proste obchod, obchod, obchod a je nám jedno, koľko ľudí zomrie?
3: Tak to ja by som povedal, že častokrát to tak býva, ale takisto je pravda, že potom máte tých ideológov a väčšinou sú to ľudia, ktorí tomu veľmi ani nerozumejú, ale sú to rôzne byrokrati a dostali sa k moci tými všelijakými chodničkami. A to je napríklad jeden príklad, kde nechcem ako tam ako rýpať, ale tam pani von der Leyen, ktorá v podstate je gynekologička, ona o ekonomike to nevie nič, ale bola veľmi dobrá, lebo ona sa vlastne tú kariéru robila vždy v byrokracii nejakej. Mm-hmm. A v tomto vie chodiť. Ináč ona je dcéra, jej otec bol ešte v tej prvopočiatočnej nejakej komisii, keď sa to len ako zakladalo, tak on bol v tom, čiže on bol úradník, vtedy ešte to bolo Európske spoločenstvo, no ona ako dcéra, ona vyrastala v tomto prostredí, preto ona hovorí aj veľmi pekne po francúzsky, hej, nielen po nemecky, ale aj po anglicky, po francúzsky veľmi dobre, lebo však v Bruseli vyrastala, hej, čiže... A tam sú potom títo ideológie, a tu sme ako u tej Európskej únie, že to je samovražda, čo sa tu pácha. Lebo to, čo oni robia, to je skutočne akože neskutočné. Lebo si to zoberte, že aj dnes odmietajú ruskú ropu, plyn a tak ďalej. Aj dnes to odmietajú. Ruské hnojivá mimochodom, hej? No. Pritom na Blízkom východe, keby sa to aj ako skončilo, čo podľa mňa ešte potrvá nejaký čas, lebo nikto nechce, akože tam ide o to, že jak sa dohodnú. A nikto, a Trump zjada príliš veľa. A to nie je akceptovateľné. Čiže tam sa to ešte bude nejaký čas podľa mňa trvať. Napriek tomu, že by už rád odišiel, ale Rusi mu sa mu práve snažia nájsť nejaký spôsob elegantný, aby mohol odísť a povedať, ja som veľký Trump, ja som vyhral. Uh-huh. No ale, čiže... Prepáčte, lebo...
1: Daj si čajík.
3: Som taký nachladnutý celý. No a čiže jemu chcú nájsť spôsob, aby elegantne sa mohol vycúvať, ale nejaký čas to ešte potrvá.
1: Najmä pri takom náročnom človeku, ako je on. Dobre, ale ako...
3: Ale čo chcem povedať, no. Že tam boli rôzne straty. Hej, na tých kapacitách, ako by som povedal, ropných, rafinérskych, spracovania plynu, hej, skvapalneného a tak ďalej. A samozrejme aj na hnojivách a tak ďalej. No, nikto nevie presne, ale určite sú tam veľká, čiže to potrvá nejaký čas, kým sa to všetko obnoví. Čiže to, ako tá kríza nie je zažehnaná, a určite nejaký čas ešte tie následky potrvajú. A ja by som dokonca tak povedal, že dnes to najhoršie, čo sa môže stať, aj keby akože sa to trošku začalo ukľudňovať, že tak o mesiac to môže byť ešte horšie, čo sa týka tých rôznych dodávok. Lebo to sa, na to treba čas, aby sa to prejavilo. Každý mal nejaké zásoby, hej? A to nie je len ako toto plyn, to je aj helium, z ktorého sa tu sím čipy vyrábajú, a tam je množstvo komponentov. Samozrejme potraviny a tak ďalej. No a čiže následky to bude mať. Samozrejme, tak tu vidíte napríklad tú Trumpovú, tu jeho akože ten biznis prístup, že on napríklad v jednom momente povedal, ja snímam sankcie z ruskej ropy, to znamená na lodičkách, ktoré už ako sú na mori. Hej? A samozrejme, hlavné, čo bolo pre neho a pre svojho ministra financí Besenta, bolo to, že ceny benzínu a nafty na americkom trhu pre amerických spotrebiteľov začali ísť hore a oni sú vyššie, ako ja neviem, dvakrát vyššie, ako boli.
1: Čo mu ľudia neodpustia.
3: A čo môže na čo ako tomu poškodí, samozrejme. Čiže on sa aj týmto spôsobom snaží, dobre, aj to isté bolo s iránskou ropou. Uh-huh. Že Irán, blokáda, ale sú zdali, viete čo, ale tie vaše lodičky ako môžu tú ropu predávať. Je, ako, hej? Čiže on je taký dosť pragmatický, by som povedať. Ale viete, tu sú tie veci, že Rusi majú veľmi, ja takto to ešte poviem.

0: Je to také nespravodlivé, že oni majú všetky nerasty a my nie.
1: To ako
0: my
1: hovoria stále, Amerika. Ale druhá vec je, že tam je ako možnosť na to, aby sa Američania, hlavne teda za Trumpa, dohodli s Rusmi práve na množstve spoločných projektov. A to je aj tá Arktika, hej, to je množstvo ropných, plynových a tak ďalej.
0: Čiže aj tam na tej Ukrajine majú podobné vymyslené, čo ako ju ošak už je ona v podstate, veď vraj má to podpísané nerastné bohatstvo, má vlastne už Trump, ale to nikdy sa k nemu nedostane, ak sa vojna skončí tak, ako sa predpokladá.
1: Ja by som tak povedal, že akože Američania tam dali hlavne za Bidena veľa peňazí. Rozumiem. Všetci vedia, že sa to nikdy nevráti, takže Trump ako biznismen sa snažil proste akože dostať niečo naspäť. To je otázne, že či dostane a koľko dostane, hej, ale aspoň si to právne nejako zabezpečujú. No najväčší hlupáci v tomto sú práve tá Ukrajina. Lebo tí prehrávajú na všetkom, ale veď, zoberte si to, že tá vládnúca elita, čo je teraz na to, však to ani nie sú Ukrajinci.
0: No dobré, ale žijú na náš úkor, na úkor všetkých okolo seba, čo je teda... Už je to priveľa, pretože aj tá Európa ide dole vodou, to už vidíme všetci. A prečo by sme mali robiť to, čo von der Leyenová je dohodnutá? No to povedz, že...
1: To by podstate, sme nemali robiť?
0: No, ja som sa pýtala kedysi prezidenta Kašparoviča, že teda Európska únia, že vlastne to sú takí ľudia, ktorí v podstate rozhodujú o všetkom a aj o ničom a on mi povedal, že to je také odkladište na tých politikov, ktorých už nechceme.
1: Do značnej miery je to tak, ale tá realita je, že a tu chcem povedať, Európska komisia rozhoduje o príliš veľa veciach a stará sa už do všetkého, no? Aj do veci, do ktorých by sa nemala starať a na čo nemá ani právny nárok. Lenže
0: ani
1: oni majú v rukách peniaze, hej, ktoré rozdeľujú. Oni majú v rukách tým, že vlastne oni platia aj ten Európsky súdny dvor a tam, keď sa vyberá, tak vždy sa na to pozerá, že či to je človek, ktorý ako má také podobné názory, to ako znamená my? Také tie takzvané liberálne, alebo nemá, hej. No a tým pádom samozrejme, čiže oni to majú pod kontrolou a to je ako, že to fakt ako dospelo do takého štádia, že oni si už dosť značnej miery robia, čo chcú. A ja som to tu už raz hovoril, že sekretariat OSN, ten robí to, čo mu povedia štáty. Když to tento, lebo to je sekretariat, tá komisia európska.
0: Áno, musím zopakovať tento... ľuďom, ktorí nevedia, že ty si odtiaľ insider. Takže ty vlastne presne vieš, o čom hovoríš, že nepredpokladáš, ale to je fakt.
1: No a tu máme proste tú komisiu, čo je vlastne sekretariát Európskeho únie, spoločenstva, to je jedno, jak to nazveme. A on by mal plniť to, čo hovoria štáty, ale oni už dnes vypracovajú všetko, potom tie zložité, ja neviem, niekoľko stostránkové dokumenty dajú na tie zasadnutie, tam príde nejaký Matovič, ktorý ani nevie, o čom to je, tam, alebo Heger zdvihnú tam ruky, hej, poslušne, alebo povedzme, dnes to máme ako tých našich, hej, z toho, tuším sa to volá Progresívne Slovensko, hej. No a tu sme, lebo viete, vy sa zoverte, ale potom už tie rozhodnutia sú častokrát už ako dopredu je jasné, ako to dopadne, hoci všetci sa hrajú na demokraciu, na nejaké zachovanie právneho štátu a neviem čoho. Ale vy si to napríklad zoberte, ja tam jeden príklad, a to je ten úrad na ochranu oznamovateľov. Hej. Ja teraz neviem, čo bolo v tom zákone. Ja som to nečítal, neviem. Hej. Ale viem jednu vec, že podľa normálnych klasických, lebo to v Amerike toto vzniklo, celý tento inštitút, a tam to bolo, že to je ten, po anglicky to volajú whistleblower, to znamená ten, ktorý akože píska píska a duje ako do toho, fúka do tej píšťalky. Hej. To inými slovami, že oznamuje nekalú činnosť nejakú, alebo protiprávnu činnosť, ale koho? Svojich nadriadených. Preto má mať aj ochranu. A tu sa čo stalo? Tu tento úrad, on vlastne dal ochranu vyšetrovateľom. Ale tí vyšetrovateľia, oni mohli tak ako dať ako tú sťažnosť na svojho nadriadeného. A to bol, tuším, ten Mikulec, alebo ja sa volal.
0: Mikulec.
1: Ale oni dali akože na...

0: na predsedu opozičnej strany, na Žilinku vtedy, ako ešte to bolo, hej, že Žilinka z prokurátora, čiže to akože
1: zdravý rozum to neberie.
0: To nie je, že zdravý rozum, to právna formulácia americká neberie, a tým pádom aj západnoevropská.
1: Ale vidíš, realita je iná.
0: Áno, lebo tu sme u toho, keď si to tam zoberiete, že keď sa dostal Tusk k moci, nie, tak išiel a rovno policajti nabehli a vyhodili všetko.
1: Celú televíziu. A nikto nič nepovedal.
0: A ešte dostal peniaze, ktoré boli zadržiavané okamžite. Lenže tu sme u toho, že niekto je ten správny a niekto je ten nesprávny. Ale celý vtip je potom ešte v tom, že bohužiaľ je to tak v tejto východnej Európe, lebo keby si akože toto komisia dovolila niečo také robiť voči Nemcom alebo Francúzom, tak ty ich rovno pošlu niekam. Hej? Lenže východná Európa tam sa to môže. A v tej východnej Európe, bohužiaľ, teda bývalej východnej Európe, sa nájde dostatok ľudí, ktorí častokrát z naivity, hlúposti, to nemusí byť ani, že sú podplatení. Z týchto dôvodov rôznych, lebo majú komplex a proste majú obdiv, hej, ako k tomu, čo ide z Bruselu a tak ďalej. A oni vlastne všetko odklepnú. A oni sa podujmú ešte na tú úlohu, aby išli vlastne proti vlastnému štátu. Lebo nenávidia tých druhých.
1: Ale chápeš toto? Na tom, aby bola v 21. stále, hovoríme, 21. storočí, tak ako môže na takýchto veciach byť založená? Potom je jasné, že sa nenávidíme, že sa do všetkých bublín ukrývame a že skutočne vojna visí nad nami už takmer nad našimi hlavami.
0: Takže viete, keď si zoberete ten americký kongres, tam oni sa tam nenávidia. A to, čo je teraz v Amerike, to také ešte nebolo. Ale napriek tomu, keď príde na zásadné veci, oni jednoducho oni sa dokážu medzi sebou rozprávať a dohodnúť na niečo. Ináč, zoberme si len toho Maďara, ktorý vyhral voľby.
1: Tomu sme sa mali dostať na záver, ešte nie záver hovor.
0: Ale však on predsa, keď sa vyhražal Zelenský, hej, že tam ako dá číslo a že pôjdete nejakí vojaci sa porozprávať.
1: S rečou, samozrejme.
0: Áno, s rečou ako s Orbánom. Čo povedal Orbán, teda Maďar vtedy? Nikto nebude sa vyhrážať Maďarom.
1: Áno, spojil sa pekne vtedy s Orbánom.
0: Čiže aj toto je možné, ale u nás bohužiaľ to nie je možné, lebo u nás v podstate je to tak. Ja som aj dnes ráno počúval, mi to tam vyskočilo na YouTube. Bože môj, však to je niečo strašné počúvať tie debaty v tom parlamente.
1: Počúvaj.
0: To je tak primitívne, bože môj.
1: Ale
0: to
1: tak je vždy jedovaté.
0: Áno, jedovaté, nenávisť a osobné. Ale musím povedať, že áno, títo procesy, to je horšia časť, hej, lebo ako, fakt ako oni častokrát aj odbornosť tam chýba, hej, a oni sa skutočne ako len, ako ten Brusel pre nich existuje, hej, a tí druhí sú zločinci a neviem čo. Ale musím povedať, že ste aj tej z druhej strany niekedy by mohli to trošku inak sa k tomu správať. Lebo celý zmysel je v tom, že tu treba ukázať tým, čo ich za nich hlasujú, alebo aspoň časti z nich, že viete čo, ale to, čo oni robia, to ako nie je normálne. Čiže inými slovami, rozprávať sa s tými vo vedení, ktorí sú ochotní sa rozprávať a na niečom dohodnúť, ale potom ako sa snažiť ako tých svojich tých 10-15% voličstva dostať na svoju stranu. Ale to sa nerobí tým, že oni sú tiež osobní, hej, pomstichtiví, lebo to tam ako vidieť, ono sa to začína z jednej a z druhej strany. Áno,
1: tam to cítiť ako boj dvoch nenávistných.
0: Áno, že boj dvoch zloj a každý, každého obvinuje a tak ďalej. Tak to sa nikam nedostaneme, hlavne v tej dnešnej situácii, keď sa všetko začína lámať. A my, Slovensko, sa musíme starať o seba a všetci sa musíme starať o seba. Čiže my musíme ťahať za jeden povraz. Áno, môžeme mať rôzne rozdiely a tak ďalej. Čak to je v poriadku, vecná odborná diskusia. To je ináč aj správne. Lebo keď je vecná odborná diskusia, tak je aj nejaký pokrok, lebo niečo z toho vznikne. Ale ako to, čo je dnes, to je úplne niečo nenormálne. Absolútne nenormálne.
1: Len vecnú nemôžeš viesť s nimi vecnú diskusiu, lebo oni nemajú žiadne argumenty. PSK má stále len tie reči, že nezaujímate sa o ľudí a čo vy robíte pre ľudí a všetko je drahšie. Oni opakujú dookola, však vedeli fašisti nemeckí, že keď opakuješ a opakuješ neustále to isté klamstvo, tak ľuďom to už vojde pod kožu a to klamstvo sa stáva pravdou. Takže, no ale je hrozné, a poďme k Maďarovi, že naozaj v Maďarsku platí, že kdekoľvek žiješ, v Kanade, vo Francúzsku, to je jedno, kde si Maďar a budeš obhajovať maďarské záujmy. A to sa nám asi prečo nepodarí, neviem. Historicky to musí historik vyhodnotiť, že pokojne, keď pozeráš z toho Europarlamentu, tie, čo sú teraz veľmi často, tie besiedky, tak to, až sa ti chce vracať z toho, ako niekto, Slovák, nenávidí Slovensko a verejne to tam ukazuje.
0: Ale viete, častokrát je to tak, že oni si myslia, že oni ľúbia to Slovensko. Oni sú fakt aj niekedy presvedčení. Lenže tá logika je, že z toho Bruselu dostávame peniaze, aj keď aj to je tak trošku sporné, hej?
1: Veď to veď aj dávame.
0: Ale jednoducho, oni majú v tých hlavách, že vlastne, keď to nebudú poslúchať vo všetkom, tak bude nám lepšie.
1: Aha,
0: a keď sa neposlúcha, tak vlastne potom nedostaneme peniaze. To je vlastne
1: taká logika. Je to možné, že je to taká logika.
0: Je to trošku pomýlená logika, ale je to tak. A toto vychádza z tej povahy slovenskej, ako historicky by sa dal z tej sluhovskej povahy. To nemusí byť, že niekto je len sú aj podplatení ľudia, samozrejme. Ale tu ide o to, že mnoho z tých, ja keď sa tam pozeráme na mnoho z nich, oni sú presvedčení, oni sú naivní a presvedčení, že majú pravdu a nerozumejú veciam. Lebo to je ďalšia vec, že nerozumieš. Ja to napríklad častokrát počúvam, že sme na gréckej ceste. Uh-huh. Hej? No ale však, a to rozprávajú akože kvázi všetci, hej? Ako? Hej. No ale dobre, tak si to teraz rozmejme na drobné. Európska únia dlh, teda verejný dlh voči hrubému domácemu produktu je, myslím, že v eurozóne nejakých 88%, Európska únia nejakých 83%, Slovensko má 61,4, to je posledné číslo. Hej? Mali sme 49, ale potom boli rôzne vlády a sa to zvýšilo. Teraz sa to nedarí nás dostať naspäť, ale stále je to 61,4. No a samozrejme, ten podľa maastrichtských kritérií, ten limit horný je 60%. Čiže my sme tam. A teraz dám iné čísla. Už som povedal o Európskej únii a Európskej eurozóne, kde to je vyššie o zhruba 20 až tých 30%, ako je slovenský verejný dlh.
1: No.
0: Voči hrubému domácemu produktu. Teraz, Grécko má 147%. Mali ďaleko viacej, ale sa im časť odpustilo, potom dostali nižšiu úrokovú mieru, hej, ale stále sú dnes na 147%. To znamená, Slovensko má 61 a tunak je 147.
1: Tak ako môže byť na grécké ceste?
0: Teraz poďme ďalej. Taliansko má 137%. Francúzi majú nejakých 117%. Španielsko má nejakých 106%, alebo tak nejako, hej. A teraz Nemci majú o 2 body viacej ako my, a to sú akože tí správni Nemci. Oni majú o 2 body viacej ako my. Teraz si zoberte, že tí Portugalci majú nejakých 95, Veľká Británia má tiež okolo 95. Spojené štáty majú 123, posledné číslo je, hej. Japonsko má 237%. Hej. Dokonca Čína má nejaký 88% a mimochodom to je taká perlička. Viete, koľko má Rusko? 18,4%, tak nejako. Cez 18%.
1: No dobré, a prečo sa toto normálne o tom nehovoria ekonomovia? Prečo počúvame tie kraviny o tom, že jednoducho už je zle, už sme na gréckej ceste, my ani neprežijeme, my tu všetci umierame?
0: Ja nehovorím o tom, že nemáme problémy, my ich máme samozrejme.
1: Aj budeme mať,
0: aj ich budeme
1: to,
0: mať. To je normálne.
1: Lebo ale všetci ich budú mať.
0: Jednoducho na gréckej ceste nie sme. A presne ináč, ako hovoríš, áno, teraz, keď sa začne to vlastne to ešte väčšie zvyšovanie cien, hej, a hospodárska recesia svojím spôsobom, tak samozrejme všetci na to doplatia, hlavne v Európskej únii, lebo okrem toho máme ten Green Deal, máme nezmyselné sankcie proti Rusku, ešte keď dnes môžeme dostať niečo lacnejšie z Ruska, tak ešte aj dnes sa proti tomu stávajú, hej, a pritom sme sa, akože svet nás odstrihol, alebo tá vojna nás odstrihla od toho Perského zálivu, hej, A proste tu budú všetci opakovať to isté do kolečka, že tí Rusi sú zlí a že nesmieme od nich nič kupovať. A keď nebudeme nič kupovať, tak to kúpime niekde a kde to už preboha živého kúpime. Čak trošku rozmýšľajte. Ale tu je absolútne neracionálna debata. Ale preto ja hovorím jednu vec, vždy treba dať fakty. Lebo s faktami sa ťažko akože polemizuje. Lebo u nás sa to vždy začína s tým, že sa začína osobná omáčka, osobné...
1: Útok, samozrejme, ide hneď.
0: A potom ešte aj častokrát, už aj keď mám pravdu, tak sa mi ťažko presvedčiť tých druhých, racionálnejších, nie tých, ktorí sú hlúpi a ktorí nevedia, ale tých racionálnejších, že počúvaj ma trošku, čo hovorím a poďme sa na niečom dohodnúť, hej? Lebo u nás by sa malo začať od toho, že sa vždy povedia fakty. Bez urážok, bez osobných invektív a tak ďalej. A keď sa povedia fakty, tak je nejaká šanca sa niekam... Ináč si to zoberte, ja som niekedy včera, alebo kedy počúval toho Sulika, tam niekde hovoril, už neviem, kde to bolo, a, lebo on je ekonóm. On týmto faktom akože rozumie. On mal samozrejme, lebo on vyrastal v Nemecku, takže tam taká rusofóbia, to už ako z toho vyplýva.
1: Jasne, v krvi.
0: Áno, to už je v krvi, ale teraz sa trošku začína meniť. Nie úplne, ale čiastočne, ale hlavne s ním sa vždy dalo diskutovať o týchto ekonomických veciach. A mnohé veci musím povedať, akože sú aj do svojím spôsobom, majú to logiku. Lenže, a mimochodom, tu sme u toho, viete, u toho takzvaného liberalizmu. Však klasický liberalizmus Johna Stuarta Milla bolo slobode.
1: Sloboda,
0: ekonomické, ale hlavne slobode slova.
1: Presne.
0: To bolo o tom.
1: Nebudem s tebou súhlasiť, ale robím všetko preto, aby si mohol svoj názor.
0: To povedal Voltaire.
1: Áno, no a to je presne.
0: Hej, ale ako v podstate...
1: Toto nie, mali chcieť liberáli.
0: Áno, áno, áno. Voltaire to ináč povedal, že je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort que vous puissiez le dire. Čiže nesúhlasím s nimi, ale budem bojovať až do smrti, aby ste to mohli hovoriť. Teda s tým,
1: ja
0: čo
1: tak vnímam liberalizmus a preto ma trápi vždy, keď na nich povedia, že liberáli, tak no, mňa to stiahne mi žalúdok, lebo ja sa cítim byť liberálom, ale bohužiaľ, ja,
0: v mnohých veciach ten liberalizmus klasicky bol ako dobrý.
1: Hej. Jasne.
0: Lebo to bolo o osobnej slobode, však to je dôležité. Pokiaľ nie je slobodná diskusia, nemôže byť ani pokrok. Však ináč to anglické brainstorming, hej, že ano, každý sa budeme rozhodnúť, každý mozky povie hociakú sprostosť, ale potom nejak sa to utrasie a niečo z toho vznikne dobrého, hej. No, tak bez diskusie nie je možný pokrok.
1: Áno, každý dá kusú mozku. Tu je to
0: hate crime, hej, to je čo sa nezmysel. Zločin z nenávisti. Však inými slovami to je, že zatváraš ústa, že potlača slobodu slova.
1: Presne.
0: Ale že toto nie je liberalizmus, to, čo sa dnes šíri, tento progresivistický. To nemá s liberalizmom, nič s klasickým, absolútne nič spoločné.
1: No len keď pozrieš teraz celý svet, v akom je stave, tak tam nie je ani náznak toho, že by sme mali byť liberálni a ctiť si názor každého. A po dohode... Každý kúsočok ustúpi a niečo bude v prospech všetkých. Ale kto dnes rozmýšľa v prospech všetkých?
0: No, vždy to bude tak, že človek je trošku egoistický, to je normálne. Ale na druhej strane vždy treba mať na pamäti aj prospech všetkých. To znamená, treba robiť ko. A hlavne si netreba myslieť, že to, čo si ja myslím, že ja mám monopol na pravdu.
1: Presne.
0: A najhoršie s týmito našimi, ale to nie len našimi, to sú aj tí západní progresivistickí takzvaní. Ja ich nenazývam liberáli, to nie je liberalizmus.
1: Nie sú, presne.
0: To je paródia na liberalizmus, hej? A to je znetvorenie toho liberalizmu. Ale oni si myslia, že akože... No hovor si, čo si chceš, ale pokiaľ to protiretí tomu, čo si myslím ja mám monopol na pravdu, tak je to zlé.
1: A ešte mám monopol na silu. Násilím ťa zlikvidovať.
0: Ale to sme u toho v 50. rokoch u nás. Ano. Však takto sa zavádzal komunizmus. A preto je najhorší vždy na všetkom fanatizmus. A oni to, čo robia, mnohí to sú, však to vidíte na nich, že to je fanatizmus. Oni začínajú rozprávať s fanatizmom. Však to je to, klamete. A v čom klamete?
1: Presne, hej. Ale nepovedete
0: v čom. A všetci to hovoria, klamete, ale povie, čo to je? Čo ty máš pravdu, ty máš... Aby to častokrát vôbec nevedia, o čom rozprávajú.
1: Presne. Alebo hovoríte hlúposti.
0: Áno.
1: To je slovo do diskusie.
0: Hej. Ale na druhej strane musím povedať, že niektorí aj tí, čo akože sú tí oponenti, tak oni tiež niekedy nemajú argumenty dobre. Lebo to vždy sklzáva do tej osobnej, a nie vždy samozrejme, ale častokrát. Hej, lebo...
1: No ale to je vtedy, keď nemáš argumenty, tak ideš do osobných urážok.
0: Áno, hej.
1: To poznáme aj z manželských hádok, z kolektívnych práci. Kto nemá argument, najviac kričí. A teda naozaj tí, ktorí teda sú v tej bublinke, ktorá mne nie je sympatická, tie ženy majú ešte jačivé hlasy, kričia, nikoho nepočúvajú.
0: Oni počúvajú sami seba. Áno.
1: A opojené svojimi hlúpostiami, čo skutočne... Dobre, ale je to v tom, že určite... kruhy vysokoškolských učiteľov hovoria, že dnes nemôžeš klásť také nároky na vzdelanie, ako sa kládli bežne, a že tí ľudia, ktorí prišli do vysokej politiky, museli jednoducho byť vzdelaní, že to ich predurčovalo, aby nám vládli.
0: No ste ma naviedli na jednu myšlienku a teraz poviem, čo myslím, teraz neviem, jak sa volala Štolova, tuším sa volala, keď ako povedala, že ja nemám rada memorovanie.
1: Ja pamätám.
0: Ale ja chcem povedať jednu veľkú vec.
1: Tuším to vám, mester, to je
0: jedno. Ja som veľa čítal, veľa si pamätám, ale ja nikdy nehovorím, že mám monopol na pravdu. A ja vždy uznám, lebo častokrát je to tak, že každý má svoju pravdu.
1: Ano.
0: 2 plus 2 je 4, tam je to jasné. Ale v týchto ostatných veciach, aj v ekonomike dokonca, sú možné rôzne názory, ako niečo riešiť. Preto ja rozlišujem medzi odbornou diskusiou, kde sú rôzne názory, a tým, že keď niekto trieska nezmyslí, hej? A nemá o tom ako žiadnu ani šajnú páru, hej? No ale teraz, ako keď sa vrátim k tomu, viete, ja niečo čítam, mám povedzme, alebo mám napadne nejaká myšlienka, ja si to presne nepamätám. Veľa si pamätám, ale nie všetko si pamätám, čo je normálne. Ale tým, že mám aspoň tú orientáciu, že ako to asi je, tak potom idem hľadať a už viem, čo mám hľadať, lebo aspoň viem, že aha, tunak niečo je, toto musím hľadať. Ale keď človek nevie nič, tak potom ani nemá čo hľadať. Lebo nie je schopný zareagovať. On nič nevie.
1: No a toto nás čaká do budúcnosti. No,
0: ale tu sme u toho, že tu nám je zodpovedná tá škola. A tu sme u toho, že sa častokrát veľa vecí preberá slepo, lebo ja vám poviem tak, niečo, čo funguje v jednom štáte, vôbec nie je napísané, že bude fungovať tak v druhom štáte. A to som zažil po všetkých krajinách sveta, že to tak je. A druhá potom vec je, že čo funguje dnes, vôbec nemusí fungovať zajtra v tom istom štáte.
1: Preto sa ja často zamýšľam nad tým, ale pomaly budeme musieť končiť, rozoberieme to niekedy inokedy, že tí učitelia, tí starí, akože sú dobrí učitelia, treba zrozumejú deťom všetko, ale on má 60 a tie deti budú žiť, keď on už bude dávno mŕtvý, takže malo by to byť viac na tom základe ľudskom založené, lebo to si ponesú. Ale to, čo ten učiteľ nemôže vedieť, čo bude v budúcnosti, to je im zbytočné.
0: Ale tu ide o to, aby mali tie základy. A tie základy sa v zásade nemenia.
1: Áno.
0: Hej? A samozrejme, že veci sa vyvíjajú, však ja to vidím na mojich vnúčencach, hej? Ako čo je Ríško, ako vyhral teraz nejakú olympiádu Bratislava 4, hej? Ako to je tam od Záhorskej Bystrice až po Karlovú Ves, hej? No, ale... On napríklad, on má hlavu ako kalkulačku. To myslí ako matematickú olympiádu, hej? On to má... Ale samozrejme, potom, keď niečo toto, no tak samozrejme, že si to vyhľadaš, ak to je normálne. Ale pokiaľ ty nemáš nič v tej hlave, tak si nemáš čo, lebo ty nevieš, čo si máš ani vyhľadať.
1: Presne, toto je najdôležitejšie. Takže, keď hľadáme argumenty, tak majme najprv základné základný
0: áno,
1: tom.
0: Presne tak.
1: A potom hľadajme. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Ty mi krásne, my si tykáme, ale ty mi krásne vykáš, lebo si z tých diplomatických.
0: Zvyknutý.
1: A ja som zase, áno, ja som opak, ja som ten živel, takže ešte raz ďakujem aj tebe, aj vám. Aj vám všetkým.
0: A ja ďakujem veľmi pekne tebe, Erika, aby si sa nehnevala, že ti výcham.
1: Nie, je to krásne.
0: A všetkým poslucháčom.
1: U teba mi je to prirodzené, krásne.
0: A všetkým poslucháčom takisto želám pekný deň a všetko najlepšie. Aby sa im splnili všetky sny. Áno, to je zajtra tuším.
1: Áno, zajtra. Želám krásny maj, aby sme všetci žili v láske, a kto ju ešte nenašiel, nech ju nájde v máji. A kto to teda má nejakú, tak ako nech sa z toho teší.
0: A vážili to... si druhých.
1: Tak.
0: A vážili si iný názor.
1: Lebo a to sa učíme dôležité. Aj v partnerstve. Takže dovidenia na
0: ďakujem,
1: budúci piatok.
0: Ďakujem, dovidenia, všetko najlepšie.
2: Do počutia.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
4: Počúvate Slobodný vysielač.
5: Bolo 7 hodín.

0: Vítajte v 380. vydaní podcastu. Hľadajte na YouTube a na Slobodnom vysielači pod názvom Politológ bez diplomu. Podcast Prehľad s nadhľadom prináša najnovšie články, úvahy a komentáre, ktoré v žiadnom mainstreame určite nenájdete. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Dnes mám taký zastretý hlas. Včera som sa naozaj necítil dobre. Asi som nachladnutý alebo niečo podobné. Takže dnes to bude trošku iným hlasom. Zaujímavé boli vaše reakcie na posledný rozhovor s pánom Antonom Bittnerom, ktorý je krízový manažer, ktorý pomáhal v kultúre. Ale iba chvíľku. Nuž, dá sa mi, že o profesionálov je stále menší záujem a zlodejíčkovia a všakovakí zbabelci, tých by sme, a to nielen v kultúre, mohli, ako sa hovorí, vedľami prehadzovať. Dnes sa vraciam ku klasickému formátu a síce glosovaniu toho, čo sa deje, tak poďme začať. Trump pozastavuje projekt Sloboda. Americký prezident Donald Trump v podstate ustúpil od myšlienky presunu tankerov cez Hormuzský prieliv. Toto je podstata Trumpovho chaosu, teda nikto na svete netuší, ako dlho bude trvať činnosť, ktorú Donald dnes vyhlási. Ak ku tomu prirátame čoraz častejšie informácie, že minister vojny Pete Hegseth je alkoholik, alebo že najvyšší v tajných službách Izraela musel odstúpiť pre neschopnosť, tak tu máme dočinenia s partičkou, ktorá stúpila bosou nohou na hada. Tie mafiánske fintičky, akože nabehneme do Hormuzu s veľkými bojovými loďami a bojovný národ Iráncov sa pokaká, tomu už naozaj verí len sám veľký Donaldino. Čudujem sa, že nemá vo svojom okolí niekoho, kto ho má naozaj rád a teda k tomu povie pravdu do očí, že v tom Iráne to vyhrať nemôže. V Amerike sa to ešte dá uhrať pomocou PR a že teda meníme taktiku a podobne, ale takto od nás, spoza bučka, jeho výroky, nariadenia a taktické kroky vyzerajú ako nedostatok inteligencie. Podmienky, ktoré si dala iránska strana na ukončenie konfliktu, zahŕňajú okrem iného vyplatenie škôd spôsobených útokmi SŠA a Izraela a rozmrazenie 11 biliónov aktív, ktoré zmrazali Amerikanos, asi preto, aby mali z čoho žiť, teda žiadny obohatený urán a podobné talafátky. Takže kto má navrch? Uvidíme. V Londýne zriadili jednotku na posilnenie ochrany židovskej komunity. Nikto, naozaj nikto, sa dnes nezaoberá príčinami dejov, ale iba odstránením ich následkov. 60 000 mŕtvych v Gaze, z toho 20 000 detí, bombardovanie Iránu a Libanonu, teda genocída, jak prase, by povedal ľudový rozprávač, ale my sa čudákujeme, že sa množia útoky na židovskú komunitu. Že v Londýne zatkli už 80 protižidovských aktivistov? Čudujeme sa? Veď v UK sedí 12 000 ľudí za statusy na internete, tak o čom sa tu bavíme? Mne sa už javia ľudia, ktorí sa bavia o filme, hudbe, o nových modných trendoch, ako z inej planéty, ako bezcitné monštrá, ktoré nezaujíma nič iné ako biznis. Je to na odpútanie pozornosti, ale to je naozaj trápne. Veď v tomto kontexte informácia, že Čína plánuje do roku 2030 mať 60 000 kilometrov vysokorýchlostných vlakov ako informácia z vesmíru, teda v čase, keď skútov do Brna jazdia vlaky 50 kilometrovou rýchlosťou. Oni si tam robia tie zjazdy KSČ a plánujú 5 ročnice. A čo spadli z rušky? Veď najlepší biznis sú predsa vojny. O zodpovednosti novinároch v týchto časoch nebudem hovoriť. Novinári tiež splácajú pôžičky, tak zase dáke pravdivé informácie netreba až tak dávať do éteru, všakže. Šéf iránskej diplomácie pricestoval na rokovania do Pekingu. Čína patrí medzi kľúčových odberateľov iránskej ropy a pokračuje v jej nákupe aj napriek sankciám Spojených štátov, ktorými sa Washington snaží obmedziť príjmy Teheránu. Tak z tohto mi vychádza, že najprv bol Arakčí v Moskve, potom v Pekingu a medzi tým odmietol schôdzku s Američanmi v Pakistane. Tu je vidno, koho Irán, ktorý bol bezdôvodne napadnutý dvoma krajinami, považuje za seriózneho partnera na vyjednávanie. Už vyše 40 rokov cyklicky Američania aj Izraelci dávajú na známosť celému svetu, že už o týždeň bude mať Irán jadrovú bombu. Túto fake info môžu vydávať pre tých, čo senožerú, nie pre nás. My vieme, že cez vlastníctvo iránskej ropy sa chce Donald MAGA dostať pod kožu Číne a tým, že bude vlastniť venezuelskú aj iránsku ropu, môže diktovať ceny na svetových trhoch a tak ničiť Rusov. Má to logiku. Ale ten ťah s Iránom, tamto ako si zadrháva. A keď si k tomu prirátame fakt, že Číňania dodali Iráncom najmodernejšie protilodné torpéda a rakety, ojojoj, to bude ešte zo pár ohňostrojov na amerických lodičkách. Bojovnička za rodovú rovnosť či potraty Lucia Jar z PSK. O sebe možno na Slovensku nedáva počuť veľa, no v Bruseli pod krídlami Renew Europe je aktívna ako ten zajačik z reklamy na baterky. Aspoň pokiaľ ide o upozorňovanie na údajne negatívne stránky vládnutia v Slovenskej republike. Teraz napríklad tvrdí, že po odchode jedného autokrata, narážka samozrejme na Orbána, sa chystá prebrať štafetu Robert Fico, lebo vraj šikana mimovládok, ovládanie verejnoprávnych médií, útoky na menšiny a tak ďalej a tak ďalej. Známa storka. Jej kľúčová myšlienka je táto. EÚ sa týmto ľuďom musí postaviť. Niekedy mi Lucia Jar prípada ako dvojča Kalasovej. Aj výzorovo, respektíve typologicky, a ono to tak vyzerá, že musia byť tako prepojené, veď len tá ich nenávisť k demokracii, k Rusku, ku všetkému, čo je pokrokové a inteligentné. Aké mimovládky? Prečo ich máme na Slovensku 90 000? Prečo dáva naša vláda čo i len euro týmto nič nefakčejko? Ona sa zúčastnila budapeštianskeho pochodu Pride, čím vlastne porušila legislatívu susednej krajiny. Toto je jeden z jej najväčších kariérnych úspechov. Pozor, gratulujeme. Klamstvo je pracovnou metódou týchto ľudí. Majme sa na pozore. A ešte jeden detail. Jar podporila publikáciu na tému údajného nárastu náboženského extrémizmu, ktorého vydavateľom bolo Európske parlamentné fórum pre sexuálne a reprodukčné práva. Hovorí sa v nej o snahe o akúsi novú autoritársku transformáciu pod pláštikom tradícií a starostlivosti. Kresťanský demokrat William Karas vyzval progresívcov, aby sa od toho diela kritizujúceho aj katolícku cirkev či Svetú stolicu dištancovali. No, či toto malo dáku odozvu, to teda neviem, ale Jar si ide svoje, teda, pardon, ich. Zatiaľ, čo médiá ovládla Šimečkiáda, sa poza bučky pomaly, ale isto tlačí PR kampaň okolo návratu Richarda Sulíka do politiky. Ten tvrdí, že má tri ponuky od troch strán a nechce o tom hovoriť, od ktorých, ale dákým zázrakom v úvozovkách sa von dostala informácia, že jednou z tých strán je Smer-rodina Borisa Kolára. Tento náhodný únik môže byť predzvesťou trvalého a nezvratného rozhodnutia Sulíka, alebo práve naopak sú tu ešte dve ponuky, ktoré sú v utajenom režime, tak uvidíme, s kým Richard povalí, nepovalí ďalšiu vládu. Moja posledná úvaha sa bude týkať zmetku, o ktorý sa postaral mladý, bývalý Poliš Dávidko Puchovský. Vy, kto ma sledujete pravidelne, viete, že tohto mentálne obmedzeného tvora nemám rád a informácie z tlače mi dali zapravdu, že ani v Smečku, aktualitách a v denníku N by ho už nemali mať radi, pretože prebrali jeho status na internete ako agentúrnu správu a to sa nerobí. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru v útorok informovali, že od skorých ranných hodín na východe Slovenska vykonávajú akciu proti závažnej násilnej kriminalite. Realizujú policajnú akciu s krycím názvom Brat. Mainstream si uletel a začal zdieľať status lovca hoaxov Púchovského a realita. Správu poprel aj hovorca polície a brat za brata čaká od Púchovského ospravedlnenie. Nuž chlapcovi dochádza inteligencia a tam, kde jej niet, používa fantáziu a mainstream sa opäť raz popálil. Za mňa na dnes všetko. Lúčia sa Monika a Dušan. Do počutia v piatok.
1: Počúvate Slobodný vysielač.

teraz prosím všetky ženy, vdovy i krásne dievčiny, aby si posadali za stoly, zajedli chleba soli, vypili sladkej medoviny a odkrojili z pečených húsok labutí.

0: A tebe je čo, Ivan Godinovič?
1: Mne jasné, knieža? Prečo?
0: No, neješ, nepiješ, hlavu vešiaš a do zeme hľadíš, ako by si nebol na hostine, ale kde si na kale.
1: Odpusť, slnce naše jasné. Trochu som sa zamyslel.
0: Vidím. A musia to byť plané myšlienky, keď ťa ani naše dievčence nerozveselili. Pozri, koľko ich je. Ani motýlov na rozkvitnutej lúke.
1: Hej, skutočne ako motýľov na lúke.
0: Och ty, nehambíš sa. Taký sú si šuhaj a sedí tu ako klád. Keby ja bol slobodný. Počuj, Ivan, a prečo si sa ty ešte neoženil?
1: Ach, prečo? Ja by som sa už bol. Ale nevesty nie je to.
0: No. Podľa mňa stačí pokývať prstom a každý ti dá svoju dcéru.
1: Však to je chyba, že ja nechcem od každého. Kde by mi dali, tam sa mi nežiada brať. A kde by sa mne žiadalo, tam mi nedajú.
0: A máš už takú obzretú?
1: Aj obzretú, aj vybratú. A vlastne aj na poli zasnúbenú. Nastasia sa mi zapáčila. Dcéra černigovského kupca Dmitria.
0: Výborne, junák. Tak len smelo do toho. Kedy dovedieš na môj dvor mladú žienku?
1: Asi nedovediem. Nedá mi ju kupec Dmitri.
0: A prečo by ti ju nedal?
1: Dmitri je boháč. Prvý kupec v Černigove. Palác si postavil nehorší od tvojho kniežacieho.
0: Ó, pozrime ho, bradáča. Komu sa chce rovnať? No, dobre. Tak palác teda nemá horší od môjho. A čo ďalej?
1: Nedá mi Nastasio. Vyženie ma ako psa. Akýže som ja preňho zať? Obyčajný mládenec chudobného rodu.
0: No. Rod je síce chudobný, ale počestný. A ty nie si nejaký skaderuka, ale dvoran kievského kniežaťa.
1: To u Dmitria nezaváži.
0: Čo? Počuj, chceš povedať, že u dákeho kupčiska, u dákeho bradatého kramára nezaváži, ak ťa knieža Vladimír vyznačuje svojou priazňou?
1: Nuž, čo hriech tajiť? Tak je to, nezaváži.
0: A čo, dievča? Chcete?
1: Dali sme si slovo. Pravda, iba potajomky. Medzi sebou.
2: Rozkážeš, jasne, knieža?
0: Pero, kalamár. Papier s kniežacím erbom. Sám budem tvojim pýtačom, Ivan Golinovič. Napíšem písmo kupcovi Dmitriovi, že ja, Vladimír, z Božej milosti stolné knieža kijevské, prichádza k nemu s počestnou a bohumilou vecou vypýtať dceru Nastasiu pre svojho milého dvorana Ivana, syna Godinovho, a na dôkaz poctivosti tohto činu k písmu svoju kniežaciu ruku prikladám.
1: Jasné, knieža.
0: Počkaj. List zanesieš Dmitriovi sám. V Černigove sa musíš správať slušne, ako sa patrí na dvorana. Do veľkých rečí sa s Dmitriom nepúšťaj, pokloň sa mu, odovzdaj mu aj list a uvidíš. Uvidíš, či sa opováži odmietnúť ženícha, ktorého pýtačom je sám knieža Vladimír.

0: Pozdravený buď Dmitrij, kupec Černigovský.
1: Pozrime ho. Kto si, že ma poznáš po mene?
0: Krátku pamäť máš, kupec Dmitrij. Takto rok som bol u teba denný host.
1: Za rok sa v mojom dome premelie ľudí, ojojoj. Kupci, bojari, cudzinci zo všetkých kútov sveta, kto by si ich všetkých držal v hlave? No, keď si už tu vrav, kto si, čo si, skade si a čo hľadáš v Černigove?
0: Volajú ma Ivan, syn Godinov. Nesiem ti list od svojho pána, kijevského kniežaťa Vladimíra.
1: Ukáž. Jeho jasnostolné knieža kijevské kupcovi Dmitrijovi. Neskoro.
0: Čo je neskoro?
1: No všetko. Pred týždňom, pred dvoma nepoviem, ale teraz... Poď, počúvaj.

0: chceš?
1: Hm?
0: Svadobné spevy?
2: Tak veru. Vydáva sa naša holubička, naša Nastasia Dmitrievna.
0: Ale za koho sa vydáva Nastasia?
2: Cár Afromejič poslal pýtačov, gosudár zeme Zagorskej.
0: A ty mu ju dáš?
2: A prečo by nedal? Cárskeho zaťa z rušky nestrasieš. A varie na zahodenie nazývať panovníka synom?
0: Jedinú dceru pustíš do cudzieho sveta?
2: Pravda, že pustím, nech ide tá, kde jej bude lepšie. U Zagorského cára si bude žiť. Ani v páperi. Vieš, aké zásnubné dar jej poslal. Prstene, zlaté reťaze, perly, drahokami farbistých šiat, 4 truhly. Nech som dobrý, ale to muselo stáť. Aspoň 30 tisíc.
0: Ty mu teda dcéru nedávaš. Ale predávaš, Dmitrij.
2: Či si len hlúpy, Ivan Godinovič. Vôbec nevieš, ako beží svet. Ak sa Nastasia vydá za cára, bude z nej cárica. Kniežatá, bojari, rozliční páni sa jej budú kláňať a úctu vzdávať.
0: Ale ona sa sľúbila mne. Rozumieš mne? Mám jej slovo.
2: Nevral? Ty máš teda jej slovo. A vieš, čo pre mňa znamená také slovo? Nič. Ty. A už ho nie to. Čo by bolo z Nastasie, ak by sa vydala za teba? Hlúpa sediacka baba, sú sa len izby zametať a z maštalíky dať.
0: Toto oľutuješ, kúpec Dmitrij.
2: Kniežaťu odkazujem, že sa darmo unúval.
3: Teda za cára ju vydá. Za Afromeja, môjho nepriateľa. Ja, jeho knieža, som pre ňoho nič. Moje slovo je vzduch, môj list vecheť. A ty si to strpel? Ty si sa neozval? Nebúrila sa ti krv, keď ti knieža urážali?
0: Nie len búrila, klokočom vrela. Bol by som ho rozdrapil tam na mieste, ale...
3: Ale?
0: Prikázal si mi, aby som sa správal úctivo a skromne.
3: No... Kupčisko, môj poddaný prach pod mojimi nohami sa mi opováži odkázať, že som sa darmo unúval. Počúvaj ma, Ivan. Vezmi si 100 vojakov z môjho vojska, 200 z vojska kňahyne a 300 si zverbuj v meste. Vyber sa do Černigova, obkľúč Dmitrijov dom a unies Nastasiu. Nikou sa nič nepýtaj, len ju unies.
0: Jasné, knieže.
3: Ticho! Rozkazujem ti, aby si dievku uniesol.
0: Poslúchnem ťa, jasné, knieža. Dovol mi však povedať, že s tým si poradím aj sám. Bez vojska.
3: Počkaj, počkaj. Samého ťa do Černigova nepustím. Nie som blázon. Ty môžeš prísť o hlavu a ja o bohatiera.
0: Daj mi teda za spoločníka niektorého z bohatierov. Iliu, Samsona alebo Aliošu.
3: Iliu ti nedám. Potrebujem ho v Kieve. Samson je na bohatierskej stráži. Alioša sa vybral na púť. Vieš čo? Pôjde s tebou Dobrňa Nikitič. Ten je aj mocný, aj odvážny, aj hlavu má na mieste.

0: Dobrýňa! Hej! Dobrýňa Nikitič! Čo sa stalo?
1: Stopy. Nedávno tadeto prebehol divý tur.
0: Dobre, že to nevidí knieža Vladimír. Dávno túži mať na dvore živého tura. Počkaj!
1: Ak naše knieža tak veľmi túži po Turovi, mali by sme mu ho lapiť, nie?
0: Máme pred sebou inú lapačku.
1: A keby predsa?
0: Chce sa vrátiť, Ivan?
1: Ja nie, ale ty, Dobrýňa. Prisahám ti, že v Černigove si dám rady aj sám.
0: Prečo nehovoríš otvorene, Ivan Godinovič? Nechceš, aby som išiel s tebou, však?
1: Samozrejme, že nechcem. Je to predsa moja vec. Len a len moja. Tebe by sa páčilo, keby ti pri podobnej veci nanútili pestúnku.
0: Pestúnku. Nuž, keď sa na to takto pozeráš, Ivan, ja sa varí predsa len vyberiem za tým turom. Zavlečiem ho do Kieva a pôjdem ti oproti.

0: ty čo nariekaš? Ako by ťa do truhly ukladali.
1: Bojím sa, otec. Veľmi sa bojím.
0: A čo? Holubička moja.
1: Cára. Kto vie, aký ku mne bude? I toho cudzieho sveta. Hádam som len predsa.
0: Či si len hlúpa. Ak pôjdeš za cára, bude z teba cárica. Kniežatá, bojary sa ti budú kľaňať a úctu ti vzdávať. A čo by bolo z teba pri Ivanovi? Oči, hlúpa denníska baba súca len izby zametať a kýdať z maštalí. Maj rozum, dievča. No. Poutieraj sa. V lásky si pričeš. Cár tu môže byť každú chvíľku, aby ťa nenašiel takú

0: nášmu jasnému sokolovi, Afromejovi Afromejčovi, sa zacnelo po jasnej sokolici Nastasi Dmitrievne.
1: Nech jasný sokol váš pán a gosudar ráči vstúpiť aj so svojimi milými hostiami.
0: Náš pán a gosudar sa spýtuje, či je živá, zdravá, mladá Nastasia Dmitrievna.
1: Živá z polovice, zdravá zo štvrtiny. Hynie od túžby po svojom jasnom sokolovi.
0: Cár Afromej Afromejč.
2: Ale, čo to vidím? Slzy.
1: To už patrí ku svadbe, veličenstvo. Mladúcha bez plaču ako kvet bez vôde. Pokľaknite, deti moje, a príjmite otcovské požehnanie.
3: Nastasia!
4: Ivan!
1: Ivan!
3: Prišiel som ti pripomenúť tvoje sľuby, Nastia.
2: Nerozumiem. Čo chce ten človek?
1: Ale nič, veličenstvo, nič. No moja dcéra...
3: Tvoja dcéra sa nevydá za cára.
1: Nehovor!
3: Poviem! Nastasia nepôjde za cudzinca, čo by bol hneď celý pozlátený. Vydá sa za človeka z vlastnej krvi.
2: Myslíš?

0: Žiadam vysvetliť.
1: Rozum sa jej pomúčil, spochabela. Nastia! Nastia!
0: Hneď a zaraz žiadam vysvetliť.
1: Vysvetliť, vysvetliť. Mladú chuti spredno sa ukradli a ty vraj vysvetliť. No čo stojíš? Driečný začík. Ta sa za nimi hádami ešte dolapíš. Joj, joj, hlavička moja biedna. Joj.

0: Nastia. Nastasiuška.
1: To si ty?
0: Ja, duša moja. Tvoj muž. Zobud sa, už je deň.
1: Deň? A kde sme to, Ivan?
0: V stepi, Nastia. V mojom stane. Treba sa nám poberať do Kieva ešte ďaleko.
1: Ale mne sa tak dobre leží. Nechaj ma povoľkať si ešte chvíľku.
0: Ale Nastia, slnce je už vysoko, rosa oprchla, ty si chceš voľkať. Avšak je to hanba pre mladú ženu. Len sa pekne zdvihni. Treba napojiť koňa a rušať.
1: Koňa? A zdále nechceš, aby som ti koňa napájala.
0: Práve, že chcem. No čo pozeráš? Koník sa už napásol. Vezmi ho za vôdzku a odveď hen za kopček k potoku. Ja zatiaľ poskladám stan.
1: Naozaj to odo mňa žiadaš?
0: Vary, ti prste nespadnú z bielých rúčok, keď sa prichytíš do roboty? Vezmi koňa a obracaj sa, lebo sa nevyšišmeme do obeda.

0: izby zametať a kýdať z maštali. O, ja lúpa, ja nevedomá.
1: Nastasia.
0: Čo to?
1: Nastasia Dmitrievna.
0: Veličenstvo.
1: Nehovor mi tak, Nastasiuška. Pre teba nie som veličenstvo, ale obyčajný človek. Oklamala si ma, zavrala. Ale ja ťa aj tak chcem.
0: Na čo ste sem prišli, veličenstvo? Prečo ma prenasledujete?
1: Srdce mi prikázalo pustiť sa za tebou. Celú noc som cválal, 4 kone uhnal. Och, Nastia, Nastia, čo si mi to urobila? Už som ťa videl po svojom boku na cárskom tróne, obklopenú nádherou a úctou. A zrazu ponížila si ma pred celým Černigovom. Odhodila a pre koho? Povedz mi, pre koho? Pre človeka, ktorý ťa nie je hoden a nikdy si ťa nebude vedieť vážiť.
0: Odíďte! Pre všetko na svete odíďte odo mňa! Nechajte ma môjmu osudu!
1: Len plač. Pláč, dievčina. Však aj máš prečo. Ja som sa tiež divne rozplakal, keď som ťa videl konia napájať ako slúž. Poplač si. Ale porozmýšľaj. Dobre porozmýšľaj, s kým by si lepšie obišla. So mnou? S cárom? Alebo s Ivanom?
2: Čo to?
3: Á, tak ty takto. Bráň sa, cár Zagorský.
0: Ivan!
3: Chop sa, šable, Afromej, Afromejč. A poďme kto z koho.
1: No. Le nie tak z hurta, Ivan Godinovič. Neprišiel som sa byť s tebou, ale dohodnúť sa. Vrátiš mi nevestu a rozídeme sa každý svojou stranou.
3: Čo? Čo si to povedal?
1: Rob, čo chceš. Ale Nastasia bude aj tak moja.
3: Hej. Nuže, vybojuj si ju, ak si taký smelý. Získaj si ju v chlapskom boji, nie rečičkami. Tas šabľu, podlihat. Ivan Godinovič neútočí na neozbrojeného.

0: ťa, podaj mi opraty. Koňové opraty, zviazať holotra. Tu máš opraty. Dobre, dobre, Nastia, ďakujem. Nastasio!
1: No. Odu ho priviaš! Odu v rýchle! A dobre pritiahni, je mocný ako lev.
0: Čo si to urobila, Nastasia? Ako si mohla vlastného muža?
1: Už si mi nie muž. Čo by bolo zo mňa, keby som ostala pri tebe? Hlúpa dedinská baba! Súca len izby zametať a kydať v maštali. A keď sa vydám za cára, bude zo mňa cárica. Kniežatá, bojari, páni a uláni sa mi budú klaňať a cudzinci úctu vzdávať.
0: Vidím, že si sa rozhodla, krásavica.
1: Rozhodla, Afromej.
0: Ja som sa tiež rozhodol. Na kolená!
1: Ako?
0: Takto. Na kolená, baba, a tvárou do zeme. Pred tebou stojí cár.
1: A to mne?
0: Jašterica, zmija, vrana ošklovaná. Ja ti dám, ja ti ukážem, čo je to uraziť zagorského cára. Ja ťa naučím.
1: Oh, to je tá tvoja láska.
0: Ty, hlupania, si si tuším myslela, že ťa naozaj chcem? Do Černígova som sa chcel dostať, rozumieš? Nepotrebujem teba, ale Černígov. Najskôr Černígov, potom Kiev, Moskvu, Vladimíra, všetko, celú Rus.
2: Čím som sa len prehrešil, že musím počúvať toto vypínanie? Čo som komu urobil, že tu stojím bezmocný?
0: Nemyslí si, holubička, ani ty, chmulosedliacký, odupriviazaný, že som k vám prišiel iba so svadobným sprievodom. Moje vojska stoja na brehu rieky Nepri. Kalinové mosty cez ňu stavajú a iba na môjho posla čakajú. Celú ruskú zem prinútim padnúť na kolená. Chlapov pozabíjam, babi dám zapriahnuť do pluha a do vozov. Dediny a mestá zrúcam, ohňom vypálim. Kone mojich vojakov sa budú brodiť v ruskej krvi a ruských slzách.
2: Nie pre moju, ale pre svoju krivdu, matka ruská zem. Daj mi sily. Och, daj mi sily strhnúť puta a potrestať prekliatého zločinca.

0: sedliakov, za naše ženy, za vdovy a siroty, za matičku Rus. Teraz ja teba zviažem, hej. Zviažem ťa ako divého turána, ako ľútého zvera.
1: Za to mi zaplatíš.
2: A čo s tebou, holubička? Ako teba odmeniť za vernosť a lásku k sprisahanému mužovi?
3: Viem. Prehrešila som sa proti tebe. Dala som sa obalamútiť. Ale či som si za to dosť nevytrpela? Nikomu neželám také múky, takú potupu. Potresti ma, Ivan, ale neodháňaj ma od seba. Zľutuj sa nad mojou mladosťou, neskúsenosťou. Nechaj ma pri sebe, na kolenách ťa prosím.
2: A čo by si mi bola, Nastasia? Pozrel by som na tvoje ruky a spomenul by som si, ako si ma nimi sputnávala. Pozrel by som na tvoje nohy a prišlo by mi na um, že na týchto nohách si odo mňa utekala. Pozrel by som na hlavu a srdce by sa mi zovrelo. V tej hlave sa rodili myšlienky, ktorými si ma zrádzala. A nie len mňa, Nastasia. Zradila si aj svoju rodnú zem. Za bohatstvo, za nádheru, za vysoké pocty. Nech ťa teda súdi sama matka zem.

0: Zmuž sa, Ivan Godinovič. Nebola hodná ani tvojej lásky, ani tvojho žiaľu.
1: Odíď. Odíď do Brňa. Aspoň teraz ma nechaj na pokoji.
0: Odídeme spolu, Ivan. Do Kieva. Iš so zajacom.
1: Za kým zajacom?
0: Ivan. Ivan, spamätaj sa.
2: Pomoc. Pomoc.
1: Rozlúč sa s bielým svetom a fromej.
0: Prestaň, nešťastník. Nedotýkaj sa ho. Ak ho zabije, zagorské vojská sa vrhnú na svetu Rus. Zatopia ju krvova slzami. Utíš sa, Ivan. Cára odvedieme do Kieva ku kniežaťu Vladimírovi. Nech sa s ním pokoná a zapíše ho medzi svojich poplatníkov.
1: Hej, hej. Nech sa knieža s ním pokoná.

0: Vykopávky rádia Slobodný vysielač. To je 120 minút naplnených tým najlepším, čo sa zrodilo v dejinách slovenskej a českej populárnej hudby, hit paráda slovenských a českých hitov rokov minulých. Vykopávky rádia Slobodný vysielač začínajú práve teraz.
1: Život náš každodenný by mal byť vyskladaný vyvážene, hlavne z dvoch elementov. Na jednej strane by to mali byť povinnosti, na strane druhej radosti. Ak to je len o jednom alebo o druhom, niekde museli súdruhovia z NDR urobiť chybu. No a traduje sa aj to, že jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci. Môže to mať rôzne podoby a aj by to malo byť pestré, ale boli by sme sami proti sebe, ak by nás netešilo práve to, čo sa v tejto chvíli deje, ak počúvate práve tieto slova, pretože to je neklamným znakom, že ste si minimálne za kulisu zvolili aj tento raz vykopávky Rádia Slobodný vysielač, ktoré pokračujú 18. tohtoročným a celkovo 402. kolom pesničkovej hitparády slovenských a českých autorov a interpretov 20. storočia. Aj preto vám z Banskej Bystrice príjemné počúvanie želá Peter Kršiak. Nastal teda moment nanovo odhaľovať ďalšiu časť z toho, čo už bolo zaznamenané a pomaličky sa stráca v nenávratne, pretože tu začínajú prekrývať čoraz viac udalosti storočia aktuálneho. Zaujímavé už viac pre nastupujúce generácie. Čím sme teda žili a čo z nás nikto nedostane, to nám budú pripomínať hlavne tie súťažné skladby. Prvá z roku 1982, autorov Bohuslav Ondráček a Boris Janíček, jeden z prvých singlov Michala Davida. Vchádzame do aktuálnej ponuky s pesničkou, dá sa povedať, že celkom priliehavou, dostala názov Vejdem. Vejdem.

Tak sa v tejto chvíli opätovne dostávame k tvorbe tohto pána a k pesničkám, ktoré začal ponúkať na počiatku 80. rokov. Štart ten sa nás v tejto chvíli týka hlavne vďaka tejto nahrávke, ktorá uzatvárala LP platňu vydanú vydavateľstvom Suprafon. Sú tam určité nejasnosti, pretože samotný Michal David uvádza aj na svojej stránke, že vyšla v roku 1980, ale etiketa na vinilovom nosiči hovorí trošku niečo iné. Sekol sa len o 2 roky, pretože práve vtedy, keď aj tento singel bol horúcou novinkou, tak vydavateľstvo vyzbieralo aj zvyšné ďalšie, ktoré sa v tom čase tešili pozornosti a vyskladal takto LP platňu s názvom Nenapovídej. Aj z osobného stretnutia viem, že to bol taký trošku truc podnik vydavateľstva, ktoré sa bálo ísť do rizika vydať profilovku, ale keď videlo, že Panton prišiel s LP platňou, na ktorej sa objavila iná výrazná nahrávka Chtěl bych žít tak, jak se má, a začala sa celkom slušne predávať táto LP platňa, tak potom aj Suprafon ponúkol album, ale iba vyzbieraných singlov typu Třetí galaxie, bola tam aj Lírovka Mésny s muzikou Petra Jandu, ale ich skladba Líbezná, alebo titulné Nenapovídej, a tešilo sa to tiež slušnému záujmu. Bolo to naštartované po úspechu na Intertalente, kde zvíťazil práve s pesničkou Nenapovídej, no a potom došlo na sériovky, ktoré sa začali celkom slušne predávať a Michala to katapultovalo aj na striebornú pozíciu v rámci ankety o Zlatého Slávika, lebo albumy ako Nonstop, Rodinná show, respektíve Deti ráje, Disko príbieh a Bláznivá noc, čo bola všetko spolupráca s kapelou Kroky Františka Janečka, to zaznamenalo určitý ohlas a popri tom sa zviezli aj jednotlivé singlové nahrávky. Dnes je to 19. štart Michala Davida u nás, ale zatiaľ iba 53 umiestnení v rebríčkoch a maximum sú 2 strieborné pozície vďaka nahrávke Každý mi ťa, lásko, závidí. To bol profilový album Deti ráje. Celkom výrazný aj vďaka titulnej pesničke, ale tá sa u nás nedočkala žiadnej odozvy. Takže po zhruba 4 mesiacoch opätovne v našej ponuke a spolu s ním sa vydá na túto istú púť aj ďalší pán, ktorý už má 18 štartov, ale zase tá odozva bola diametrálne odlišná, pretože na konte Karola Duchoňa nájdeme hneď 40 prvenstiev, 35 krát bol strieborný, 25 krát bronzový a v rebríčku už 204 krát. Dnes je tu pokus dostať sa tam opätovne. Siahneme po pesničke, ktorú mimochodom v českej verzii ponúkol aj Michal David. Ono sa to na očích pozná, ale v tomto prípade sa to bude poznať aj vďaka obsahu, čo sa týka textárskej práce, pretože tento raz sa pod tú slovenskú verziu podpísali hneď 2 páni, čo sa týka slov Pavol Janík a Alois Čobej, ktorí s Karolom Duchoňom spolupracovali pri pesničke s názvom Krajina tvojej tváre.

máme za sebou štart hneď dvoch interpretov, ktorých niečo spája, ale každý mal svoju odlišnú cestu. Michal David predal 3,5 milióna hudobných nosičov, aj ako autor sa zviditeľňoval, viac ako 600 pesničiek by malo byť už na svete a už aj textársky sa na niektorých podielal, zatiaľ čo Karol Duchoň mal svojich autorov, aj rôzne prerábky, takzvané cover verzie, toto by sme u Michala síce tiež našli, ale nie tak košaté. No a v ostatnom období je fajn, že vychádzajú aj výberové albumy, ktoré sa nevracajú neustále len k jednej a tej istej várke pesničiek, ale že sa dostávajú na svetlo sveta aj také takzvané raritné z archívov slovenskej televízie, respektíve slovenského rozhlasu. Záhrada piesní, piesne nosím, narodil sa spevák, respektíve Vždy z lásky, čo je dvojcedečko z minulého roka, na ktorom sa nachádza aj pesnička, ktorú sme si mali možnosť teda vypočuť, pripomenúť ako dnešnú novinku číslo 2 Krajina tvojej tváre spolu s tanečným orchestrom práve slovenskej televízie. Natočená nahrávka, ktorá nám pripomína interpreta, ktorý síce na tomto svete pobudol iba 35 rokov, ale zanechal tu teda celkom slušnú sortu pesničiek, ktoré aj po rokoch, keď si ich človek pustí, tak majú v sebe určitú energiu a už sme mali možnosť zaznamenať aj spomínané úspechy, takže je tu opätovne šanca rozšíriť túto bilanciu, ale nebude to len o popových, bude to aj o big beatových, respektíve rockových tituloch, aspoň v nasledujúcej pesničke určite, pretože na nás čaká aj interpret, ktorý sa mal možnosť zviditeľniť v podstate až v čase, keď už Karol tento svet opustil v tom 85. roku. To bol súčasťou kapely Vitacit, ktorá vystupovala v Lounoch, v meste, ktoré je pre Láďu Křížka dosť dôležitým. No a okolo 10. večer zazvonil u neho doma zvonček a vo dverách stáli členovia kapely práve tej formácie, ktorá mu pomohla k prvému zviditeľneniu, ale aj pri druhej bol oslovený po zranení speváka kapely Citron a potom nastúpil na post formácie, pri ktorej sa dostal dosť výrazne do popredia. Toto už bola cesta nezastaviteľná. Následne na prelome 80. 90. rokov už ako aktuálny Zlatý Slávik opäť sa rozhodol otočiť svoju loďku iným smerom a vystaval si kapelu Crayson, ale došlo aj na solové nosiče a jeden z nich na nás čaká z roku 1993, to už mal Láďa Křížek na svojom konte album Zlatý chlapec a vystával si taký spomienkový produkt nazvaný Klíč k mé duši, kde sa obzeral aj za Citrónom, aj za Vitacitom a ponúkol aj niečo z novinkových titulov, tak si vypočujeme práve jednu z nahrávok a rovno titulnú pesničku Klíč k mé duši ako novinku číslo 3.

hľadal kľúč k svojej duši, ale našiel hlavne cestu k poslucháčom. A roky 1989 až 94 zhruba, tak to bolo obdobie, ktoré Láďo Křížek využil výrazným spôsobom a poslucháči sa len tak hrnuli. V tom 89. založil po odchode z Citronu skupinu Crayson. Postavili ju z výborných muzikantov a už čoskoro začalo byť jasné, že sa rodí fenomenálny projekt, ktorý bola prvá profilovka, Anjel na úteku, prelomový v dejinách vtedy československého heavy metalu. Obsahoval totiž to hneď 3 megahity. Baladu Vzdálená, potom skladbu Čarovná noc a pesničku Nejde vrátit čas, ktoré zneli či už v televíznych alebo rozhlasových hitparádach, ale aj vo vysielaní napriek svojej dĺžke vtedajšej, pretože nerobil žiadne trojminútovky. No a z tohto albumu, ktorý vyšiel aj v klasickej vinylovej verzii s takým roztváracím dvojobalom, ako keby bol dvojalbumom, tak sa predalo približne 250 000 nosičov, a to aj napriek tomu, že LP platňa stála ešte o polovičku viac, než bolo bežným zvykom, čiže zhruba 75 korún československých. Ako kde ste to kúpili, niekde pod rukou. V každom prípade pôvodne plánovaný náklad 45 000 kusov bol preč z pultov hudobných predajní v priebehu prvých 3 dní predaja a rozhodol sa odskočiť si ešte pred druhou platňou skupiny na solovú dráhu albumom Zlatý chlapec z roku 1991, na ktorom bol sprevádzaný v podstate svojim vlastným Craysonom. No a tiež došlo na úspech aj titulnej pesničky, aj tých ďalších, ktoré sa tam objavili, plus dovolil si naspievať novšiu verziu dueta Kamien Gidou Lásky Mé. Pôvodne to bolo s Taniou Kaverovou, v tomto prípade sa dostala k speváckému mikrofónu Anna K. Pre túto platňu bola trošku upravená aj verzia tejto pesničky. V každom prípade bola tam aj spolupráca s Karlom Svobodom pri pesničke Dlouhá míle zo seriálu, ktorý bol o československých atlétoch. No a tá druhá platňa Craysonu, Křižáci, tá vyšla v roku 1992. Album obsahoval viac rýchlejších až tzv. Speed metalových skladieb. No a Není marné žít, to je pesnička, ktorá má svoj hudobný základ už v albume Vypustite psy skupiny Citron. Ešte tam niektoré pesničky Láďa Křížek točil, ale v podstate sme sa dočkali len skladby Uragán, ktorá vyšla ako single a potom sa to už začalo miešať. Je zaujímavosťou aj to, že obidve platne Craysonu boli vydané aj v Nemecku a v Japonsku, takže išlo aj o zásah do zahraničia, ale minimálne u nás si dokázal potom aj tým tretím albumom Elixír života svojich poslucháčov priťahovať. Pozornosť bola výrazná a ono sa to odzrkadlilo aj v tej predajnosti. U nás zatiaľ nejak veľké úspechy Láďa Křížek nezaznamenal. V podstate sa ako solista objavil v rebríčku iba raz. Práve s baladou Dlouhá míle. Bol na 13. mieste v 106. kole a s Craysonom to boli 2 pozície. Takže v rebríčku po jednom umiestnení majú aj nahrávky Vzdálená a Čarovná noc. Ale aby to bolo pestré, tak si dovolíme ponúknuť opäť niečo z iného súdka a pristavíme sa po 16. krát aj pri Vašovi Patejdlovi. Absentuje nám tu od februára, to bola titulná pesnička jeho profilovej LP platne číslo 1, Lírovka z Strieborna z 85. roku, Klapčenský úsmev. Aj teraz to bude titulná skladba, ale posunie nás to trošku bližšie k súčasnosti, pretože novinka číslo 4, to bude skladba z roku 1997 a dá sa povedať, že celkom výnimočná spolupráca s Kamilom Peterajom, pretože zvyčajne sme si mali možnosť vypočuť práce skôr Ľuboša Zemana, aspoň teda na tých prvých albumoch. To bolo, dá sa povedať, že 100%, ale pokiaľ ide o profilovku Spovedaj ma zo spomienok,
tak tamto už mal aj možnosť ovplyvniť práve Kamil Peteraj a aj v pesničke, ktorá je tou dnešnou novinkou číslo 4.

stále to v nás zostáva, pesničky tohto pána. V tomto prípade spolupracoval aj s Jurajom Burianom ako gitaristom, vokalistkami Adriana Krigerová, Žaneta Švoňavská a Lucia Šoralová. Ale na albume si zaspievali iní takýmto spôsobom, napríklad Berco Balog alebo Alan Mikušek, ktorý s Vašom spolupracoval aj na svojich albumoch, takže mu to takýmto spôsobom oplácal. No a čo sa týka pesničiek, už sme sa obzreli za týmto projektom vďaka pesničke Kým si so mnou. A nebola to teda len práca Kamila Peteraja, aj Ľuboš Zeman tam má svoje zastúpenie, hoci teda iba pesničkou s názvom Stále málo viem. A Miro Jurika, Marian Brezani, Juraj Soviar, takže sa to rozšírilo, čo sa týka textárskej spolupráce. V každom prípade Vašo prišiel s albumom, dá sa povedať, že typickým pre neho, a ešte sa k tomu potom neskôr vrátil aj tak povediac dvojkou Spovedaj ma zo spomienok aj v roku 2002, čo bolo rozšírené aj o nejaké tie bonusy. A budeme na neho teda spomínať aj týmto spôsobom, na pána, ktorému bolo vymeraných 68 rokov a 68 bola aj na počiatku jeho hudobnej cesty rok, keď dával dohromady svoju kapelu, ktorá sa síce najskôr rozpadla, lebo bubeník spolu s rodičmi emigroval, no ale chodil do hudobnej školy na klavír a jedným zo spolužiakov bol aj Jožo Ráš, ktorý mal tiež kapelu, tak sa s ním spojil a novými muzikantami sa začal učiť hrať na gitaru. Jožo neskôr priviedol ďalších kamarátov z bratislavských škôl a takto vznikla skupina Elán, v ktorej Vašo vydržal do 85. roku. Potom sa chcel venovať hlavne autorskej tvorbe a štúdiovej práci, takže sa rozhodol opustiť skupinu. Na vrchole slávy, boli slávikmi, boli víťazmi rôznych hitparád a po štyroch albumoch išiel inou cestou, ale mal aj vlastnú tvorbu, takže potom z neho vypadli aj tie solové albumy Chlapčenský úsmev, Umenie žiť a Mon Amour. Bol tam aj projekt Fontána pre Zuzanu, hlavne tá jednotka na dvojke už spolupracoval aj s Paľom Haberom a neskôr vyšla v tom na skonku 90. rokov Fontána číslo 3 aj s megahitovkou Voda, čo ma drží nad vodou, a už to bol v podstate aj v tom čase návrat do Elánu v tom zhruba 96. roku a toto obdobie využil aj na opätovne na vlastnú sólovú tvorbu, preto dnes v novinke číslo 4 práve s touto pesničkou. Záver bude opätovne pre romantikov. V tomto roku si totiž to budeme mať možnosť pripomenúť aj životné jubileum pražského rodáka, vyučeného elektrikára. Neskôr pracoval aj ako úradník Honzu Nedvieda, čo je meno, ktoré stále rezonuje u milovníkov folkových pesničiek a romanticky ladených titulov. On to už mal možnosť prezentovať aj v skupine Brontosauriej, ale predovšetkým na tých svojich solových albumoch, respektíve na albumoch, ktoré dával dohromady s bratom Františkom. V roku 1993 tak to bolo možné siahnuť aj po projekte s názvom práve František. Bol o 16 pesničkách, už sme ho mali možnosť u nás spomínať vďaka nahrávke Nad Sázavou. Dnes sa vrátime do tohto obdobia, pretože je tam z čoho vyberať. Takže ďalší pokus a dnes novinka číslo 5, to je Skládanka.

keď sme predchádzajúci súťažný titul vyprevádzali z našej ponuky v máji pred 5 rokmi, tak bol práve strieborný pri rozlúčke a 15 týždňov v rebríčku napokon stačilo na tých 203 bodíkov. Za rok 2021 krásna bilancia. Odvtedy už boli v ponuke aj ďalšie pesničky, hlavne sólové, v prípade Honzu Nedvieda, či už to bola Banská Bystrica, Alibaba, Pod starou horou, Ticho, alebo v úvode tohto roka Igelit, ale ono to bolo úspešné len s tou Banskou Bystricou, ktorá zostáva najúspešnejšou nahrávkou aktuálne. To môže byť aj o spomienkach na jún roku 1996, vtedy Honza oslavoval 50-ku koncertom na Strahove nezabudnutelným a mnohí mu to nevedia odpustiť dodnes, hlavne tí, ktorí by radi dosiahli podobné čísla návštevnosti. Svoje 50. narodeniny samozrejme oslavil až potom v septembri a o rok neskôr sa to zopakovalo na Slovensku v Dubravke koncertom, kde sa toho všetkého zúčastnili aj po niektorí z toho Strahova, nie všetci už, bolo to také trošku menšie, ale v každom prípade zaznamenával úspechy, predajnosť, tá sa pohybovala niekde medzi 100 až 300 tisíc kusov pri ďalších radových albumoch, aj tých sólových, ktoré ponúkal na počiatku 90. rokov. To boli Kamínky, nasledoval Jakub a potom prišiel na rad práve tento František. Následne aj projekty ako Pasáček hviezd, Honza, Vašek. To je všetko, za čím sa ešte môžeme obzerať, pretože tak som to tu miloval z roku 2001. Už je z roku, ktorý my zasahovať nebudeme, čo sa týka hranosti, ale spomínať na to môžeme. Takže dnes kompletka, čo sa týka noviniek. Všetko to otvorilo Vejdem Michala Davida, nasledovala Krajina tvojej tváre Karola Duchoňa, Klíč k mé duši ponúkol Láďa Křížek, Spovedaj ma zo spomienok je návrat za Vašom Patejdlom a skládanka znela v podaní nielen Františka Nedvieda, ktorý tam bol dominantný, ale ten druhý hlas tam bolo tiež dobre počuť. Hlas Honzu Nedvieda ako autora, pretože ten sa postaral o všetky pesničky aj po tej skladateľskej, aj po tej textárskej stránke. František ten toho príliš veľa ako autor nevytvoril, ale mal možnosť aj po tejto stránke sa tiež realizovať. V každom prípade je to bodka za tým najčerstvejším z dnešného vydania. V kole predchádzajúcom sme tiež novinky ponúkli, ale pôjdeme chronologicky od najvyššej priečky. V rámci 401 sa z víťazstva tešili ako úspešní obhajcovia so skladbou kapely Starnu, skupina Modus a Pavol Hamel. Z nuly na dvojku vyskočil s pesničkou Zústanu svůj Karel Gott. Bronz obhájila Mirka Brezovská so skladbou Tak sa to stáva. Na štvrtom mieste boli Helena Vondráčková, Valdemar Matuška a pesnička To se nikdo nedoví, aj keď sme počúvali viac Olgu Blechovú a skupinu KTO. Trojský kúň kapely Bezinky, aktuálne služobne najdlhšie pôsobiaca nahrávka. To bolo 5. miesto.

Kláda Jirku Korna, to sa nám zošuchlo zo 4. na 13. miesto. Novým vetríkom bola aj balada Málo mám Lenky Filipovej, v tom čase 14. 15. mali Rudolf Hrušínsky a Šel sem svietem. Hviezdička od Zlatobráncov bola 16. 17. Má dívka N. Pavla Bobka, 18. Daruj mi jednu noc Roba Grigorova, 19. boli Katapult a Rock and Roller. No a na 20. mieste Viera Špinarová a titul Kvetom krásny je Krík. Pod čiarou sa už po 15 týždňoch ocitla Markétka Márie Rotrovej, no a spolu s ňou vyšli úplne neúspešní Jiří Šelinger a Beata Dubasová s pesničkami Evženie, respektíve Volám sa nádej. Z 20. sa pod čiaru zošuchlo Tak ja jdu dál Tomáša Linku a skupiny Zelenáči a Monalíza Karla Černocha. Tá išla pod čiaru po 2 týždňoch. Čo sa týka noviniek, znelo nám tu Léto, jak má být Karla Zicha, ďalej Teď už to víš, jakej jsem Aleša Ulma, Dialog 2000 skupiny Fešáci, Letím na Venušu od skupiny OBD. Ja idem zámerne od tej poslednej novinky až po jednotku, pretože tá úplne prvá z minulého kola sa nám dostáva na 20. miesto. Príbeh Julie Hečkovej.

chvíľočku tá pesnička vyzerala, ako keby tam boli dve speváčky a každá si išla svojou cestou. Julius Kinček podobný postup potom neskôr použil ešte aj pri inej nahrávke a pri spolupráci práve s Petrom Naďom. Tí, ktorí vlastne album Ale, už asi tušia, že ide o skladbu Nenechaj vyhrať cynikov, kde sa tiež Peter objavil v dvoch pozíciách a každá si išla svojou cestou. No, dnes príbeh, album, ktorý otváral cestu Julii Hečkovej na vrchol, Spútaná láskou, obsahujúci aj ďalšie skladby. Bude to aj o veľkých hviezdach, aj o hviezdičkách a tá jedna z nich, tá sa nám nachádza aj na priečke číslo 19. Hviezdička od Zlatobráncov.

Na toto 19. miesto sa nám Zlatá brána vracia. Už sme ju tu mali v 397. kole po 7-krát v rebríčku. Po jednej z dvoch úspešných noviniek, teda prvý zo 7 poklesov oproti predchádzajúcemu rebríčku. Tá nasledujúca nahrávka bude zase z trošku iného súdka. Keby to bolo o mliečnej dráhe, tak by sa nám trošku zhrčkavela pri rytmoch, ktoré budeme počúvať teraz. Takže ideme za zdravým Big Beatom Oldu Ríhu skupiny Katapult. Prvé z 9 dnešných polepšení s pesničkou Rock'n'Roller si spojíme a s miestom číslo 18.

už v závere pesničky. Olda Říha, Jiří Šindelář a Milan Balcar. Oni to pekne rozpálili aj na svojom vtedejšom turné od októbra do januára na prelome rokov 87-88, čo bol aj živý záznam, takže ak pesnička ešte bude v ponuke, tak by sme si mohli aj túto liveku pripomenúť z albumu, ktorý bol a je o 10 pesničkách a aj návratoch k hitovkám Niekdy příště a Vojín XY, ktorý uzatváral ešte prvú štúdiovú LP platňu Katapult 2006. Dnes teda priečka číslo 18 a teraz pauzička, lebo ideme spomaliť a začneme s speváčkou, ktorá sa aktuálne prezentuje pesničkou Norský dřevo, spolupráca s Ondřejom Soukupom. U nás v ponuke ale s vlastnou kompozíciou, pesničkou Málo mám, 17. Jelenka Filipová.

No všeličo sa traduje o interpretoch. Aj to, čo bolo popisované v pesničke, že toho voľného času tam nejak extra nebolo. A že sa dnes človek nad tým musí pozastaviť, ako to všetko vôbec stíhali. Jednak 250 koncertov, niekedy až teda v priebehu jedného roka. Popri tom bolo ešte treba niečo nahrávať, niečo vytvárať a aj žiť. A to boli len dni a potom ešte noci. A aj to nechceli byť po niektorí sami, čoho dôkazový materiál máme tiež pripravený už v pesničke z pozície číslo 16, kam sa o dve priečky vyššie posúva Robo Grigorov, ktorý ani v noci nechcel byť sám. Svedčí o tom pesnička Daruj mi jednu noc.

opäť o niečo odhalenejší. Aktuálny ponukový list vykopávok Rádia Slobodný vysielač. Poznáme už pozície 20 až 16. Postupne znel príbeh Julie Hečkovej, hviezdička od Zlatobráncov, rock'n'roller skupiny Katapult, Málo mám Lenky Filipovej, no a pred malou chvíľočkou doznelo Daruj mi jednu noc Roba Grigorova s textom Daniela Mikletiča. Tiež tam bola spolupráca viac s Ľubošom Zemanom a Kamilom Peterajom, ale našli sa tam potom aj kúsky iných autorov. Čo sa týka aj ďalšej ponuky, bude to tu ešte o súťažných tituloch, ale medzi 16. a 15. miestom nazeráme do kalendára a budeme nazerať potom aj do iných verzií. Teraz to bude ten hudobný, ktorý je o interpretoch z tej slovenskej a českej strany predovšetkým. Kolo predchádzajúce bolo ponúknuté v posledný aprílový deň, takže už sa budeme venovať iba májovkám. V prípade tých narodených na 1. mája tam máme trojicu, aj keď v podstate zasahovať do diania môžu tak maximálne dve postavičky. Ingrid Vranovičová, známa ako Ingola, ročník 1973, a Alice Taťounová, ktorá neskôr bola v hudobnom svete registrovaná ako Alice Springs, tá je o rok mladšia. Janka Kozáková ako súčasť kapely Mukatado, to je ročník 1982, tam pesničky z toho predchádzajúceho storočia by sme hľadali veľmi ťažko. Ale máme tu aj krížik spojený s menom Vladimír Poštulka, ktorý sa ako textár mal možnosť výrazne zapísať hlavne u poslucháčov Pavla Bobka, ale samozrejme boli tam aj Iveta Bartošová, Helena Vondráčková a mnohí ďalší. Čo sa týka 2. májového dňa, meno Petr Janda asi netreba nejak extra uvádzať. Líder Olympiku 84. výročie narodenia bolo možné si pripomínať. Spomínaný Ondřej Soukup, tam to bolo o 75. výročí. V roku 1974 sa narodil František Táborský, neskôr súčasť skupiny Činasky. Vlado Bučko, ten je ročník 1979, a v roku 1995 zomrel Dežo Ursíny. Muzikál Neberte nám princeznu, to je niečo, čo asi možno najznámejšie, pokiaľ ide o jeho tvorbu, ale samozrejme venoval sa aj iným veciam, iným projektom. Jiřina Bohdalová je síce viac herečka, ale Dáma na kolejích je muzikálom, kde si teda celkom slušne zaspievala. Boli tu aj iné príležitosti. 95. narodeniny. Hlavne Česká verejnoprávna televízia to dala poslucháčom, divákom celkom výrazne na známosť. Čo sa týka 4. májového dňa, vrátime sa k téme Olympik. Jednak ročníkom 1959 bol Jirka Valenta, svojho času klávesák. 24. februára tohto roku svoj životný príbeh ukončil. No a v deň jeho narodenín v roku 2013 zomrel Milan Peroutka, ktorý bol bubeníkom kapely od zhruba 85. 6. roku. Ročník 1964, pred dvomi rokmi došlo k odchodu Miroslava Imricha, ktorý sa takto rozhodol riešiť svoje zdravotné problémy. Poznali sme ho aj cez projekt skupiny Tango. Vítězslav Hádl, hudobný skladateľ, ročník 1945, narodený 5. mája. 6. májový deň bol narodeninovým termínom Milana Dufka zo skupiny Rangers, respektíve Plavci, narodený v roku 1944, o 5 rokov mladšou bola Drahomíra Vlachová. Ročníkom 1959 je Milan Dočekal, svojho času súčasť skupiny Team. No a v roku 1988 zomrel Gejza Dusík, respektíve o 2 roky neskôr Jana Petrů. Tento hlas bolo možné registrovať napríklad cez muzikál Starci na chmelu. Dnešok, 7. májový deň, máme tam dve dámy. Jana Matysová, tá sa narodila v roku 1952 a o 30 rokov neskôr aj Katka Brzobohatá. Toto je priezvisko a meno, ktoré bolo možné registrovať hlavne cez projekt s názvom Holky. Celkom úspešné dievčenské zoskupenie.
Opäť som zámerne jedno meno vynechal. Pôjde o rodáka z obce Dobrkovice v okrese Uherský Brod, ale viac sa spája s tou slovenskou hudobnou scénou. Už v 50. rokoch založil vokálne kvinteto Akord 54. Potom došlo na štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, ale neskôr aj na štúdium hry na klarinet na Brnenskom konzervatóriu. Stal sa členom orchestra Mirka Foreta, potom estrádneho zastupiteľstva v Brne, aj tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, aby v roku 1963 v podstate začal svoju takú samostatnú púť a založil si vlastný súbor, ktorý niesol jeho meno. A keďže tu máme 90. výročie narodenia Juraja Velčovského, tak asi neprekvapí, že sa práve jeho smerom obzrieme. S kapelou, ktorú mal možnosť teda zostaviť, si zaspievalo množstvo slovenských interpretov, predovšetkým teda manželka Olga Sabová, ale bol tam aj Zdeno Sichra, Peter Vašek, Ľudovít Nosko, Sali Selingová, a po rozšírení speváckej skupiny v roku 1970 aj Jana Kocianová alebo Karol Duchoň. Práve títo dvaja interpreti boli takým najväčším objavom Juraja Velčovského. My si ale pripomenieme jeho spievanie. My sme to už mali možnosť u nás si aj pripomenúť, pretože bola to aj súťažná nahrávka, ale tak zostala tam, kde sa v podstate nachádza aj bežne, čiže mimo záujmu. Ale napriek tomu práve pri príležitosti tohto výročia je to nadčasový titul, tak mu dáme opätovne priestor, pretože ako si ustelieš, a ten dodatok už mnohí veľmi dobre poznajú. Juraj Velčovský, single z roku 1973, stal sa nielen autorom hudby a textu, ale aj samotným interpretom.

Dnes je to teda spomienka na Juraja Velčovského pri príležitosti 90. výročia narodenia. So svojím súborom vystupoval nielen doma, ale aj v zahraničí, hlavne v exkluzívnych nočných kluboch, či už v Škandinávii, vo Švajčiarsku, alebo v obidvoch nemeckých republikách. A organizoval aj koncertné turné po Slovensku. Orchester bol začiatkom 70. rokov veľmi populárny aj v bývalom sovietskom zväze, kde bola natočená aj jeho pesnička Malenka ja ptička s textom Leonida Kuksa a množstvo ďalších skladieb pre moskovské rádio, aj vydavateľstvo Melodia. No a v súbore si zahrali tiež zaujímaví muzikanti Alois Bouda, Juraj Lehocký, Ivan Lieskovský, Jan Kajzár a súčasťou bol teda hlavne Dušan Grúň. Hrávali aj na tanečných večierkoch, v kluboch vysokoškolských internátov, účinkovali v televíznych reláciách, v humornom programe Veni, Vidi, Vici z dielne Milana Lasicu, Juliusa Satinského a boli aj reprezentantmi slovenskej kultúry na výstave Československo 70 pri príležitosti 25. výročia vzniku Československa v Moskve. No a ako skladateľ a aranžér sa Juraj Velčovský spočiatku zameral na instrumentálnu hudbu, ovplyvnenú swingom, ale potom sa to priblížilo aj k populárnej hudbe a môže byť, že takými známejšími boli hlavne Mária, respektíve Karolína, piesne naspievané Dušanom Grúňom, pričom Mária tá bola uvedená aj na bratislavskej líre na tom prvom ročníku a môže byť, že mala najvýraznejší úspech, ale známe sú aj tie skladby v podaní manželky Olgy Sabovej, ktorá si tiež na líre zaspievala a tú skladbu S vetrom o preteky v 73. ale hlavne Dávno tak dávno, Mám ťa rada, Nie si môj typ alebo Prázdnu náruč, Srdce mám. To sú také tie najvýraznejšie. Čo sa týka Karola Duchoňa, tak Šedý kufrík rozchodov s textom Alojza Čobeja, to je tiež niečo, čo by sa dalo ešte vložiť do skladateľskej dielne práve Juraja Velčovského. Zomrel 27. decembra 2012. Toľko prestávka, vraciame sa k ponuke a ideme pekne od 15. miesta už ráznejším spôsobom smerom na vrchol a začneme interpretom, ktorý nám to tu spestruje, už dá sa povedať, že netradične dlho, po 10. krát bude umiestnený, je to trošku pokles, tri kolá bol 9. Milan Černohous, ale balada Zač by ten sviet stál, stále ešte boduje.

toľko orchester Gustáva Broma, sprevádzajúci práve Milana Černohouza v singlovke, ktorú vydavateľstvo Pantón ponúklo v roku 1976 aj s touto českou verziou legendárneho Soleáda. Poznáme to aj v instrumentálnych verziách. Na Bčku si zaspievala Vladena Krumlová v skladbe Koncert, to už bola pôvodná pesnička Zdeňka Kluku a Pavla Cmírala, ktorý ešte než sa dal dohromady s Petrom Kotvaldom ako textár, tak písal aj pre iných. Niečo nájdeme aj u Heleny Blehárovej napríklad a to by ten zoznam sa nám celkom slušne rozšíril. V každom prípade dnes 15. miesto, spestrené práve týmto spôsobom 7. mája v čase premiéry, čo je 127. v kalendári pre rok 2026. Meninový oslávenec na Slovensku tým je Monika, majiteľka pravdepodobne mena gréckého pôvodu, významovo osamelá jediná, ale jedinečná bola svojho času aj pre Roba Grigorova. Stačí siahnuť po jeho albumovej jednotke, kde sa pesnička s týmto menom aj nachádza. Stanislav je oslávenec na českej strane, majiteľ mužského krstného mena slovanského pôvodu, malo by to byť odvodené od slova stan, čo by malo významovo byť blízke pevnosti, stanovišťu alebo táboru. Ten význam mena sa vykladá aj ako upevnenie slávy alebo získavajúci slávu vytrvalosťou. Podľa českého kalendára mal svojho času sviatok aj 13. novembra, ale zrejme si to už všimli a ešte tam zostáva, tuším, Petr aj osamotenie niekde na nejakom mieste. Nie je to len ten júnový termín. No ale u nás Petr aktuálne v ponuke. Trošku je to tam vyprázdnené. Dostaneme sa ale k iným, ktorí ešte budú mať možnosť nám to rozšíriť. Tie udalosti, to nás vráti aj hlboko do minulosti, keď bol aktívnym napríklad uhorský kráľ Ľudovít I., ktorý v roku 1369 napríklad udelil Košiciam právo používať na pečati a na mestskej zástave aj svoj vlastný erb. A bola to prvá erbová listina pre mesto v Európe všeobecne. O ďalších 12 rokov neskôr vydal zase listinu Privilegium proslávis pre žilinským, ktorá teda žilinským slovenským mešťanom zaručovala také isté práva ako žilinským Nemcom. Takže sa tam diali zaujímavé veci. No a než sa to prehúplo do 19. storočia, kam sa pozrieme, tak si poďme pripomenúť iné historické momenty, ktoré sú nenápadne vložené do pesničky dnes figurujúcej na 14. mieste, pretože históriu si môžeme pripomínať aj takýmto spôsobom. Po 13. krát v rebríčku a prepad z 5. miesta opäť trošku hlbšie, to sa týka formácie s názvom Bezinky a pesničky Trojský kúň. Trojský kúň.

bojovať budeme aj my. Jednak s časom a tiež informáciami, ktoré nám predkladá aktuálny historický kalendár. Môže to byť aj o muzike. V roku 1824 vo Viedni mala premiéru posledná kompletná symfónia Ludvíka van Beethovena. 9. symfónia s Ódou na radosť. Autor v texte vyjadroval vtedy idealistickú víziu bratstva celého ľudstva, ktorú zdieľal aj van Beethoven. Hymnu hudobne upravil svetoznámy dirigent Herbert von Karajan. Bola bez textu v univerzálnom jazyku hudby, vyjadrovala ideál slobody, mieru a solidarity a mala teda premiéru práve 7. mája 1824 vo Viedni. V 55. bola prvýkrát spomenutá ako eurohymna. Z rakúskej strany prišiel návrh, takže za hymnu Rady Európy bola potom oficiálne uznaná v roku 1972. No a od roku 1985 je európskou hymnou tá Oda na radosť. To je záverečná časť 9. symfónie. Autor teda v texte vyjadruje tie krásne ideály, ono sa to dá pospájať, ale nie všetci môžeme byť bratia a sestry. Niektorí musíme byť aj sesternice a iné prípadné vzťahové formáty tam môžu byť použité. Iné výročie sa ale tlačí do popredia tiež, 130. Týka sa to hlavného mesta, dnes už teda len Českej republiky, čiže Prahy. Vtedy tam založili Československú jednotu. Cieľom bolo prehlbovať vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi. Tým prvým predsedom tohto spolku sa stal František Pastrnek. Ono všetko sa dá prehlbiť, niečo podkopať, ale vždy musia byť na jednej a na druhej strane ústretové postavy a nemôže to byť o tom, že budeme spolu, ale my máme práva väčšie, vy máte menšie a podobne, a ono to takto musí fungovať nielen pri vzťahu medzi národmi, ale zrejme aj pri tých partnerských. Ale dievčatá budú stále po chlapcoch pozerať a chlapci po dievčatách, a aj iné formáty už sa samozrejme na tomto svete objavili, a nie iba v tej nedávnej dobe, ono to tu je už dlhé roky, len sme pri tom ešte vtedy neboli, takže nemôžeme porovnávať iba z vlastných skúseností, tak sa poďme prejsť teraz napríklad po korze chlapčenských myšlienok a bude nás tam sprevádzať Marika Gombitová, pretože ju máme na priečke číslo 13.

No my to máme jasné. Mierime opäť do 20. storočia, už sa tam pesničkovo pohybujeme od začiatku a nielen v rámci dnešného vydania. Teraz zamierime za udalosťou, ktorá bola po potopení Titaniku o 3 roky neskôr tiež v kurze v 1915. Niekoľko námorných míľ na írskom juhovýchodnom pobreží bola potopená nemecká ponorka, alebo potopila to nemecká ponorka bez varovania. Luxusný párnik Lusitania, pretože považovala to za bojovú a vojnovú loď. Párnik sa potopil tak rýchlo, že sa stihlo z tých 1959 cestujúcich zachrániť iba 761. Takéto tragické momenty sa žiaľ tiež podarilo zaznamenať práve v tento deň. Už pozitívnejšie bolo to, že sa podpisoval mier v roku 1945 v hlavnom stane vrchného veliteľa spojeneckých vojsk generála Dwighta Eisenhowera vo francúzskom Remeši o 2 hodine a 41 minúte. Boli tam aj zástupcovia nemeckých ozbrojených síl a podpisoval sa teda protokol o bezpodmienečnej kapitulácii Nemecka. Potom sa už začali riešiť aj iné veci, napríklad koncept integrovaného obvodu, základ pre všetky moderné počítače. Poprvýkrát to bolo publikované v roku 1952. No a čo sa týka rozhlasového vysielania, tak VKV, rok 1959, toto ide dohromady aj spolu s inštanciou zvanou Československý rozhlas. Rok 1960, jednak teda do pozície predsedu prezídia Najvyššieho sovietu sa dostal Leonid Brežnev na celkom slušne dlhé obdobie, ale aby sme sa vrátili k muzike a riešili aj niečo príjemné, tak premiéra hry Jiřího Suchého a Miroslava Horníčka s hudbou Jiřího Šlitra Zuzana je sama doma. Toto sa rovnako v roku 1960 začalo riešiť, konkrétne v divadle Semafor, pásmo pesničiek s tým sprievodným slovom Miroslava Horníčka, ktoré pre divadlo upravoval práve autor textov Jiří Suchý. Sprievodné slovo to znelo zo záznamu, hlas Zuzany patril aj skutočnej Zuzane Stivínovej, ktorá sa v rámci príbehu samozrejme pohádala so svojím priateľom Honzíkom. Ten odišiel preč a ona teda zostala sama doma, púšťala si pesničky z magnetofónu. Tie boli potom hrané naživo na javisku a spevákov sprevádzal orchester divadla Semafor, vedený Ferdinandom Havlíkom. Čas pesničiek z pásma tvorili staršie skladby ešte z Reduty, čo bola doba pred založením divadla Semafor. Niektoré boli pretextovanými americkými pesničkami a potom nasledovali aj ďalšie pásma tohto typu, čiže Zuzana je zase sama doma, alebo nie je pre nikoho doma, prípadne, že je všade doma a možno jej bolo aj všade najlepšie. Potom bola Zuzana v lázni a ešte aj v roku 1999 tu bolo pásmo s názvom Zuzana se vrací, ale z tohto úvodného takými výraznými pesničkami určite Hluboká vrázka, Blues pro tebe, respektíve Pramínek vlasu, aj Marnivá sestřenice, ale asi najvýraznejšou bola pesnička Včera neděle byla v podaní Pavlíny Filipovskej. No, takže toto sa dá povytiahnuť ako niečo, čo by sme si s tým 7. májom mohli spojiť, ale muzika Jiřího Suchého aktuálne u nás v ponuke nie je. Sú tu iní interpreti a teraz si pripomenieme najúspešnejšiu novinku kola predchádzajúceho. Takže bude jasné, kto nám už bude medzi odstupujúcimi. Snáď to poteší hlavne tých, ktorí sa postarali o podporu Karla Zicha a nahrávky s názvom Léto, jak má být, patrí 12. miesto.

13. súťažný titul zo strany Karla Zicha a iba po štvrtýkrát nezačína v prvej desiatke. Raz sa nedostal do rebríčka vôbec. To bola skladba Zánovní vúz. 14. bol s Lírovkou na prvním programu, 13. s Duplikátom a dnes je teda 12. práve s pesničkou Léto, jak má být, inak častokrát hlavne ako líder. Či už išlo o dueto s Lenkou Filipovou, Mosty, alebo ďalšiu Lírovku Máš choť majoránky, respektíve pesničku Paráda, ktorá sa stala u nás jeho medailovo najúspešnejšou a hneď 4-krát znela z pozície číslo 1 aj pri premiére v rebríčku. Pred 11, ktorá uzavrie pohľad do spodnej polovičky vinoveného rebríčka, ešte si prejdeme 90. roky minulého storočia, čo sa týka udalostí zo 7. májového dňa, keď došlo pred teraz už 34 rokmi na prvú misiu amerického raketoplánu Endeavour. V 95. sa víťazom francúzskych prezidentských volieb stal Jacques Chirac. No a pokiaľ ide o 98, vtedy sa zlučovali spoločnosti. Nemecká automobilka Daimler-Benz oznámila, že súhlasí, aby sa dali dokopy Chrysler a takto s Chryslerom teda a takto vznikol automobilový gigant Daimler-Chrysler. V roku 1999 to bude o dvoch udalostiach. Vtedajší pápež Ján Pavol II. bol cestovateľom, navštívil aj Rumunsko a bola to prvá návšteva hlavy rímskokatolíckej cirkvi od schizmy v krajine, kde dominuje pravoslávne náboženstvo, vtedy sa odlúčili. Odlúčenie ortodoxnej cirkvi od rímskokatolíckej v roku 1054, čiže trvalo to dosť dlho, než sa takáto návšteva uskutočnila. No a v rámci vojny v Kosove lietadla NATO bombardovali čínsku ambasádu v Belehrade, vraj omylom, tak je uvádzané. Veľakrát sa už stalo, že sa omylom niečo podarilo, len ak to stálo aj ľudské životy, tak potom vám ups, nemusí stačiť a nemalo by stačiť. My sa omylom nepozrieme na 11. miesto, máme to cielené, ideme postupne, nepreskakujeme. Od Karla Zicha nikdy nebolo ďaleko k Pavlovi Bobkovi a nie je tak ďaleko ani dnes. Boli kamaráti, výrazní, oni to prezentovali aj pesničkovo a potvrdzovali to aj v bežnom živote. Tak si poďme aj Pavla Bobka pripomenúť, pretože je dnes na tom 11. mieste a ani dievča to nebude meniť, hoci dívka N. No, asi to bolo niečo celkom príjemné.

Celkovo 6 zón si vždy máme možnosť odhaľovať. Teraz ukončíme tú prvú polovičku príčkami 15 až 11, ale v rýchlom slede budeme rekapitulovať ešte aj iné poradie. 15. tento raz v rámci 402 Milan Černohous so skladbou Zač by ten sviet stál. 14. je Trojský kúň skupiny Bezinky. Marika Gombitová a Korzo chlapčenských myšlienok, to si budeme spájať s 13. s 12. Karla Zicha a skladbu Léto, jak má být. A s 11. priečkou titul Má dívka N v podaní Pavla Bobka. No a v zápäti sa dostáva na pretras zostava odchádzajúcich.

a bude to doslova krátky proces, tak ako sa s tým rýchlo vysporiadali tí, ktorí sa rozhodli podporovať, respektíve nepodporovať práve tieto tituly. A začneme trojlistkom odchádzajúcich minulotýždňových noviniek. Na 25. priečke evidujeme vzlietnutie a aj zároveň pád, pretože sa letelo na Venušu a končí sa teda na najspodnejšej pozícii v prípade skupiny OBD.

0: počkáme si ešte na to pá, pá, pá. Tak, tak, tak. Robíme pá, pá, pá v prípade aj tejto pesničky a aj 24-ky. Spoznali sme ho už vo viacerých nahrávkach a spoznali sme ho aj vďaka nahrávke práve s názvom Teď už víš, jakej sem, pretože práve 24. je Aleš Ulm.
1: Už víš, jakej sem, žádný anděl, kluk spíš, co teď s tím?
0: No, poraď.
1: Teď už víš, jakej jsem, to se v životě stává, však víš.
0: A jsou aj väčšie tragédie, samozřejmě. Velmi nezrýchlíme ani pri priečke číslo 23. Je očakávaná, protože jako tretia neúspěšná novinka minulého kola. To je Dialog 2000, Pavel Brimer, Petr Novotný, skupina Fešáci. Na vyššiu priečku to jednoducho nestačilo.
2: Ja som taký automat. Vážne.
3: A s jakým typem mám tu čest?
2: Ja som AZ9C/26.
3: To ste mladší. S blokovacím okruhem?
2: Ano. A s dvojitou vazbou ABM.
3: Jak často býváte zapojen?
2: Niekdy to vyjde tak, že celý deň.
0: No a teraz to vyšlo tak, že už nebudú zapojení vôbec. No a mladšou je aj a bola Viera Špinarová, ktorú sme mali v ponuke s pesničkou Kvetom krásne krík v kole predchádzajúcom 20-ka, dnes na 22. mieste.

kvetinkách to ešte bude aj v prípade pesničky z 21. miesta, aby to dámy aspoň čiastočne dorovnali, tak aspoň na istý čas necháme mimo našej pozornosti tiež dvojicu Hana Buštíková a Dana Vlková. Boli tu aj v Rytmu galaxie ako Kamélie a končia na 21. mieste.

Áno, mávame aj my, opäť pá, pá, pá, tak ako sme robili aj v prípade najspodnejšej pesničky. No a kto nám tu zostáva? Naozaj výkvet a jeden z najjagavejších kvietkov na briečke číslo 10, klesajúci zo striebornej pozície, ale i naďalej si bude húsť svoje, že zostáva svojim a svojským zostal po celú kariéru. Karel Gott.

áno, zostal svoj, a keď boli aj také momenty, keď ho ťahali do politiky, zostal v pesničkovom svete. A politika aj 7. mája sa dá pospomínať, hlavne najvyššie posty v jednotlivých krajinách, či už je to Francúzsko, kde pred už 9 rokmi vyhral druhé kolo prezidentských volieb Emmanuel Macron, čím sa stal vo veku 39 rokov najmladším francúzskym prezidentom v dejinách republiky, ale aj v Rusku to bolo o prezidentskom poste. V 2008 sa stal prezidentom Dmitri Medvedev, ktorý v Kremli zložil aj slávnostnú prísahu. Na najvyššom poste vtedy nahradil Vladimíra Putina, ktorý vládol krajine už vtedy dve funkčné obdobia od roku 2000. Medvedev bol potom prezidentom do roku 2012, keď sa tiež v tento deň dostal do opätovnej funkcie hlavy štátu Vladimír Putin. Zložil tak prísahu pre svoje tretie obdobie a šéfom Kremľa sa teda stal aj na obdobia, ktoré poznáme aj zo súčasnosti. Keď sme už pri tých prezidentoch a vysokých pozíciách, tak poďme aj do Rumunska, kde v roku 2012 parlament zvolil do funkcie nového premiéra Viktora Pontu a jeho ministrov. Tej predchádzajúcej koaličnej vláde vyslovil parlament nedôveru kvôli úsporným opatreniam. Zvyčajne rozhadzujú tí, ktorí potom nútia dole tých ostatných, aby šetrili, a oni rozhadzujú aj naďalej. Ponta potom podal demisiu v novembri 2015. Došlo k tomu iba niekoľko hodín po demonštrácii, na ktorej ľudia žiadali demisiu vlády v súvislosti s tragédiou v jednom z bukureštských nočných klubov, kde vypukol požiar a v zapäti došlo k tlačenici a vyžiadalo si to až 60 obetí a množstvo zranených. Ale sú tu našťastie aj udalosti, ktoré sú trošku z iného súdka. Jeden z aktérov legendárnej veľkej vlakovej lúpeže, Ronald Bix, dobrovoľne ukončil svoj 35-ročný útek a na vlastnú žiadosť ho v roku 2001 dopravili z Brazílie späť do vlasti. Súkromné lietadlo, kde bol na palube, pristálo potom na leteckej základni nedaleko Londýna v Spojenom kráľovstve. Bratislavský koncernový závod spoločnosti Volkswagen v roku 2010 ukončil výrobu vozidiel Škoda Octavia. No a aby to bolo aspoň o medailovej radosti chvíľočku, tak v roku 2013 slovenská reprezentácia získala na majstrovstvách Európy vo fitness žien, kulturistike a fitness juniorov, junioriek v Španielsku 8 zlatých, 2 strieborné, 3 bronzové a navyše 3 prvenstva aj v absolútnom poradí. A spolu s prvenstvom v pohári národov sa tak v Španielsku hrala slovenská hymna až 12 krát a pre Slovensko to boli dovtedy najúspešnejšie majstrovstvá Európy v histórii. Takže aj toto patrí k 7. májovému dňu. Na jednotlivcov si začneme svietiť už o malú chvíľočku. Napokon jedného jednotlivca tu budeme mať teraz z pozície číslo 9 a darí sa mu veľmi pekne, pretože je v rebličku už po 8 krát a to nepatrí medzi nejak extra výrazných interpretov. Viac je to herecká legenda Rudolf Hrušínsky. Dnes má teda skalp aj v podobe Karla Gotta, ktorý končí hneď za ním. A pohľad na život vďaka textu Pavla Koptu.

tým svetom kráčame aj my, máme s tým svoje skúsenosti a v mnohých veciach už snáď môžeme aj súhlasiť s tým, čo bolo v pesničke ponúknuté. Čo ponúka hudobný kalendár z tej svetovej scény, sú to výrazné mená hlavne z oblasti tzv. Vážnej hudby, rodák z Hamburgu, Johannes Brahms, narodený 7. mája 1833, stal sa skladateľom, klaviristom, jedným z najvýznamnejších predstaviteľov tzv. Éry romantizmu, pričom k muzike ho od malička viedol jeho otcino. Od roku 1871 potom žil vo Viedni a o dva roky neskôr zložil aj jedno z najúspešnejších orchestrálnych diel. Variácie na Haydnovú tému, zomrel ako 63-ročný. Kratší životný príbeh mal na svojom konte iný velikán. Z tejto oblasti Piotr Ilič Čajkovský, narodený v roku 1840. Bol ruským hudobným skladateľom tiež z tohto obdobia romantizmu a zaradil sa medzi najznámejších ruských skladateľov. No a tá jeho životná cesta, bol údajne veľmi citlivým človekom a trpel často depresiami, ale diela, ktoré vytvoril, tak dodnes patria medzi výrazne sledované a hrávané. Z tej hudobnej scény, ktorá je nám predsa len trošku bližšia aj obsahovo, tak Rick Westwood, narodený ako Richard Charles Westwood, rodák z Dagenhamu, britský solový gitarista a vokalista, ročník 1943, ten sa stal súčasťou kapely Tremolos. V roku 1959 ju zakladali piati spolužiaci. No a v 63. mali v hitparádach prvú pesničku Twist and Shout, ktorej originálnu verziu nahrali americkí Isley Brothers. No a v októbri 63. už boli úspešní aj s inou skladbou Do You Love Me, ktorá sa dostala dokonca na prvé miesta rebríčkov. A výrazné boli aj ďalšie skladby, hlavne Silence is Golden z mája 1967. Úspešné boli pre nich tie 60. 70. roky, keď boli aj v čase najväčšej slávy hosťami bratislavskej líry, ale rok 1974 dal stopku tej základnej verzii kapely. Na domáce postavičky si ešte posvietime. Teraz je tu priečka číslo 13 a opäť už služobne celkom dlho u nás slúžiaca Melania Oláriová, pretože po 12. krát je v rebríčku s nahrávkou Nič krajšieho nepoznám a tentoraz je to polepšenie až o 3 priečky.

my sa ešte nezberáme. Máme pred sebou ešte ďalších 7 titulov. Melania Oleariová sa vlastne vracia po 2 týždňoch tam, kde bola umiestnená aj v kole číslo 399, teda po 3 týždňoch v podstate, keďže 400 nebola súťažným vydaním. Čo sa týka tej domácej hudobnej scény českej, slovenskej dokopy, tak tu máme 3 mená z českej strany. Jana Matysová, rodáčka z Náchoda, speváčka, ktorá zažiarila na hudobnej scéne na počiatku 70. rokov, taká ako kométka v podstate, vďaka svojmu talentu sa rýchlosťou blesku vyhúpla na výslnie a v superlatívoch o nej hovorili nielen poslucháči či spevácky kolegovia, ale aj hudobní kritici. A to sa spevu teda venovala už od útleho detstva. Mala 15, keď začala verejne spievať so skupinou Studio Klub v rodnom Náchode. Neskôr prešla ku kapele Styl. No a v roku 1970, to mala tých 18, vyhrala Hronovské slunce súťaž a keď sa nahrávka zo súťaže dostala do rúk Bohuslava Sedláčka, ktorý bol skladateľom a hlavným dramaturgom hudobného oddelenia Brnenského rozhlasu, tak to znamenalo jediné. Siahli po nej a začali aj pre ňu písať pesničky. V 71. to bolo pre ňu celkom osudové. Uzavrela exkluzívnu zmluvu s rozhlasom aj s vydavateľstvom Suprafon a začala nahrávať pesničky pre televíziu. Na trhu sa objavili aj prvé gramofónové platne. Zaspievala si na Bratislavskej líre, na Dečínskej kotve. Potom sa presťahovala do Prahy a spolupracovala s Jiřím Štědroňom, Helenou Vrtichovou, súborom s názvom Plameny. No a aj do zahraničia sa pozrela. V 74. vystúpila v Ljubljani a potom nasledoval zájazd s Karlom Gottom, jeho orchestrom na Dni československej kultúry v Poľsku. Tam dostala aj ponuku na spoluprácu s Karlom Gottom, ale v tom čase sa rozhodovala medzi rodinou a hviezdnou kariérou a zvolila si rodinu. Takže ponuku s vďakou odmietla a opäť sa vrátila do Brna. U nás sme Janu Matysovú mali možnosť počúvať už dvakrát. No, úspešnou bola s pesničkou Všichni budete zpívat. Bola aj na 15. a 17. mieste. Zlatý brouk sa už do rebríčka nedostal, takže môže byť, že sa ešte aj za ňou obzrieme. To už neplatí o Katke Brzobohatej, pražskej rodáčke, ročník 1982, ktorá sa stala na základe konkurzu členkou dievčenskej vokálnej štvorky s názvom Holky. Ten konkurs realizoval producent Peter Fider, známy z projektu Verona. Na tú hudobnú scénu sa uviedli singlom Už mi nevolej v septembri 1999, čo je teda ešte termín, ktorý by sme si všimnúť mohli. Potom vydali aj prvý album S láskou, ktorého predajnosť prekročila 50-tisícovú hranicu a to je pekné číslo. Úspech mali aj ďalšie projekty Pro tebe alebo Spolu a potom sa tu začalo rozchádzať, takže už sa v tom človek potom prestal veľmi orientovať, ale už aj maminou. Má 3 deti. V júli 2013 sa jej narodila dcéra Anabel, druhou sa stala Laura, treťou syn Adam. No, Adam je aj tým ďalším oslávencom dnes, syn slávneho otcina. Keď mal jeho tatino 50-ku, Vladimír Mišík, tak sa mu potom v máji následne, lebo otcino je marcový oslávenec, a Adam sa narodil teda 7. mája 1997, tiež sa potatil, stal sa spevákom, aj gitaristom, ale aj hercom. Hral už v podstate v detstve vo filmoch a filmových seriáloch a aj v divadle sa objavil. Ako 7-ročný účinkoval poprvýkrát vo filme Kráska v nesnázích režiséra Jana Hřebejka a okrem herectva sa začal venovať aj tancovaniu a aj hre na gitaru a muzicírovaniu, takže mal možnosť sa napokon v ankete o českého slávika za rok 2013 stať objavom roka. No a aj ako chlapec na Blšom trhu sa objavil v ďalšom filme Jana Hřebejka, potom o 2 roky neskôr v 2008. Môže byť, že si niektorí dokážu vybaviť aj komédiu U mne dobrý s Bolkom Polívkom a ďalšími, ktorí tento filmový produkt mali možnosť podporiť svojou
účasťou, ako Jiří Šmicer napríklad, ten mi teraz tak v rýchlosti napadá, Boris Hübner a podobne. Takže toľko dnešný pohľad do hudobného kalendára, ešte tam máme samozrejme aj ďalšie postavy, ku ktorým sa prepracujeme. Teraz priečka číslo 7, máme sľubované dve obhajoby, tu je prvá z nich, týka sa pesničky Když se načančám a Heidi Janku.

Áno, urobila nám Hačača na 9. miesto, respektíve dnes na to 7. A zostala na tejto stoličke sedieť aj v aktuálnom konečnom poradí práve Heidi Janku. No a načančané to budeme mať aj v prípade postavičiek, ktoré sa nám objavujú dnes ešte v kalendári. A jednou z legendárnych je určite Gary Cooper, americký filmový herec, ktorý bol ročníkom 1901 a stal sa aj dvojnásobným držiteľom Oscara, známy ako legendárny filmový hrdina z westernov, vojnových, dobrodružných, ale aj romantických filmov, pochádzajúci z rodiny anglických prisťahovalcov, otcino vážený sudca. Rodina bola pomerne zámožná, vlastnila aj rozsiahly ranč, kde sa naučil mnohým praktickým zručnostiam, ktoré potom veľmi dobre uplatnil vo filme. Išlo najmä o poľnohospodárske práce na farme, ako bolo zháňanie dobytka, jazda na koni a potom podobne začínal ako špecializovaný filmový kaskadér. Najskôr natáčal rôzne nebezpečné scény s koňmi, najmä pády, či už z koňa alebo z koní, všeobecne skoky z jedného na druhého. Neskôr začal zastupovať aj v menších vedľajších a epizódnych úlohách a od roku 1926 sa datuje teda jeho filmová cesta ako herca. No a v podstate strmo stúpal na vrchol. Zaradil sa medzi najväčšie herecké hviezdy amerického filmového priemyslu. Zomrel krátko po svojej 60-ke na rakovinu prostaty 13. mája v Beverly Hills v roku 1961. To už medzi živými nebola ani dáma narodená o 18 rokov neskôr. Argentínska speváčka, herečka a politička Eva Perónová, známa ako Evita, druhá manželka argentínskeho prezidenta Juana Dominga Perona. Americký hudobný skladateľ Andrew Lloyd Webber vytvoril o nej aj svetoznámy muzikál Evita, ktorý bol neskôr tiež úspešne sfilmovaný v hlavnej úlohe s popovou divou Madonou. Eva Perónová zomrela v júli 1952 v Buenos Aires. To by mohlo byť z toho v podstate umeleckého sveta takmer všetko, ešte tam máme samozrejme, ale so spievaním to veľký súvis nemá. To by sme si mohli povedať niečo o hviezdach z tých našich Luhov a Hájov, ale dáme si to trošku neskôr. Poďme teraz za 6. pesničkou konečného poradia. V kole predchádzajúcom bola 8, predtým 7, takže drží sa stabilne v tejto zóne Spálená láska skupiny Tublatanka.

No a my pozeráme smerom k pesničkám, ktoré neriešili ešte to aktuálne, že 3 minúty a dosť. Došlo na kompozície, ktoré ani v tom čase nemali problém sa dostať do vysielania, či už v televízii, alebo v rozhlase, a tu Blatanka tá mala možnosť ponúknuť aj pesničky, ktoré boli ešte dlhšie ako Spálená láska, Vo veľkej škole dní, Tuláčik s dobrou povesťou, Nebo, peklo, raj. A to nehovorím o Rieke, ktorá sa objavila na prvej profilovke s časom 7.40 a k 5 minútam sa výrazne priblížili aj balada Láska držma nad hladinou, Dnes alebo Pravda víťazí. A aj Skúsime to cez vesmír je niečo, čo už aktuálne môže mať trošku problém, ani nie tak obsahovo samozrejme, ale dĺžka je problém. A pritom aj s krátkou pesničkou sa dá hrať pekné divadlo. U nás sme si to dopriali aj v prípade iných nahrávok, ale v zóne 10 až 6 sa aktuálne nachádzajú Karel Gott s titulom Zústanu svůj, ďalej Rudolf Hrušínský a skladba Šel sem světem, Nič krajšieho nepoznám, Melánie Oláriovej, to je osmička, sedmičkou Když se načančam v podaní Heidi Janku a Spálená láska skupiny Tu Blatanka. Táto na chvíľočku uzatvára, ale bilancia tým pádom nekončí, pretože my budeme sa obzerať aj za nahrávkami, ktoré práve v tomto čase, čiže počas 19. týždňa, boli v ponuke. A Tu Blatanka, áno, bola v kurze aj v 47. kole 9. mája 2019, keď práve so spomínanou pesničkou Pravda víťazí nám aj zvíťazila. Strieborní boli vtedy s Lírovkou Neviem byť sám, Jožo Ráž a spol, skupina Elán, trojkou Pavel Bobek a Lásko mne ubývá sil, štvorkou Rangers s pesničkou Zvedněte kotvy a peťku mala Bílá java 250 Věry Špinarovej. Elán si to víťazstvo na svoje konto pripísal potom v ročníkoch nasledujúcich. V 98. kole 7. mája pred 6 rokmi bol na vrchole s 8. svetadielom. Strieborná bola Pražská holka, čiže Helena Vrtichová, bronzové setkání Hany Zagorovej a Drupyho, štvorkou Zem sa snúbi s dúhou Petri Černockej a peťkou Zahoď starosti Jany Kocianovej. A v 150. kole Elan 13. mája 2021 zvíťazil s Amnestiou na neveru. Strieborné bolo Pozri Miroslava Žbirku, trojkou Mladosť Pala Hamela, Bratia Nedvidovci a pesnička Nad Sázavou, to bolo 4. miesto a 5. bol Robo Grigorov a pieseň Mám 300 mesiacov. V roku 2022 bolo v ponuke kolo s číslom 200, takže sme rekapitulovali. 251. rebríček z 11. mája 2023, to bolo o pesničke Bim Bam Vaška Neckářa, strieborný bol Karol Konárik a nahrávka Láska má párik krídel, Co mám to dám Márie Rotrovej, to bola trojka, štvorkou Mám kým nemám skupiny Elán a peťkou Vladimír Mišík v pesničke Co sem si vzal. Pred 2 rokmi nám tu zvíťazil v 302. kole Peter Naď aj s nohami na stole. Strieborný bol Aniel skupiny Maduár, bronzové S tou nádejou choď spať, dueto Mariky Gombitovej s Jankom Lehockým, samozrejme skupina Modus ako sprievodné teleso. Na 4. mieste sa nachádzali Vašek Neckář a My to spolu táhnem dál s tou kamarátkou z mládí a dvojčata Vaša Patejdla, to bola peťka. No a minulý rok v 351. kole bola na vrchole Mama Marty Kubišovej, dvojkou Krásná neznámá skupiny Olympic, trojkou dueto Mariky Gombitovej s Mekým Žbirkom, Tajná šťastná hviezda. Na 4. mieste sa trápil Petr Spálený a peťku mala Učiteľka chémie skupiny Lojzo. Budeme počúvať jedného zo šampiónov a keďže nám aktuálne absentuje v rebríčku a veľmi často sa objavuje práve na tých popredných pozíciách, tak poďme za víťazom 251 a je to jarná záležitosť s textom Iva Fischera. Pesnička z roku 1965. Vašek Neckář a jeho Bim Bam si vypočujeme.

A gratulovať sa dalo Vaškovi Neckářovi u nás hneď niekoľkokrát a každá pesnička, ktorá zvíťazí, si vždy na svoje konto pripíše 25 bodov. Takto sa mu už nazbieralo naozaj veľmi slušne v nejednom prípade a v podstate jediný, kto sa vždy dostal cez tú 200 bodovú hranicu a to výrazne cez ňu, pretože najhoršie v tomto smere skončila nahrávka Každá holka nejradej sní a tá ich nazbierala iba v úvodzovkách iba 256. Toto je jedno z diel, ktoré sa dostalo cez 300 bodovú hranicu a celkovo trikrát znela z prvej, trikrát z druhej a trikrát z tretej priečky v rámci roku 2023. Cez 300 bodovú hranicu sa ale dostali aj iné. Mademoiselle Giselle, Massachusetts, Dobrá správa, Kdo vchází do tvých snú, Má lásko a Horší ako Bimbam skončila len Lékořice. Takže je na čo spomínať, aktuálne nám absentuje zatiaľ iba jeden mesiac, ale už je tam v pláne návrat. Zatiaľ môžu ostatní využívať absenciu Vaška Neckářa a dobíjať popredné pozície a takýmto spôsobom sa to darí napríklad iným zástupcom 60. rokov, ktorí sa nám vracajú na 5. miesto a dnes už budú v tom tradičnom zložení Helena Vondráčková, Valdemar Matuška. Pesnička To sa nikto nedoví, to je ten titul, ktorý na nás teraz čaká, mimochodom na singli, ktorý bol o pesničke Bimbam, si Vašek s Helenkou tiež zaspieval. Mnohí môže byť, že evidujú dodnes ich dueto s názvom Hríbie a oni si zaspievali viackrát spolu aj spôsobom, že sa v štúdiu ani len nestretli. To je hlavne skladba Znala pána pána z komédie Ako utopiť doktora Mráčka, ale teraz je to v prípade Heleny Vondráčkovej spojenie s Valdemarom a veľmi úspešné.

Slnko s rumenčekom na tvári, Helenka Vondráčková po boku Valdemara Matušku. A ideme sa pozrieť ešte na poslednú zostavu tých, ktorých máme dnes v kalendári v kolónke narodeninový oslávenec. Čerstvým 80-tníkom rodák z Trebišova, Marián Čalfa, svojho času predseda vlády ešte Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Z toho hereckého a humoristického prostredia nám tu vyčnieva rodák z Kalinova, scenárista, moderátor, humorista Stano Radič, ktorý bol ročníkom 1955, pôvodným povolaním sociológ, ale v 90. rokoch sa dokázal presadiť na tej slovenskej humoristickej scéne a niekoľko rokov pracoval aj v metodicko-výskumnom kabinete Slovenského rozhlasu, pôsobil ako redaktor a neskôr ako vedúci redakcie Zábavy. Autorsky spolupracoval hlavne s Jarom Filipom. V roku 1990 bol aj zvolený za poslanca Národnej rady za VPN. Od 93. pôsobil v slobodnom povolaní. No, opustil nás 8. apríla 2005, tesne teda pred svojou 50-kou. Tereza Brodská, pražská rodáčka, česká herečka, tie svoje prvé úlohy hrala napríklad po boku ocina v detskej komédii Ať žijí duchové a s maminou si tiež zahrala s Hanou Brejchovou, teda s Janou Brejchovou, tak, lebo my sme to dali úplne iným smerom, v titule Slečna Golem, tam si zahrala, inak dvojnásobná držiteľka českého leva, ktorá sa narodila hereckým rodičom Vlastimilovi Vrockému a Jane Brejchovej. A nechceli, aby sa stala herečkou, ale napriek tomu to napokon dopadlo tak, ako to dopadlo. Vraj ju vodili do divadla z dôvodu, aby jej to znechutili, ale opak sa stal pravdou a vieme, čo potom nasledovalo. A kde to dnes všetko, v akej pozícii je, to posledné meno, ktoré si dovolím ešte povytiahnuť, to bude spomienka na Petra Dubovského, ktorý bol rodákom z Bratislavy a futbalovým reprezentantom. Ročník 1972, stihol ešte reprezentovať aj Československo. Odohral v drese reprezentácie vtedy 14 stretnutí, dal 9 gólov. Za Slovensko to bolo 33 stretnutí a 12 úspešných zásahov. Bol hráčom bratislavského Slovana, ale zahral si aj v Španielsku, nielen za Real Oviedo, ale hlavne za Real Madrid. Považovaný za jedného z najtalentovanejších slovenských futbalistov. Žiaľ, 23. jún roku 2000, dovolenka v Thajsku a tragédia, ktorá mala fatálny následok. Takže sme prišli o jedného z najvýraznejších hráčov. Inak druhý v ankete futbalista 10 ročia na Slovensku. To je kompletka, aspoň v tejto verzii. Samozrejme, keby potom siahol niekto iný, tak by to bolo doplnené aj o ďalšie mená, ale už sa s tým teraz nič robiť nedá. Ešte sa pozrieme samozrejme na tých odchádzajúcich, ale zatiaľ sa tento žiaľ odkladá. A odkladá sa aj z toho dôvodu, že opätovne na štvrtej priečke máme práve pesničku Žal se odkladá a s ňou Jirku Korna, ktorý sa tam po dvoch týždňoch opäť vracia.

Ďalšia pesnička, ktorá v rebríčku figuruje. Máme ich tam 20 samozrejme, ale iba 5 z tých, ktorí momentálne bodujú, boli medailistami a dnes sa nám tieto rady logicky nerozšíria, pretože už máme iba pred sebou pesničky, ktoré v tejto pozícii už svojho času boli a niektoré zotrvávajú. Cesta k ním vedie aj cez spomienku na Michala Peška, to bol pražský rodák, ročník 1959, herec, moderátor, neskôr aj miestny politik a podnikateľ. Študoval herectvo na Pražskom konzervatóriu, absolvoval ho v roku 1980 v ročníku spoločne s Vladimírom Dlouhým alebo Zlatou Adamovskou. No a potom sa stal jednak členom štátneho divadla v Ostrave, odkiaľ prešiel do mestských divadiel pražských, z ktorých sa stalo divadlo ABC, potom pôsobil aj vo Vinohradskom divadle, aj v Národnom divadle. No a čo sa týka herectva, mnohí si ho mohli všimnúť hlavne cez seriály, či už to boli Skúšky z dospelosti, alebo Malý pitaval z Veľkého mesta, kde si zahral malého takého aktívneho, veľmi aktívneho policajta Jiříčka, najmladšieho z tej zostavy, ktorá tam bola. Boli tu potom neskôr správy v roku 2011, že ho hľadá polícia kvôli dlhom, ktoré vznikli v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou a údajne aj z tohto dôvodu, preto sa skôr nachádzal niekde v zahraničí, v Holandsku, posledný rok svojho života. Prežil, zomrel ale v Prahe na rakovinu pľúc 7. mája 2012. O 7 rokov neskôr sa za ním pobral aj ďalší pražský rodák, ale narodený už v roku 1943. Tiež herec, režisér, divadelný pedagóg, ktorého príbeh bol úplne iný. Václav Postránecký, ktorý sa herectvu venoval už od detstva ako ochotník. Bol aj členom Dismanovho rozhlasového detského súboru. Ako dieťa si zahral tiež v niekoľkých českých filmoch. V 68. bol ako víťaz súťaže divadelných novín na študijnom pobyte v Spojenom kráľovstve. Potom pôsobil zhruba 9 rokov v činohernom súbore mestských divadiel pražských a od začiatku roku 1979 bol členom činohry Národného divadla. Na jeho konte množstvo postav, za ktoré získaval aj ocenenia, v 95. cenu Tálie za postavu Podkolatova v inscenácii Gogoľovho Revizora, bol ale aj úspešným rozhlasovým, televíznym a filmovým hercom. Približne 170 postav vytvoril vo filmoch. Zahral si aj jednu z hlavných v divácky veľmi úspešnom titule S tebou mne baví sviet. Po boku Juliusa Satinského a ďalších samozrejme stvárnil potom aj Milovníka života a krásnych žien vo filme Conto separato a Starého otca v diele Jak se krotí krokodíly. Boli tam aj Bobule a Dvě bobule, seriály typu Byl jednou jeden dům, Cirkus Humberto, Četnické humoresky, takže na jeho konte množstvo takýchto skúseností, ale dlhodobo sa venoval aj dabingu, takže opakovane prepožičol hlas Dustinovi Hoffmanovi alebo talianskému komikovi menom Paolo Villaggio. V 2005. mu bola udelená aj cena Františka Filipovského za najlepší mužský daberský výkon vo francúzskej filmovej komédii Zločin v raji. Na jar 2018 kvôli onkologickému ochoreniu podstúpil operáciu brušnej dutiny a chemoterapiu. Zomrel ako 75-ročný v máji 2019, práve toho 7. Takže spomínať máme na koho. Teraz to bude nahrávka z bronzovej pozície, tam sa to ešte môže našťastie rozširovať aj o ďalšie pesničky, aj keď už zrejme takéhoto typu veľa toho nepribudne. Opäť máme medzi medailistami Janu Kratochvíľovú, takže ju popotiahneme trošku za copánky. Máme dôvod.

No, bronz je jasný, v podstate už aj striebro a zlato, ale pred uvedením druhej pesničky v konečnom poradí, posledný pohľad do dnešného historického kalendára, môžeme mať aj skúsenosť s postavou, ktorá bola na pretrase pred 4 rokmi ako súčasť našej ponuky, dokonca aj 7. miesto by sa dalo povytiahnuť z rebríčka 189. Vtedy sme tu mali v ponuke skupinu Banket s pesničkou Salieri a Antonio Salieri. To je tiež meno, ktoré nachádzame v dnešnom kalendári. Taliansky skladateľ, dirigent a hudobný pedagog. Je to presne 201 rokov od jeho úmrtia. Sústreďoval sa na operu. Skladal aj oratória, kantáty, omše, symfónie a koncerty. Stal sa aj dvorným kapelníkom vo Viedni. No a podľa ľudových povier sa dlho považoval za závistlivca Wolfganga Amadea Mozarta, preto sa jeho tvorbe dlho nevenovala väčšia pozornosť, až potom neskôr sa tieto názory začali meniť. To posledné meno, ono každý z nás máme životný príbeh sfilmovateľný, niekde by museli pomôcť aj nejakí tí scenáristi, ale niekde ani veľmi nie. A to sa týka hlavne dámy, ktorá sa narodila 9. septembra pred tiež už pomaly 101 rokmi. Storočnica bola minulý rok na pretrase, zomrela pred 3 rokmi práve 7. mája. Soňa Červená bola herečkou, aj opernou speváčkou, mezzosopranistkou, altistkou. No a jej životný príbeh, tak to je tragédia, dráma v jednom ťahu. Narodila sa do rodiny spisovateľa kabaretiera Jiřího Červeného a Žofie, neskôr po druhýkrát vydatej ako Veselíkovej. No a rodičia tí skončili v koncentračnom tábore, ocino v Terezíne, mama v Ravensbrücku, ale našťastie obaja vojnu prežili, takže sa vrátili domov. Len to stretnutie s gestapom, ktoré zabralo ich rodinný byt, to už tiež prinieslo dramatické momenty, potom tam boli komplikácie s tým, že radšej sa rozhodla zostať v zahraničí, emigrovala v podstate posledným otvoreným prechodom z východného Berlína v januári 1962. To už mala aj ako herečka celkom zaujímavé skúsenosti. Asi najznámejšou postavou dcéra takzvaného posledného Mohikána, to bol aj filmový príbeh, v ktorom si dvojúlohu zahral Jaroslav Marvan, ktorý stvárnil aj jej otcina, aj strýka. No a neskôr po emigrácii účinkovala a spievala v operách, či už v západnom Berlíne, v Kolíne nad Rýnom, v Hamburgu, v Dortmunde, v Mníchove, ale aj v San Francisku. Takže sa jej dostalo celkom zaujímavého uznania. Domov sa vrátila samozrejme, potom neskôr po 89. A v roku 2021 ešte naštudovala napríklad aj part Svätej Ludmily v oratóriu Nádech viečnosti, čo malo tiež svoju premiéru toho istého roku 19. septembra a vystupovala aj pri reprízach ešte aj v roku 2022. Inak držiteľka ocenenia Nadácia Život umelca a aj za svoju umeleckú činnosť takýmto spôsobom odmenená. V roku 2025 sa pri príležitosti jej už teda nedožitých z tých narodenín konala aj výstava v Českom múzeu hudby, ktorý pripomenula, alebo týmto sa pripomenula jej pamiatka. Ono tam je ešte viacero momentov, ktoré by sa dali povytiahnuť, ale to by sme tu zase boli až do večera. Takže týmto robíme bodku za pohľadom do dnešného kalendára, ale bodku ešte za našou súťažnou ponukou nespravíme, pretože na nás čakajú tie dve najúspešnejšie nahrávky. Pokiaľ ide o striebornú pesničku, tak takto vysoko sme ju ešte nemali, ale už bola trikrát bronzová, takže Mirka Brezovská opätovne v kurze. Dáma, ktorá sa u nás toho víťazstva tak povediac nie a nie dočkať, ale už sa blízka na lepšie časy. Strieborná už bola v kole 313 s titulnou pesničkou celej profilovej LP platne a dnes sa tomu dorovnáva aj nahrávkou s názvom Tak sa to stáva.

snáď bude stáť dlho v úžase aj v našej ponuke a vidieť napríklad aj krajinu tvojej tváre, čo je názov novinky číslo 2 v podaní Karola Duchoňa.

No a ešte to vyskladáme samozrejme aj o víťaznú pesničku. Historický moment tkvie v tom, že táto formácia, keď zvíťazila, tak maximálne dvakrát po sebe bola na vrchole. Dnes je to už tretie víťazstvo v rade pre nahrávku kapely Starnu. Skupina Modus, Janko Lehocký a Pavol Hamel sú opäť šampiónmi.

No, spievajú o zmene, ale neboli by možno nadšení, keby sa začali veci vyvíjať inak. Ak som si to správne len tak letmo preletel, máme tu aj štvornásobne za sebou víťaziace nahrávky. Baladu Jednohodne se vrátíš, Viery Špinarovej alebo Zažníme Kyho Žbírku. Možno pri hĺbšom prezeraní a nazeraní do minulosti tejto hitparády by sa tu objavilo aj niečo ďalšie, ale to si môžeme povedať zase na budúce. 402. kolo vykopávok Rádia Slobodný vysielač je na konci svojej cesty. Opäť sme sa lodičkou doplavili až do prístavu, kde sa naša dnešná púť končí. Ale na pamäti môžeme mať aj vetu v štýle aj nekonečné more má svoje brehy. Tou bez brehov je iba ľudská hlúposť. Tak nech máte s ňou čo najmenšiu skúsenosť, napríklad počas ďalších 7 dní. Do počutia pri vykopávkach a rebríčku s poradovým číslom 403 sa teší Peter Kršiak.

0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
1: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

0: Príjemné poludne želám, dúfam, že máte dobrú náladu, ráno sa vydarilo a všetko okolo vás je krásne, pretože už máj je vo vzduchu, vonia láska, vonia všetko nádherné, čo potrebujete a preto sa tešte z toho, že práve sa začína relácia Na všetko je liek a to znamená, že je tu Katka Subotič, Boris Subotič.
1: Dobrý deň, prajem.
2: Dobrý deň.
0: No a ako to máte teraz s láskou? Vy stále vychvalujete, že aké je to dobré, tá vaša láska, že je to super, ale dá sa ešte niečo vylepšiť, keď prišiel maj? Alebo to len ustabilizujete?
2: Podľa mňa maj to sa len tak hovorí, ono to začína už pekne v marci, keď príroda sa prebudza, tak človeku sa energia prebudza, takže aj tá láska ešte viac kvitne po tej zime.
0: Fíha, ty si si to všimol? Viac jahňaciny máš doma? Keď je po zime. Si spokojný, hej?
1: Veľmi.
0: Super. No až na to, že teda syn povedal na Katku, na našu jemnú hlasateľku z Pyongyangu, že je vlastne zlatokopka.
2: Áno, to je v pohode, mám na to aj papiere, takže ja som s tým zmierená.
0: Dobre, zatiaľ ste ešte nevykopali to zlato, ale však raz na to, záhrada je veľká, môžete teraz na jar začať kopať.
2: Myslím, že na záhrade to zlato hľadať nebudeme, treba ísť niekde pekne k rieke, sú už také vytipované nejaké oblasti, pekne to tam popreosievať a možno nejaké malé zrnka tam budú.
0: Joj, to je výborné, potom povieš ako. No ja by som povedala, že v minulej relácii sme hovorili o nevere. A rozprávali sme teda o tom, čo to robí s našim zdravím. No tak keďže je maj lásky čas, tak by sme mohli hovoriť o vere, o dôvere, o tom, že presne tak, ako nás vie negatívny pocit ovplyvniť všetky naše orgány a robiť nám zle, tak presne tak vie láska zrejme, a to sa teda pýtam vás dvoch, ktorí sa venujete medicíne, že či nás ovplyvňuje tá láska. Môže to byť aj taká láska pre deti, by som povedala, lebo budete matiek v tomto máji. A vlastne aj tá materinská láska môže niekoho ovplyvniť zdravie do budúcnosti tých detí?
2: No, určite áno, to je myslím, že prvo ten začiatok. Jedna vec je láska a druhá vec je, že či ten rodič, či už sa jedná o matku alebo o otca, dokáže naplniť tie potreby toho dieťaťa. Lebo vy ako rodič môžete naplniť tie potreby dieťaťa, iba keď ste schopní sám seba nejako zregulovať. Lebo viete, že to dieťa sa vám hádže o zem, plače, vy neviete prečo a podobné veci. Jednoducho rodičia to poznajú, najmä matky, ktoré sú nevyspaté a potom sú podráždené, lebo sú nevyspaté, takže každý nejaký ten plač toho dieťaťa môže spraviť, že tá žena je ešte viac nervózna. Tu je veľmi dôležité, myslím, že človek musí mať kapacitu. Taktiež, čo sa týka aj tej výchovy, som sa stretla s takým, čo myslí, čo, že no, my nemáme rovnaký názor na výchovu detí. No, podľa mňa ten názor ani nemusí byť rovnaký. Dokonca aj keď rovnaký je, nemusí byť ani správny. Takže ja by som odporúčala každému, buď budúcemu rodičovi, alebo rodič, ktorý už má tie deti, jedno, či sú, čím skorej začnete, tým lepšie, lebo máte to, že dokážete s nimi zaobchádzať tak, ako oni potrebujú, tým pádom budete s nimi mať aj menej problémov, keď budú starší. Je to naozaj dôležité, lebo ja poznám pár, ktorí sa zhodujú na tom, že poloročné dieťatko treba dať už do svojej izbičky a bude tam s babysitterkou. Lenže toto nezodpovedá prirodzenému vývoju dieťaťa. Dieťa nemá byť preč od svojej mamičky, tak, keď má pol roka. Dieťatko má byť s mamičkou, lebo to je častokrát tá, tu už vidíte, tam je tá na začiatku láska, potom prídu deti, hovorí sa, že dokonca až 2/3 párov začnú mať ako keby problémy v tom partnerskom vzťahu, že to dieťa neposilní ten partnerský vzťah, ale práve naopak spôsobí to tam nejaké tie problémy, naruší to tam tú harmóniu, ale pravdepodobne tá harmónia tam asi nebola, keď už to dieťa to dokáže v podstate rozvrátiť. Taká klasická je, hej, že či dieťa patrí do spoločnej spálne rodičov, alebo nepatrí, a na tomto sa niektorí dokážu
0: aj rozísť
2: a hádať nekonečne dlhé hodiny. A práve preto je dôležité, že tu nemá bežať žiadna diskusia, tu sa má zdvihnúť a ísť sa na kurz pre rodičov, kde vám to vysvetlia, prečo to dieťa patrí k tej matke, teda patrí buď do tej spoločnej spálne, alebo väčšina chlapov, čo aj my máme ako známych priateľov, napríklad v Chorvátsku, tam nie je žiadna diskusia o tom, že či dieťa patrí k matke, alebo nie. Tam,
0: čo je to jasné.
2: Je to jasné. Tam všetci...
0: Matka a dieťa patrí spolu.
2: Áno, a tam je to väčšinou bezne tak, aj u nás to tak bolo, že to dieťa, keď je malé, tak alebo je tých detí viac, spí matkou a chlap spí zvlášť v druhej izbe, lebo on je ten, čo chodí do práce, on sa musí vyspať, nemôže si dovoliť, že ho 6-7 krát niekto budí cez noc a je to vybavené.
0: Tak zase to Chorvátsko je také patriarchálne, ale však aj u nás na dedine sme patriarchálni.
2: Neviem, či je to patriarchálne, ale tam aj napríklad náš starší syn dosť dlho bol kojený, myslím, mal 5,5 roka, keď si sám povedal, že nechám mladšiemu bratovi. A tam, keď sme došli aj niekde inde a videli ho, že má 5 rokov a ťahá, tak oni sa vôbec nečudovali povedať.
0: Z takých malých duduliek do 5 rokov, to nám potom vysvetlíš z medicínskeho pohľadu.
2: Nie, práve, že to je to, že oni takto sú malé, ale keď je treba, aby tam bolo mlieko, tak normálne som mohla podľa mňa aj 3 deti odkojiť bez problémov.
0: No, závisí asi od veľkosti tej žľazy.
2: Mliečnej žľazy, áno. Takže ja som mala naozaj veľa mlieka. Tak...
0: Takže boli, si užili deti.
2: Mali dosť lenže mlieka, lenže tam boli normálne ženy, ktoré už boli v dôchodkovom veku a povedali, aj môj ťahal do 6 rokov. Akože absolútne, že žiadny problém, tam sa nad tým moc ani nikto nečudoval. Vieš, takže tu som videla ten rozdiel medzi tým Chorvátskom a Slovenskom, že tu sa strašne riešilo to, že či dieťa patrí k tej
0: matke,
2: alebo že máš ho dať do zvlášť izby a nechať ho ešte nebaj Bože aj 2, 3, 4, 10 noci vyrevať.
0: No, to sa mi zdalo úplne hrozné. Tá ano. Literatúra tu bola presne o tom, že nechajte ho plakať, on bude mať lepšie plúca, ale že bude na hlavičku, to im nedošlo.
2: No, mať takéto dieťa za partnera, tak tej partnerke to nezavidím.
0: Teda naozaj.
2: To je človek, ktorý je doslova zlomený.
0: A ja ťa doplním, ty si hovorila, že treba ísť na nejaké stretnutie na rodinné, tak to bude z toho môjho čarodejnického batôžka, že keď si nájdete... Teraz beriem prácu všetkým numerologom a astrologom. Aha. Odpustite mi, prosím. Keď si nájdete na... Gemini alebo na hoci ktorej umelej inteligencii, zadáte svoj dátum narodenia a svoju hodinu narodenia, lebo závisí veľmi veľa od ascendentu, zadáte si to isté vášho dieťaťa a opýtajte sa umelej inteligencie, že akým spôsobom máte sa správať tomu dieťaťu, čo ono potrebuje. Niečo si vymyslíte, že moja mama povedala, že jedna facka ti neurobi nikdy zle. Dobre, jedna facka ti neurobi zle, keď máš povahu, že je ti to jedno. Aj u ti aj druhú facku, vôbec ich neberieš vážne, je ti to jedno. Ale jedna facka pre precitlivené dieťatečko niektorého znamenia, treba zráčika, tak z toho môže mať psychické problémy až do konca života. Takže toto je, aj keď neveríte tomu, tak keď to budete počúvať, tak zistíte, že umelá inteligencia je dokonalý, ale dokonalý psychiater. Dobre, pokračuj.
2: Tak je to tak, áno, dá to. Umelá inteligencia AI vám v podstate dokáže vypočítať to, čo vypočítavajú teraz numerológovia.
0: Týždne a týždne.
2: Áno.
0: A chodia na to na drahé školy. Dobre, poďme ešte k vzťahu tomu, že tak keď sme začali vzťahy a ochorenia, ja zo života poznám, že mnohé ženy, a to zase neviem prečo, či to je o hormónoch alebo o čom, ale mnohé ženy, keď sa im narodí dieťatko, ako keby ten muž pre nich prestal byť príťažlivý. Či je to, že zlý pôrod a ona ho vinie za to, že teda...
2: To je zase tuto, zase by som povedala, že je to úloha toho muža o tej kapacite, o ktorej sme hovorili. Keď má muž kapacitu, že zniesie to, že ona sa viac venuje tomu dieťaťu, ona sa za nejaký čas k nemu vráti, lenže naozaj to malé dieťa je také, že je na tú matku odkázané. Takže zase to závisí znova od toho, ako... Toto je veľmi zaujímavé, lebo...
0: Empatia?
2: Nie. Predstav si, že narodí sa ti malé bábetko, to jeho telo, to je v počítači, ako počítač, hardware, ako tie veci, ktoré sú mechanické, hej, jasne, nejaká mechanika. A ty teraz chceš, aby ti ten počítač fungoval, ty musíš do ňoho dať software, to je to zariadenie, ktoré ti umožní ten počítač používať rôzne programy a podobné veci, aby správne fungoval, aby sa ti nedrhol, aby ti tam furt napríklad nevyskakovali nejaké...
0: Error.
2: Tak ten software, to je, aj keď sa dieťa narodí, tak my v podstate do neho inštalujeme ten software a musíme urobiť tie kroky, ktoré sú potrebné vzhľadom na jeho vývoj správne. Ak sa správne neurobia v nejakom stupni, tak my pokazíme tú inštaláciu toho softvéru.
0: Dobre, ja nie som technický typ, keby si to preložila do reči pre mňa, to, že ho ľúbim, že ho mojkám, že s ním spím, že mu dýcham na nožičky, keď ich má studené, tak to je to, o čom hovoríš?
2: Áno, hovorím aj o tom, hej. Hovorím aj o tom, samozrejme, tam je toho viac, preto sa chodí na tie kurzy pre rodičov, aby ten rodič vedel, že to dieťa to nerobí na schvál, ako som napríklad vravela, že máte dieťa, vy mu podáte hračku a ono vám ju stále hádže späť na zem. Vy si pomyslíte, joj, on mi robí na schvál, ide mi rozhadať celý byt, teraz som upratala, ale to nie je o tom, on je v štádiu skúšania gravitácie a potvrdzovania si to, že keď to zhodí, okay, tak mudrem. To spadne. Presne. Takže tam sú tie rôzne veci, ktorými to dieťa musí prejsť. No a keď tým neprejde tak, ako má, tak potom nebude schopné v živote zvládať mnohé situácie. Napríklad je problém, keď sa dieťaťu nepovie nie na niektorých situáciách, že ono, keď je malé...
0: Nemá mantinely a ide bez hraničky.
2: Áno, lebo...
0: Zase niektoré detičky potrebujú, to si zase dám na deti, kde som hovorila, niektoré detičky potrebujú ísť proti prúdu, buchnúť si hlavu. Keď si buchne hlavu, aj ho to bolí, vtedy pochopí. Ale inému dieťatku stačí povedať.
2: Tam je o to aj, aby sa oni naučili nejakej tej trpezlivosti, keď sa povie nie, že to nie, potom musia vedieť počkať a obdobné veci. A ono častokrát, to je s niektorými chlapmi tak, že žena si potom uvedomí, že nielen, že si porodila dieťa, ale má pri sebe aj ďalšie dieťa toho chlapa a to je potom v tom vzťahu dosť veľký problém, keď to nie je, ako by
0: som povedala. Pokiaľ nemáš priveľa materinských citov. Ja som mala do niekoľko detí, teda s tým, že som mala muža dieťa. On sa ma opýtal, keď som bola, že prosím ťa, tak som unavená, choď sa s ním prejsť. A som pol hodiny, nech mám pokoj. Od 10 minút sa otvoria dvere. A nevieš, o čom sa s takými deťmi dá rozprávať? Chápeš? Tak on potreboval na papieriku, že vláčik, trávička, vtáčiky, to všetko je téma, čo môžeš rozvíjať. To tak je. No dobre, tak keď sme došli k tomuto, ja vám odporúčam, ak nemáte niekde na blízku, nie ste z veľkého mesta a nie sú tam takéto poradne pre rodičov, zavolajte Katke, vidíte, že jej to ide, absolvovala to, má na to aj papiere, takže všetko je v poriadku. Tak poďme teraz k májovým vzťahom už nie deti.
1: Môžem ešte niečo?
0: Nech sa páči.
1: Pozri sa, bol som veľakrát prítomný, keď dieťa 6, 7, 8 rokov, tata, daj mi, kúpi mi romobil.
2: A kolobežku.
1: Kolobežku. A otec povie, syne, nemám peniaze. A mali, prosím, tata, kúpi mi loptu. Syne, ale nemám peniaze. Čo sa stane? Kaby otec povedal, syne, momentálno tu nemám, ale počkaj, zajtra, pozajtra prídemo znovu a kúpime. Dieťa má nejaký svoj vybudovaný vesmír,
0: kde mama, je otec,
1: kde mama na prvom mieste.
0: A potom?
1: A tam on jede 13, 14 rokov, tu je ešte mama a potom štafetu berie otec. A teraz, keď je zlomová chvíľa, dieťa a není ani tam, ale má podporu v mame, príde otcovi a otec povie, vieš, ja ti nemôžem kúpiť, lebo nemám. Tak sa vesmír zrúti a dieťa začne kalkulovať. Ja som myslel si, že dostanem kolobežku, dostanem loptu a pôjdem na ihrisko s kolobežkom, ako tata s autom. Tak ja s kolobečkom zoberiem vlastnú loptu a budem povedať, no, chceš sa igrať, ty.
0: Poď, ja všetko mám.
1: To je tento chvíli, ten vesmír sa zrúti a dieťa začne kalkulovať, vieš, aký sú. Prvo počne odmietať, že to není pravda, že to nemôže byť, potom sa začne byť zúrivý. Zúrivý. A potom sa nejak prispôsobí, ale potom už nemá vesmír, už má taký malý...
0: Stratil istotu.
1: Izbičku má na miesto vesmíru. A druga vec, koho dieťa viac ľúbi? Mamu alebo tátu? To je veľká otázka.
0: Počúvaj, to sú také hlúpe otázky. Niekto prišiel na návštevu a opýta sa decka, že koho máš radšej, ocinka alebo mamičku? Ja by som mu zuby vybila.
1: A ja ti odpovedám.
0: Čo to je za otázka?
1: Ja ti odpovedám. Opýta sa mama holčičku. Kto te rodil? Mamica. A kto ti varí stravu?
0: Maminka.
1: Mamica. A kto?
0: Maminka.
1: Maminka, môže byť. A kto te kúpa? Maminka. A koho najviac volíš na svetu? Tátu.
0: Áno, lebo nič nemusí do ničoho nie... Dobre, nie je to celkom typické, aj by to tak asi nemalo...
1: Je to vtipné.
0: Je to vtipné.
1: Ako vtipné.
0: Ale a teraz ešte niektorí k tej vete, čo si ty dal, oni ešte dodajú, že nemôžem ti kúpiť kolobežku, lebo sme chudobní. A tomu decku vtlačia do toho mozgu, sme chudobní a to decko... Si vidie celý život.
1: Zablokuje ho a nevie ďalej rozmýšľať.
0: Takže rozobrali sme deti, ja by som povedala, že prvá potom prišla taká pohroma, keď sa zamilovalo moje dieťa mužského rodu.
1: Aha.
0: Tak aj potom aj ženského, ale proste čo máš urobiť, lebo tam sú tie... To je tá láska, maj lásky čas. Že tomu dieťaťu nemôžeš povedať, on prišiel... Najkrajšie dievča v triede. Ježiš, taká úžasná, fantastická všetko. A tak hovorím si, dobre, prvýkrát sa zamiloval, fajne. Ale potom prišiel a žiarili mu oči a povedal. Ona povedala, že buďme najlepší kamaráti. No každá zrelá žena vie, že ťa poslala presne tam, kam si nechcel. No tak čo s takýmto máš robiť? Máš to povedať ako pravdu, že... Vieš, synu, to je tak. Ono to...
2: Vieš, to by si nám skorej mohla ty povedať. My reálne skúsenosti nemáme.
0: Reálna skúsenosť u mňa bola, že som povedala, ale zle som to povedala, že ťa budú oblbovať. Keď ťa nejaká chce, tak ťa chce. To sú činy. Chytíš ju, objíme ťa, neodtiahne ruku, proste urobí všetko, čo bude očakávať, však je to začiatok, že čo ešte ty, kam môžeš, ti dá nejaké hranice, ale keď ti povie, že som najlepší kamarát, tak som mu dala príklad, že kým ja som bola s tým, ktorého som si teda vyvolila už v 15 rokoch, tak ten najlepší kamarát, ktorý ma zbožňoval, lebo nie je pravda, že existuje medzi ženou a mužom priateľstvo. Vždy jeden tam má troška hlbší cit ako priateľstvo. Tak on mi doma vymaloval byt, aby som prišla do pekného, voňavého. A ja som bola na chate s tým, ktorý nebol najlepší kamarát. Takže toto to je moja skúsenosť. Vy budete mať o chvíľu ďalšie skúsenosti.
2: Počúvaj, no to, čo vravíš, hej, spýtal sa staršieho syna, on je na internáte a ja sa ho pýtam, že no, našiel si si nejakú kamarátku? A on na to, že odkedy žena a muž môžu byť kamaráti?
0: Vidíš, aké múdre deti máš?
3: Je to môj syn?
0: No, a Katky nie je. Ty
3: to,
0: si,
3: to,
0: si,
3: to nevieme.
0: Ty. Jedine ty.
3: To nevieme
0: ty.
3: Ešte, ale dobro, uznávam.
0: Ale len Katka je istá, ty nie si istý.
3: No, ja nie som istý, preto poviem.
0: Ale vyzeráš úplne, vyzeráte rovnako, vy ste ako cez kopírák.
1: Pozri sa, my rozprávame o láske, o vzťahu, ktorý je. Je pln lásky, porozumienia. Čo, keď je ten vzťah zlý?
0: Na ale my maj je lásky čas. Počúvaj. Maj nemáme zlé vzťahy. Maj sú všetky zlé vzťahy opustené.
1: Ja ti poviem,
0: opustené.
1: Že sa môže vzťah môže oplivniť na telo, že telo reaguje.
0: No k tomu som trochu, chcela prísť, lebo...
1: Trochu ináč.
0: Keď nás nevera vie vyhodiť z fyzického vzťah, dobra.
1: Vzťah nie je len psychická vec. Pozri sa. A keď človek dlhodobo v napätí, telo ide do režimu prežita, to je ako i keď je choroba, kad ti šéf na te kričí, kad žena na tebe kričí. A môže sa stáť, že aj syn na tebe kričí. Pozri,
0: môže, dnes sa to stáva bežne. Teraz riešili psychológovia, že došiel normálne k psychiatrovi otecko a povedal, že 5-ročný syn ma bije a kope. Čo mám robiť? Tak potom, čo s takými?
1: To je veľmi, veľmi hlboká. A otázka je veľmi dobrá a ešte ťažšie môžeš nájsť odpoveď. To musia
0: no,
1: dať...
0: tak asi musí mať mantinely každé dieťa, tak keď ma začne kopať a byť a rísť. Tak
2: Ježo,
0: asi...
2: ono, treba sa zamyslieť aj, ktoré dieťa máš pred sebou. Ono niekedy, by som povedala, je to dieťa odrazom svojho rodiča na podvedomej úrovni, takže aj to, ten to, rodič to, by si mali? To mal upratať.
0: To určite, ale vždy tu ide v takomto prípade, že nejdem sa opýtať psychiatra, ale to je presne tá výchova, že na všetko sa pýtame.
2: Ono skorej za rodinným psychoterapeutom, nie za psychiatrom. Psychiater je ten, čo predpisuje lieky, ale v takýchto problémoch treba rodinného psychoterapeuta.
1: A vieš, mali si myslí, že v nebezpečí. Tak aj dospelí tiež myslí. Prečo by inač reagoval, ak neby myslí, že nebezpečí? A preto telo no. zapíňa stresovú situáciu.
0: Útek alebo boj.
1: To presne tak.
0: Počkaj, lenže to sa stalo, ako to je jedno, stalo sa XY, že dieťatko im vošlo v noci do spálne, mm-hmm. čo je bežné, že detičky robia.
1: Absolutne.
0: No a dieťatko kričalo až do rána, že ocko vraždí mamičku a odtedy ho nenávidí.
2: No asi videlo to, čo nemalo vidieť.
0: No, takže asi kľúčik vo dverách by sme odporúčali, nie všetci traja?
1: Neviem.
0: Vždy sa dá otvoriť aj sa pozrieť, že prečo
1: neviem.
0: Dieťatko beha.
1: U nás to bolo tak, že deti boli s nami. I to je celá história ukončená.
2: To je každá
0: rodina. Aj keď si vraždil mamičku? Nevraždil si, dobre.
1: Ja som starý, neviem, o čom rozprávaš.
0: Ale určite žiaria, ako keby sme boli teraz v takej situácii. Dobre, ty niečo o vzťahu. My sme s Katkou povedali k deťom, tak hovor niečo o vzťahu.
1: A pozri sa, ten nervový systém, to je dôležité, aby som vysvetlil, môže byť u sympatikus, aby pracoval to ono, čo si povedal, boj, alebo útek. To je sympatikusová...
0: Áno, nie je to sympatické, ale je to o nervovej sústave.
1: A potom máš druhý konar jednog stromu, je to parasympatická linka, ktorá povie áno. Teraz bolo boj alebo útek a teraz už je kľud, pokoj a regenerácia. Uh-huh. A keď máš toxický stav, ale taký stav, ta malá bebinka, ktorá povedala 5 rokov a bije oca, to dieťa jeho bije z...
0: Zazúvivosťou,
1: ja? Ja neviem z čoho, ale i rukom, mozgom, žalúdkom, nohami toho bije. Lebo v toxickom vzťahu ty si stále u sympatikus, alebo často, nemôžem povedať stále, ale často.
0: Stále si v bojovej polohe.
1: Stále sa chada, stále niečo pripravené. Telo sa tu nevie regenerovať. To vieš, ako to je. Stále sa nechal v nejakom vzťahu. A preto, do čo môže prísť? Pa ty si unavený stále. Joj, nechaj ma. Už nemôžem. Už som unavený. Nemám sa. A nemám ani čas, a nemám volu, a som unavený. Nemôžem sa s tobom hádať. A tu je vyčerpanie, tu sú bolesti, problém sa trávením sa môže v takomto vzťahu vždy nájsť, lebo ak prídu pacienti prídu, ja to očítam na aparatúrama, alebo cez rozhovor to sa vidí. Potom máš i ďalej Niektoré funkcie ti vypadajú, uh-huh. a niektoré funkcie nadobudajú. Napríklad problémy sa spánkom. Uh-huh. Zaspávanie samo, potom sa budeme jeden a treťa. Ty vieš,
0: áno,
1: že je to buď žlčník, ktorý je do jedne, a od jedne do treťa ty máš pečeň. A prečo pečeň? Pa si nazlobený, chceš odpovedať. A prečo? Prečo nechceš povedať, no stačí mi už. Ne, ja chcem sa s ním hádať, on mňa urazil. Ja
0: áno, musím bojovať, bojovať.
1: Musím vrátiť naspäť, vieš, musím naspäť to
0: múdry
1: vrátiť.
0: Múdry muž v tom momente sa zodvihne a ide preč, zatvorí
1: a pozri
0: dvere.
1: Sa, cez deň, ale nebo cez deň, aj cez noc to môže vidieť, ty trápiš sa a cítiš nafukovanie. Po nejakoj ovaj chladenu môže byť hnačka.
0: Aha, áno. Áno, také hnačka zo stresu, to je často.
1: Ale môže byť aj zápcha. To závislí po zo stresu, ja? A to, čo je neuveriteľné, ty naraz čítiš, niečo sa mení v tvojom hrudmi. Mm-hmm. Srdce začíma bum, bum, bum, bum, bum.
0: Inak
1: bum,
0: dýcháš, samozrejme.
1: Da? Bušenie. Bušenie ano. Srdca a cítiš tlak na hrudi. A pozri sa, čo to môže znamenať. To môže znamenať, že sa nejaké parametry krvného tlaka zmenili. Určite ne na nižšie. A to onda môže niesť i bolesti hlavy. Kde je vysoký tlak.
0: Počkaj, do toho poviem vtip, aby sme boli zase vtipní, lebo my sa vždy snažíme, že teda zomrel starý pán, potom otvorili tú dedičnú listinu.
1: A prečo pozeraš na mňa?
0: Otvorili tú dedičnú listinu.
2: Závet.
0: Áno, závet. A v závete bolo napísané, že svojej drahej manželke nechávam 2 kila paralénu a majetok nechávam ruženke. Ju nikdy nebolela hlava.
2: Joj!
1: To sa volá úprimnosť.
0: Tak poď ďalej.
1: Takže bolesti hlave ešte sa dá zobrať nejaká liek, aspirin. A čo, keď bude migréna? A to môže byť i migréna, samozrejme.
0: Migréna aj týždeň môže bolieť.
2: Áno.
1: Ale existuje jedna chorvátska piesnička. Moja holčička, ale moja dievčina.
2: Moja frajerka dostala migrénu, keď zistila, že mám ženu.
0: Tak toto mne sa zdá smutné. No dobre, každý sa smejeme na inom.
2: Nečuduje sa, že dostala migrénu. Hej.
0: Takže my môžeme z tých vzťahov zlých dostať obrovské množstvo rôznych zdravotných
1: ešte
0: problémov.
1: Náhodou sa ešte pamätám niečo.
0: Tak daj.
1: Lebo rýchle zabudám a slabo učím.
0: Učím.
1: Ty môžeš mať napätie v krku. Ty máš niečo, chceš povedať, ale nemôžeš. A máš napätie.
0: Ale nie len takéto, ale myslíš, že je to normálne napätie, lebo veľa ľudí sa sťažuje, že aj tak ma strašne bolí krk a už ma bolí rok.
1: A to sú ramena. Á, to je typické. Nesem ja to na seba, to psychológovia povedal. Á, ty to nesieš na seba.
0: Áno,
1: ja
0: naložil si si na ramena viac, ako si
1: to
0: mal.
1: To je, keď ľudia prídu a povedia, ja mám veľké bolesti ramen. Ja poviem, doktorka Hulda Clark povedala 3 až 5 očist pečeň, to zmizne. Lebo?
0: Lebo v pečení sa skrýva hnev. A keď ja vyčistím ten hnev?
1: Tak tu nemáš o tému.
0: Tak mi bude dobre. Doktorka Hulda bola veľmi múdra a existuje na to aj nejaký tón, lebo ona pracovala s tým, že namerala, ja neviem, vírus chrípky, a pustil si z prístroja zvuk vírusu chrípky a chrípka odišla.
1: Je to to. Skúsil je
0: si to niekedy?
1: Dobre. My to robíme. My to bežne robíme. Máme aparatúry, školení sme na tom, aj Katka a ja. Je to dosť úspešné. Ale pozor, pred nego pôjdem dalje, poznám ti niečo. My máme aparatúru takú, kde ja vidím HRV, to je srdčaný
2: rytmus,
1: frekvenciu, ktorá môže byť strnula, to znamená veľmi pravidelná, što nie je dobrá, môže byť i flexibilná, što je už oveľa lepšie. Ja podľa toho vidím, kad je tá HRV, ty budú vedieť, čo ja teraz rozprávam, in, kad je to problematické, to znamená, ten človek je o tome, o čemu my teraz o rozprávame, tom, o tom. A myslíš, že by ga trebalo lečiť s liekmi?
0: No určite nie, presne, ale mu priťažíš tej pečenie.
1: Prvo, čo treba človeka, je vyťahnuť z toho sympatikusa,
0: z toho hnevu, napätia, stresu,
1: ktorý ga brzdy, brzdy, brzdy. Jasne. A potom, čím, my to povieme papicom, papanem.
0: Ja jedlom, papanem, jedlom,
1: ráno postaviš, staneš, no, vypiješ si teplú vodu bezpodmienečne, sadneš si a začneš dýchať.
0: Počkaj, najprv ti poviem k teplej vode, ja som si na internete našla, robím to a je to dobre, ale neviem, či je to dobre z hľadiska čínskej medicíny. Dám si lyžičku soli, lyžičku cukru do vody, nechám to prevrieť minútu aj pol, alebo dve minúty, to je jedno. A keď to vychladne, vyžmykám tam citrón a to pijem. A odtedy mám tie rána také, akože všetko sa deje tak, ako má.
1: Je ti to vychovuje?
0: Veľmi.
1: Daj.
0: Super.
1: Daj. A čo ja môžem to, kde tebi to dobre?
0: Akože či som s cukrom nemôžu niečo, ale nič nerobia.
1: Takže ešte raz, ty máš stavy ľudí, a to vidím skoro každý deň, 90% ľudí, oni niečo pristroj zistí, že on u sympatikusu, že to veľmi rigidno srdce robí tak, ako nemá.
0: A srdce teraz, je už vyčerpané.
1: A teraz povedá, ty trebaš to, trebaš to, trebaš to, jasne, trebaš to.
0: Netrebaš, ale nevadí.
1: Nie, ty potrebuješ, ty potrebuješ to. Vieš, teraz samo mám aparátu, ktorý to...
0: Áno, už ja vidím, píše, však tu si si aj oči, áno, pekne.
1: Chorvátsky píše, je, angličtino píše.
0: Jasne.
1: A keď sme videli, čo všetko potrebujeme, tak je to 5, 6, 10 rôznych pilula, prísada všelijakých, ktorý
0: doplnky výživové.
1: Nemá, to nemá zmysla. Ty najprv musíš človeka nejakým technikám a jemným, pozor, inzistujem na to, jemným
0: trvám na tom,
1: už sa mi to slovo naučil, sa trvám na tom, že ty musíš jemným technikama urobiť niekoľko vecí za radom, veľa dní, 7, 10, 14 dní, a potom, kad meraš, musíš vidieť, že sa niečo deje. Ak vidíš, že to nešlo nikam, ale horšie, to znamená, ten človek te nepočúval.
0: Nepočúval?
1: Nebo robí niečo, napríklad...
0: A robí to nesprávne? Daj príklad.
1: Nesprávne.
0: No.
1: Treba piť teplú vodu a treba dýchanie. Parasympatické dýchanie, ja mu poviem, napríklad 4 nadých a 7, 8, 6 ili 7, 9. On to 1, 2, 3, to ako keby bol na brigádama niečo horúk. To nejde. A my to vidíme, že sa nezlepšava. Tak upozorujeme, či buď robíš to,
0: alebo to robíš zle.
1: Ale nemá zmysla. Lebo on bude brať nejaké lieky, doplnky, čo nesmieš zaťažiť zaťaženo telo. Tvoje telo potom robí na veľkým obratkima, ale nemá substrát, nemáš čoho brať.
0: Presne, že vlastne zaťažíš to, čo...
1: Što je už zaťažené.
0: A ty to ešte pritlačíš.
2: No, v podstate tá tradičná čínska medicína v tomto prípade hovorí to, že keď ty dáš výživové doplnky vtedy, keď nemáš, telo to nedokáže stráviť a vzniká v tele vlhkosť, stagnácia.
1: A teraz ty poviem...
2: Takže
0: tým pádom sa všetko zhoršuje, samozrejme.
1: Čo som učil u Rusy. Ty máš tri rôzne energie, ktoré idú cez deň hore, rytmus, biorytmus. Mm-hmm. A teraz, keď máš napríklad karcinom, kad ideš liešiť, všetky tri musia byť u spádu.
0: Smerom dole, teda zostupe.
1: Zostupe. Vtedy smieš niečo robiť, vtedy nečo a vie se prečo čo i kad idu lahko čo na gore. U ostatnim situacijama musíš biti veľmi opatrný, lebo urobiš viac
0: chyba to poškodí organizmus.
1: Nešto je.
0: A no preto... dobre, a potom k tomuto sa viaže to, že musíš vedieť presne v ktorom čase máš brať tie aj lieky, aj výživové doplnky?
1: Áno, áno, i Katka, ja to viem veľmi dobre, lebo sme to učili, máme také prístroje, koji presne vide, či švindlaš, alebo nešvindlaš.
0: Švindluješ, či klameš, alebo neklameš.
1: Da, alebo švindlaš,
0: podvádzaš.
1: Ale si povrchný, alebo nesi povrchný. I hned poviem, milí moji priatelia, tak to nejde, buď robíte, buď ne, lebo vy tu zaplatíte, očakávate,
0: že mať
1: to
0: výsledky.
1: Ja robím, a ja to nemôžem robiť doma. Keby som mal nemocnicu a sestričke by to robil, to by som vedel,
0: že ma nikto neoklamal, že to pôjde k lepšiemu.
1: Ako keď sme my boli u doktora Jeliseve, každé ráno prišli 2-3 sestričke, urobili to, čo potrebujú, a my boli spokojní, lebo sme vedeli, že sme dostali to, čo sme zaplatili.
0: Len vieš, my žijeme teraz v takej dobe, že všetko je rýchle, a sám si v niektorej z relácií povedal, že aj Číňania, pretože sú zase už tiež takí, že makať, takí čistí makačenkovia, že si radšej dajú tabletku, ktorá ich poškodzuje, lebo táto čínska medicína, jej výsledky sú, idú pomaly. Môžem na svojej netrpezlivej povahe povedať, že niekedy by som sa ti bola zakusla do krku, že ale musíš to takto, ale potom to bude, že nie, ja to potrebujem hneď, ja musím ísť do roboty, mňa čakajú poslucháči, čiže takýto človek by sa nemal liečiť čínskou medicínou.
1: Ja beriem tú medicínu, ľudia, keď prídu k nám, oni nevidia, že ja robím čínsku. Ja to tak urobím, ako keby to bola prírodná medicína, komplementárna medicína. Vážim si to, čo lekári robia s tým, vážim si to, yes. I vidím, i oni chcú, aby to bolo lepšie. Ale ja dávam niečo, čo je komplementárno s tým, čo tamo robia. Ale nemôžu očakávať, da pilulka vyrieši situáciu.
0: Ona naša, prekryje všetky.
1: Ale vráti naspäť. Ide trochu do parasympatické linie a vtedy sa zdá, ako všetko je v poriadku.
0: Ano.
1: Prvý problém už to vybuchne naspäť. Ja by som chcel ti povedať, prečo tí ľudia, ktorí sa hádajú, lebo tu myslím, že to idemo, pokračujemo dalje. Prečo ľudia v takomto jednom stavu zostaje? Jer to je práve kľúčová časť. Vieš, existuje veľa žena, ktoré povie, ale muži, prečo my nebysme boli? A keď me ty opustíš, ja zomrem.
0: Áno, a niektoré aj zomru. Joj, počkaj.
1: Povedz.
0: Ja som si napísala na papierik včera, nejaký lekár hovoril, že zomrela na zlomené srdce. Čo to je na zlomené srdce?
1: Áno.
0: Nevedela som to pochopiť. No ale čo to znamená?
1: Smutok, ktorý urobí veľký parasympatikus, ale môže urobiť, pozor, môže urobiť veľký sympatikus, da srdce buchne i da pukne. Da jednostavný infarkt dostane.
0: Čiže to je, že na zlomené srdce, že da. Proste veľký smutok.
1: Alebo dostane, dođu stav parasympatikusu, kde nevie nikde sú dvere, nikde sa ona nachádza, jednoducho zvedne. To je pravý výraz, myslím, zvedne. Dakle, tu máš strach z opustenia, ale vieš, takíto ľudia, ktorí sa hádajú, keď sú unavení trochu, ale kad jedia dobre, majú chvíle, popisujú malo šampanjca, alebo vína, majú dobre chvíle.
0: Áno, pohodu.
1: A ty si stalno myslíš, no, ja som, ajde da poviem, závislosť na dobrým chvíľama.
0: Aha, na pohode, závislosť na pohode.
1: Dá. Lebo
0: štrngneme
1: tých domých momentov...
0: Tortičku spapáme.
1: A to je opäť dopaminový efekt, lebo stálnu... Vieš,
0: ale nič nevieš.
1: Ani lepšie, ale mám dopamin a ešte to tako ďalej. A vieš čo, teraz ti poviem, máme priateľa, ktorý má teraz môj žiak, ktorý má priateľku a to si stálno nešto hádajú, stálno niečo, stále niečo není tak, ale keď ja viem, že môj priateľ dieťa rozvedený rodičov.
0: Aha, že je dieťa rozvedených
1: rodičov.
0: Čiže tam je ten predpoklad, že nebude vedieť žiť v tom vzťahu.
1: Ak není napätie, on nemôže žiť.
0: Aha, lebo celé detstvo bol vlastne v napätí a jemu to chýba.
1: A tomu teraz
0: a to si ale ani neuvedomí. To si ten človek nemôže uvedomiť.
1: Ne, ja mu to poviem, on ešte ne, lebo on stále má pocit, že to bude dobre.
0: Áno. A to deti majú v takýchto manželstvách, lebo nádej majú vždy veľkú. No, tak...
1: To ti chcem povedať. Keď máš stres, telo reaguje. A keď telo reaguje na stres, čo sa stáva? Psychika ide dole.
0: Ja? Samozrejme.
1: Počula si, ale telo má nejaký stres, telo...
0: A mnohí potom siahnu na alkohol, na tabletky.
1: Telo zoslabne a psychika ide dole. A keď psychika ide dole, čo sa stáva? Človek nemá silu viac, ja? Odísť. Nemôžeš odísť aj keď...
0: Ani nemáš silu na to, aby si odišiel, áno. Útok vôbec nie, lebo nemáš silu.
1: Jelka, a utek tiež nie. Čo, ja ti teraz nešto poviem. Ja ti teraz nešto poviem. Kad imaš klasický ten vzťah,

0: stále si napätia. A jeden raz, či on manipuluje za mnou.
1: A nakoniec zistíš po 20 rokoch, že od prvého dňa s tebou manipuluje. Aha. A ty si to dovolila. Nie je to často príčinou onkologických ochorení?
0: Veľakrát.
1: Veľakrát, že?
0: Da.
1: A čiže je lepšie odísť, tvoja rada?
0: Čuj.
1: Nevieš.
0: A musíš sa prispôsobiť. A prispôsobiť tak, že ti je pekné. Ja som sa prispôsobil Katke. Katka povie.
1: Teraz sklame, ale tie veci predtým boli múdre.
0: Očistil si izbu. Jesem, Katkice. Umyl si nad. Ešte mašina ide, ale áno. A ožehli som je. Tak... Ja som sa, už Katka, že dobre, nedostaneš bytku.
1: Ja ti chráň sa, prosím ťa.
2: Toto pravdu. Je podľa mňa otrepaná story.
0: Ja som si prispôsobil.
2: Čo vždycky hovorí, že on ma poslúcha, tak preto nie sú žiadne problémy v našej komunikácii.
1: Nie je to
2: v našom
1: pravda.
2: Stavu.
0: Aby bol pokoj, vieš.
2: No, aby bol pokoj ja v rodine.
1: Ne, to, no, toto nie je pravda. Ale pravda je, že k chorobám v partnerskom vzťahu môže viesť aj to, a to som rozoberala so svojimi priateľkami, ktoré boli raz, dvakrát vydaté a podobne, že problémom môže byť aj to, že ten muž stále poslucha. Tá žena nemá ten podnet do boja. Trebárs bola z rozvedenej rodiny a ona má stále v sebe takéto, že kurník, no ale on všetko naozaj poslucha doslova a robí ti modré, z neba ti prinesie.
0: Moja Katka nemá strach.
1: No dobre, ale ja hovorím teraz vážne.
0: No, no.
1: Akože a toto takisto ale môže poškodiť.
0: Musí byť
1: to
0: pokoj.
1: Zdravie.
0: Reci, Katko.
2: Ale je to celkom zaujímavé, lebo to už si zašla do takej psychológie tých štruktúr, lebo sú také ženy, ktoré v podstate sa tvária, že nechcú, nie, nie, nie, a chcú od toho muža, aby ich dobýval. Takže to je ten istý konflikt. On spraví presne to, čo mu ona povie, a tým pádom je už pre ňu nudný, nie je pre ňu žiadna výzva.
1: Ale tiež to pôsobí na obi dvoch zdravotne zle, lebo ona v podvedomí stále rieši, že kurník aspoň keby zdvihol hlas. Alebo ja neviem čo, zasičal.
2: Ja viem, ale...
1: A on stále rieši, že no ale keď zdvihnem hlas, ona ma opustí. A ja s ňou chcem byť.
2: Tak.
1: A už je to v keli.
2: Je to, no podľa mňa to až tá v keli nemusí, lebo byť, tie vzťahy sú celkom dosť zaujímavé, lebo oni majú tú nejakú špecifickú dynamiku. Sú asi niekoľko takých tých druhov vzťahov. Môžeme sa teraz k tomu vrátiť, že ty máš človeka, ja to skúsim objasniť. To je typ, ktorý chce byť stále s tebou. Keď ideš vyniesť skôs, ide s tebou. Keď niečo potrebuješ, ide s tebou. Je jak pandička, alebo koala, je na teba stále pricucnutý. To je ten typ, ktorý stále o teba vyžaduje tvoju pozornosť. A potom máš takého druhý typ, to je ten odtiahnutý, že potrebuje pre seba ten svoj vlastný životný priestor, že nie je až tak závislý na tom partnerovi. A väčšinou tu je najväčší problém, že sa stretnú tieto dva extrémy. To je tá žena, ktorá by chcela
1: slobodu
2: dýchať. A potom máte chlapa, ktorý ju ide ako keby udusiť, alebo potom je tu naopak žena, ktorá ide udusiť chlapa a chlap by chcel tú slobodu. Ale najčastejšie sa práve stretnú tieto dva typy, ale oni o tom nevedia, že oni sú také dva typy a oni majú najväčší potenciál zahojiť svoje rany z detstva, z toho tie traumy. A preto sa vždycky, aj keď sa s takým typom vy rozídete, alebo s takou typkyňou, väčšinou si nájdete furt takú istú.
1: Čiže to je o riešení toho, čo bolo v detstve. Treba si sa bál, že matka odíde, tak si sa jej stále držal, aby pre Boha neopustila dom, lebo bez nej si bol úplne neistý.
0: Mama môže odísť.
2: Ale
0: môže
2: nie,
0: odísť,
2: tam ide o to, že čo to dieťa zažilo. To je, jak náš prvý syn, ten toho zobrali po porode. Ty vidíš, keď vidí nejaký film, napríklad vidíš, že bola jedna rodina, prvo odišiel otec, potom ostala žena a nakoniec mačka, ale umrela ešte aj žena a mačka samotná plakala na jej hrobe. Tak on sa nad tým rozplače, to znamená, že to je jeho téma. Lebo ja som zašla, alebo ty si zašiel za roh, on bol z toho návetmi mladší, syn nebol, lebo ja som si sa zdvihla, zobrala som si ho po pôrode, chápeš to? Čiže on bol traumatizovaný, už v pôrodnici, teda treba prevychovať celý personál od začiatku do konca.
1: Lebo... Tie, čo sme sa narodili v minulom režime, automaticky nám tie deti brali.
2: Áno,
1: keď takže... som poprosila, že dajte mi ho na noc, tak sa mi vysmiali, že či som z Anglicka, že to si len tie kapitalistky dovolujú. No. Takže žiadne na noc a preto ten vzťah.
2: Ale to sa už lepšie, len vidíš, toto nebola ani chyba rodiča, toto bola už chyba systému. No a s touto chybou to dieťa rastie.
1: Ale preto je naša generácia stále chorá.
2: Je, lebo oni, ja som to už vysvetlovala v jednej relácii, oni nám pokazili tzv. Ten stress response, schopnosť zvládať stres. Tak. Čiže nám prepálili baterky a väčšina snáď sa dostala do útoka alebo uteka, lenže keď si malé bábätko, nemôžeš utiec, dostaneš sa do zmrznutia, do frízu a tým pádom to je ako keby nejaká už depresia, len závisí od toho, aký hlboký je ten fríz, to zmrznutie, tak podľa toho je aj tá depresia tak hlboká.
1: A aká odolná je tvoja nervová sústava.
0: A aký bude vzťah, keď bude veľký?
1: No zlý, samozrejme. No,
0: a vieš, čo treba onda urobiť? To treba urobiť, prvo musíš uvedomiť, v akom si vzťahu. A teraz uvidíš, čo ti bude prvý korak. Či ti bude prvý korak?
2: Krok,
0: da, pardon. Sleduješ tijelo, a ideš psihijatru ili psihologu i povedz, vidite, ja mam takog i takog muža, alebo ženu, a vidite, čo vam možem podati? Ten stjah je tak, zaujímavý, ali nekad je veľmi bolestiv, a boli me krk, boli me
1: tuto, ramena,
0: ali mam visite.
1: Často zubi.
0: Da, aj to, a mám zápchu, ale bych načo, tam všetko, što smo mi to o tom rozprávali. A ty musíš postaviť hranice. Ak budeš vedieť postaviť hranice, to je dobrá línia ochrany. Vieš, ale láska je možno ešte väčšia a pritom se to príde do narazu. To je hranice, kad ti príde tvoj taj a pohľadka te po obrazu, tak tvoji hormóni odu. Nekam te hranice sú úkom, padle.
1: A koniec hranic.
0: Padle, už nemáš.
1: Preto si tie hranice nesmieš vynútiť. Ty ich musíš v nejakom rozhovore sa dohodnúť, že môj drahý, toto mi ubližuje.
0: A to
1: alebo
0: trvá.
1: Moja drahá.
0: A to trvá hodinu, dve tie hranice padá, potom ideš psychologovi.
1: Nepaď ku mne, potom ti zase naletím. To si často tak. Presne a často naletí. No,
0: ja by
1: to.
0: Som ti tak povedal, že tijelo neklame, ono naozaj boli.
1: A hovorí
0: i to,
1: pravdu.
0: I to
1: hovorí
0: pravdu. Pravdu. A vieš, ak si ty v nečom a si na hodiny, keď neko niečo prednáša a to ti robí zle. A ak si teraz posluchač a to, čo my robíme, robí ti zle. A
1: tak nás vypni.
0: Tak ode dalje. Prečo by som ja mal zostať u takom stahu? Keď tijelo začne hovoriť za sebe, láska by nemala byť stav, v ktorom ty musíš sebe liečiť. Ja myslím, že láska musí... Že láska bude musieť byť taký vzťah, kde ona te podporuje a niesie te do
1: neba, do výšok.
0: Aby nie si kritický, už nie si sebe kritický, už si zalúbený.
1: No?
0: Amoreta.
1: Jo, no ale to amoreta. Je, počkaj, lenže to nie je amoreta. Láska. To je také, že na začiatku ja chodím k takému Marcelovi jasnovidnému.
0: To je amoreta.
2: To je zaujímavé, no?
0: Zalúbenosť.
1: No a áno, presne, on povie, že na to, aby sme si mohli riešiť tie vzťahy, tak ako ste hovorili, že vždy sa stretne...
2: Áno, ten typ a tá typkyňa.
1: Tá typkyňa, aby si vyriešili svoje bolačky z detstva. Tak on hovorí, že no a na to, aby sme sa mohli stretnúť, ináč by sme sa odpudili, lebo je to úplne jasné, áno. Že nemôžeme byť spolu, tak dostaneme z hora drogu nazvanú láska. Je to čistá chémia, on to rozoberá
0: čistá
1: aj
0: chémia.
1: Na chemický vzorec, čiže je to objektívny fakt, nie je to nejaká, ja neviem, jasnovidnosť jednoducho. A tá láska u niekoho môže trvať 3 mesiace, maximálne 3 roky.
0: A čo?
1: A po 3 rokoch určite presne vieš, že aha, mám ho naozaj, akože už som sa pochopila, už som sa cez neho začala liečiť. Spolu ideme životom a liečíme sa navzájom. Alebo po troch rokoch, prečo som ja s týmto človekom? Však on nemá jedinú dobrú vlastnosť, ktorú ja si oceňujem.
0: A ešte 4 vydržíš do 7 rokov.
1: A 7 určite rokov sa ten... rozpadnete, zostanú tam deti samozrejme, ktoré majú narušené všetko, čo môžu mať narušené a nájdu nového narušeného a takto sa liečíme dookola, dookola.
2: Ešte som chcela povedať niečo veľmi zaujímavé, to hovorila naša klientka, že mala takého muža, ktorý bol strašne chytrý, nejaký veľmi dobrý v matematike. A potom neskôr zistila, že to nebola ani láska, ani zalúbenosť, ale obdiv. Áno, presne, toto som si všimla aj ja kedysi, že to bol aj v mojej strany skôr nie láska, ale obdiv.
1: To
2: obdiv
1: nehovorí tomu, o tebe.
2: Nehovorím o ňom. Je, že obdiv,
0: ja
2: ale
0: obdivuješ.
2: Že aký je chytrý.
0: Ja som sa zamrzol teraz.
2: Aký je chytrý, aký je pekný, ako ho majú všetci radi všade, kde ho dovlečem a tak ďalej a tak ďalej. Že naozaj to bol len obdiv a to je nie len, že obdiv, to môže byť obdiv k tomu, že aký je pekný, ja neviem, vyzerá ako keby utiekol z modného mola, alebo ako vie dobre zarobiť peniaze, alebo aký je chytrý, vzdelaný, kto vie, koľko má vysoký škôl. To si treba vždycky, toto hovoríme aj pre tie mladšie.
1: Hľadať, prečo?
2: Generácia, aby si to uvedomili, že či to je naozaj tam, je ten nejaký mužko-ženský vzťah, alebo žensko-mužský, nejaká tá láska, neskôr, keď to už prerastie do tej trvalej, oni už hovoria, že tam hrá skôr tú hlavnú úlohu, že vraj nejaký ten oxytocín, to už vyzerá jak pri porode. Alebo to je naozaj len obdiv a vy ho len obdivujete, takže na to, aby vám ten vzťah vydržal, to nestačí. Častokrát by som povedala, že ono, ani tá druhá osoba nemusí byť zlá, len sú to dve ingrediencie, z ktorých proste nič neuvaríte, to je celé.
1: No to je najkrajšie, ale ešte existuje taká možnosť,
2: no,
1: že teda kedysi sa vravelo, že som veľmi pekná, takže pekná žena si vyberá škaredého chlapa. A ja som hovorila, že vyberáme si preto škaredých chlapov, lebo väčšina krásnych žien má škaredých chlapov, že aby sa to nejako vyrovnalo, že nech to je ako pár, nech to je taký celok. A potom som sa dozvedela, áno, že to je o tom, že tá pekná chce vždy byť pekná a bojí sa, keby mala vedľa seba toho pekného, že ona by nežiarila.
2: Počúvaj.
1: Takže sú naozaj také rôzne možnosti.
2: Zaujímavé. No tak ja som bola potom kedysi veľmi odvážna.
1: Ty si odvážna aj dodnes. To akože ty si šla do toho úplne neuveriteľne, ale tiež tam určite zohralo u teba ten obdiv. Len mala si to šťastie, že vedela sa vytvoriť tá iskra, to šiel ten
2: tak
1: dar
2: áno,
1: zvora.
2: To bola iskra. No? Vieš, čo ma na ňom najviac oslovilo? My sa strašne rád tom smejeme, ale bola to, že naozaj jeho úsmev a energia, keď otvoril tie vráta, ale to je iné. Vieš, prečo sa rád tom smejeme? Jeho sestra nám poslala jedno video, kde je taká jedna mladá dáma, proste vyzerá jak práva zlatokopka, ale ona je strašne zlatá milučka, hej? Aha. Taká prsatá, sisatá, dlhé vlasy, blondina. A sedí vedľa takého chlapa, ktorý podľa mňa má minimálne 100 a sú na jachte. A moderátor sa jej pýta, že no a čím vás svoj on osvojil?
1: Ona, očaril.
2: Očaril. Ona svojim úsmiechom a energiom, to je na chorvátsky, že svojim úsmevom a energiom. On sa tam tak smieška, taký storočný. Poslala jeho sestra, hej, mne, nech si to pozriem.
1: Ešte, že máte čisté vzťahy v rodine. Dobre, ale potom je aj taký vzťah, že mnoho žien, ktoré som poznala,
2: no,
1: na všelijakých ženských krúhoch a všeličo, čo som robila, že oni hovoria, že a nevedia si s tým vôbec poradiť, že jednoducho milujú sex s tým človekom, ale nič iné im nevyhovuje. A kvôli toho sexu nevedia odísť. Ovplyvňuje to nejako zdravie, aby sme to dostali do tej našej medicínskej polo?
0: Vieš, trochu rozmýšľam. Ja mám deficit čoho? A s tým človekom dostávam čo? A potom som vyrovnaná.
2: Vyrovnaná.
0: Vyrovnaná. alebo som nevyrovná. Keby som bola rozčarovaná...
1: No nemôže byť vyrovnaná, pretože vie, že na tom človeku mi vyhovuje sa, iba sex, ale všetko ostatné mi nevyhovuje.
0: To znamená, keby som bola rozčarovaná, neby som už vstúpila s ním ni do čoho. To znamená, tá časť, o ktorom ty rozprávaš o sexu, či ona spokojná, ona je s tým spokojná. I ona bude 200-500 krát ísť za tým, lebo potom, prečo ide človeku sex, aby bol vyrovnaný?
2: Počúvaj, no,
0: aby bol
1: ale práve
0: uspokojný.
1: Nie je vyrovnaná, lebo vyrovná sa, ako sex je dobrý, fantastický. Ona
0: a to stačí? Celá,
1: nestačí, lebo potom padne do depresie.
0: Epa, to je
1: a volá kamarátka, poďte na kávu. Ja som taká strašne smutná. Veď on je taký dobrý človek, ale on ma v podstate ani nezaujíma.
0: Prvá otázka.
1: Ale ten sex je božský.
0: Prvá otázka, no? Prečo to robí?
1: No lebo má rada sex. Prečo by to
0: tak
1: robila?
0: Tak on to môže ísť sa...
1: Nemôže.
0: S prvým, druhým, trečím...
1: To nemôže, lebo s ním je to dobre.
0: A to je
1: ty
0: neka...
1: musíš vedieť ako veľký niečo. Chlapec, že niečo. Ty už vieš, že nie s každým máš rovnaký sex.
0: Myslím, že hriešiš, ale dobrá, aj nech ti bude.
1: No, ale proste, je to tak, tak mi povedz, že čo ten človek, či ho to nejako, mňa to teraz zaujíma len zo zdravotného pohľadu, či ten sex mu udrží to zdravie, no potom, že je chvíľu depresívny a dá si pohár šampanského, ale že či ten sex udrží to jeho zdravie, lebo to zase sa
0: vzťah,
1: hovorí...
0: To není normálny vzťah.
1: Čiže tiež
0: vzťah,
1: niečo dobré.
0: To je vzťah, okolo sme toxický vzťah. Uh-huh. Ja niekde musím zažiť nejaký vrchol, niečo musím zažiť, aby som sa upokojila. Reci.
2: A vidíš, existuje tzv. Pojem, volá sa to, že emocionálna banka, to máte aj u detí, že vy si u nich ako keby nadrábate kredity, že ako ste na nich dobrí, že potom, aj keď niečo pokašlete, tak vy, keď tá jeho emocionálna banka je dostatočne plná, vám to pomerne ľahko odpustí. Takže možno on týmto sexom naplnil jej emocionálnu banku, tak s tou depresiou sa to tých pár dní vyrovná a tak toto ano. Ide naokolo, dookola.
1: No a tak to chodí, ale mňa zaujíma, že či ťa to poškodí zdravotne.
2: Tak asi to zdravotne nebude nič
0: neverím,
2: moc.
0: Neverím, že to zdravotne poškodí.
1: Ako sa to
0: stále
1: na tom
0: prichádza stále, i odchádza spokojná. Pozor, ona odchádza spokojná. Prišla je...
1: Práve vtedy príde tá nespokojnosť, potom vyvrcholení, príde taký ten smutok, že dočerta, ale keď ja ho chcem ľúbiť a ja ho neviem ľúbiť napriek tomu, že je to dobré.
0: Ja myslím, že je to chyba u tej pani tiež, že to je chyba, fraktál. Nemôžeš pozrieť cieľu ženy, musíš fraktál urobiť. Čas a potom vidí, kde je tu chyba.
2: Tam by podľa mňa bolo treba možno toho pozrieť aj viac. Ono niekedy sú to také rôzne skryté príčiny, kto vie, jak to vlastne v tom jej srdci je.
0: O tom je fraktál.
1: Je tam všeličo, čo si aj nepripustíme z podvedomia.
2: Áno, takže... To sa myslím, že odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá a ona to má určite ťažké, takže to by
1: musí to prežiť, alebo...
2: Tá by potrebovala niekoho, kto sa aj v tom pomôže pohrabať trochu viac, aby sa zistilo, kde je pes
1: jasne.
2: Zakopaný.
1: Super. Ja som ťa chcela už na začiatku tejto relácie poprosiť ešte, keby si minútku dala relácii, že ako to je vlastne, ty si hovorila, že nejaký váš známy vyslovil teóriu, že čínska medicína na čo?
2: Aha, to bol celkom taký pekný príklad, že tam sa jednalo o to, že predstavte si pračloveka v jaskyni a teraz vidí na stene rôzostrašné tiene a on sa ich bojí a chce s nimi bojovať. No a toto vám je ako s tradičnou čínskou medicínou a modernou medicínou. Tie tiene na tej stene môžu byť rôzne tie symptómy ako bolesti hlavy, problémy s trávením, bolesti kĺbov, všeličo možné, čo si viete len predstaviť. To sú tie tiene, ktoré sú na tej stene a my tým, že dáme si rôzne tieto tabletky, bojujeme len s týmito tieňmi, so symptómami. Ale my potrebujeme vyriešiť to, čo ten tieň na tej stene robí, teda tú príčinu ochorenia. Potrebujeme ísť ku koreňom a práve tradičná čínska medicína rieši koreň týchto symptómov, nie len naháňa tiene na stene.
1: Perfektne, to boli posledné slova.
0: Ja ti niečo poviem.
1: Neboli, pretože sa práve na tých
0: hovoríš. Ja ti niečo poviem. V mojej emocionálnej, emotívnej banke je oveľa, oveľa viac než v mojej pravej banke.
2: Dobre, tak to je pekné.
1: To nebol pekný vtip.
2: Ale to nevadí, emocionálna banka je extrémne dôležitá.
1: Takže buď rád, že v nej máš niečo. Pekne ti ďakujem.
0: Na je váš zdravotný pekne, stav pekne. Do obie ruky a dajte si pozor na vaše zdravie.
1: Dobre, držte ho pevne v rukách.
2: A ja mám tú klasickú vetu. Ak máte nejaké otázky, môžete ich poslať do kontaktného formulára na web stránke www.subotič.sk. Krásny zvyšok týždňa. Dovidenia.
1: A na budúci štvrtok sme tu opäť.
0: Dovidenia.
1: Nič sa nám nemôže stať, lebo hneď teraz nahráme reláciu na štvrtok. Takže osud sa nezahrá s nami. Tešíme sa na vás. Dovidenia.
2: Dovidenia.
0: Bohda.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
4: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

Česť práci vám prajem. Vítajte pri počúvaní. Tu spirituálny kapitál s témou rekapitulácia dôležitého a falošný súcit. Vítajte pri počúvaní. Je tu brat Pavel z Podvysokých Tatier a relácia 12. rok číslo 616. Práci česť, tak sme sa zdravili za socializmu. Hlavne na 1. mája, keď boli povinné sprievody a museli sme tam skandovať, nech žije KSČ. Mali sme to za srandu a nevedeli sme, že robíme modlárstvo a niečo veľmi spirituálne nedôstojné človeka. Podľahli sme ako mladí ľudia ideológii, alebo lepšie povedané, neuvedomovali sme si. Tak ako mladí mnohokrát robia zo všetkého zábavu, aj my sme robili z toho skandovania. A dnes, keď už som troška triezvejší a sme v úplne inom režime už vyše 30 rokov, tak vám zaprajem česť tej spirituálnej práci. Všetci sme povolaní nielen pracovať rukami na vonok, budovať vonkajší svet, ale ak sa rozhodnete, že nebudete ignorovať svoj spirituálny rozmer svojho bytia, ktorý máme všetci, ale nie všetci si ho uvedomujú, tak aj v tejto oblasti máme nejaké úlohy, nejakú prácu, robenie niečoho dôležitého, nejakú nápravu toho, čo je tmavé, presvetliť to, posvetiť to, niečo, čo je skrivené, narovnať, niečo, čo je zauzlené, rozuzliť. Máme krásnu fotku Ježišovej maminky. Jeden z jej titulov je rozvezovačka uzlov. Keď je niečo zauzlené a nedá sa s tým pohnúť, nikto to nevie rozriešiť. My vám odporúčame, ja som mariánsky ctiteľ, máme mariánsky mesiac, odovzdá to Ježišovej matke a ona dostala od Boha Otca tým, ako spirituálne pracovala, čiže s Pánom Ježišom spolu trpela. Niekto si to vôbec neuvedomuje, nevšíma. My, čo sa venujeme hĺbkovej katolíckej spiritualite, si hlboko vážime Ježišovu matku ako spoluvykupiteľku. A to, čo ona robila pod krížom, bol jeden z titánskych výkonov duchovnej práce, spolu trpieť s niekým, kto sa obetuje za vykúpenie ľudstva, ako urobil Ježiš. A tým, že to ona vydržala, však to muselo byť strašidelné, aj to ukrižovanie, si predstavte, že ste matka, že by vaše dieťa, ktoré robí dobro, a veľa dobra by urobila, učil len pravdu a teraz vaše dieťa nejaké gestapo odchytí a dá ho na kríž a týra ho a vy sa na to musíte bezmocne prizerať, že nemôžete mu pomôcť. Niečo strašné. Bolo to niečo najstrašnejšie v našich dejinách, preto máme ku tomu tú najväčšiu úctu, ale bolo to niečo aj najpožehnanejšie. A my počas svojho života budeme svedkami nielen nejakých pekných vecí, zábavných vecí, úžasných vecí, ale aj strašidelných vecí. A spirituálny človek to pozerá na to nejakou optikou duchovného muža, duchovnej ženy a snaží sa to porozumieť. A keď aj nerozumie, tak dúfa, verí, že to snáď všetko má nejaký zmysel toto. Absurdné, toto zdanlivo nezmyselné, strašné, nespravodlivé, ale neľudské. Je toho stále veľa, preto to pochabenie, taká dôležitá vec, ktorú snáď vám tu pripomínam, že to mladícke zabávanie sa, jašenie sa, chichotanie, pochabenie, ktoré patrí k tomu mladšiemu veku, od toho sa treba tiež oslobodiť a primerane zvážneť, pretože nie sme ešte v nebi a nám neprináleží tu len tancovať a výskať a jasať a oslavovať, ale mať primeraný súcit, taký pravý súcit.
s niekým, kto trpí, nejakým spôsobom pomáhať, zúčastňovať sa aktívne alebo duchovne, pasívne, či spolútrpením nejakého ukrižovania niekoho. Možno nás tam samých dajú, možno niekto vedľa nás, tak keď len prejavíme súcit, to je jedna nádherná, veľmi dôležitá vec. Lebo tí, ktorí sa venujú len pochabeniu, len oslavovaniu, len zabávaniu, len ezoterike, čiže oni odborné názory kresťanské nepotrebujú, žiadne dogmy oni nepotrebujú, oni sa držia dogmy, my nemáme žiadne dogmy. Táto jedna dogma im stačí, tu uctievajú ako modlu, kláňajú sa jej, vyhýbajú sa utrpeniu svojmu iným ako čert svetenej vode a na všetko majú svoj vlastný názor. Pretože oni všetkému rozumejú, všetky obory oni už vyštudovali však. No takto si klamú sami sebe. Nevyštudovali ste všetko, nerozumieme všetkému. Máme veľmi veľa oborov a niekto sa tomu venuje 40 rokov, no tak nevypočuješ si niekoho, ktorý pracuje, seriózny vedec, človek v nejakej vakcinológii, alebo teológii, alebo geológii, alebo vo výchove niekoho, pedagogike, on sa tomu venuje, tak jeho názor bude oveľa zaujímavejší, hlbší, širší, odbornejší ako ten môj laický názor v tých 99 oboroch života, ktoré som nevyštudoval, ktorým sa nevenujem a rád si dám poradiť niekým, kto sa v tých oboroch vyzná. To je znakom takej duševnej vyspelosti, duchovného zdravia a takí, ktorí toto nerobia, majú pýchu. Veľmi veľa zážitkov, veľmi veľa úspechov, veľmi veľa srandy zo všetkého. Berú to na život tak zľahka, bez nejakého kríža, bez utrpenia. No a to im vyrobí pýchu. Pýcha, ego. Nafúkujeme si túto našu frajerku, našom vnútri, namyslenosť. No a tá nás pripraví o tie najdôležitejšie hodnoty v živote. Na to vás kresťanská spiritualita jednoznačne upozorní. Ezoterika len tak nepriamo nevenuje tomu pozornosť a ona venuje takým svojim dogmám, ezobludom. A hlavne neriešme tento život, však ho vyriešime v nejakých iných životoch, keď sa tu ocitneme a potom začneme pátrať. No ale to je najväčšia chyba. Tento život má veľa uzlov, je zauzlený na rôznych... Nevieme si rady, no keď si prídeš na to, že ja si s tým neviem rady, je to zauzlené v nejakej inštitúcii, v nejakých vzťahoch. A v nejakej pasci sme sa ocitli, no tak je tu matka, rozvezovačka úzlov, tak cez ňu pekne skúsme. My katolíci rozumieme tomu a ostatní veriaci kresťania vám odporúčia Ježiša Kristu. Tak a varí z tej rekapitulácii, tak mi to napadlo tento názov, že treba sa občas aj vrátiť. Mal možno som takúto reláciu s názvom rekapitulácia, mal mať každý rok. Tuším, je to len poprvýkrát a dobre, že sa toto slovko vyskytlo. A že treba si troška tak to učivo, ktoré sme mali minule, alebo predminule, alebo pred rokom, pred pár rokmi troška pripomenúť, ak sú to vážne veci a nevenovať sa mnohým iným informáciám, možno aj nepodstatným a tie podstatné, zabúdame na ne, uniká nám to a duchovní otcovia tie vážne veci pripomínajú, ako jeden pán farár tam v Žiari nad Hronom sme sa stretali na rekolekciách a jeho hlavné témy na vyučovanie dedinského náboženstva bolo desatoro a petoro. A poďme, a každú vyučovaciu hodinu sme sa k tomu vrátili desatoro Božích prikázaní
a pätoro cirkevných prikázaní. Tak to celé zjednodušil. Veľmi náročnú tému vyučovania náboženstva s tisíckadejakými kapitolami, tak vždy sa vrátil k tej podstate. A to bol jeho odkaz, že aby ste boli dobre vychovaní, tak tú stavbu svojho duchovného života veriaceho človeka oprite o teda spoľahlivé základy, ktoré vám pripomína Matka Cirkev v Starom zákone desatoro. No a v Novom zákone není petoro cirkevných, ale blahoslavenstvo. Toto vám už modernisticky preláti zabudli pripomenúť. No a ja ich tu napomínam a takú svetú radosť, či škodoradosť mám, že ich nachytám na hruškách, keď niečo zanedbajú, ja im to tu vykričím a pripomeniem, čo to vy vyučujete.

žiarlivo, no ale tá druhá časť bola nedokončená, nesprávne dokončená, boli to retardéry svojej doby, ktorí odmietli prijať niečo nové, zabetonovali sa v tých starých poriadkoch, retardovali, no a to najhlavnejšie, keď chcete byť kvalitný farizej a keď sa chcete škvariť v pekle, ako teda správny kresťanský demokrat, by som vám to mal dopriať a teda odporučiť, ako sa teda dohotoviť na poriadného diabla, ak teda chcete, slobodná vôľa. Ja vám to neodporúčam, ale cesta vedie k tomu byť kvalitným farizejom. To znamená polovicu božných vecí, akože robím, no a tú druhú polovicu absolútne skrivenie, nedokončenie, sprznenie. A to hlavné, urobím nejakú chybu a nepriznám si to. Žiadne prepáč blížnemu. A tak zomrem a zatlkám a klamem. No, toto je farizeja. A keď niekto mi to pripomenie, vytkne, tak za neho zautočím a ho zlikviduje. No, takto niektorí dopadajú aj v kresťanstve. Budúci démoni. Toto Vatikán nevyučuje. Musím ho pokarhať. Oni už nevarujú peklom. Nehovoria o vážnom hriechu, nebezpečenstve, že kresťan môže veľmi dobre začať stavať na dobrých základoch, ale môže mať jeho náboženstvo deravú strechu a môže mu tam pršať. Môže mu tam kadejaký démoni do jeho chrámu tela behať a robiť mu tam sajraje. A môže to peklo, to spoznáte takého nešťastníka, že ide do pekla, že robí peklo tým druhým zo života. Prečo to robíš? No, že asi máš peklo v sebe však a ty si začínal ako ministrant v kostole. A tiež si, ako keď sme boli mali žiaci základnej školy, mali sme Vianoce, rozplietali sme takú dopletené tie vianočné kábliky s tými žiarovkami, tie sa dali do krabice. A keď sme to rozplietali, ešte sme to dávali na vianočný stromček, no ale tak neskutočné boli tie socialistické kábliky, tak dopletené, že sme mali niekoľko hodín čo robiť, aby sme to rozplietli. A to ešte sme mali šťastie. Sú také veci, že do konca sveta budú zauzlené. Nikto s nimi nepohne. Je to ako privarené tie uzly. Nikto nepohne s tým. Jak pekelné diabolské sily, keby niektoré veci prekliali, tak to zauzlili vo vzťahoch, inštitúciách, aj v cirkvách, alebo v nejakých, čo prežívame, že nepohneme tým v nejakom práve. Taká neprávosť. Nikto to neprešetruje roky, to odložia, nikto sa tomu nevie. Zverte to nebeskej matke, ona dostala nejakú tú špeciálnu milosť. Od Boha danú, či to také až polobožské, alebo jak to nazvať, mimoriadne. No. Za to, že mimoriadne trpela s Ježišom, on nám ho odovzdal z kríža. Hľa, tvoja matka, povedal to svojmu vernému, najvernejšiemu učeníkovi Jánovi, tak my si tak ctíme v katolíckej spiritualite, že odovzdal ho vlastne aj nám za našu matku a rozplietačku rôznorodých uzlov, s ktorými, keď je niečo bezmocné, nevieme si rady, tak to je presne to, čo tá správna spiritualita radí. Nerieš to vlastnými silami. Musíš uznať, že si slabý, že si len človek, že je, toto je činka, ktorú nemám šancu zdvihnúť. Nemám šancu to zdvihnúť. Toto Peter sused mi povedal, že ako je možné, bol som pyramída v Egypte, taký veľký balvan ako tento dom, v ktorom sme. Tam mi Vinko ponúkol, tak večer debatili, je v pyramíde, niekoľko metrov hore, to nikto by to dodnes nezdvihol. Ako je toto možné, že to bolo pred 3,5 tisíc či 4 tisíc rokmi a pyramídy niekto tu postavil? Milióny kvádrov. No, je to na zamyslenie.
že čo to je, tak bude to UFO, pán Trump, americký prezident nám.

teda predpovedal, že všetko, čo je utajené o UFO, bude za chvíľu odhalené. Už sa o tom americkom kongrese aj cez televíziu začalo debatovať. UFO existuje. Ak tu zajtra pristane, to sme tu tak mali, pripomínam to, napadá ma to, tak nezabudnite tomu všetci uveriť, že sú z inej galaxie, že sú ufóni, prišli nás zachrániť, lebo tu vypukne nejaká vojna, možno aj atomová. Všetko bude položené, dolár padnutý, krajiny budú krachovať, všetko bude domino efektom položené na kolená. No a počuli ste niekde v katolickom vysielaní alebo v správach Slovenskej televízie, že to bude pekelný chaos, ktorý nás za chvíľu čaká? Ale nebude to prirodzený proces, bude to umelo vypustený ďalší COVID vírus 2, umelo spôsobená panika, umelo spôsobená maxi kríza a celoplanetárny domino efekt z jediného dôvodu, že sa objavia záchrancovia, príde UFO, prídu dopredu nachystaní mimozemšťania, ktorí sú už niekoľko desaťročí v utajených tajných laboratóriách supertajných služieb, tých najväčších mocností dobre to schovávajú. Tája niekoľko vecov šialených a diablovi oddaných pre nich pracuje niekoľko tých slušnejších, posledne tuším 13 zmiznutých vecov zabili, odstránili, umlčali. No a prečo to robia? Tie supertajné služby, lebo sú v moci zlého, však asi preto, to nie sú ani ľudia už. Sú služobníci diabolských síl a chystajú záverečnú hrôzovládu. Chystajú antikrista, prídu tu UFA, falošní mimozemšťania, falošné krízy, falošná spása. Z jediného dôvodu Boh im to dopustí, alebo takéto, takúto záverečnú skúšku nám tu chystá. Je to Bibliou predpovedané. Niečo také, COVID bol taká predohra. Taký čajíček tej veľkej pálenice, čo príde. Príde nejaký podobný COVID teror a budú vás nútiť prijať značku šelmy. Bude digitálna mena, peniaze budú len v digitálnom stave. A kto nebude očkovaný, bude vyhadzovaný zo systému. A vraje z falošnej cirkvi, ktorý sa ujme falošný prorok, a antikrist sa ujme geopolitickej spásy a bude mať svetové obchodné centrum. Bude zažívať 10 000-krát väčšiu slávu ako Karel Gott. A bude ponúkať záchranu, potraviny, lieky, financie, reštrukturalizáciu, perestrojku. Tu ja o tom rozprávam úplne slobodne, som veľmi šťastný, že aspoň niekto z kňazov sa ozýva, lebo všetci oni len tak si to šepkajú. Po večeroch pod paplónom knihu pravdy čítajú. Ale keď ich vyzvete, poď niečo povedať o tom, no to začne koktáť, začne sa utekať. A keď vytknete tým polokatolickým médiám, a vy prečo o tomto vôbec nevysielate? No nebudeme rozrušovať poslucháčov, ale vy ste antikristov tým. Vy spolupracujete s globalistami, vy tu ututlávate vedľajšie účinky tých vakcín, či pseudovakcín, ktorí boli násilne dané. Vy ste na strane už organizovaného zločinu. Vy hlavu dáte do piesku, keď vám pripomeniem, že tu sú veľmi veľa ľudí poškodených po vakcínach. A keď nejaká doktorka nabere odvahu, neurologička o tom začne hovoriť, tak o nej prehlasujete ako besný psi, že je to dezolát. No to je už antikristová doba, už to začalo, nevšímate si to? No tak my o tom na
slobodných alternatívnych médiách, my o tom hovoríme slobodne a vy počúvate, a beda dezinformovaný, beda oklamaný, beda hlúpo naivný, čo chodia do kostola ctia si Boha, Ježiša, príjmajú právoplatné sviatosti, niektorí sa modlia Pane Márie, k svätým, nech sa páči, ale keď im začneme hovoriť nepríjemné fakty z tejto našej sociálnej oblasti, mediálnej, geopolitickej, čo sa deje, oni tomu nechcú veriť. Oni chcú pohoda, klídek, tabáček. Oni sa nechcú zneponúť, ale tak, aby ste nenarazili, aby ste sa nezrazili s realitou. Pád dolára, Wolf Messing nám predpovedal, že to bude 15. mája tohto roku. Už pred nejakým 50 rokmi to ako jasno vidieť, zvidelno smerujeme k tomu. Neviem, či sa trafil presne do toho dátumu, ale to, čo vyvádzajú Spojené štáty, že prepadnú Venezuelu ako mafiáni, unesú tam prezidenta, ovládnu tam ropu, pustia sa do nejakej šialenej vojny tam proti Iránu, tam vyvraždia tých rod Chamenei a popri tom aj nejakú školu zasiahli so školáškami šialeno. Prečo robia? No tak teče im do topánok. Strácajú dominanciu a Putin oznámi, že nebude obchodovať s dolármi, ale len v juanoch a v rubloch. To padne dolár a sa to možno spustí, to možno blízko. Preto my nebudeme ťuťuli muťuli tu vysielať, ale vás treba varovať. To sú tie vonkajšie veci. Troška čo si pospomínam, tak vám tu pripomínam, čo som už odvysielal a sú to stovky hodín nahraté. Čo ma tak napadlo z duchovnej oblasti, čo máme zanedbané a čo vám v Rádiu Lumen neprezradí, neviem z akého dôvodu, asi z toho, že sú to zúfalo povrchofilní kresťania, že je veľmi dôležité zvoliť si pravého Boha. To hovoria všetky kresťanské cirkvi, všetci Boží služobníci, všetky rádia, televízie. Ale že si nemáme teda ctiť nejaké modly, iné viery, iných bohov, iných kurvov, nezvelebovať ich, tak to už tak pomenej. A tá veta, čo povedal Ježiš, choďte, keď odchádzal do neba, choďte, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Som s vami do skončenia sveta. Toto hovoria, ale tam má Ježiš na inom mieste. Kto uverí to, čo vám tu rozprávam, o nebeskom Otcovi, o Božom kráľovstve, to sa dá pokrstiť, to uverí, dá sa pokrstiť, bude spasený. Toto opakujú všetci. Ale tú druhú časť, ktorá s touto vetou súvisí, tu už prikryjú nejakým ružovúčkým plátnom, aby to nikto nevidel a nikto ani nepočul. A preto to tak zdôrazňujem, pretože sú to strašne vážne veci. V tomto momente ste antikristov tým, že neohlasujete Božie slovo kompletne. Je tam aj druhá časť tejto vety, základnej kresťanskej. Kto neuverí a nedá sa pokrstiť, bude odsúdený. Pôjde na súd. Jožko mi z Dolného Kubína tak pripomenul. Naša pastorka, pani farárka Evanjelická, nám pripomenula, že pôjdeme všetci na súd. To není pravda. My sme umilostení kresťania žijúci. My na súd nepôjdeme. Veľmi dobré, Jožko, že si si to všimol aj u vás Evanjelikov. Na súd pôjdu tí, ktorí nie sú pripravení, ktorí majú bordel duši, majú strašne veľa zauzlených duchovných vecí a hriechov, nič s tým nerobili, neboli očistení. Krst vodou nás umýva zvonku, robí hygienu, aby sme boli čistí. To rozumiete, vari, všetci potrebujeme. Naše telo vylučuje pot, keby sme sa neumývali, tak by sme smrdeli.
Všetci sa umývame, čo sme troška inteligentnejší, normálnejší. Zachovávame hygienu. Ale krst svätý má aj vnútornú stránku, umyť sa vo svojej duši. Očistiť sa, byť pokrstený a nie hociakým duchom mohamedánskym, indiánskym, šintoistickým, kakaistickým či buddhistickým, hinduistickým. To je nie svätý duch, to sú pohanské božstva, pohanské náboženstva. Ani ezoterika vám v tomto nepomôže veľmi, iba robí takú náhražku. Obmýje sa nejakým pozitívnym duchom a hyperpozitivistickým. Pozor na to, ezoterika má aj svoje úskalia. A som sa venoval 20 rokov ezoterickým knihám. Snáď to sledujete, a to preto, lebo som také knihy našiel knižnici mojej mamy, ktorá to ešte nevedela porozlišovať, a ja tiež dlhé. Tak som to, a tak kopu pozitív tam človek videl, ale potom som tam videl aj a veci, ktoré zauzlia človeka, zabrzdia, pretože ezoterika je duchovno, spirituálno, bez Ducha Svätého. Iba kresťanstvo v čistej podobe vám dodá tú správnu, čistú, jemnú energiu. Nebojím sa to slovo použiť, keď ho použil už Jan Pavol II, lebo keď som tady si medzi kňazmi povedal, že Boh je energia, chodím pred Eucharistiu čerpať tú správnu energiu, tak sa na mňa kúkali jak na idiota. Ale však Boh je najväčšia energia, najčistejšia sila, najčistejšie svetlo. A Duch Svätý, to sú tie lúče, ktoré idú zo slnka, z Boha. Ako keby podobenstvo, nie? Boh nie je slnko, ale to slnko je tiež vonkajší symbol božstva a tie lúče, najčistejšie, ktoré dávajú život, sú Duch Svätý. Duch, ktorý vychádza z Boha Otca a ide aj cez Syna. Jeho Ježiša Krista, Ježiš dýchol na svojich apoštolov a povedal: príjmite Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy, budú odpustené, a komu zadržíte, budú zadržané. A o tretej dimenzii krstu sa povieme niečo po pesničke.

0: Tak život zmysel má, spievame Kišbírka, aj dať správny zmysel tomuto dňu, ktorý dnes žije, je veľmi cenné duchovné zdravie, lebo veľká bolesť je duchovná trízeň, však toto nemá zmysel, čo ja robím. To je strašné. Ale aj to je možno ten Duch Svätý, ktorý ťa upozorňuje, že to, čo robíš, možno nejakú hyperaktivitu navonok, robíš a potom máš veľmi nedobrý pocit, že to nemá zmysel. Možno sám Duch Svätý, ak si pokrstený vodou, čo väčšina národa je a dostali dar nejakého pičitek svedomia, nejaké niečo majú v sebe a ono sa to ozýva, oni si to možno aj neuvedomujú, ale uvedomujú si to tým, že príde mi nejaká výčitka, niečo urobím. Myslel som, že to robím lásku a dobro a výčitkami prichádza, že to bolo zlo. Niečo tam nebolo dobré. Niečo nefunguje, niečo je zlé. To je Duch Svätý. To je Duch Svätý, ktorý ťa upozorňuje, že nerobíš dobré. Keď ti prichádzajú výčitky alebo taký pocit, trpký pocit, nemá to zmysel toto. To je Duch Svätý, ktorý ťa varuje, že nemá zmysel to, čo robíš, aj keď navonok ti všetci tlieskajú a dobre zarábaš. Všimaj si to. Na to sú spirituálne relácie, spirituálni kaučovia, ktorí vás na také jemné detaily, ale veľmi podstatné upozornia. No a diletanti ti to vôbec nevšimajú. Čiže duchovne spia. Majú ducha sveta, ducha ezoteriky, ducha hinduizmu, alebo neviem čoho. Keby mali ducha svetého, niečo sveté, božie v sebe, poctivé z toho stvoriteľa, tak by si to všímali, by to rozvíjali. A to sme dostali, vážte si to, že Svätý Krst vo všetkých kresťanských cirkvách dostávate zadarmo. Máte slobodu sa rozhodnúť pre nejaké to spoločenstvo, tak vám odporúčam krst vodou, ale nezostať iba pri ňom. My musíme pokračovať ďalej. Jan Krstiteľ hovorí, ja vás krstím iba vodou, po mne prichádza mocnejší ako som ja. Ten vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Toto tí modernistickí zdochliaci vám nepripomenú nikdy. Oni vás budú čičíkať, že stačí pokrstiť vodou, krstný list a na tom všetkom zakladajú a nič iné vám neponúknú. Apoštol Pavol ich nazval liste Filipanom. Mám to tu 10, prečítam vám to, otvorím Bibliu. Pozor na týchto nešťastníkov. Napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi, nelení sa mi písať vám to isté a pre vás je to zábezpeka. Dajte si pozor na psov, dajte si pozor na zlých pracovníkov, dajte si vy pozor na okyptencov. Už vtedy, v prvom storočí, keď kresťanstvo vznikalo, si všimol, že existujú farizeji, ktorí na poli boli vynikajúci a na poli boli totálne zvrhli a nechceli s tým nič robiť. Títo retardéry ducha, potom boli saduceji, liberáli, lachtikári. Dnes by som ich nazval takí polokatolíci, polokresťania, že vám povedia len jednu časť pokrstiť vodou, aby ste boli spasení a druhú časť krst Duchom Svätým a krst do hňama. Nevedia ani, čo to je, ani v katechizme to tuším nemáme priamo napísané. Tak ja vám to tu musím pripomenúť každý rok, lebo sú to aj noví poslucháči a tí pôvodní. Tí zabudnú nás nielen podporovať, ale zabudnú aj na to, že čo je podstata celej tejto relácie, to je zdravá spiritualita. To nie je len kapitál nejaký finančný, alebo sociálny, ľudský, či mediálny. To je správna spiritualita, znamená, máme všetci ega. Máme tela, máme ega. A keď si ich kultivujeme, staráme sa o to zdravie, robíme dobre, ale ak zanedbáme a rozdrapujeme si svoje ego, nafúkujeme si svoje ego, Máme ega ako obrovské rozkošatené stromy a veľké úspechy a počase zistíte, že na tých obrovských egách a stromoch je hnilé ovocie, ktoré nerobí vôbec radosť tomu nositeľovi toho obrovského ega, obrovského úspechu, je možno nie šťastný, lebo keby on bol šťastný, tak by nerobil peklo zo života svojej manželke, svojim deťom, svojim občanom, ani veriacim v kostole. A presne naopak. Správna spiritualita je zmenšovať sa. Má to svoje ego, ale mať ho pod kontrolou. A ako nám telo rastie, skúsenosti rastú, ale to naše vnútorné ja sa správnou spiritualitou zmenšuje na taký malý bonsaj, ktorý tak jemne polievame, udržujeme pri živote a to ego na neho nenadávame, pretože naše ego je nielen náš najväčší nepriateľ a horší nepriateľ ako Antikrist aj celá jeho ríša. To vám to opakujem, ale je to až na náš najväčší priateľ, povedal mi brat Peter, jedno z geniálnych svojich vied. Je to aj tvoj nepriateľ, ale aj tvoj priateľ, keď je tvoje ego pod kontrolou. Je malé, tak budeš spasený. Pretože v tom momente si priznáš chybu. Nebudeš sa hrať na veľkého frajera. A keď bude tvoje ego malé, ovocie bude veľmi krásne, dobré skutky budeš robiť a ľudia to pocítia, že si dobrý, skromný, nezištný človek, inteligentný. A aby sme k tomu prišli, aby sme si nerozdrapovali svoj ega, na to potrebujeme obmytie. Začína to krstom vodou, ja ťa krstím mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Toto sa v cirkvách hovorí a beda, keby sme to zamlčiavali, hovoríme to, to ich musím pochváliť. Majú na to fantastický vypracovaný systém, v každej cirkvi nejaký, ale o krste Duchom Svätým hovoria len výnimočne. To sú tí charizmatickí kresťania, obnovení v Duchu Svetom. To už nie sú nejaké ovce, hlúpe, naivné. To sú už takí baránkovia, ktorí z tej detskej podoby viery prešli do takého dospelejšieho stavu, vyspelejšieho a už prišli na to, že to najpodstatnejšie v živote je každý deň sa obnovovať nie v hociakém špinavej vode, smradľavej vode, pohanskej vode, zadýmenom vzduchu. Nie, ja sa musím čistej vode, aby som bol voňavý, čistý, musím sa vykúpať každý deň, alebo teda umývať, kúpať vary, sprchovať dvakrát do týždňa aspoň. Každý deň sa modlíme. A čo to je modlitba? No to je obnova v Duchu Svetom. Ja nemám jasné, čo mám dnes robiť. Nemám, ale ďakujem Bohu za tento deň. Ďakujem za všetko, čo som prežil. Pane, odovzdávam ti svoj život aj tento deň, čo mám robiť, čo je tvoja vôľa, ako mám využiť tento čas, ktorý dnes mám. A v tom momente toto je už krst Duchom Svätým. Pretože Duch Svätý príde, sa ťa dotkne a bude ti hovoriť toto rob dnes a toto nerob. Na toto si daj pozor a toto tomu sa venuj. To je obnova v Duchu Svätom. Krst Duchom Svätým, ktorý ponúka Ježiš a jeho evanjelium, to sú už nielen veriaci v Boha, toto sú už učeníci. To je vyšší level. Z tej základnej školy, ktorej sa venujú desatoro, petoro a musíš len poslúchať. To je len v spiritualite kresťanskej tej najvyššej len základná škola. Z tej treba odísť na strednú školu a venovať sa aj vyšším lekciám. Nie len desatoru a starému zákonu, ale nový zákon, blahoslavenstva, Ježišove zázraky, jeho slova. A kto robíš, tak ješ správne. Obnoveš sa v Svetom Duchu, dozrievaš z ovečky na baránka z tej infantilnej podoby viery na dospelejšiu podobu viery. Povedal som vám to veľakrát aj dnes, pripomínam vám to, podstatná vec. No a nezostať ani pri tomto krst vodou, krst Duchom Svätým, ale si všimnúť aj to, čo povedal Ježiš, že treba nám prejsť aj krst ohňom. Je veľmi zaujímavé, že to je vo všetkých štyroch evanjeliách len na jednom mieste u Lukáša, ktorý sa určite rozprával a poznal osobne s Matkou Božou, Ježišovou matkou. A tá si všimla veľmi podstatné detaily, ako to robia inteligentné, múdre ženy. A tam je tuším Lukášovi 12. kapitola, 5. verš, čo si všimnul len ozaj veľmi pozorný učeníc. Krstom mám byť pokrstený. Ako je mi úzko, kým sa tak nestane, hovorí sám Ježiš. O akom krste to ty hovoríš, Ježišu? Však ty si bol pokrstený Jánom Krstiteľom, keď si mal 30 rokov, tak si začal verejnú činnosť, dal si nám príklad, ty si krstený byť vôbec nemusel, ale išiel si. Ty si plný Ducha Svätého, nikto iný nerobil také zázraky, ako ty robíš. Vyháňať démonov, lieči nevyliečiteľné choroby, krie si mŕtvych, všetci žasli, čo to pozorovali, to není normálne, to musí byť Boha. Boh je medzi nami, a mali pravdu. A čo je krst ohňom? No tak to je tá krížová cesta. A keď niekto sa chce dohotoviť na ozaj kompletného, ja to tu volám mystika, mystiku tu propagujem, je to vnútorné náboženstvo, oveľa viac ako to vonkajšie, ale nie je to pre väčšinu, to si uvedomujem, že sú to len vybraní jedinci aj spomedzi tých najlepších kresťanov, ktorí sa vo vernej službe nebu tak odovzdajú a tak milujú Boha, ako všetci svätí milovali Boha, nadovšetko nekláňali sa nejakej modle, niekomu, niečom, ale Bohu. Tomu dávali denne a sami a s radosťou najväčšiu lásku svojho srdca. A Boh sa nad nimi ich omilostil a ponúkol im nejakú formu krížovej cesty, osobnú. U Ježiša to bolo, viete ako, masaker. Nie každý takto zomiera, to sú vynimoční nejakí kresťania v Nagasaki, či v Japonsku boli ukrižovaní. Tam tí ukrižovaní na Filipínach teatrálne, tak to nedoporučuje ani tamoši biskupy, to vám neradím robiť divadlo z ukrižovania a byť taká celebrita, že sa dám ukrižovať, to nie je pravé. To určite Ježiš by toto neschvaľoval, ani nikto normálny, že ja sa dám ukrižovať na pár minút, aby všetci mi tlieskali a potom chodili ako pav, ego jak hrom veľké, ale prirodzene, že to príde, slúžime, žijeme a zrazu nás rozbolí zub. Ideme k zubárke a tá nám začne vrtať do toho zuba. To je tiež taký malý krst do hňa, že si musíme pretrpeť tú bolesť. A nebúrime sa proti tomu. A preto nám to tá doktorka či doktor robí, lebo on vidí niečo čierne v mojom bielom zube a chce mi to vyčistiť. Tak Boh nás takto skúša, vrta, robí nám bolesť, dá nás do takých situácií, že ľudia, čo to prežili, hovoria, toto ja by som nikomu neprijala. Ako jedna pani Anka povedala, ja to neprajem nikomu, to, čo som zažila, však to bolo peklo na zemi. No vidíte, máte za sebou krst ohňom. A čo, prečo to Boh dopustí? To je niečo podobné ako ten zubár, aby nám tam dal plombu a zachránil nám zub, aby nám chutilo jedlo, aby nám chutil život, aby sme boli z toho veriaceho človeka, učeník neba, Kristov nasledovník, aby som sa stal nejaký mystik, čiže človek vedomý, vnútorne žijúci s vnútorným božstvom v sebe a nosiaci ho v sebe, chodil s Bohom, tak je to v starom zákone, že napríklad Dávid chodil s Bohom, alebo tamten prorok Izaiáš, alebo Ezechiel, chodili s Bohom. To sú tí mystici. to je to duchovno spiritualita na najrozvinutejšej úrovni, aby sme dospeli do tohto tretieho vysokoškolského stavu duchovného bytia, kedy nemáme príliš veľké ega. Presne naopak, máme tie bonsaje také zminimalizované, aj svoje potreby, aj túžby, ale to sú tie najvzácnejšie. Písmo svätej volá maličky. Čiže majú malé ega a sú to Božie deti, bratia a sestry v najvyspelejšom stave. Toto je mystické telo cirkvi. To je to jadro. Ste pozvaní ku tomu všetci. Cezo mňa, cez rôznych Božích služobníkov v rôznych cirkvách, toto je pre nás cesta. Pravím vám to, aby ste pochopili, že na to ste sa narodili. Nie, aby ste mali veľké ega, veľké úspechy a potom príde nejaký zlom a preklínali všetkých okolo. To je peklo. Už na zemi. Dáme prvú ukážku.
1: Varování bude pro mnohé desivá událost, kdy se bude zdát, že nastal konec světa. Poselství Ježíše ze dne 12. července 2012 v 10 hodin 50 minut dopoledne. Má vroucně milovaná dcero, ať nikdo nepodceňuje účinek, který varování bude mít na celé lidstvo. Varování bude pro mnohé děsivá událost, kdy se bude zdát, že nastal konec světa. Mnozí budou svědky toho, co budou považovat za katastrofickou událost, která se bude jevit jako srážka dvou komet explodujících blízko povrchu Země. Plameny ohně budou vypadat, jako by na obloze vybuchl vulkán a mnozí budou mít strach. Paprsky rudého ohně jsou paprsky mé krve, paprsky mého milosrdenství, dávaného všem, jako dar takového rozsahu, že žádný člověk nebude schopen porozumět tomu, co se děje. Mnozí pocítí plamen, hořící skrze jejich těla, jako kdyby je přemohl žár slunce. Uvnitř pocítí spalující horko, dokud pocit uvědomění skutečnosti jim neumožní, aby byli svědky pohledu na své duše. Mnozí ucítí, že se země chvěje, jako při zemětřesení. Země se bude třást a sténat a mnozí klesnou k zemi a budou se chytat čehokoliv, co by jim poskytlo ochranu. Přesto se země neotevře a nepohltí je, neboť to nebude skutečné zemětřesení, ale nadpřirozené. Než se to stane, dojde k extrémům v počasí. Po explozi na nebi se objeví můj kříž. Mnozí budou plakat hořkými slzami výčitek a smutku a zakusí bolest ponížení kvůli svým hříchům. Ostatní budou křičet a klít, protože kvůli temnotě svých duší nebudou schopni vydržet osvícení, Boží znamení, a budou vzdorovat světlu mého milosrdenství. Budou kvílet bolestí plamenů pekla, když mé znamení milosrdenství jim ukáže osud, který je čeká, pokud se nebudou kát a nezmění své zvyky. Dobré duše, které mě milují, budou také trpět, neboť mnohé z nich budou také poskvrněné hříchem, ale dostanou okamžité rozhřešení. Také oni budou poníženy, až jim bude ukázán hřích jejich pýchy. Mnozí potom zůstanou několik dnů doma a budou se muset o sebe postarat, protože budou chybět služby. Z tohoto důvodu se musíte připravit. Bude to také doba utrpení, kdy duše budou snášet bolest očistce, až se uskuteční jejich očista. Takto mnozí zakusí odhalení stavu svých duší a stanou se pokornými, jak to nikdy dříve nezažili. Tak mnoho lidí přijme, co se stalo, a pochopí, že jim byl dán velký dar mých milostí a mého Božího milosrdenství. Obrácení bude celosvětové a v míře nikdy nepoznané od mé smrti na kříži. Miliardy se obrátí k Bohu, protože pravda se stane očividnou. Budou přesně vědět, co se stane v den soudu, a protože je zahalila má láska, budou vědět, jak si zachránit své duše. Opět se stanou zdraví duchem, tělem i duší. Můj kříž bude důkazem projevu mého Božího milosrdenství, slibovaného lidstvu už tak dlouho. Bude viděn na nebi po celém světě. Následkem tohoto Božího zásahu, daného Božím dětem k probuzení z jejich dřímoty, se stoupí na celou zem ticho, ale padlí andělé zaútočí skrze svou horlivou armádu na všechny Boží děti, které odmítnou můj kalich spásy. Tak zahořklí se srdcem z kamene a zamoření špínou satana budou bojovat proti těm, kdo milují Boha. Jejich počet nedosáhne těch, kteří následují pravdu, přesto jejich nenávist je podnítí organizovat zlé činy, které zničí tento mír a klid. Ti pak vymyslí plán s cílem přesvědčit svět, že tato událost byla v skutku kosmická nehoda, o níž řeknou, že ji vědci mohou dokázat. Na neštěstí mnozí uvěří, že je tomu tak, a mnoho božích dětí se vrátí ke svým hříšným životům, které vedli dříve. Pak začne bitva o duše a nějaký čas potrvá, než dosáhne konečného střetu, kdy můj druhý příchod přivede zlobu ke konci. Moji drazí následovníci, nedovolte, aby tato odhalení vyvolala strach. Místo toho se připravte na tuto slavnou událost a dovolte své duši, aby ji přijala. Přijměte tento nádherný boží čin, abyste posílili vaše odhodlání a dále šířili mou lásku mezi vaši rodinu a přátele. Buďte hrdí na váš svazek se mnou, vaším Ježíšem, a pomozte mi zachránit duše, které odmítnou přijmout mé milosrdenství. Jděte, připravte se, radujte se, neboť čas už je blízko. Miluji vás. Váš Ježíš.
0: Ďakujem, Pane Ježišu, že nás upozorňuješ veľmi jasne aj v knihe Pravdy, aj u mnohých svätých. Tieto posolstvo o tom, že príde varovanie, prišlo už pred 65 rokov, 1961, dobre to rátam. V Garabandale to dostali 4 dievčatá, Madonna sa im zjavila, oznámili to. Jedna z nich má 77 rokov, vraj to má oznámiť 7 dní predtým alebo 8 dní predtým, ako sa to stane, kde si v Amerike žije. To znamená, sme tomu blízko. Paul Kramer, fatimolog spoza oceánu, tvrdí, že to bude v roku 2026. Štefan, ktorým som bol včera, mi tvrdil, že to bude v roku 2027. Neviem. Vysielame o tom opakovanie, pretože inde vám to neprezradia. Neviem prečo to na katolických médiách nepropagujú, pretože toto sa stane a bude to obrovské Božie milosrdenstvo do tohto sveta. Pocítime ho vraj všetci na 7 rokov. Na 15 minút sa ocitneme v trónnej sále Boha Otca. A budeme sa na chvíľu, na tých 15 minút cítiť a preciťovať presne to, ako keby sme boli na malom Božom súde, a bude to pre nás také varovanie, v čom hlavne niečo, čo sme prežili v tomto svojom pozemskom živote, minulé životy sa tam riešiť nebudú, bude sa riešiť tento náš život, kde sme niečo zanedbali, podcenili, kde sme niečo neurobili, sme zhrešili a nemáme to dočistené, odpustené, a veľmi silno každý individuálne bude cítiť, čo má robiť nasledujúci zvyšok pravdepodobne 3, 4, 5 rokov života. Už toho veľa nebude dokonca. Príde veľká premena sveta, celý svet bude dematerializovaný, materiálny svet končí. Ľudstvo prechádza do inej dimenzie, naše tela budú premenené, vzkriesené, a príde tu Božie kráľovstvo vo svojej nádhernej podobe. Kniha Pravdy nám opakuje takú zaujímavú novinku, že raj, ktorom žili naši prarodičia Adam s Evou a boli z neho vyhnaní pred vyše 6000 rokmi, tento raj, táto dimenzia existuje, je to paralelná dimenzia tejto našej hmotnej dimenzie. My to máme zatvorené, ale zrazu sa otvorí obloha a my uvidíme, že existuje aj niečo iné. Nie len tento biedny materiálny svet, hoci aj tento svet je krásny, má svoju nádhernú stránku, ale je aj zároveň veľmi boľavý. A veľmi veľa krivd, bied, utrpení je v tomto svete. A dobre je, že tento svet skončí, ja sa na to teším. Na to sa chystám osobne a radím, vyučujem to aj vás. Zaujímavé, že apoštol Pavol v liste Korinťanom to má. Jednak Korinťanom 1. kapitola 17 som našiel takú zaujímavú vetu. Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evaníliu. Však ale máme všetci apoštoli, učeníci, teda nasledovníci, preci pátri krstiť a otcovia duchovní v prvom rade vodou. Ale všimnite si, už aj on, hoci to tak nepovedal, že to je druhý stupeň krstu, krst duchom svetým, ale aj to vyučovanie, že vás tu niečo vyučujem, to je krstenie duchom svetým. Keď vám nejakú neznámu vec, napríklad čo je varovanie, alebo čo je mystérium krstu, alebo ako skončí tento hmotný svet, mnoho ľudí v tom nemá jasno. Nemá. Tápe. Alebo má nejaké falošné učenia, falošných bohov. Väčšinou tu ľudia riešia reinkarnáciu a myslia si, že sa tu budú reinkarnovať donekonečna v týchto polozvieracích fyzických telách, ktorých trávime život, ktoré starnú, ktoré blbnú, ktoré chorľavejú, ktoré zomrú. A oni chcú stále tieto tela. Stop! Poviem, nie, Paľo Pakoš, stop, povie nebo, končí tento cyklus, tento svet, prichádza Božie kráľovstvo, Ježiš vo svojom druhom slávnom príchode, všetko sa tu premení, príde nové nebo a nová zem. Kniha pravdy nám oznamuje, že tu príde tisícročné Kristovo kráľovstvo. Ak to niekto neverí, tak vykráda Ježišovo učenie. Je to napísané v zjavení apoštola Jána 20. kapitole. 6-krát je tam na malom priestore zopakované nie mnou, ale nebom a Božím slovo, že tá vláda Ježiša Krista s jeho svätými bude trvať 1000 rokov. A ja som povinný vám to povedať. Ak si niekto myslí, že to bude symbolicky, tak sa nebudeme na ňo hnevať. A ja som si to istý čas myslel. Prikláňam sa posledné obdobie, že to bude možno aj doslova 1000 rokov, len možno bude úplne iná situácia, iná planéta, iný časopriestor, iná dimenzia. A tých 1000 rokov netuším, či to bude podobných 1000 rokov, ako máme za sebou ľudstvo, 2000 rokov kresťanstva. Takéto niečo nás čaká a varovanie toto všetko. To bude výstrel z aurory, že príde najväčšia revolúcia do dejín. Príde Boží zásah, ale ešte predtým sa prichystajme, teda neklame si, že to bude len všetko úžasné. Príde aj vláda Antikrista. Príde total control. Uniesli banky, unesené sú celé štáty, vlády, inštitúcie, médiá, ktoré cenzurujú takéto podobné informácie, ako besní. Unesené sú tajné služby, sú v rukách pár rozdrapencov. A ak si niekto myslí, že unesené nie sú aj cirkvi, tak sa mýli. Aj na cirkvi, aj tam sú agenti svetovej vlády. A Antikristov tým fičí naplno a má peňazí neobmedzený rozpočet. Majú vybudované podzemné mestá, tajné zbranie, majú vybudované čiernymi projektami UFO. Také niečo majú, nejaké magnetické vlaky, ktoré celá Amerika je pospájana nejakými supervlakmi, ktoré nikto o nich nevie. Je to pre elitu, však sa to za chvíľu dozviete. Oni sú na svetovládu pripravení. Oni 100 rokov nespali, ale tvrdo na nej pracovali. Už od francúzskej revolúcie, keď povalili francúzsky kráľov a predtým bola anglická revolúcia. Potom bola ruská revolúcia a tieto farebné revolúcie sú sponzorované vojny, rozoštvávané. Tento pekelný chaos je umelo robený. Čo, nebudeme sa v tom hrabať, no občas to takto pripomeňme, že to je vláda zlá, smeruje to k vláde Antikrista, aj cirkev, svätá matka cirkev, nevesta Kristova sa premení na neviestku, beda tým, ktorí budú počúvať týchto tajtrlíkov, ktorí zradili Krista. už o pekle nehovoria nič a budú tu aj homohriechy žehnáť, aj heterohriechy, aj bagatelizovať pedohriechy. Podobné chobotiny tu dávajú do ľudí a usmievajú sa do kamery, jak nadrogovaní. Pozor na to. My, ktorí sme normálni, tradiční katolíci, to vidíme, komentujeme, kritizujeme a oni nás zatočí viacej. Sa cirkev sveta naplňa duchom sveta, tým viacej nenávidia tých normálnych, tých tradičných, tých duchovne maličkých. Dáme pieseň a pôjdeme do druhej hodinky.

Pekne ďakujem tento týždeň Pavlovi, Elene, Mirovi, Ľubošovi za podporu tejto tvorby misionára na internete už 12. rok. Viac informácií, podrobnejších 150 článkov o tom, čo tu vysielam. Do hĺbky, ak sa chcete prehlbiť, nech sa páči, je to na umeniežiť.eu. Pekne ďakujem aj pani Kataríne, ktorá včera sme sedeli na obede. Riešime teraz zaujímavý projekt. Ak to vyjde, tak to bude aj pre iných. A pri obede, ktorý mi venovala, ma tak povzbudila, že robte to, je to veľmi dôležité, aby niekto z kňazov sa ozýval a vyučoval a toto povzbudzovalo ostatných. Dobre to človeku padne, nemusí to každý deň obletovať nás niekto, aby nám sedemkrát poklonkoval, ako som ja excelencia, aký som ja múdry a ako dobre čo robím. Ale občas je dobre, keď tak raz za nejakých pár dní človek počuje také ocenenie, rob to, choď ďalej. Lebo ja vás nevidím, kto vie, koľko je vás, nepoznám vás. A som veľmi rád, keď sa niekto ozve, že niečo napíše, že dá nejaký podnet, že ma pokrhá, napríklad poslucháš, nepamätám si jeho meno, že vy tu škriekate, uvedomujete si, že ako škriekate tu, to sa nedá počúvať. A ja neškriekam, hovorím, ale nejakú reláciu som si z minulosti pustil a sám seba počúvam a ja, čo ste, ako sa to ty, akým tónom takým moralizujúcim ty pakož vyučuješ, však to sa nedá počúvať, sám sebe hovorím. Som si to neuvedomil, že ja sa tak nesprávam vo svojom normálnom civilnom živote, ako tu, keď pri tom vyučovaní, čo tu ja niekedy predvádzam. A to preto, že možno nemám hostia, možno som tu sám a vy mi vysielate nejakú tú energiu a chcete, také prvé roky som mal taký pocit, že, ma, že ja som v tom ringu, boxujem voči nejakému netvorovi a vy sa na to pozeráte a dodávate mi tým pohľadom energiu, aby som boxoval, aby som sa hneval a vytrieskal toho supera. A tak som tak boxoval, no. A ak som to prehnal tým tónom, kričiacím, škriekajúcim varenie, možno takým nevhodným poučovaním, moralizovaním, alebo takým, ja som si to tak ospravedlnil, že to je také sebavedomie. Ja nebudem nejaký ťoťmáčik. Ja tu ponúkam kresťanstvo aj s testosterónom a zdravo prísno. Tak, takýmto tónom, a ak je toto škriekanie, tak sa prepáčte. Ja som si myslel, že robím dobro, že vás tým hecujem ako nejaký motivátor. Nehovorím ako pán Páleš na Ariadninej niti, ako pán filozof, ktorý nekomunikuje teda s tými kresťanskými silami tak ako snáď ja, alebo mne podobný, ktorý do toho dávame nejaké emócie a takú razantnosť. A som veľmi rád, keď niekto vás aj napomenie, tak dobro, napíše, upozorní, dá nejaký tip, kde by to mohlo byť lepšie, alebo kde by, kde si zašiel a není to už dobré, daj na to pozor. Alebo máme tu nejakú otázku, tak si ju vypočujeme. Dobrý deň, dnes som čítal správu, že predstavitelia hlavných cirkví dostali pokyny, čo robiť, keď USA zverejnia informácie o mimozemšťanách. Môže vraj týmto spochybniť stvorenie sveta podľa Biblie a môže nastať odklon od viery? Ach, práve ste o tom začali rozprávať, ale prosím, reagujte na moju otázku. Viktor, ďaká za podnet. A Viktor, tak ako bol COVID nachystaný týmito čertami v pozadí, pekne Soňa Pekovaná, sympóziu v Bratislave, kde sa tí mravnejší a zodpovednejší lekári zišli. Soňa Peková tak pripomenula, že to treba teda aj pochopiť a aj odpustiť, ale tých ľudí, ktorí sú zodpovední, tak mali by sme ich odstaviť. To nie sú lekári, veru tak, to nie sú lekári, ktorí
hecujú a bohatnú na tom, že dávajú do ľudí nejaký experimentálny preparát, čo napadne do jadra bunky, ani nevieme čo, nejaká technológia. Lipidové nanočastice. Čo toto robíte s ľuďmi? A na silu a prenasledovať toto. Poctiví lekári boli zdesení. A to druhé zdesenie bolo, že boli vyhodení z diskusie a ignorovaní. Ešte dodnes, po 5 rokoch, sú im nadávané. A keď ich pozvú na nejakú konferenciu, oni neprídu. Pícha jak hrom. To sú to, pícha veľká jak sekvoje.

0: Otec nepripravil inú planétu pre ľudstvo. To nie je v Božích plánoch. A ak budú tvrdiť, že sú z inej galaxie, z inej planéty a budú vás kdesi voziť, kto vie na aký ostrov a tam vás obaláchajú, to nebude, to bude čierne projekty. Antikristov tým. Dajte na to pozor. Smeruje to k vláde Antikrista a tak ako mnohí boli zaočkovaní, dobromyselne oklamaní, zmanipulovaní, dobre povedal profesor Hrušovský, ten tvrdil, že to bola génová terapia a prišiel na to a povedal to za lekárov, bola to génová manipulácia. Čo ste urobili s 13 miliardami vakcín a dobodaných 5,5 miliardy ľudstva? Génová manipulácia, čiže zločiny proti ľudskosti. O COVID nešlo. Narvali do vás niečo, čo zneplodňuje, čo vám skráti život, niektorých to aj zabilo. Majú neurologické problémy, kardioproblémy a iné problémy. Ak ste sa zobudili pri tých utrpeniach, trpte s Ježišom, nepreklínajte. Uznajte si svoju chybu. Toto by mal povedať arcibiskup každej krajine alebo kardinál. Urobili sme chybu, je nám to ľúto, ospravedlňujeme sa, naleteli sme falošnej propagande. Naša svätá povinnosť bola chrániť výhradu vo svedomí. Chrániť poctivých lekárov a vedcov, ktorí boli prenasledovaní. Toto bola ich povinnosť, on sa to neplnia. Tak ako za socializmu, ako za fašizmu, ako za covidizmu, čelní predstavitelia cirkvi odpadli, modlárčili, neviestkárčili, namočili sa do zločinov a nemali schopnosť povedať prepáč. Boli tak poškodené duše, možno sú v pekle ako démonizmy. Ja vás varujem, aby ste takto nedopadli ani pri mimozemšťanom. A pri týchto krízach, ktoré tu za chvíľu prídu, ktoré sa tu na vás navalia, budete z toho zdesení, možno nejaká bomba atomová vybuchne a bude to tu padať všetko a tu tváriť sa, že kolabuje celá planéta. A potom príde spasiteľ, objaví sa na Blízkom východe, v Jeruzaleme ponúkne mier a ponúkne bankový, obnovanie bankového systému, zabezpečí všetko, vy mu budete tlieskať viac ako Karlovi Gottovi a Hitlerovi dokopy. No tak pozor na to. Toto nás čaká. A či sa stvorenie sveta spochybní? Myslím, že áno. Spochybnia sa náboženské dogmy, stvorenie sveta, inštitúcie, spochybní už sa peklo, hriech, odhalia možno nejaké skryté, faraonské, dopredu vyrobené a vykopané nejaké zemetraseniami, nejaké archeologické. Hovorí o tom Sergej Monas, ktorý dal život za to, že zverejnil pred 30 rokmi, že tu príde projekt Blue Beam. Je to na internete, pravdepodobne to majú v šuflíku vyťahnuté, pôjdu podľa toho, tak ako išli podľa scenáru, dopredu nachystaného COVID scenár a ukončilo to Rusko. Zo dňa na deň bolo po COVID-e. Takto možno aj Rusi, keď prepadnú Európu, ukončia nejakú diabolskú ríšu inú. Kto vie, čo nás čaká? Dáme, čo nás čaká, máme, ale čo bude nasledovať ako bod nasledujúci, keď vojna v Iráne predpovedaná už je. Ja tak typujem a čakám osobne ten hlavný bod varovaní. Ak to príde, vážený, ideme do finále. Dáme ešte niečo z knihy pravdy.
1: Tento človek řekne svetu, že je Mesiáš, a mnozí vedoucí světoví představitelé mu budou tleskat. Poselství Ježíše ze dne 28. září 2012 ve 22 hodin 15 minut. Má vroucně milovaná dcero, velké změny ve světě, předpověděné dlouho dopředu o mém druhém příchodu, se mají brzy uskutečnit etapa za etapou. Čas podvodníků, kteří budou prohlašovat, že přicházejí v mém jménu a sami se představí světu, je již velmi blízko. Tolik lidí bude podvedeno a uvěří těmto falešným prorokům, neboť se ohlásí s velikou okázalostí. Ale jeden mezi nimi oklame mnohé, protože se představí jako král v pokoře, aby přesvědčil lidi, že je já, Ježíš Kristus. Tento člověk řekne

0: svetu, že je Mesiáš, a mnozí vedoucí světoví představitelé mu budou tleskat. Nejdříve ho představí jako mimořádného a soucitného politického vůdce. Bude na něj pohlíženo jako na talentovaného mírotvorce, jak už jsem vám řekl. Jeho styl a šarm předvede mystický obraz, který se bude jevit, že je božského původu. Jeho pohledný vzhled a jeho fascinující osobnost budou přitahovat masy. Má se odhalit světu brzy a jeho vystoupení bude náhlé. Vůdci, kteří ho představí jako zachránce, člověka, který ukončí válku na Středním východě, jsou respektováni v mnoha částech světa. Proto bude tento falešný mesiáš přijat tak snadno. Po nějakém čase se jeho ohlas rozšíří. Média budou chválit jeho diplomatické dovednosti a bude mít mnoho přívrženců. To je ten muž, který řekne, že je mesiáš. Řekne všem, že je Ježíš Kristus, který se vrátil, aby ohlásil svůj druhý příchod. Je to antikrist. Nenechejte se podvést ani na okamžik. Já, Ježíš Kristus, jsem přišel poprvé v těle, abych zachránil lidstvo. Ale vězte toto, tentokrát v těle nepřijdu. Přijdu jako zloděj v noci. Připravím svět skrze tato poselství, ale neřeknu vám den ani hodinu, protože to nevím. Jenom můj otec zná tento čas. Oznámím svůj druhý příchod dříve, než se znamení mého příchodu objeví na obloze po celém světě. Kdokoliv prohlašuje, že je Ježíš Kristus a chodí po zemi jako člověk, je lhář. Utečte, protože přinese nevýslovnou nouzi a utrpení. Jeho klam ukolébá duše do falešné lásky k Bohu. Překroutí pravdu. Ti, kteří ho budou následovat, budou ve velkém nebezpečí. Váš Ježíš.
1: Tak nám radí Ježíš, aby sme utiekli. Čo ja viem, či to treba doslova brať, keď máme nejaké zlo, no tak by sme sa mu mohli teda postaviť do očí, či to zlo vôjde do mňa. Čiže takto sa otestovať. To by bolo také utiec, to je pre takých tých mladších, že sa vystrašia, no, vyplašia. Nejaký strašiak príde, oni ako vrabce zmiznú, vyplašené. Ale keď niekto dospelý, tak sa bude musieť pozrieť tomu chlapíkovi do očí a pozrieť si ho, čo rozpráva. Hoci nám kniha pravdy nás varuje, nepozerajte sa mu do očí, lebo pôjde pravdepodobne cez jeho oči, zhypnotizuje a veľké zlo. Ďalšia forma hypnózy budú tieho úspechy. To tlieskanie, to jasanie tých davov miliónových, miliardových. No a najväčšia hypnóza vraj bude, keď nám dá značku šelmy, niečo podobné ako vakcináciu, že vám tu spravia nejaký poplach, poriadne zaplatený, že vraj tu strašný vírus, takéto nie, že vás všetkých zabije. A ľudia boli vyplašení, vydesení, lebo sa to opakovalo non-stop, tie číslo nakazených. To bolo cirkus. Nedôstojný, strašný cirkus. A kto tomu naletel, je chudák nejako varný. To normálny človek to prekúkol, to nie sú normálne deje. Vyhlási tu Gebrejezus nejakú pandémiu celoplanetárnu a ešte to začalo prekračovať hranice Číny, kde zomrelo vraj 5000 Číňanov. A u nás vraj zomrelo 20 000 ľudí a to boli mnohokrát aj všelijaké iné choroby covidových, kto vie, koľko percent tam bolo, alebo tie vakcíny prijalo vraj 5,5 miliardy ľudí a to, že nejaká miliarda si podplatila covid pasy falošné má, to vás vôbec zaujíma? Podvod na podvod všetko. Zo dňa na deň to skončí, že Rusi prepadnú Ukrajinu a keby to neprepadla, 4 vojne, roky tam vojna nebola, tak už máte 13. dávku covidovú dnes. Tak by sme boli osprostení. Čas národa, chudáci. Aj to Rusko. A niečo, oni majú dejinné poslanie byť veľký. Putin si nedal to Rusko, ani žiaden Rus. Tie rozmery obrovské, šestina či petina, či koľko je to sveta, nikto z nich si to nedal, to vyššia moc dala tým Rusom také územie obrovské, A títo sú na to lakomí, na tie zdroje, lebo nič iné ako materiu nevnímajú. Len svojich antikristov a prírodné zdroje a chcú ovládať všetko a slintajú po svetovláde, chcú vojnu proti Rusku, brnkajú mu na nervy aj na Ukrajine a potom keď tam vtrhne Rusko a sa tam vraždí, tak potom sa čudujete? Však je tu tretia svetová. A keď dávate miliardu, či milión, koľko tisíc miliard, bilión eur na vojnu do Ruska, už to tu vytrubujete, ako napadnete Ruskovi, čakáte, že Rusi sa na to budú nemo prizerať? Ak vás zajtra prepadnú, nejaká bomba tu bacne nad Európou, vypnú nám energiu a nejakí výsadkári tu poobsadujú všetko, tak sa nečudujte, ste si o to koledovali. Je to predpovedané, za uši vás vyťahajú, niektorých aj obesia týchto. A robia to podľa zákona, pripomína nám pán doktor Harabín. Rusi majú dejnú povinnosť vyčistiť planétu od nacistov aj za druhej svetovej vojny, aj neonacistov za tretej svetovej vojny. Toto, čo vy v médiách robíte a v geopolitike, tú samovražednú politiku, to je neonacizmus. Zameraný na Ruska. A vy si myslíte, že s gumy puškami pôjde Rusko na vás? To, že je to atomová veľmoc. To ste si vôbec aj všimli? Asi nie. Máme dojem, že ste celí všetci nadrogovaní. Absolútne nevnímate, čo sa deje. Počúvate príkazy nejakých antikristových lokajov. A tak aj dopadnete. A to je, keby vám zabili a zobrali majetky, to ešte nič, ale ak sa vaše duše ocitnú za tú nenávisť a za tú lživú kampaň a samovražedné nepostaranie sa o vlastných občanov v Európskej únii, 100 miliónov chudobných, ak sa vy za toto ocitnete, lídri Európskej únie v najhlbšom pekle, tak sa nečudujte. Toto by mal povedať pápež Leo, každý jeden kardinál. Varovať svoje krajiny, svoje vlády za to, čo vy tu vyvádzate. Zvrátená geopolitika. Už len antikriz vám chýba do celého tohoto divadla. Zvráteného, samovražedného. To, že sú piráti prepadli všetky lode, štáty, inštitúcie, vedú tajné služby a cirkvi, to treba povedať otvorene. Ja tu aj za cirkevnú oblasť mnohé veci spomínam. Máte na to podrobné články, kopu relácií. Ste varovaní, ste snáď pripravení. Takýchto ľudí snáď už netreba do nich hecovať, oni to už vedia. Snáď vás treba troška povzbudiť a prepáčte, ak vás nepovzbudzujem. Ak sa ešte trocha, ako Savonarola slovenský, rozčulujem na to, ako vy mnohokrát sa rozčulíte. Nemôžeme byť nejaké taký pupušské úsmevy a chichotať sa, alebo sa len usmievať. Sú to vážne veci. Obrovskú chybu robí Vatikán, že sú tak spúpušení, že hovoria len o mieri a antikristovej ríši absolútne nič. Však to je súčasť falošného proroka, začal to už Francis. Benedikt a Jan Pavel II, tí sa ešte bránili. Tej globalizácie. Ale toto, čo je takto spúpušená pastorácia, komunikácia so svetom, je totálne neprimeraná a nedôstojné ohlasovanie evanjelia. Za to treba týchto našich predákov aj trávo kritizovať. Dúfam, že som to za tých 12 rokov nezanedbal. Dáme pesničku a vytočíme po nej hostia.

Vítaj v klube divných, kde je každý iný. Všetci sme tu čistí, no hľadajú nám viny. Biela vrana kráka, čierna ovca blačí. Ostatnému svetu sa to vôbec nepáči.

0: Skoro som zabudol na falošný súcit z názvu tejto relácie. Hovoril o ňom blahoslavený Fulton Sheen, biskup v Amerike v televízii, že spôsobí skazu mnohých krajín v budúcnosti nespôsobia vojny, ale falošný súcit. Je to ľútosť prejavovaná nie okradnutému, nie lupičovi, nie rodine zavraždeného, ale vrahovi. Čo ty na to, Radko, tam si?
1: No ahoj, Pálko, pozdravujem všetkých, všetkých spoluputníkov.
0: Nezvykneš niekoho falošne súcitne ľutovať, aký je to chudák, ten alkoholik.
1: No Pálko, ja ti takto poviem, že ten alkoholik je chudák, aj ten vrah je chudák. Že vyrastali v dysfunkčných rodinách a my nevidíme to pozadie od malička a čo tam majú všetko zdedené, tie všetky špatné vlastnosti. Takže keby sme to vedeli, tak inak by sme na všetko pozerali. A to je z princípu ten rozdiel, ako hľadíme my, lebo máme veľmi obmedzené informácie, a ako hľadí Pán Boh. Takže preto Pán Boh sa rozhodol mať veľký súcit s tým svojim stvorenstvom, ktoré je možno plné nepravosti. Možno niekto aj nezdedil žiadne zlé vlastnosti, že len z, povedzme, z nejakej malichernosti alebo z nejakej, ako sa to povie, rozmaznanosti, že pácha zlé skutky, že nevie čo o dobroty. Je to možné. Takže nemôžeme, myslím si, že my môžeme súdiť len tak čiastočne, ale Boh vidí všetky okolnosti. Takže ja som za to priblížiť sa k Bohu, aj keď to je veľmi ťažké, v podstate priblížiť sa k Pánu Bohu, pretože on je tak veľký, čo sa týka, ani to neviem pomenovať. Keď vytvoril taký neskutočný vesmír, keď si zoberieme iba jazyky, koľko je jazykov, ktoré používajú ľudia a človek, ja napríklad mám rád tie jazyky, mám rád Pána Boha, vlastne Boh má rád všetky národy, takže nemôžem byť rasista, alebo nemôžem byť niekto, kto ide proti Bohu, keď mám rád Pána Boha. A keď som si tak pozrel, že iba narátať od 1 do 10, alebo povedzme len slovo láska, keby sme sa naučili v 200 jazykoch, tak by sme strašne veľa času a energie museli tomu venovať. A predstav si, že v tých jazykoch sú tisícky slov, 10-tisícky nuansov všelijakých a žiaden človek nie je schopný naučiť sa všetky jazyky, povedzme. Takže my si nevieme predstaviť, že aký Boh je veľký.
0: Oj, veru, to je tajemstvo. Vieš čo, napadlo ma, že takých 100 tisíc ľudí pije na Slovensku, obrazne povedané, nejaká tisícka ide na protialkoholické liečenie. A teraz väčšina z nich sa na to liečenie opakovane vrátia a povedia po liečení, ja som nemal motiváciu zmeniť pitie, oni sa mu 10 týždňov venujú, stojí to 5500 eur také liečenie a my týchto ľudí falošne súcítime, aby pili ďalej, nikto sa ich nedotkne. Raz si povedal, že treba byť nejako inak orientovaných, ale skorej by som, či by takýmto alkoholikom neprospela trojdňová liečba žihľavou poriti, ako si to raz odporúčil, či by ich to nepreliečilo také, ale fyzické, dobromyselné, a že by si niečo aj uvedomili na tom derešie. Toto poisťovne neponúkajú. Oni nejaké antabusy a nejaké prednášky a končí to tak, že väčšina z nich pije ďalej. Ako by si to liečil?
1: No, Pálko, ja vychádzam z praxe. Ja nemám rád teoretikov, ale všetko, čo odpozorujeme z praxe a čo sa osvedčí, tak mali by sme potom uplatniť vo všeobecnejšom slova význame. A minule už druhýkrát som to pozeral také svedectvo jedného veľmi aktívneho alkoholika. On pochádzal niekde z južného Slovenska. A strašne veľa ľudí participovalo na ňom, aby mu pomohli. Dlhé 10 ročia, to bol neskutočný boj. a dostal sa k pánovi Maslákovi, myslím, že pán biskup Baláš, že určil ten kláštor pod Znievom, že tam budú takíto ľudia najbiednejší, čo stratili svoj domov, tak dostal sa tam aj on, tento dotyčný, ktorého matka vyhodila z domu, mali rodinný dom, a povedala, nevrátiš sa naspäť, ja ti neverím, jednoducho, hotovo, aj jedine mohol prísť domov iba s niekým. Aj keď rok nepil, 2 roky nepil, u ňom sa to striedali také tie periódy, tak nemohol zostať doma. Nie, nemôže zostať doma, ja ti neverím, ja ti neverím, ja ti neverím. Ale Pán Boh skúša nás, našu dôveru, a on sa nám snaží veriť. On sa nám snaží veriť. Pán Boh je oveľa viac, jak naši rodičia. Aj keď možno vyzeráme, že sme stratené prípady, a takto si ho prichýlil pán Maslák, teda do toho kláštora pod Znievom. Vydržal tam niekoľko rokov a potom zrazu ho niečo nahnevalo a to bol taký spúšťač, lebo my nevidíme do tej psychiky, že čo to tam všetko je, a väčšinou sú to nejaké tie spúšťače, kedy ten človek je vlastne chudák, ide ako keby sám seba zabiť tým alkoholom. Tak utiekol odtiaľ, predstav si ten tam Maslák, to je neskutočný frajer, on ho išiel hľadať, on sa dopočul, že niekde v Lučenci už 2 týždne tam bol oslopaný po nejaký krčmák, bezdomovec, a to už 8 rokov vydržal bez toho alkoholu. Tak ho našiel, nejak ho presvedčil, že poď, že ideme naspäť do toho kláštora. Tak dostal sa naspäť do toho kláštora, potom zo pár rokov už zase bol triezvy, zase bol naštartovaný, a povedal mu, že otče, že idem vyskúšať vlastný život. No vidíš, dobre, no vydržal si ako niekoľko rokov, určite boli za tým aj mnoho, mnoho modlitieb. Je to strašný boj pre týchto slabých ľudí, ktorí majú slabé vôľové vlastnosti. Ja si myslím, že rozdelil by som ľudí medzi tých, čo potrebujú pomoc, a tých, čo vedia pomoc. A tých, čo vedia pomôcť, tak by sa mali snažiť pomáhať, nemali by byť slepí, hluchí, mali by sa snažiť pomáhať takýmto ľuďom. Tak jemu sa potom podarilo dostať sa, on mal taký sen, to je dobré mať v živote nejakú motiváciu, nejaký sen, a jemu sa podarilo dostať sa na kamión, takže on tam aj býva v tom kamióne, a potom si to šéf všimol, že on nemá domov, že býva v tom kamióne 2 roky. Tak mu ponúkol u ňoho vlastné bývanie, normálne držal sa niekoľko rokov bez toho pitia, potom dokonca prestúpil do nejakej inej firmy, mal plno kontaktov aj z toho kláštora pod Znievom, a už nepil zase 8 rokov alebo koľko. A potom ho matka prijala a naspäť, teda celkovo to bolo až 20 rokov, čo sa takto ako keby túlal, bojoval s tými démonmi. A prijala ho na službu, bol veľmi stará, a on sa skutočne už držal, aj ukazovali, jak si prerobil dom, jak mu kamaráti z toho kláštora, tam získal strašne veľa priateľov, ktorí boli remeselne zruční, pomohli mu opraviť zvonku, znútra ten dom, a nepije, podarilo sa to, ale tam muselo participovať vytrvalo dlhé 10 ročia, neviem, strašne veľa ľudí na tom, aby sa jeden človek zachránil.
0: Vlastne, že to, dá sa to vyriešiť, myslím si, že pod krížom, keby sme klačali úprimne a poprosili by sme si spasiteľa o silu, tak by sme boli preliečení. Len zaujímavé, že to, čo by trvalo pár hodín alebo pár dní, trvá niekedy 20 rokov. Veľmi zvláštny proces, ale aj to je na niečo. Predstav si, bol som ti tam v kláštore pod Znievom, kde sú stovky ľudí, a hral tam jeden chlapík šach. Čakal som na Vladka Masláka a rozprávam sa s ním, a on hovorí, viete čo, ja mám nejaký dom tam nad Prievidzou, nejaké dedine, ale ja v tom dome mám depresie, keď som sám. Nie som spokojný, nie som šťastný. To je tiež Duch Svätý, ho vyhnal. Tak nepriamo, to je nie je nejaká sila negatívna, a on odišiel. pretože ho samota drvila, ničila a išiel do spoločenstva, tam depresie nemá. Tak dá sa to tak liečiť a potom ma napadlo, prečo neurobi v tom svojom vlastnom dome, prečo si tam 10 chlapov nezobere, neurobia tam pobočku.
1: No ja si myslím, že žijeme teda v takom svete, kde sa nikto o nikoho nezaujíma a každý hľadá len vlastný prospech a ľudia hynú na ulici, nemo sa nad tomu prizeráme, není sú k tomu zákony, že nesmú byť také zákony, ktoré by pomohli takýmto ľuďom, lebo že zákony majú chrániť len deti, len mladistvých, dospelých tých už nemôžu chrániť zákony, to už sú dospelí, oni môžu sa zničiť, lebo majú slobodnú voľu, ktorá ich vedie k zlému, lenže Pán Boh hovorí iné, že sloboda nie je pre každého. Ten, kto ju nevie užívať v dobrom slova zmysle, tak potrebuje mať Pána nad sebou. Čiže my sme ďaleko od Boha, naša spoločnosť, by som povedal, čím ďalej od Boha je spoločnosť, tým je viac zhoršia, tým je viac ako antikrist. A čím bližšie k Bohu, tam je aj väčšie svetlo, väčšia múdrosť, väčšia rozumnosť. Aj zákony by boli rozumné, aj všetko by sa vyriešilo. Ale tí ľudia sú takí, že inklinujú k tomu zlu, a to je teda problém s týmto vyhrať a presvedčiť ich, že dobro je lepšie jak zlo.
0: Prosím ťa, tuto je nejaká kampaň na to, aby bol Ježiš vyhlásený za kráľa Slovenska. Anton Čulen napríklad na Glórii, alebo aj nejakí kňazi sú za to, aby to prešlo aj niekde v parlamente a Ježiš je kráľ Slovenska. I bude toto prehlásenie za kráľa Slovenska, bolo by to úprimné, keby to prešlo v parlamente? Čo ty na to?
1: No, Ježiš, keby bol kráľ v našich srdciach všetkých ľudí, tak by to bolo vyriešené všetko. No.
0: Jo, je to tak. Je, snívajte s nami, polovica ľudí ti povie, ja mám iného kráľa. Ja mám svoje vlastné ego, alebo nejakého herca, speváka, alebo nejakého zvrátenca. No čo s tým? A teraz vyhlásime a polovica ľudí nás bude nenávidieť, že nebude to pravdivé. Väčšina to nebude.
1: No, ja by som to rozobral trošku psychologicky. Samozrejme, že Ježiš je pán života a smrti, lebo kto je ako Ježiš? Kto je ako Boh, ktorý dokáže skriesiť aj iných z mŕtvych, aj sám seba z mŕtvych? A títo ľudia sú smrteľní práve preto, lebo je tu ten prvotný hriech, že uverili diablovi, budete ako Boh. A diabol im prenastavil, možno ako tá vakcína, že niečo prenastavila v tom DNA alebo mRNA, tak ten diabol im prenastavil nastavenie ich duše a daroval im lož, takú klamlivú pýchu, že si vystačia sami a že Boha nepotrebujú, že Boh ani neexistuje a tam je séria, keď to bolo všetko prenastavené, tak zrejme tam bude séria všelijakých klamstiev, ktoré sú hlboko zakodované a toto keby nejaký duchovný ten, čo sa venuje genológ, alebo ako to mám nazvať, neviem, či je taký odbor, keby to dokázal vojsť do duše, do hĺbky, niekde dovnútra a opraviť to tam, tak potom ľudstvo by malo vyhrať. Ale ja neviem, že či len nefantazírujem náhodou.
0: Čo by si povedal na Ježišovo slovo, ktorý povedal, robil zázraky, ktoré nikto iný nezopakoval a on tam má v jednom slove svojom, uvidíte ešte väčšie veci ako toto, čo tu ja robím. Splní sa to do konca sveta. Či to bude už len v tom Božom kráľovstve? Tisíc ročí.
1: No tak to si ma zaskočil teraz touto otázkou.
0: Uvidia ešte väčšie veci.
1: Keď to Ježiš povedal.
0: Kto robí väčšie veci ako Kristus?
1: Tak Duch Svätý môže ešte väčšie veci urobiť, lebo však to je Boh, jedna rodina, Duch Svätý to je. Takže on povedal aj svojim učeníkom, že vy budete ešte väčšie veci robiť v živote. No, tak kam by sme išli, lebo ty máš slova večného života, povedal Peter. A pretože mal túto najväčšiu vieru, tak Ježiš ho ustanovil ako keby za tú skalu tej cirkvi a svätý Peter a Pavol sú základnými piliermi tejto cirkvi, ktorá prináša takú nádej a takú lásku a také dobro vo svojom jadre, že ja si myslím, že by mali uveriť všetci, že celý svet by mal uveriť. A čudujem sa, čo sa stalo v tej Ázii, že tá Ázia neprešla tým procesom, lebo v Afrike, keď sme videli teraz svätého otca Leva, tak tam bola úžasná atmosféra medzi tými Afričanmi a bolo tam vnímať tú Božiu prítomnosť, jak sa oni radujú z tej spásy. Jednoduchí ľudia, chudobní, a tí sa vedia radovať, no.
0: Tak, to takže... nie ako my záporáci západní, plné konta, domiska, zabezpečenie na všetkých strany a pritom máme záporný postoj aj ku svätej viere a nemnohí sú neveriaci, cirkev je len všetko zle.
1: No.
0: Rozumiem. Oveľa lepšie taký jednoduchý Afričan, čo sa teší zo života, že sa narodil a verí v Ježiša. No. Vieš, čo ma napadlo, že čo je väčšia vec ako skriesiť mŕtvého? Skriesiť Lazara je obrovský zázrak. Bol mŕtvý a zrazu ožil. Kto vie, či není väčší zázrak? To, čo urobila Monika, matka svätého Augustína, teda bol nesvätý, a ona 18 rokov sa ti za toho svojho syna modlila, ktorý išiel do zatratenia, no. A on sa obrátil do neba. Kto vie, či toto není ten väčší zázrak, ako uzdravenie suchej ruky, slepého, chromého, skriesenie mŕtvého. Možno toto je ten väčší zázrak, duchovné. Alebo Ján z Kríža tam má, že kto trpí s Kristom, je to viac ako robiť zázraky. Že niekto v tichosti trpí s Kristom. A on to obetuje. Vydrží.
1: No, podľa toho, že ona sa modlila, to znamená, že Boh musí existovať. To je dôkaz, že Boh ju vypočul. Len prečo to trvalo až 18 rokov? Tak to mi vysvetli. My sme to chceli hneď, vieš.
0: Tá duša, a to je matka, kresťanka, ona ho mohla pokrstiť ako dieťa.
1: Uh-huh.
0: A otca mal pohana, asi ten rozhodol, ale zaujímavé, že ho nepokrstila nejak tajne. Nechala prirodzený vývoj, ale sa za ňo modlila, plakala a vyprosila mu ten zázrak. A stal sa z neho svetec.
1: Áno, tak ja si myslím, že Pán Boh nás počúva a niekedy to veľmi dlho trvá, no, ale ja si myslím, že Boh nás veľmi dobre pozná a pozná každú našu myšlienku, že my sa nemusíme modliť, že on dobre vie, čo potrebujeme a skutočne on sa o nás kráľovsky stará. On sa o nás kráľovsky stará, len keby mohol vládnuť, keby sme ho mohli nechať vládnuť, keby sme my mu nedôverujeme, respektíve veľká časť obyvateľstva si myslí, že nemôžeme nechať Boha vládnuť, lebo by sme prišli o svoju slobodu. Lebo by sme sa už nemohli rozhodovať tak, ako my chceme. Už by sme všetko museli podriadovať tej Božej vôli. Lenže tá Božia vôľa je sama dokonalosť, lebo on, Boh všetko teda stvoril, vytvoril človeka ako muža a ženu. Milujte sa, množte sa, že aby neboli sami, aby neboli smutní, aby vytvorili rodinu, oddelili sa od matky, od otca a tak ďalej. A Boh toto krásne všetko stvoril a všetko je to nádherne dokonalé. Lenže my máme v sebe tak silný ten pud toho hriechu, že teraz som počul o takých prípadoch zase, že zobrali takí dvaja mladí, alebo ani neviem, či boli zobratí, ale on potom zistil, že ona ho podvádza. No ale s viacerými. Ona mala proste také chúťky, volá sa to ako pokušenie, že užiť si aj s inými, že prečo len teda s jedným. No a jemu sa to nepáčilo, tak proste sa rozviedli a on je nevie, on si to nevie predstaviť, zase to, lebo existuje to ľudské riešenie na problémy, že teda áno, ona ma podviedla, ja už s takou osobou už nemôžem, to neexistuje a tak ďalej, ale existuje to aj Božie riešenie. Božie riešenie je také neskutočné, že povedzme zdvihne telefón alebo napíše, že miláčik, že ľúbim ťa, že máme spolu dieťa, máme spolu rodinu, že patríme k sebe, že aj keď si ma povedzme si mi urobila zle, ale ja ti to všetko odpúšťam, prosím ťa, vráť sa ku mne, budeme spolu a ja ti dôverujem, že ty už také veci robiť nebudeš a že to je, existuje také správne Božie riešenie, také dokonalé na všetky problémy, do ktorého tiež my sa nevieme s tým stotožniť. Toto je to, že Boh má, Boh všetko vymyslel, Boh má na všetko patent, Boh má na všetko riešenie, ale my sa s tým Bohom nevieme stotožniť. My sa na to dívame nejakého pohľadu, nejakého chudáčika ukrivdeného a tak. Ale keby sme dokázali toho Pána Boha prijať, a teraz to je taká filozofická otázka, že či vôbec by sme to dokázali, lebo Boh je tak veľký, že ja mám o tom silné pochybnosti, že by sme dokázali ho pochopiť, prijať v plnosti taký, aký je. Ale tí, čo mu odovzdali život, tí, čo mu uverili, tak on ich nesklame. On má to správne riešenie. Vieš, Pálko, ja tiež, mňa láka Satan, pokušenie, hriechy. A ja keby som neodovzdal svoj život Bohu, tak tiež by som sa asi po tých hriechoch, to smilstvo je také najpríťažlivejšie, že tiež by som asi hľadal šťastie tam. No ale vidím, že by som sa popálil, keby som toho Pána Boha nemal, tak by som sa popálil a on ma de facto zachránil, lebo to, čo vyzerá, to, čo Satan predkladá, on je silný v tom smilstve, 3-6, to je práve to nezosmilníš, tak on je v tom silný a on presvieča ľudí, dokonca ti ešte prezradím, čo sa mi stalo, no priamo Satan, priamo diabol za mnou prišiel a 3 hodiny ma prehováral a vysvetoval mi, že aký je hriech čnostný.
0: Že, no, kde to, kedy sa stalo?
1: No, bol som v Grécku, chcel som pred 2 rokmi, chcel som tam nejaký taký malý pozemok, tak pri mori, že nejaké také drevené domčeky, že si tam postupne postavíme a tak, a že letecky tam môžeme ísť, ale to sa mi nepodarilo. Ale rozprával som s veľa mladými ľuďmi, tak oni sú tak filozoficky naladení tam. A potom za mnou prišiel samotný diabol a začal mi, ma 2-3 hodiny presvedčať, že aký je hriech čnostný, že ty si nevieš predstaviť, že aké úžasné, že tie masové vraždy, tie vojny, že aké je to úžasné, akú máš ty silu, aký si ty silný, aký si ty Pán Boh, že ty vládneš nad tým svetom, že ty vidíš, že 100 000 ľudí v krvi leží, alebo hodí sa tá atomová bomba teraz, všetkých tam zoškvarí, aký si si frajer, no čo Pán Boh, to je frajer nejaký, ja som frajer, že poď, pozývam ťa do tých hriechov, alebo to smilstvo, že užiť si, s koľkými chceš, neobmedzená sloboda, poď si užiť, Pán Boh je obmedzený, že čo ti dáva iba jednu ženu, no že ako čo, poď si užiť. A tak to ma presviečal, že aký je Pán Boh chudák a že aký je on neobmedzený vládca, že to je skutočný frajer, že to je skutočný Pán Boh. Predstav si, že on, tak aký má on charakter.
0: Toto si sa dotkol podstaty, že takýmto pokušeniam máme ponuky, Boh to dopúšťa, skúša nás. No a prečo táto perestrojka vo Vatikáne, čo ty na to povieš, že tam idú do 1000 homopárov, niektorí sa držia za ruky, pusinkujú sa, idú do Svetopeterskej baziliky a Leo mlčí. Čo ty na túto protestantizáciu samého Vatikánu? No ja badám tých tradičných katolíkov, tí majú vydesené grimasy na toto. Čo ty ako dospelý muž? Charizmatik.
1: No tak, Tak vieš čo, ten pápež alebo aj tí katolíci, takí uvedomelí, sú ako keby rukojemníci diabla. Oni sa nemôžu ozvať, pretože je napísané, že kto neustále poukazuje na chyby, tak si zatvára srdcia svojich bratov a si ich oddialuje od seba. Takže on a môžeme sa napomínať.
0: Môžu sa slušne ozvať, niektorí vážne sa krásne ozývajú na Slovensku, len nie v tých hlavných médiách cirkevných.
1: Vieš čo,
0: to je tam hrané divadlo, že všetko je v poriadku. To je jednoducho, že piráti prepadli cirkevnú loď a diktujú aj pápežovi. To je celé. Oni to nechcú priznať.
1: No, je napísané, že môžeme sa napomínať v láske. Pána Boha predstava je mať tú lásku. Lebo v tej láske, keď nikoho neurazíš, keď nie nejak prchko reaguješ, ale napomeneš niekoho s veľkou láskou, tak to ako s takým medík, keď tam dáš pri tom a ten človek to oveľa ľahšie príjme s tou láskou, tak zase má Boh pravdu, vidíš? Ako keď to človek tak natvrdo povie, že čo viem, ty si taká klobása, poviem príklad, že niekto, kto je obezný alebo čo, že sa môže uraziť, alebo hoci čo, bez lásky je to ako keď není olej, tak to trenie tam vzniká a
0: ale láska, toto čo hapkáš, to je falošný súcit, to treba jasne povedať, už čakáme, kedy to už tam aj homo arcibiskupka prišla, ktorá homosobáši aj za potraty, tak my už čakáme, katolíci, kedy tam príde púť nejakých zoofilov, jeden bude mať psa, druhý bude mať ťavu, tretí prasa a budeme to tam akože evangelizovať. Len toto čakáme.
1: No tak budeme mať možnosť povyháňať z nich tých démonov potom.
0: Toto sme chceli, to radšej sa pomodlíme Matku spasiť,
1: minútková modlitba,
0: potom povieš na záver ty. Moja milovaná Matka spásy, prosím, získaj pre všetky duše dar večnej spásy skrze milosrdenstvo tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze tvoj príhovor ťa úpenlivo prosím, aby si orodovala za vyslobodenie všetkých duší z otroctva satana. Prosím, popros tvojho Syna, aby preukázal milosrdenstvo a odpustenie tým dušiam, ktoré ho odmietajú, zraňujú ho svojou ľahostajnosťou, ktoré uctívajú falošné učenia falošných bohov. Úpenlivo ťa prosíme, drahá Matka, aby si naliehavo žiadala o milosti k otvoreniu srdc tých duší, ktoré najviac potrebujú tvoju pomoc. Toto sa treba modliť celý týždeň, trikrát ráno, na obed, večer. Maminka Božia nás prosí, začnite sa modliť novénu spásy raz do mesiaca a jeden deň post. Povedzme to na záver a končíme.
1: No keby sa naplnil ten Otče náš, lebo jeho sa pýtali, že jak sa máme modliť, a on im povedal: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja svätá ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás všetkého zlého. Amen. Toto keby Amen. Sa naplnilo, ďakujem, tak je vyhraté.
0: Tam je prvý exorcizmus, je už tam, zbav nás od zlého. Ďakujem za pozornosť, Pánom Bohom.
1: S Bohom.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
3: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

Príjemný a láskyplný čas, priatelia. Z Banskej Bystrice vás opäť srdcovo zdraví Majo a naladený Erny s prianím pohodového spomínania i počúvania. Čas veru nabral na obrátkach, hoci osobne som to tak dlhšiu dobu nepociťoval. Tak či onak, dnes rozkrútime okrúhle súťažné vydanie značky Oldies, respektíve Oldie hit parádu s poradovým číslom 100. No kým sa tak reálne stane, dovolte mi poďakovať sa vám za dlhoročnú podporu, za všetky ohlasy, vrátane mailov či balíkov Oldie bodov. Oceňujem vás, respektíve tie vaše odozvy na najvyš pozitívne a slovami niekedy naozaj len ťažko vyjadriť dojatie či tie pocity. Dovolte mi radšej sa vyjadriť cez notovú osnovu. Tradične vám najskôr ponúknem pesničky z novinkových pozícií, pričom dnes si dáme aj jednu z domáceho súdka. Ohlásil sa totiž Oldřich Olda Žíha, ktorý by sa rád pripomenul starinkou s titulom Stovky hotelu. A aby bola náladička ozajstná živá, katapult zahra tzv. Live, hoci na diaľku. S potešením vás pozývame na prvú novinkovú priečku.

Po kapele Katapult potešíme všetkých fanúšikov bratov Gibovcov. Áno, Bee Gees sa nám po menšej prestávke vracajú do Oldie Hit Parády. Konkrétne so skladbou evokujúcou 1. májový deň, ale aj mesiac lásky prenesene povedané. V spoločnosti Barryho Gibba, ktorý mimochodom tento rok oslaví pekné jubileum, keďže je ročník 1946, sa vyberieme na územie Isle of Man, po našom na ostrov Man, a spoločne oprašíme song, na ktorom sa v roku 1968, to pri príprave albumu Odessa, spolupodielali i Barryho mladší bratia, dvojičky Robin s Morrisom. First of May, tak znie titul dnešnej druhej Oldie novinky.

Dovol mi vziať ťa so sebou dolu na jahodové polia. Nič nie je skutočné a nie sa nad čím pozastavovať. Život sa zdá byť ľahký so zatvorenými očami. Aj takéto slovné obraty vymyslel do skladby Strawberry Fields Forever Beatle John. Jahodové polia navždy. Takýto odkaz nám tu pred takmer 60 rokmi, ak som dobre počítal, zanechal maestro Lennon, hoci po túto krásnu muzikánsku trvalku sa podpísal aj s Paul McCartney. Ako mnohí viete, bola to dohoda z čas, keď spolu začínali písať pesničky a zložili kamarádsky sľub. Za to s týmto vyznaním sa bude o vašu priazeň uchádzať celé Liverpoolské kvarteto. Smerujeme na tretiu novinkovú priečku, milovníci staršej, ale dobrej muzičky.

Stovky hotelu, First of May a Strawberry Fields Forever. Takéto tituly nie sú aktuálne oldie novinky, s ktorými sa o vašu priazeň či bodíky počnú s dnešným dňom postupne uchádzali. Kapela Katapult, bratia Gibovci alias Bee Gees plus nezabudnutelní Beatlesáci. Sedemnáctka volá Old Defense a práve vám všetkým, ktorí ste zachránili od vypadnutia Jima Morrisona a jeho verných kumpánov zastrešených značkou The Doors, posielam pesničku nazvanú Love Her Madly.

Mm-hmm.

Skating away on the thin ice of the new day. Tak sme opäť zvládli jazdu po tenkom ľade s kapelkou Jethro Tull a hneď je deň či život krajší, však Big Brother. Ian Anderson a spol síce poklesli, no stále bojujú v dobrom a získali od vás rovnaký počet hlasov ako The Doors. Keď to tak prerátavam a kontrolujem, tak presne o dva bodíky viac ste poslali na konto skupiny Boston, ktorá zotrváva na pozícii očíslovanej 16. Tom Scholz prízvukuje, že máme zostať sami sebou a nenechať sa tlačiť do niečoho, čo je nám cudzie. Nie je totiž nadprirodzenosť. Nechceme sa predsa hrať na niečo, to bož v rámci vzťahu. A man I will never be.

Po skladbe A Man I Will Never Be formácie Boston vás veselá pozve medzi 15 vašich najobľúbenejších piesí v rámci okruhu Leo v poradí z tého kola našej Oldie Hit parády. Tuto nám otvorí originálny anglický gitarista Hank Marvin z kapely The Shadows. Skvelý instrumentalista popri desiatkách albumov s domovskou skupinou či s Cliffom Richardom vyprodukoval i niekoľko solových opusov. Toto je jeden z nich, filmová melódia s titulom Born Free. Naďalej príjemné spomínanie vám prajem, priatelia.

You Send Me na 13. priečke odkazoval soulmanom Sam Cooke, ktorého celkové v našej súťaži podporujete 14 týždňov. Pred sem im notili Cheap Trick, kapela z amerického štátu Illinois, ktorá nám tu posledne debutovala v prvej desiatke. Aktuálne jej patrí 14. pozícia. Kto bude nasledovať? Opäť bodov viac ako spomínaný Sam Cooke nazbieral ďalší výrazný spevák a skladateľ Neil Sedaka. S ním človek v pozitívnej nálade zvládne i nutný rozchod, respektíve lepšie sa s ním vyrovnáva, keď počuje nasledujúci Evergreen z roku 1962. Breaking up is hard to do.

Na prach top 10 v rámci jubilejného kola Oldie Hit Parády sme sa dostali za svojho členov rokovej partie, ktorá už v dohľadnej dobe, 18. júnový deň, vystupí na dňoho mesta Zvolen. Nazareti si polepšili o 2 stupienky a iste ešte nepovedali posledné slovo, ako sa hovorí. Medzi prvú desiatku premiérovo vstupujú členovia bluesrockovej formácie Double Trouble, vedení skvostným gitaristom, spevákom a skladateľom menom Stevie Ray Vaughan. Pre niekoho stále populárny blues rocker predstavuje Pride and Joy, ako noti v nasledujúcom notovom príspevku. Rock on and keep rolling and bluesin', my dear.

Not Alone Anymore. Istí punkovia s krycimi menami Otis a Nelson Wilburyovci sa schovávali za produkciu tejto silnej piesne. Cieľom neprezrádzať svoju ozajstnú identitu a vystrihať sa príliš veľkému záujmu či nadhodnocovaniu alebo preceňovaniu, ako si želáte. Znali veci vedia, že hovorím o pánoch Georgeovi Harrisonovi a Jeffovi Lynnovi. Za solovým mikrofónom na 9. pozícii imaginárne stál nezabudnutelný Mr. Big Owl alias maestro vokalista Roy Orbison, ktorému po jeho odchode z nášho sveta vzdávali poctu menovaný spoločne s Bobom Dylanom a Tomom Pettym, a to opusom Traveling Wilburys Volume 3. V tomto prípade však vyhrávali ako kvinteto a bolo to premiérové umiestnenie na pôde Old Hit parády. A ideme ďalej. Na lyrickú strunu nám zanotí, hádajte kto.

Milé dámy, vážení páni, počúvate reláciu Oldies but Goldies, staré ale dobré. Dnes súťažné vydanie s okruhlou stovkou. Práve sme sa prepracovali k prahu top 5 pre najbližšie 2 týždne, keď sme si vychutnávali notový klen od skupiny Slade, piesen s jednoduchým názvom Everyday. Predtým sa mikrofonu zmocnili dve skvelé vokalistky. Najskôr na 8. stupienku Miss Aretha Franklin, ktorá sa pripomenula vyznaním You Make Me Feel Like a Natural Woman, a následne si na 7. mohli vychutnávať posledného víťaza našej Oldie Hit parády, sympatickú Joan Baez, ktorá na tejto pôde súťaží s muzikantskou postou venovanou Janis Joplin In The Quiet Morning. Narad prichádzajú páni Gilmore, Mason, Waters a Wright, aby oprášili kompozíciu z veľkého opusu The Wall s vročením 1979, skladbu nazvanú Hey You. Práve túto vynášate na 5. pozíciu.

Na telefónnej linke sme práve mali Jeffa Lina, ktorý spomínal na svoju milovanú a vás nadčasový lirický kúsok v podobe skladby Telephone Line stále nadchýna. Veď od marca Jeffova formácia ELO stihla nazbierať 3 zlaté sošky s emblemom Oldiston aj plus navyše jednu striebornú. Dnes sme si mohli tento song vychutnávať na 4. pozícii. Medzi prvú trojku sa nám po mesiaci vrátili pani Brian Connolly, Steve Price and Skoda Mick Tucker. Veru kapelka Sweet naplno zabudovala hneď po nasadení a 13. februárový deň si od nás odniesla ocenenie najvyššie. Aktuálne nám rokové vyznanie s titulom Love is Like Oxygen svieti na bronzovej pozícii.

Vážení a milí, len v pozitívnom slova zmysle pripomínam, že toto bolo posledné súťažné vystúpenie skupiny Queen. Posledné, pokiaľ ide o odprezentovanie skladby Somebody to Love, ktorej konečnou stanicou je výborné druhé miesto. Tým pádom nám tu z minule bodujúcich intervetov zostali Black Sabbath, The Rolling Stones plus Small Faces. Vašou zásluhou, respektíve po prepočítaní vašich kôpok bodov, to vychádza následovne. 29, 87, 28. Z toho je zrejme, že sa lúčime s prvou i treťou menovanou kapelou. Hra je hra a teší sa dnes môžu všetci priaznivci Rološov, ako náš verný posluchač i kamoš zároveň Milan, známu anglickú rockovú kapelu vedenú Keithom Richardsom a Mickom Jaggerom odjak živa volal i volá. My s pánom fanfaristou sa na tom vždy radi pobavíme a teraz za všetkých odkazujem tradičné Long Live the Rolling Stones. Pam, param, pam.

Paint It Black, namaluj to na čierno. Takto znie titul víťaznej pesničky jubilejného kola Oldie Hit Parady s platnosťou na najbližších 14 dní a ja chcem byť presný, milovníci starších melódií. V tomto momente nasleduje tradičná rekapitulácia aktuálneho súťažného vydania značky Oldies. S novinkami za nami dnes prišli, aby sa o vaše hlasy či body uchádzali. Najskôr to bola kapela Katapult, ktorá ponúkla koncertnú verziu skladby Stovky hotelu. Novinka číslo 2 nesie titul First of May a predstavili sa s ňou bratia Gibovci, ale skupina Bee Gees. Do tretice sa na novinkovom poli predstavili The Beatles, a to s Lennonovou kompozíciou nazvanou Strawberry Fields Forever.

Toto je 17 na základe vašich hlasov, milí naši. Na 17. pozícii nám svietia dve mená, respektíve zasluhou rovnosti bodov dvaja zástupcovia. Na jednej strane sú to The Doors s pesničkou Love Her Madly a na strane druhej formácia Jethro Tull, ktorá súťaží s kompozíciou nazvanou Skating Away on the Thin Ice of the New Day. Miesto číslo 16 zastupuje formácia Boston a titul A Man I Will Never Be. 15. miesto to je Hank Marvin z kapely Shadows so skladbou Born Free. Miesto číslo 14 kapelka Cheap Trick If You Want My Love. 13. miesto zastupuje Sam Cooke s vyznaním You Send Me. Miesto číslo 12 to je Neil Sedaka a Breaking Up Is Hard To Do. 11. miesto reprezentujú Nazareth a My White Bicycle. Miesto číslo 10 na tom debutuje Stevie Ray Vaughan s kapelou Double Trouble a pesničkou Pride and Joy. 9. miesto The Traveling Wilburys Not Alone Anymore. Miesto číslo 8 Aretha Franklin You Make Me Feel Like a Natural Woman. 7. miesto zastupuje Joan Baez s titulom In the Quiet Morning for Janis Joplin. Na mieste číslo 6 debutuje kapela Slade a to so skladbou Every Day. 5. miesto to sú Pink Floyd a skladba Hey You. Miesto číslo 4 elektrický svetelný orchester alias formácia ELO a skladba Telephone Line. Bronzová pozícia Tana patrí aktuálne skupine Sweet a skladbe s titulom Love is like Oxygen z roku 1978. Na striebornom stupienku sa umiestnila skupina Queen so pesničkou Somebody to Love s ročením 1976. Pripomínam v dobrom, že za túto už nie je potrebné hlasovať. Výťazný piedestál obsadzujú minimálne na 2 týždne starý dobrý Rološi alias The Rolling Stones so skladbou nazvanou Painted Black z roku 1966.

Vážení a milí, ak sa túžite spolu podielať na ďalšom kole Oldie Hit Parády, o čom nepochybujem, pravidlá hlasovania zostávajú nezmenené. Vyberáte si svojich obľúbencov, v ideálnom prípade piatich, ale nie podmienkou, pripomínam. Môže byť aj jeden, dvaja či traja. Zoradíte ich do rebríčka a ten nám potom môžete poslať na známu e-mailovú adresu oldiehitparada@gmail.com. Môžete samozrejme zahlasovať aj na našom webe, konkrétne na stránke slobodnyvysielac.sk, kde už v tejto chvíli svieti aktuálny rebríček, a to v rámci programu pod heslom Oldie Hit Paráda. Uzávierku máme v sobotu 16. mája vrátane, pripomínam. Že sa tešíme na vaše hlasy či ohlasy, o tom radšej nech nikto nepochybuje.

tejto chvíli, ako tak sledujem, sú už pod Oldiesenou nastúpení starý dobrý Stoney na čele s gitaristom Keithom Richardsom, aby nám pripomenuli zo pár starších nôt, a Mick Jagger za všetkých navrhuje, citujem, Let's spend the night together. No ešte predtým tu mám s dovolením jednu Beatlesovku ako špecialitku pre nášho Ringalia z majstra bubenických paliček v kapelke The Backwards pre Dana Škorvágu. Už skoro bude totiž príjmať narodeninové gratulácie k peknému životnému jubileu. Hej Dane, Mr. Drummer Boy, dovol mi aspoň na diaľku zavinšovať ti all the best, lásku i dobré zdravíčko popri iných radostiach. A srdcovo ťa zdravím i v mene blízky na čele s Dalim alias Johnom, Mirkom alias Paulom a Ferkom alias Georgim. Drsa nielen za svojou muzikánskou súpravou správne naladených bubienkov. Hold out, odkazujem. A verím, že si užijete tak noc, ako aj zajtrajší deň, aj vy ostatní, milí naši. Tomu len to najlepšie vám praje Ernie. Držte sa a nedajte. Keep rockin' and rollin'.

0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
1: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

0: Dobrý deň, prajem vážené poslucháčky, vážení poslucháči. Opäť sa ozývam po dlhšej odmlke, nakoľko som sa už teda vrátil z ciest a už celkom aj zotavený po tom šoku. Jednak aj trošku kultúrnom a trošku aj potom dlhom lete, však možno sa k tomu aj dostaneme. Takže ďakujem veľmi pekne, že som teda mohol prísť opäť a teda podeliť sa o tom, čo by som teda sa chcel podeliť v rámci teda témy financií. Takže Peter, ďakujem pekne. Dobrý deň vám prajem.
1: Dobrý deň, pán Andrej Kovalčík. No, ste boli pozrieť, ako sa na Dunaji šaty perú?
0: Áno.
1: Až to v tom ďalekom Peru.
0: Áno.
1: Už vám Dunaj nestačí.
0: Áno.
1: A ten veľký časový rozdiel, to človek cíti však.
0: Áno, veď to je práve to, čo ma možno tak najviac kvárilo po ceste, po príchode teda naspäť. Tam ani nie, tam človek bol taký
1: ešte nabudený.
0: Nabudený z toho, čo všetko bude vidieť a tak ďalej, takže tam si to človek až tak neuvedomil, ale je pravda, že som tam málo spal. Nedalo sa mi nejako dlho.
1: A videli ste aj Machu Picchu?
0: A videl som aj Machu Picchu.
1: Machu
0: Picchu, áno. Tam, ja som si tiež myslel, že tam
1: je... Ak chcete, ja vám Machu ukážem.
0: Áno, videl som.
1: Chlpatú.
0: Takže áno, videl som to na vlastné oči a je to naozaj zážitok na celý život. Uh-huh. Aj si to tak uvedomil, lebo človek, keď to vidí na krásnych dokumentoch, však dneska to už vedia pekne spraviť aj v tom vysokom rozlíšení, aj všeliako s drónmi, aj so všetkým, že človek má z toho taký impozantný zážitok.
1: Aj umelá inteligencia vám už robí, že ste tam a nie ste tam.
0: Avšak keď tam človek príde na to miesto a to miesto na vás tak zapôsobí, tak je to úplne iný zážitok, ale to asi nemusím opisovať to, čo...
1: No je to asi aj ťažké rozdýchať, lebo je to vysoko.
0: Tak aj s dýchaním boli ťažkosti.
1: No.
0: To sme hneď teda pochopili, keď sme prišli do toho mesta Kusko.
1: Áno, to si človek povie, a to iba hrajú, to sa tam v pohode musí dať. Ale nie je to také jednoduché.
0: Tak keď sa mi prvýkrát hlava zakrútila, tak som pochopil, že to nie je
1: Že to nie je z tých domácich dievčat.
0: Áno. Ani z domáceho jedla.
1: Ani z jedla. A niečo také špeciálne ste ochutnali? Čo tu nemôžete a tam áno?
0: No, bolo jedno.
1: Dá sa zradiť? Nejaké zvieratko tam ojšie ste jedli?
0: Zvieratko také menšie je.
1: Nie je patkáňa.
0: Podobá sa to na patkáňa, ale u nás sa to väčšinou teda ako zvieratko, ktoré si doma tak hýčkame a pestujeme, ale nie na jedenie.
1: Čo to bolo?
0: Tak to bolo to Guinea Pig, teda to morské prasiatko.
1: Morské prasiatko. Juj, teraz majitelia morských prasiat, ktoré si to látkajú na brúšku, keď si to položia pri telke. Toto by som mal zjesť, veď môj miláčik zlatý. A tam to behá asi bežne niekde po dvoroch.
0: Ani sme to tak bežne nevideli, že by to behalo asi...
1: A odchytávajú to z ulice.
0: Asi si to strážia, keď je to obed.
1: No ale toto ste videli, to znamená, bol to aj nejaký taký sen vidieť toto miesto?
0: Tak ako chlapec som čítal tie všelijaké kobojky, indiánky a tak ďalej, nie, že by sa odohrávali v Peru, ale vždycky som si predstavoval tie kopce, savany a tak ďalej.
1: Ano.
0: Čítali sme aj, videli filmy o tých Majoch a Aztékoch a
1: všakých pokladoch.
0: A Inkoch, hej, lebo toto bolo teda typicky inkské, teda aj stavby, aj to celé prostredie, aj tá história tým dýchala. Takže naozaj veľmi, veľmi zaujímavé a áno, splnil sa mi určite sen, pretože človek nepremýšľa v takých intenciách, že idem teraz na dovolenku do Peru, že skôr zbierame také bližšie destinácie.
1: Jasné.
0: Takže nie je to práve najbližšie, ale bolo to zaujímavé vidieť aj tú kultúru, aj vidieť teda tých ľudí. Ja som sa tam cítil ako doma, lebo výškovo som teda...
1: Áno, vy ste nevyčinevali.
0: Tam som naozaj bol jeden z tých vyšších.
1: Dokonca čahov.
0: takže to bolo také, že cítil som sa ako doma.
1: O zlatú žilu ste nezakopli?
0: Nie, ale...
1: Ale klientov by tam bolo dosť.
0: Určite.
1: Ech tam, oni sú tam, ako mravčeky sa tam mrvia.
0: V tom jednom meste je dvakrát viac ako u nás.
1: No. Už len vedieť tú ich reč.
0: Po španielsky, tak dačo som sa tak učil, tak od minulého roka som si tak robil to Duolingo, tak som
1: práve
0: španielčinu, takže aj som tam použil, len potom oni začali rozprávať po španielsky, lebo si mysleli, že ja viem.
1: Povedal,
0: že len veľmi málo, tak sme potom prešli do ruky, nohy, angličtina. Takže tí, čo vedeli po anglicky, tak sme sa vedeli dorozumieť.
1: No zažitok na 100 rokov.
0: Určite áno. A budem ešte dlho spomínať, aj možno ma občas napadnú zase nejaké príbehy, ale ešte spomeniem s tým prasiatkom. A to nás teda prekvapilo, že boli sme v jednej katedrále a tam mali obraz poslednej večere, ktorý nejaký miestny majster tam namaľoval pred možno pár storočiami. No a oni tam tú poslednú večeru nám to vysvetloval ten sprievod.
1: Že to nie je vaša posledná večera, hej?
0: Že každá tá krajina si to tak trošku prispôsobuje. No a predstavte si, že na tej poslednej večeri, teda na tom tanieriku, na tom stole...
1: To bola pre vás tam posledná večera?
0: Nie.
1: Nie.
0: To sme boli v tej katedrále.
1: A v tej katedrále.
0: A tam bol obraz tej poslednej večere.
1: Ale nie originál.
0: Nie, nie.
1: No.
0: Originál toho, kto to maloval, hej?
1: Áno, áno.
0: Ale nie od Da Vinciho. No a tam... Na tom stolíku bol tanier, no a na tom tanier bolo to prasiatko upečené.
1: A dozvedeli ste sa to hneď, alebo až keď ste to zjedli?
0: Oni nám, práve že vysvetloval nám ten sprievodca, že na tom obraze je vlastne zachytené to, ako to vnímali oni, aby to bolo prispôsobené tým tej kultúre, takže preto na tom obraze to bolo zachytené, že tam na tom tanieriku je to prasiatko pečené.
1: Aha,
0: to je typické,
1: čiže ten, kto kreslil ten originál na stenu, už tam dal morské prasiatko.
0: Áno, už tam bolo morské prasiatko.
1: On si predstavoval, že oni jedia práve to morské.
0: Áno, áno, áno. Čiže každá tá možno... kultúra si to takto môže prispôsobiť, a keďže tam teda priniesli teda kresťanstvo, tak tým pádom aj zobrazovali to tak, aby to tým ľuďom bolo blízke.
1: Áno.
0: Tak tým pádom aj na tej poslednej večeri, kde pán Ježiš je teda so svojimi nasledovateľmi a teda...
1: Hovorí sa, že aj najvernejšími, ale nemyslím si, že všetci boli úplne najvernejší.
0: Ale to už je zase
1: to je iný príbeh, jasné.
0: Ale v zásade toto bola taká tá, keď už sme spomenuli to, že čo sme jedli, tak to morské prasiatko bolo takéto.
1: No. No pre niekoho by to morské prasiatko bola naozaj posledná večera, ale v podstate každá večera je posledná, len my netušíme, ktorá.
0: Áno.
1: Našťastie.
0: Áno.
1: Ale dobre. Tak toto už máte opozerané.
0: Takže zažitkovo bolo. Určite by tam bolo čo pozerať. To je presne, ako sme sa rozprávali, že aj do našej krajiny ľudia chodia na dovolenky. Aj. Prídu sa pozrieť a určite by sa tu dalo veľa pozerať. Ale človek nepojme to všetko. Mm. Ale vybrali nám naozaj pekné miesta. Bolo to super zorganizované. Takže naozaj sme boli stále v pohybe. A videli sme toho naozaj veľa. Takže to ešte tak človek strebáva. Že...
1: Mali ste aj sombrero?
0: Je, taký klobučík sme
1: klobučík.
0: Si zaobstarali. Hej.
1: Tak proti slnku, lebo tam
0: no,
1: asi inak pečí ako u nás.
0: No tam hore, tam bolo zaujímavé, to slniečko aj no, trošku chytilo, neviem, či vidno, ale,
1: neviem.
0: Ale chytilo trošku.
1: Nepozerám až tak blízko, keď prídete, skúmam.
0: Áno, tak trošku aj chytilo na tvár slniečko. Väčšinou sme tam boli tak oblečení, lebo tam to počasie sa veľmi rýchlo menilo, takže...
1: A kvetinkované tričko a tak, nie?
0: Ani nie. Tam,
1: nie, také... košielky?
0: Nie, nie.
1: Nechodia tam tak?
0: Nie, nie. Tam väčšinou chodili teda ešte tak dobre oblečené, lebo tam končilo.
1: Ja si predstavujem skôr podľa tých, čo nám tu na tých panových flautách po námestiach hrávali, už teraz ich nevidno tak.
0: Áno, áno, áno.
1: Tak mávali také oblečenie na
0: také
1: sebe.
0: Také ponča.
1: Ponča a také tak, takto?
0: Tak niektorí boli tak, ale v tých mestách už v tam centrách už to nebolo až tak vidieť, jedine tí, ktorí predávali. Ale tam predávali všetko. takže väčšinou tí boli v krojoch, ale keď ste videli človeka, ktorý tam povedzme pracuje a žije v tom meste, tak už nebol oblečený v tom kroji. To ako keby u nás sme sa pozreli na to, že aj tu sa viac udržiava to také pôvodné skôr v tých dedinách.
1: Áno.
0: A v tých horách to bolo viacej viditeľné. Tam dole v mestách tam bolo v podstate...
1: Ako keby ste boli bežne niekde.
0: Tak, tak, tak.
1: A teraz, keby náhodou vám v práci povedali, Andrej, vyberte si, kam chcete ísť najbližšie, čo by to bolo?
0: Čo by to bolo?
1: Keby to bolo na vás?
0: Keby to bolo na mne? No, ja by som veľmi sa chcel aj do Mexika pozrieť, keď už sme pri tej španielskej
1: hovorili. Zase by ste taký istý posun mali.
0: Hej, ale v Mexiku by to bolo tiež určite zaujímavé.
1: No, všichni takže... sú už v Mexiku, no.
0: Áno. Takže ich sa tam pozrieť aj k tomu moru. Tam je zase Atlantický oceán a my sme boli vlastne pri Tichom oceáne, takže ten bol teda naozaj vlnky, tam boli riadne. Ja som sa teda kúpať nebol, ale pár kolegov teda išlo sa okúpať a vravili, že voda bola celkom fajn, ale vlníska tam boli teda riadne. No.
1: Bol teda riadne Tichý oceán.
0: Áno, nevyzeralo mi ticho. Takže.
1: No ale tak pekné je to, no. takto na jar už mať skúsenosť. Iní čakajú až do septembra.
0: Áno, takže bolo to fajn.
1: Tak sa tešíme hlavne tomu, že ste sa vrátili.
0: Áno, to som.
1: Že ste tam nezostali.
0: To som aj rád.
1: Nepovedali ste si, tuto budem, už nikam nejdem. To mi stačí. A keď tak, vysielač cez Teams.
0: Nie, bolo to fajn, naozaj sa mi zase svet trošku zmenšil, pretože nikdy som nebol tak ďaleko a vždy je to tak, že človek sa každým jednou skúsenosťou, keď niekam ide, tak sa mu ako keby ten svet trošku zmenšuje, lebo už teraz ísť niekam 2-3 hodinky letieť, už je pre mňa akože brnkačka, keďže ste prežili už 12
1: hodín. No to Londýn a to máte tak za 2 hodiny.
0: Takže už 3-hodinový let z Viedne do Madridu bol úplne že brnkačka oproti tomu. Takže už je zase svet trošku menší, tak uvidíme, čo bude ďalej.
1: Ale aj tak v tom lietadle to musí byť strašná nuda, takú dlhú cestu. Mne stačilo tie 2 hodiny do Londýna a tiež som nevedel, čo robiť.
0: Áno, tak človek sa prebaví.
1: No, ste tam taký svrknutý, musíte sa s tými ďalšími dvomi na tých sedačkách.
0: Tak ja mám zase tú výhodu, že ja zase.
1: No vy ste drobný, áno. Vy môžete sa rozvaliť.
0: Ja som v tomto smere, máme výhody.
1: Áno, rýchlo spratný.
0: Áno.
1: No dôležité je, že ušli zase nejaké tie týždne a vidíme si z očí do očí.
0: Aj sa za tie týždne niečo pomenilo.
1: Pomenilo sa.
0: A práve to som zvolil pri voľbe tej našej témy, že z každého rožku trošku, lebo je toho viacej. A chcel som teda poukázať práve na také tie najdôležitejšie aspekty toho, čo sa teda pomenilo, alebo čo možno vnímať v tomto období.
1: Ale peniaze stále zostávajú asi tým najdôležitejším platidlom.
0: Isté, aj tam som to videl, že aj tam je to dôležité.
1: To sa nemení, žiaľ, keby ste obleteli celú zemeguľu, asi by ste to všade našli.
0: Asi tak.
1: Niekde len minimálne menia sliepku za korytnačku a naopak.
0: Áno. Určite by sme našli ľudí, ktorí nepotrebujú až tak tie peniaze riešiť.
1: No, majú takýto výmenný obchod.
0: Ale v zásade.
1: Ja ti opravím kúrenie a ty mi zatiaľ uvaríš. A tak sa to robia.
0: Akurát aj uvaliť to musíme na nejakom tom šporáku.
1: Áno.
0: A elektrikárom sa ťažko berú.
1: S tými sa ťažko vymieňa niečo, že za vajíčka mi pustí plyn a tak.
0: Ťažšie to ide, no. Takže z toho.
1: Ale môže byť, že jedného dňa prejdeme aj na takýto systém.
0: Ja dúfam, že nie, lebo potom to bude znamenať, že už nebude to až také jednoduché.
1: No nebolo by, lebo nikto nemá čo vymieňať. Si zoberte, tak ten by chudák čo robil?
0: No, musel by začať robiť.
1: Lebo že prídem si k vám posedieť za 3 vajcia. Nemám čo dať.
0: Vy máte výhodu, Petr, vy by ste zobrali gitaru a vy ste išli za hrať.
1: No, neviem, či by som sa najedol. Ďakujem za dôveru.
0: Ja vením, že áno. Boli by ste ako tí povestní bardi, by ste chodili.
1: To by sa prejavilo na mojom telesnom. Áno.
0: Možno by vám to prospelo.
1: Ty si vegetarián. Dobre, radšej nech to dostane tak, ako to je.
0: Dobre. Však možno si to vyskúšame niekedy.
1: Áno, prídem vám zahrať. To som zvedavý, čo mi uvaríte. Takýto blivajs mám jesť. To je podľa muziky. No, tak. A už by bolo jasné, kde patrím.
0: Možno by ste boli prekvapení.
1: A možno áno, že viete aj zavariť. No, ale toto je zase odbiehanie. Prečo stále odbiehate od témy? No.
0: My sa dlho nevideli to za to.
1: Ja to potom tu musím hasiť, ako ten svätý Florian. Dnes je svätého Floriana, ktorý je aj patronom hasičov.
0: Hasičov. Môj otec bol hasič, tak si pamätám ten dátum.
1: Aj pekárov, aj hrnčiarov vraj. No. Aj pred neúrodou inak ochranca.
0: No, malo by zapršať vraj, tak no. Dúfajúc, že teda tá úroda bude fajn, len aby zapršalo.
1: A aby sa urodilo, aj bez dažďa.
0: Tak, no a nech nám naprší aj do tých našich peňaženiek, to je veľmi dôležité.
1: Toto nikdy nebude o nejakom tsunami asi.
0: Avšak práve tá informácia, ktorú chcem teda povedať, tak tá nám práve do tých peňaženík práve nenanosí veľa peňazí, ale práve možno naopak.
1: No, mohli by ste byť posolom dobrých správ, a nie, zase naopak. Ste tu dlho neboli a no, už si koledujete.
0: No, je to tak. No, čo sme zachytili viacerí potom, čo sa teda začalo diať a že bolo teda to naozaj veľmi napäté obdobie, keď Spojené štáty teda napadli Irán a teda sa tam rozputala nazvime to, že teda v konflikt, alebo teda, ja si dovolím povedať, že teda aj vojnový konflikt.
1: No oni tam rozpútali.
0: Áno.
1: Iránci by to nerobili.
0: Tak to viedlo teda k viacerým geopolitickým odpovediam a vo vzťahu k tomu sa aj teda určité veci zmenili. A jedna z tých je práve aj zvyšovanie úrokových sadzieb na hypotékach, lebo to sa nás vo výsledku tak najviac dotýka. A čím to bolo spôsobené? No to práve neistotou na tých trhoch. To znamená, že keď vidíme, že to zamávalo celým svetom, pretože ako je už známe, že to, čo vládne svetu, sú zdroje a ten, kto má pod palcom zdroje, tak ten môže potom ovplyvňovať tú geopolitickú situáciu a ovplyvňovať teda aj ekonomiku jednotlivých krajín. No a tým pádom tá neistota spôsobila to, že banky reagujú na to zvyšovanie tých sadzieb, pretože peniaze ako čokoľvek iné sú tiež tovarom a tiež sa teda nakupujú a predávajú ako čokoľvek iné, tak tá neistota spôsobila práve to, že banky to vždycky, keď je tá neistota na trhoch, tak zvýšia práve a teda zvýšením tých úrokových sadzieb teda reagujú na tú neistotu, lebo tým pádom je oveľa neistejšie niekomu požičiavať peniaze a banka nechce brať na seba to riziko a keď už na to keď už na svoje plecia to riziko berie tým, že niekomu požičiava v neistých časoch peniaze, lebo nikdy není isté, či ten človek to bude schopný teda vrátiť a banke vždycky o to ide, aby tie peniaze sa vrátili, tak teda navyšuje tie úrokové sadzby, ale nie je to však jediný faktor, ktorý ovplyvnil teda to, že sa tie úrokové sadzby zvýšili, ale práve aj tá cena peňazí na tom trhu, ako som spomínal, teda vzrástla a tým aj to požičanie je teda drahšie. No ale čo na to malo vplyv, je práve to, čo som spomenul, že tie zdroje, to znamená, že tá ropa, zemný plyn a tie zdroje, ktoré sú potrebné práve na to, aby sme mali to, čo potrebujeme v dnešnom svete, to znamená, aby sme mali teda palivá, aby sme mali teda zemný plyn, ten je zase dôležitý jednak nielen na to, aby sme mali teplo v doma, ale ten zemný plyn je dôležitý napríklad aj na hnojivá. To znamená, tie hnojivá sú zase potrebné na to, aby sme mali a mohli vypestovať dostatok potravín, aby teda sme mali čo jesť.
1: No všetko so všetkým súvisí.
0: A tým pádom je to tak navzájom previazané, že v konečnom dôsledku práve keď sa takéto niečo udeje, tak s tými zdravými hlavnými, tak tým pánom automaticky sa to pretaví do cien všetkého.
1: Tak v Peru, keď ste boli, tam radiátory nemajú. Či? Narazili ste?
0: No, tak radiátory majú.
1: Majú? Je im tam aj zima občas?
0: No, tak tam v meste Lima, kde sme teda pristali, hlavné mesto, to je pri mori, takže tam bolo už teplúčko.
1: No.
0: A je to blízko rovníka, takže tam...
1: No veď práve preto hovorím, že u nás zatiaľ, čo musíme riešiť teplo na zimu, áno. Tam predpokladám, že po tejto stránke až tak...
0: Avšak, keď idete hore do tých kopcov...
1: No tam hore...
0: Tak tam už bolo teda...
1: Však oni majú aj sneh.
0: ...citeľne chladnejšie, takže už tam boli teda výhrevné telesa.
1: Áno.
0: Aj na tých izbách. Takže tým pádom tam určite je potrebné si možno trošku prikúriť.
1: Áno.
0: Zase závisí od toho...
1: Tam pončo nezachráni.
0: Ale pončo mali krásne naozaj, no. Takže...
1: Mohli ste si pončičať.
0: Ja som si dovolil pre Karolinku kúpiť. Teda.
1: Máte doma jedno.
0: Takže sme kúpili, hej, tak
1: pončiatko.
0: Aj pre svokru, aj nejaké šály a tak
1: pre svokru. Áno, áno. To muselo byť pončisko už trošku viac.
0: Áno, áno. takže naozaj veľmi, veľmi pekná aj tá práca, aj z tej vlny, z tej alpaky.
1: To vlastne. Ale nechcel som zase odbočiť, len mi to napadlo jeden, v súvislosti áno, s tým teplom, že
0: tým teplom.
1: Oni sú trošku ošetrení aspoň v tých nižších polohách. Že to
0: ako tí, čo sú blízko.
1: Žiaľ, u nás ani tí dole pri Dunaji, že by mali teplejšie a nemusia kúriť v zime. Tam tiež
0: a táto
1: napadne,
0: zima bola teda dôkazom toho, že bola aj dlhá, aj celkom...
1: Lebo
0: celkom
1: neviem, na čom by nás ešte potom vyciciavali, keby sme nemuseli za teplo platiť napríklad.
0: No a čo nám teda narastlo vplyvom toho, že nám narastli tie vstupy a tie zdroje, tak tým pádom nám narastla inflácia. To znamená, že opäť nám teda ceny rastú.
1: No aj tá ešte nebola plno leta, stále rastie.
0: No vidíme to teda aj na cenách už v obchodoch a samozrejme tí, ktorí tankujú a jazdia autom, tak vidia, že teda tá cena, či už nafty alebo benzínu, nám teda rapidne stúpla a nevyzerá to tak, že by sa to tak skoro zastavilo.
1: A nie to ešte klesať.
0: A nie to ešte klasa, no uvidíme, čo sa teda udeje. No ale v zásade toto spôsobilo to zvyšovanie tých sadzieb. No a tu sa natíska možno tá otázka, že čo teraz robíte, lebo mám teda klientov, ktorí sú v rôznych situáciách a ich otázky sú potom logicky také, no a čo teraz robiť, lebo sa to zvýšilo niekde o 0,3, niekde 0,4% a pôjde to ešte hore, pôjde to dole, dostane to. No, tá Európska centrálna banka a následne na to reagovali teda aj tie komerčné banky, tak sa rozhodujú na základe tej situácie, ktorá aktuálne je. To znamená, že nie je nikde napísané, že tie úrokové sadzby budú ešte stúpať. Všetko závisí opäť od viacerých faktorov, aj od toho, ako sa podarí tú infláciu nejako skrotiť, že či teda v rámci tej geopolitickej situácie sa niečo teda zmení, alebo sa...
1: Či Američania budú zase niekde vyťahovať zbranie.
0: A či sa zase niečo teda neudeje, to znamená, môže sa udiať, vidíme, že naozaj dnes sa zobudíme a zajtra môže byť úplný svet niekde inde.
1: No dnes je napríklad 400 rokov od momentu, keď guvernér kolónie nizozemskej, vtedajšej, vystúpil na ostrov zvaný Manhattan a od Indiánov kúpil túto pôdu. Píše sa, že za 60 guldenov, ale nepíše sa, či mali na tých Indiánov namierené zbrane. Áno, tam teraz vyrástol dnešný New York.
0: Ano.
1: Čiže Američania takto prichádzali.
0: Áno.
1: Všade. A mysleli si, že aj do toho Iránu prídu a bude to tam ich.
0: A zatiaľ sa nepodarilo.
1: Zatiaľ nie, no, ale kto vie, možno majú tiež podobné plány. Keby tam nič nebolo, tak tam ani nevidíte Američana.
0: No, ono sa to začína postupne všetko odhalovať a ukazovať, že vlastne...
1: No, len celý svet zatiaľ ticho pozerá.
0: Že všetko je to tak, ako to bolo. No, ticho pozerá, pretože skôr je to také rozpačité, lebo si to začíname všetci uvedomovať, že ako to vlastne naozaj je. A že už sa nemusia skrývať za slova o tom, že idú niekam doniesť demokraciu, ale že už je to proste exaktne. Potrebujeme toto a je to naše. A
1: aspoň, že už toto začali rovno rozprávať. No.
0: Takže už sa nemusíme tu...
1: Hrať na slovíčka.
0: Uh-huh. Ale v zásade, čo sa nás týka a čo my s tým urobíme, no asi veľmi nič. V zásade sme takými pozorovateľmi toho, že čo sa teda v tom veľkom svete deje, lebo my na to nejaký veľký vplyv ani mať nebudeme a ani nemáme jednoducho. A môžeme na to len nejakým spôsobom reagovať. No a ako som spomínal, tí klienti sú v rôznych situáciách, takže pýtajú sa, pôjde hore, pôjde dole. Ja nemám čarovnú kuľu, neviem to predpovedať. Avšak môžeme len predpokladať, že aký vývoj bude. Ale v zásade, čo je dôležité, aby každý si teda tú svoju situáciu nejako dokázal vyhodnotiť a vyhodnotiť tým teda spôsobom, že pozrieť sa na tú zmluvu, to je základ. Teraz chodili samozrejme v januári aj výpisy, ale tam nemusia byť všetky informácie napísané, ale v zásade je dôležité pozrieť sa na tú aktuálnu zmluvu, na ten aktuálny zostatok. To znamená, vidím, koľko mi zostáva ešte splatiť, koľko mám ešte rokov, vidím, aká je tam úroková sadzba, vidím, kedy mi končí ten fix. To znamená, že kedy sa mi tá úroková sadzba bude meniť a v zásade od toho potom aj závisí to, že čo mám teda robiť od týchto informácií. Čiže nedá sa povedať plošne, že toto je najmúdrejšie urobiť dneska, pretože každá tá situácia môže byť iná. Mám klientov, ktorí majú ešte 1% úrok z tých časov, že sme to zafixovali na dlhšiu dobu. Mám klientov, ktorí majú vyššie úroky, ako majú dnes. To znamená, že všetko závisí od tej situácie, v akej sa nachádzajú, ako vyzerá ich hypotekárny úver, ako sú na tom oni, v akej sú kondícii, teda príjmovo, výdavkovo a na základe toho potom zhodnotiť tú situáciu, že či má zmysel osloviť banku a požiadať ju, povedzme, o zníženie úrokovej sadzby, alebo či má zmysel požiadať banku o tzv. Refixáciu. To znamená, že chcem si poistiť ten úrok, ktorý je v tejto výške, lebo mám možno obavu z toho, že tie úroky by mohli ešte rásť a tým pádom si chcem zafixovať túto úrokovú sadzbu na dlhšiu dobu. Aj to je jedno z riešení. Niekto bude možno uvažovať nad tým, že bude chcieť zmeniť banku, lebo možno z nejakého dôvodu nie je spokojný s tou sadzbou, alebo jeho banka mu nevyšla v ústrety, alebo jednoducho už chce zmeniť toho tú banku z viacerých dôvodov, tak tam je možnosť aj zvážiť to tzv. Refinancovanie. Len si treba dať pozor určite na podmienky a poplatky toho refinancovania, pretože všetko niečo stojí. Takže dopredu si zistiť, či tá banka odo mňa bude chcieť znalecký posudok, lebo to je tiež náklad od tých 200 až do 300 eur podľa toho, či byt alebo dom, podľa toho, v ktorej v ktorej časti Slovenska. Je za to aj poplatok, ak ste teda mimo výročia fixácie, tak tým pádom je aj poplatok za predčasné splatenie hypotéky. Hoď teda sa už dá splatiť 30% z pôvodnej výšky úveru, ale v zásade poplatok za predčasné splatenie tam stále je. A samozrejme niečo stojí kataster, za to, že idete zmeniť záložné právo, lebo to prehadzujete do inej banky, tak tým pádom platíte poplatok katastru. No a v konečnom dôsledku znovu si treba zvážiť aj to, že musím si otvoriť nový účet, lebo všetky banky už viac menej chcú, aby ste mali u nich otvorený účet, z ktorého sa bude tá hypotéka splácať. Čiže potrebujete si potom zmeniť trvalé príkazy. Čiže nie je to proces, že dneska sa zobudím a zajtra už bankujem s inou bankou, ako sa hovorí. Ale je to chvíľku to trvá, kým ten proces teda prebehne. Stojí to aj trochu času. No a práve to refinancovanie je dôležité zvážiť, aký je pomer tých poplatkov a aký je pomer teda vo vzťahu k tomu, že koľko na tom ušetrím alebo získam a ako sa mi rýchlo vrátia tie zaplatené poplatky. Čiže príklad, keď ma prenos do inej banky bude stáť povedzme 500, 600, 700 eur so všetkými poplatkami, prípadne aj viac, keď do toho započítame aj ten 1% poplatok za predčasné splatenie hypotéky, tak tým pádom potrebujem si zvážiť, že keď na tom ušetrím povedzme, ja neviem, 20-30 eur mesačne, či sa mi to teda naozaj oplatí prehadzovať teda do inej banky, alebo teda niekde odchádzať, či sa mi skôr neoplatí dohodnúť s tou mojou bankou a požiadať ju teda o zníženie tej úrokovej sazby. Takže je to na zváženie, až by ste s tým samozrejme potrebovali pomôcť, určite sa obráte na svojho
1: čiže na mňa?
0: Sprostredkovateľa, keď ho máte, lebo určite nás počúvajú teda aj ľudia, ktorí svojho sprostredkovateľa majú. Až by ste teda nevedeli si s tým rady, alebo nechcelo by sa vám to všetko študovať, pokojne sa môžete obrátiť aj na nás. My vám radi s tým pomôžeme.
1: Kontakt je pod reláciou v archíve uvedený.
0: Takže pokojne sa môžete ozvať. No a v tomto smere teda neexistuje, ak už len to tak zhrnem, neexistuje nejaké plošné riešenie, že toto je to najrozumnejšie urobiť. Vždy to závisí individuálne na posúdení tej vašej situácie a na základe toho potom sa rozhodnúť, že čo s tým teda urobiť. Možno, že aj jedna z tých možností je to, že zostať tak, ako sme a len pokračovať ďalej a pripraviť si možno kapitál a rezervy a to budem spomínať, ako to spomínam aj v tej každej z našich relácií, že najdôležitejšie je a to, čo sa ukazuje teda práve v tých neistých časoch a ľudia k tomu automaticky inklinujú, čo je úplne prirodzené, že majú túžbu si postupne tvoriť väčšie rezervy, aby boli v prípade akýchkoľvek tých neistôt, výkyvov, aby mali dostatočné zdroje tých finančných prostriedkov na to, aby dokázali povedzme to nepriaznivé obdobie, ktoré by mohlo prísť prekonať.
1: Áno, hovorí sa, že je ideálne mať v zálohe minimálne polročný plat. Áno, keby som náhodou vypadol z práce, aby som mal na 6 mesiacov tú istú sumu, keď sa to rozdelí na konte, aby mi pokryla tie náklady a za ten pol rok by som teoreticky už mal si zabezpečiť zase ďalšiu prácu napríklad.
0: Tak, alebo keď ma tá moja práca už nebaví z nejakého dôvodu, alebo som sa nezhodol.
1: To už zistíte aj po dvoch dňoch.
0: Alebo možno som v takej situácii, že ten kolektív nie je dobré, že povedzme ten šéf na mňa veľmi tlačí, alebo už nedokážem tam ďalej fungovať, pretože tam proste tá atmosféra nie je dobrá.
1: Áno, áno.
0: A jednoducho, keď tam musím zostať kvôli tomu, že nemám nič iné a nemám, povedzme, dostatočné rezervy.
1: To taký jeden sa modlil k Pánu Bohu a vraví, Pane Bože, daj mi aspoň jeden dôvod, prečo mám chodiť do tejto práce a z výšky prišlo, nemáš peniaze. To je ten dôvod.
0: Áno. A to je práve to, že potom človek, keď zostáva na takomto mieste, ktoré môžeme nazvať, že nie je nevhodným pre človeka, lebo to vplýva na tú jeho dušu a na ten
1: psychika.
0: Jeho výkon, aj na psychiku, tak potom z toho vznikajú po dlhšej dobe aj vznikajú doslova
1: zdravotné problémy.
0: A zdravotné problémy. A to je práve to, kde potom človek pochopí, že to je spolu prepojené a jednoducho, keď mám tie peniaze, tak mám tú väčšiu slobodu.
1: Ale aj šéf by sa mal snažiť o to, aby mu ľudia chodili do práce s radosťou a nie, aby mu poza chrbát robili nepríjemnosti a kradli niečo a podobne. Aj keď ľudia vedia zneužívať aj dobrotu.
0: Isté. No, čo je najpodstatnejšie je to, aby sme teda tieto rezervy si postupne dokázali vytvárať, lebo tiež, keď niekto s tým len začne postupne si tú rezervu vytvárať, povedzme, potom, že mal nejaké ťažšie obdobie, alebo alebo prišlo obdobie, kedy tie rezervy sa minuli, lebo aj také prichádza obdobie, tak samozrejme chvíľku to trvá, len to je to, čo potom človeku dáva tú slobodu rozhodovaní, že nemusím sa rozhodovať podľa toho, že či musím alebo nemusím, ale podľa toho, čo chcem. A to mi dáva do istej miery tú slobodu sa rozhodovať a byť, nazveme to tak, nie že úplne slobodný, ale slobodnejší v tých rozhodnutiach aj vo vzťahu k práci, aj vo vzťahu k iným veciam. Takže má to určite viac výhod ako nevýhod mať rezervu.
1: Tak bol tu taký film s pánom Hrušinským, že Jak se krade milión, neviem, či ste videli. On tam robil niečo s papiermi a zistil, že sa dá uliať bokom nejaká suma a nikto na to neprišiel ani pri kontrole. Uh-huh. Až si takto nakradol doslova milión a na konci to potom vyhadzoval z veže. Všetky tie peniaze. Lebo to mal plnú posteľ. Uh-huh.
0: No a toľko k tomu zvyšovaniu úrokových sadzieb, no ale v rámci tém hypoték mám ešte jednu aj takú lepšiu správu, ktorá by mohla hlavne mladých ľudí potešiť. Takže keď nás nejakí mladí počúvajú, tak teraz bystrite pozornosť a keď vy, ktorí ste už možno nie práve úplne mladí, ale máte mladých okolo seba, tak im to môžete povedať.
1: A mladý duchom.
0: A samozrejme my to potom potvrdíme, že keď to už bude na svete, lebo zatiaľ to je len v pláne. Mm-hmm. Ale je to, že v súvislosti práve s hypotékami, tak má podľa článku na portáli Refresher, tak NBS plánuje práve zmeniť pravidlá hypoték a konkrétne limit tzv. LTV, to je loan to value, to znamená, že koľko si môžem požičať peňazí oproti hodnote bytu. Zväčša je to teda tých 80% u nás teraz štandard, čiže 80% z hodnoty nehnuteľnosti mi maximálne banka poskytne hypotéku. Má určité obmedzenie, že môže poskytnúť až 90%. Z hodnoty, ale ten objem úverov je veľmi, veľmi malý oproti dopytu. No a cieľ tejto zmeny by mal byť adresný a mal by byť adresný práve v tom, že by mal pomôcť mladým ľuďom k tomu prvému bývaniu. To znamená, že rozlišovali by sa tým pádom títo žiadatelia o hypotéku na tých, ktorí sú teda mladí, čiže bude to definované pravdepodobne vekom, ktorí si idú kúpovať svoju prvú nehnuteľnosť, tak by toto tzv. LTV, čiže ten pomer hodnoty, alebo pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti, by mohli dosiahnuť vyšší, aby to bývanie mohlo byť pre nich dostupnejšie a tým pádom by to bolo až 90%, prípadne aj viacej. A tí, ktorí by už si kupovali ďalšiu nehnuteľnosť, to znamená druhú a ďalšiu, čiže to už by sme nazvali tých, ktorí sú tí hráči, že idem kupovať ten byt práve na investíciu a idem ho ďalej
1: prenajímať. To sú už podnikatelia.
0: Áno. Tak tí už by nedosiahli na tú výšku 80% LTV, ale už by bolo len 50% alebo 60% LTV. Čiže už by ten úver nezískali na takú vysokú sumu a tým pádom by sa trošku aj obmedzilo tá možnosť pre takýchto investorov kupovať tieto byty na hypotéku a zároveň tým pádom by ostalo viac bytov pre tých, ktorí ich teda budú potrebovať na to svoje prvé bývanie. Takže do isté miery niekto by sa na to mohol pozrieť, že by to bola diskriminácia z mojej strany a z môjho pohľadu, keď si zoberiem mladý človek naozaj veľmi ťažko dnes získava teda tie finančné zdroje, pokiaľ sa naozaj nezadlží do veľkej miery, pretože sám viem, ako si to mladí ľudia riešia, že buď im pomáhajú rodičia, že im teda pokiaľ
1: majú z čoho, áno.
0: Alebo im pomáhajú tým spôsobom, že sa založí tzv. Aj rodičovská nehnuteľnosť. A tým pádom im banka vie poskytnúť viac peňazí, ale do istej miery je to presne aj rizikové pre tých rodičov. To znamená, že takýmto spôsobom by to tým mladým mohlo naozaj pomôcť k tomu prvému bývaniu a vidíme, že tie ceny naozaj veľmi, veľmi rastú a nič nenasvedčuje tomu, že by sa ten rast cien mal teda zastaviť, ale bude trošku spomalený práve tomu, práve tým rastom tých úrokových sadzieb a tou neistotou, ktorá teda momentálne vo svete je a ona sa to prenáša aj ku nám, tak takýmto spôsobom by to mohlo naozaj tým mladým ľuďom pomôcť, aby sa mohli naozaj postaviť na tie vlastné nohy a tie prvé byty, zväčša si teda kupujú teda tí mladí ľudia byty, aby si ich mohli teda kúpiť. No a zároveň by uvažovali aj nad tým, že by aj tie energeticky úsporné budovy, to znamená, či už sú to tie byty, alebo aj tie domy, že by mali ešte zvýhodnenie znovu v rámci toho LTV, čiže by mohli poskytnúť aj možno viac ako 90% z tej hodnoty. Práve vďaka tomu, že keď je tam väčšia úspora, tak tým pádom neplatia až také vysoké náklady za či už to vykurovanie, alebo za tie energie, keďže je to povedzme ten pasívny dom, alebo je to nízkoenergetický dom, tak tým pádom aj tie poplatky sú nižšie a tým pádom vytvára sa väčší priestor na to, aby mohli regulárne splácať. No a tým pádom je problém aj to, že by urobili ešte jednu pre tých mladých takú úľavu, lebo tam je ešte taká jedna dôležitá položka, ten sa volá stres test. Stres test znamená to, že musí výjsť tomu klientovi, ktorý si žiada o tú hypotéku, tak mu musí tá hypotéka výjsť aj za predpokladu, sa to testuje teda, a musí mať tak dostatočne vysoký príjem, aby dokázal zvládnuť, aj keď by sa úroková sazba zvýšila o 2%. Čiže keď dneska máme úrokové sazby 3,5%, tak pri žiadosti o úver sa testuje vlastne...
1: Áno, či nepadne rovno na kolena, no.
0: Testuje sa, že či je jeho príjem dostatočný na to, aby to zvládol tú hypotéku aj pri úroku 5,5%. A to už pre mnohých znamená stopku, že už to ten príjem nezvládne pri tej výške tej sumy, koľko ten byt stojí. Uh-huh. Takže uvažuje sa nad tým, že aj tu by sa to znížilo na 1%, nie na 2, a že by, aby to jednoducho tým ľuďom prešlo. A chcú teda uvažovať ešte aj nad tým, že by tá splatnosť toho úveru nebola len 30 rokov, ako je to teraz. Niektoré banky už aj mali dlhšiu splatnosť, ale že by to bol štandard pre tých mladých opäť, zjavne teda do určitého veku to budú nastavovať, že by bola tá splatnosť až 40 rokov, aby sa teda tá doba natiahla a tá splátka bola nižšia a v končnom dôsledku, aby to bolo dostupnejšie pre tú mladú rodinu, aby si mohla to bývanie aby si to dovolila kúpiť stále. Uh-huh. Pretože začína sa diať to, že tie ceny nehnuteľnosti tým, že teda tak prudko rástli od roku toho 2015, povedzme, alebo od roku 2015 do roku 2022 narastli o 100%, keď som to pozeral na štatistickom teda úrade na MBS.
1: Tie isté byty, ktoré už majú 50-60 rokov.
0: A rastú ďalej.
1: A kým nezačnú padať.
0: A podstata je teda tá, že už sa to začalo tak stávať nedostupným pre tých mladých, lebo keď mladý človek začne, povedzme, ja neviem, po vysokej škole 25-26 ročný pracovať, tak jeho príjmy nie sú také vysoké ako človeka, ktorý má o 10 rokov viacej, ktorý už má za sebou nejakú kariéru, už má...
1: No pokiaľ to nie je influencer.
0: No, to už zase ja neviem, koľko taký influencer môže zarábať.
1: Asi dosť, keď ich je toľko.
0: A v zásade ide práve o to, že už tá hodnota tých, alebo tá cena tých bytov je už tak vysoká, že už je to nedostupné pre tých mladých ľudí a oni to ako keby nestihnú dobehnúť.
1: Jasné.
0: Lebo ten rast toho príjmu nejde tak rýchlo, ako rast tých cien nehnuteľností a tým pádom je to ako keby naháňame mačku za chvost, hej? Uh-huh. Nevieme ju dobehnúť. Takže aj toto by mohlo byť jeden z tých krokov, prípadne kombinácia týchto námetov, že ako by to chceli teda pre tých mladých zvýhodniť, ako to teda urobiť tak, aby
1: no ale rastú teda možno aj preto, kupovať. Lebo stále ich za toľko dokážu predať.
0: To je stále pravda, avšak tu potrebujeme oddeliť, a to už by bola taká hlbšia debata, že kto sú tí kupujúci, pretože... Zatiaľ odhad je ten taký, podľa štatistik, ktorým som sa dostal, ja neviem presné číslo, ale že je až 1/3 bytov, ktoré sa kupuje, je investičných.
1: No taký, to znamená, čo kúpim ja a budem mať aj 3-4 byty.
0: Áno. A to je dosť veľké množstvo.
1: No.
0: To znamená, že takýmto spôsobom by tá cena nemusela až tak rýchlo rásť, keď ale je to legálne, je to dostupné,
1: no.
0: Tak to obmedzenie, ktoré by teda v takomto prípade prišlo, že by teda tú hypotéku už nemohli dostať na druhý a ďalší byt na takú dlhú dobu.
1: Si povie, tak, čo byt? Jo, to je celý panelák je môj.
0: Tak by to do istej miery zvýhodnilo práve to, že tí mladí by mali tie byty dostupnejšie, bolo by ich viacej dostupných a zároveň by možno ani tie ceny až tak prudko nestúpali.
1: No, a nie, že pôjdete po Bratislave a tam v tom byte 5-6 mladí v jednom, lebo nemajú na jeden samostatný. Tak toto tiež funguje.
0: Takže uvidíme, ako sa situácia vyvinú a či táto myšlienka a v končnom dôsledku ten námet, že ako to teda dať do života. Hmm. Takže verím tomu, že v tomto roku by to mohli teda aj...
1: Aby ste neriešili, že dať, ja nechcem kúpiť celý byt, mi stačí jedna izba. A už ani na to nemám.
0: Takže uvidíme, čo to teda prinesie. Takže budeme vás určite včas informovať. To len, aby som vyrovnal, trošku vyvážil tú správu o tom, že tie úrokové sadzby teda nič nás...
1: No to ste zachránili teraz.
0: Tak aspoň, aby sme mali nejakú víziu, hlavne pre tých mladých ľudí, že by to teda mohlo byť pre nich zaujímavé. OK, tak mohli by sme dať teraz prestávočku hudobnú
1: a vy sa chcete spomienkami vrátiť.
0: Áno, tak poďme
1: do toho Peru.
0: Spomienkové.

0: No, kaká ja krasota. No, krásne. Peruánske muziky.
1: Áno, ja som potom poobjavoval aj takú muziku, ktorú teda tam považujú teda za tú takú klasickú.
0: Takú národnú.
1: Ale my sme sa väčšinou tam stretli práve s tou takou tradičnou, ešte na tých, to, čo ste spomínali.
0: Tie pánové flauty?
1: Áno, na tých pánových flautách. A teda, áno, tak toho tam bolo viacej, bol takých protagonistov na ulici, ktorí nám tam teda hrali, aj to, aj predávali tie nástroje, takže.
0: A nekúpili ste?
1: Pre švagra áno.
0: Áno, švagor bude teraz dlho.
1: Takú píšťalú. Ale jemu som takú pištoľ dlhú.
0: Dlhú?
1: Takú drevenú. Tam mal veľmi krásny zvuk, tak zabudol som, ako to volá.
0: Nevadí.
1: Ale na to určite príde.
0: Hlavne, aby sa do toho dostal. No. Ale vrátime sa zase do našich zemepisných šírok informáciou aj toho typu, že dnes je to 185 rokov, čo na 20 rokov Žalára bol za 4 lúpežné vraždy a 7 lúpeží odsúdený Václav Babinský, legendárny v Čechách hlavne, odsúdený a odpíkal si to v Brne na Špilbergu. Takže vraciame sa k lúpežníkom.
1: A neviem, prečo práve na tú tému, keď teraz chcem hovoriť o investovaní, ale dobre. Dobre.
0: Je to taká informácia, ktorá súvisí určite aj s financiami, lebo však nešiel tam iba kvôli sliepkam.
1: No, v každom prípade mohli by sme to aj tak možno takému novodobému zlodejstvu prirovnať, hej, lebo v končnom dôsledku práve tá neistota, ktorú sme spomínali vo vzťahu aj k tým úrokovým sazbám, tak samozrejme vplýva na ďalšie aspekty toho, na tých finančných

súčasťou toho investovania a vždy to tak bolo. Akurát keď sa človek na to pripraví a má pripravenú stratégiu, tak nemusí reagovať na to emocionálne, pretože keď niekto sleduje správy, a to nemusí práve nutne v televízii, ale sleduje to aj v nejakých článkoch, alebo to sleduje na nejakých portáloch, tak naozaj tie správy neboli dobré. Lebo v končnom dôsledku človek, keď to číta, tak má taký pocit naozaj tej veľkej neistoty a toho, až by som povedal, strachu, že čo bude so svetom, čo sa bude diať, že kam to až bude, môže dôjsť, keď číta o tých strašných veciach, ktoré sa tam dejú, a niekedy aj ťažko si to predstaviť. Ale v zásade nielen tie vojnové konflikty, ale to, že tá vojna sa pretavuje aj práve do tých cenových vojen alebo obchodných vojen medzi jednotlivými teda tými globálnymi hráčmi. Zároveň sa nám oslaboval aj dolár a to napätie, ktoré v konečnom dôsledku to prináša, tak sa pretavilo aj do tých médií a z médií to potom ide k ľuďom a ľudia potom na základe toho robia nejaké rozhodnutia, ktoré ich potom môžu priviesť aj k tomu, že urobia zbrklé rozhodnutie pod tlakom tej emócie a môžu si viac poškodiť, ako pomôcť. A to je práve dôležité, aby bol človek tak trošku obrnený proti tomu vo vzťahu k tým rozhodnutiam. Nie, aby nás to akože citovo sa nejako nedotklo, len aby sa nás to nedotklo do takej miery, že pod vplyvom tých všetkých negatívnych informácií urobím nejaké rozhodnutie, ktoré potom budem ľutovať. Lebo to môže práve viesť k tomu, že sa pripravím, či už o ten zisk, ktorý som dosiahol na nejakých mojich investíciách, alebo sa dokonca dostanem až do straty. A toto mnohokrát som stretol práve ľudí, ktorí mali takú neblahú skúsenosť z minulosti, že jednoducho aj začali sa zaujímať o tie podielové fondy, začali investovať a pri prvom takom náhlom poklese sa rozhodli, že to teda ukončia a povedali si, že už nikdy viac. To mi tak pripomína takú jednu príhodu a teraz nechcem sa nikoho tým dotknúť, len mi to pripomína takú príhodu, ktorú som počul o nejakom pánovi, ktorého niekde našli v nejakej krajine, že žil tam v lesoch a nikdy v živote nejedol banán, tak mu dali akože banán, lebo vyzeral tak hladne. Neviem, či to je vymyslené, alebo je to pravda, len mi to tak teraz to pripomenulo. No a on zobral do ruky ten banán, zjedol šupku, ten stred zahodil a povedal, že v živote banán už jesť nebude. Tak to mi pripomenulo práve z toho dôvodu, že presne to je ako s tým investovaním, že človek sa rozhodne pre niečo, vyskúšať si to, ale vyskúša si to tým spôsobom, že ochutná iba to zlé, to znamená, keď to klesne dole a tým pádom povie, ja to už nikdy viac nebudem robiť, lebo to je pre mňa zlé a mne to nechutí a je to úplne strašné. Ja tomu rozumiem, ale mi to presne pripomína tú banánovú šupku, že stačilo možno len chvíľku počkať a človek by okúsil aj to, že keď to narastie a aký je to dobrý pocit, keď viem, že aha, tak takto sa to správa, začínam tomu rozumieť, tak presne ako keď rozumiem tomu, že čo mám urobiť s tým banánom, že mám zjesť ten stred a tú šupku môžem spokojne zahodiť a najlepšie do koša, aby som sa na nej nešmykol, tak toto je presne to, čo aj pri tom investovaní človek môže zažiť. Tú negatívnu skúsenosť a na to je dôležité mať teda jednak informácie, ale zároveň mať aj stratégiu, ktorú s niekým, či už si to nastavíte sami, alebo ju máte nastavenú s nejakým človekom, ktorý vám s tým pomáha. My to nazývame, že sprievodcom. Čiže ja som taký ten sprievodca v tom svete financií a tým pádom človek, keď takéto sa niečo deje, tak my spolu teda s klientami komunikujeme, či už to, že posláme nejaké správy mailom, alebo nám zatelefonuje, spýta sa, že čo sa deje, alebo my telefonujeme, keď je už niečo vážnejšie, že aby sme upokojili tie rozvírené vody, aby sa nám nestalo to, že ideme zjesť teraz tú šupku z banána, ale my ideme si počkať na ten stret a tým pádom vieme, že nemôžeme teraz robiť nejaké zbrklé rozhodnutia kvôli tomu, že niečo sa veľmi, veľmi ukazuje v tých správach a palcové titulky, toto a toto sa udialo, tak to evokuje potom v človeku to, že naozaj sa blíži koniec sveta a ideme teraz rýchlo všetko ukončovať a vyberať, lebo už nebude potom kedy. Samozrejme, môže taká situácia nastať. Len

0: podstata je teda tá, ako tomu sa vyvarovať, aby som takéto zbrklé rozhodnutia urobil, tak jednak mať stratégiu a nemať všetky vajíčka v jednom košíku. To je presne o tom, že aj teraz, keď sme šli na tú cestu do Peru, tak ja som kde si čítal v takom sprievodcovi ešte kedysi dávno, že nedávajte si peniaze na jedno miesto, lebo keby náhodou to miesto niekto objaví, tak ostanete úplne bez peňazí.
1: Vám vybieli všetko naraz.
0: Tak som si to tiež presne rozdelil teda na dve miesta. Že
1: do jednej ponožky, do druhej ponožky.
0: A v končnom dôsledku takto som si to zabezpečil, keby náhodou sa niečo stalo. A to isté platí aj pre tie naše peniaze, ktoré máme ako v rezervy niekde odložené. Keď to bude mať vo viacerých košíčkoch, tak keď sa aj niečo takéto vážne na tom trhu bude diať, tak neznamená, že všetky moje vajíčka sa idú pobiť, ale v končnom dôsledku môže sa to týkať možno jedného, dvoch košičkov, ale nemusí to teda znamenať hneď katastrofu.
1: Áno.
0: A v tomto je dôležité teda mať to, my to nazývame, že ako management bohatstva, alebo wealth management, alebo teda tak, aby tie financie boli zdravé, aby to bolo v poriadku, tak je dôležité to rozdeliť do viacerých košičkov. Pretože stretávam sa s tým, že keď niečo ide a dostávam aj viackrát za mesiac takú otázku, a čo teraz ide a kde by sa oplatilo investovať, do ktorých tých spoločností, lebo počul som, že tie technologické to môže zase padnúť, lebo tam sa dá čo deje, tak teraz by sme to do niečoho, tak není tá stratégia naša postavená na tom, že ideme, a podľa mňa by aj u všetkých to malo byť tak nastavené, že nemám to postaviť na tom, že teraz všetky moje peniaze dám do niečoho, čo ide aktuálne, čo je trendy, ale mám to mať rozdelené rozumne a tak, že ak chcem niečo trendy vyskúšať, lebo je to trendy a mohlo by nám to teda priniesť nejaké zvýšenie toho celého môjho majetku, tak okej, môžeme do toho ísť, ale iba s časťou toho povedzme majetku, že nejakých tých 3 až 5% by sme mohli dať aj do takéhoto niečoho trendy, len musíme si uvedomiť, že to, čo je trendy dneska, tak už budúci mesiac alebo budúci rok nemusí byť trendy a už bude zase niečo iné. A keď ja budem stále chodiť len a hľadať niečo, čo je trendy, tak v konečnom dôsledku môžem zistiť, že som len prišiel o veľa času a o veľa peňazí, lebo som stále hľadal len to takéto tú čerešničku na torte, ale popri tom mi nakoniec zostane len tá čerešnička, ale tortu zjedol niekto iný. Takže to je práve to dôležité, aby som toto si dokázal uvedomiť a nerobil teda tie rozhodnutia len na základe tých informácií, čo je trendy, pretože keď občas sledujem nejakých tých youtuberov a všelijakých influencerov, ktorých ste spomínali, lebo aj v tom svete financií je ich veľa, tak mnohokrát je to práve o takýchto chuťovečkách a o tom, že toto je trendy a sem by bolo treba a takto by to bolo treba a tak ďalej.
1: No oni majú aj takú úlohu trošku ten prúd niekam nasmerovať, lebo však za to dostávajú tiež nejaké financie a keď majú vplyv.
0: Takže tým chcem len teda podotknúť na to, že keď aj niekoho sledujete, je to v poriadku, lebo človek sa aj tým učí, aj získava informácie, tým sa nechcem nikoho dotknúť. Len chcem teda podotknúť práve to, že aby si to človek dával do takého celého obrazu a kontextu a hlavne sa prispôsoboval tým svojim potrebám a tým svojim cieľom, ktoré v živote máte. A tým pádom vyzývam aj k tej druhej tej časti, že okrem tej diverzifikácie, čiže rozdeliť to do viacerých košičkov, tak aj myslieť teda tak dlhodobo dopredu. To znamená, že určite máte aj ciele, ktoré sú od vás tak trošku ďalej vzdialené, sú ciele, ktoré sú možno bližšie, ale v zásade aj to investovanie nie je o tom, že dneska zainvestujem a o rok vyberám a s obrovským ziskom, ale je to na dlhú dobu. Presne ako ten človek, ktorý povedzme kupuje investičnú nehnuteľnosť, tak musí si spočítať, že koľko bude musieť tú investičnú nehnuteľnosť vlastniť, koľko, ako dlho ju bude prenajímať, aby sa mu to vrátilo späť. A aby na tom teda zarobil. Čiže aj to sa všetko vypočítať dá. A je fajn si to vypočítať, tak aj pri tom investovaní to je dôležité pochopiť, že keď aj investujeme jednorázovo, tak potrebujú tie peniaze nejaký čas na to, aby sa zhodnotili. A čo môže ešte napomôcť tomu kolísaniu je investovať teda pravidelne, o čom sme sa my veľakrát rozprávali, že môžem investovať jednorázovo, mám nejaký obnos peňazí, ale môžem investovať aj pravidelne. Pravidelne nejakú čiastku peňazí, ktorú som sa rozhodol niekam investovať a takýmto spôsobom môžem práve tieto poklesy využiť na to, aby som práve nakúpil tie podiely v tom fonde za nižšiu cenu A tým pádom to moje portfólie mohlo rásť o to rýchlejšie, keď dojde potom opäť do fázy rastu. Takže takýmto spôsobom môžem priemerovať nákupnú cenu a tým pádom dosahovať z pravidla vyššie výnosy, ako keby som sa snažil nejakým spôsobom časovať trh a čakal len na tú vhodnú príležitosť, kedy to akože klesne, lebo aj s tým som sa stretol, že ja počkám, keď to bude klesať a až potom začnem investovať. No len my nevieme, kedy to bude klesať a či ten pokles bude trvať mesiac, dva, tri, päť, pol roka, rok. A čo keď to bude najbližších 5 rokov zase len stúpať s mielnými výkyvmi, tak my prídeme o ten čas, alebo ako to spravíme. Takže peniaze, okrem toho, koľko ich je, tak ten najdôležitejší faktor je práve ten čas. Čím viac času mám a čím skôr
1: začnem. No to začnem, si len myslím, že mám veľa času.
0: Je to ako s osadením stromu. Lebo môže prísť taká, ja tu rád používam ten príklad, že kedy je najlepšia doba zasadiť strom?
1: Hneď.
0: Výborne. A kedy bola druhá najlepšia doba zasadiť strom?
1: Včera.
0: Pred 20 rokmi.
1: Dokonca až?
0: No, lebo už by som dneska mohol sedieť v jeho tieni.
1: Keď mám 18, tak sotva som mohol pred 20.
0: Ale už som mohol sedieť v jeho tieni, alebo užívať tie plody jeho tým pádom som už mohol ako keby predčiť tú situáciu. Takže pri investovaní je toto isté.
1: Ale tak zase vy sa v tom pohybujete dlhší čas už a ja sa tak koľkokrát nad tým zamýšľam, tak on pozná, ako to tam funguje všetko a stále chodí ako taký mravček okolo ľudí a pomáha im. Prečo sám nevyužíva tie metódy, ktoré sa dajú využiť? Že už by mal pán Kováčik kúpené celé sídlisko doslova a už by si len nohy vyložil a nemusel by vôbec nič robiť.
0: Myslíte, že by som kupoval akože nehnuteľnosti?
1: No, napríklad. Alebo iné cesty, budete vedieť, ako sa dostať k peniazom, ale vy nie. Vy pracujete tvrdo a potom idete tak dobre, no raz do Peru a potom zase pracujete namiesto toho, aby ste prišli domov a zase si len nohy vyložili a nech všetci pracujú za vás.
0: A k tomu smerujeme. No. To vám zase potom porozprávam.
1: Dobre, hlavne, že ste ocenení, lebo ste dostali nedávno nejakú cenu, že?
0: Áno.
1: No, za určité obdobie. Takže je to celkom príjemné, že robíte niečo a tak to je výsledok.
0: Áno.
1: Ocenili to iní.
0: Áno, aj sme sa tak presunuli do väčšieho rybníka. To, čo som spomínal, takže to bola práve tá ďalšia výzva, ktorá ma teda čaká, lebo to není o tom, že ja som niečo dokázal, ale to už je o tom, že sme spolu niečo s kolegami teda vytvorili.
1: Jasne, nie, so mnou by ste sa k takému ocenili.
0: A spolu s vami, lebo aj vy ste k tomu prispeli tým, že tu takto môžeme spolu sedieť sporadicky, keď ja teda prídem. Lebo vy by ste aj každé 2 týždne boli radi, ale viem, že sa mi to niekedy nedarí. No a posledná vec, ktorú už len spomeniem v tejto súvislosti, čiže mali sme, že rozdeľovať do viacerých košíčkov, čiže v tomto období neistom teda diverzifikovať, myslieť dlhodobo, investovať pravidelne a posledné teda to, čo som už aj spomínal v súvislosti s tými hypotékami, opäť mať finančnú rezervu. To znamená, že jednak z toho dôvodu, aby som nemusel zasahovať do toho môjho portfólia, ktoré už mám nastavené, že už niekam investujem, povedzme, spustil som si pred 5 rokmi investíciu na dôchodok, no ale príde teraz kríza, prišiel som o prácu a teraz bum, čo idem urobiť, no idem to vybrať. A znovu ako keby som začal od začiatku. Uh-huh. To znamená, že práve na to je dôležité mať tie viaceré košičky, aby som si z toho košička vybral vtedy, keď budem potrebovať, aby som ten košiček, ktorý budem potrebovať o 20-30 rokov, aby ten košiček čo najdlhšie a v ideálnom prípade, aby som sa vôbec nedotkol, kým nepríde ten moment, že tento košiček, to je práve tá rezerva, to sú teda tie peniaze, ktoré chcem užiť na tom dôchodku a to je práve to dôležité, aby ten každý košiček mal ako keby svoj cieľ, aby som vedel, že do tohto košička mám načrieť a podľa toho vybieráme aj ten typ toho košička, to znamená ten finančný nástroj na tom finančnom trhu. To znamená, že ten košiček, do ktorého chcem načrieť kedykoľvek, ako ste spomínali tú 6-mesačnú rezervu, tak ten bude asi inde, ako ten košiček, do ktorého chcem načrieť až o 30 rokov v tom ideálnom prípade, keď budem chcieť zvolniť tempo. Takže
1: ale dobre je, keď o tom niekto vie, kde je ten druhý košiček z tých blízkych, aby náhodou sa niečo stane. A
0: to je presne ako sa v minulosti môžeme to nazvať hodnotou a majetkom slivovica, keď sa dobrá vypálila a povedzme, keď sa narodilo dieťa.
1: Bola niekde zakopaná.
0: Tak sa dobrá slivovica zobrala a Zakopala sa?
1: Áno, keď bude mať 18.
0: Keď bude svadba.
1: Alebo?
0: Tak vykopeme, uh-huh. Hej. No, len keď sa zabudlo.
1: Zabudlo sa, kde sa zakopalo.
0: Tak potom vieme, že niekde na záhrade to tu bude.
1: Uh-huh. Len nesmieme kopať krompáčom, aby ano. Sme tú fľašu nerozbili.
0: Áno, áno. A toto sme tiež teda s našimi priateľmi tiež riešili, že u nich na záhrade tiež starý otec niekde zakopali. A nevedia, kde.
1: Nevedia
0: si spomenúť už, že kde by to bola záhrada veľká.
1: A starý otec už nie je.
0: Ešte je.
1: Ešte je.
0: Ale záhrada veľká, hej, a? Takže mohlo to byť kdekoľvek. Nevieme, čo ho vtedy
1: súradnice
0: napadlo.
1: Súradnice mali byť napísané.
0: Tak nás už len napadlo, že ak by sa zohnal detektorkovou a že ak zátky neboli korkové, ale že ich zakrútili, takže by sa ešte mohlo nájsť, teda, že by, aby sme nemuseli kopať po celej záhrade.
1: Celú záhradu, no.
0: Ale zatiaľ ešte nedošlo k tomu, že by sme ten detektor. Ale tak, kto vie, čo by sme ešte ponachádzali.
1: Nejakú susedu.
0: So zlatým zubom.
1: So zlatým zubom.
0: ale to neviem, či sa dá. Asi sa to dá nastaviť aj, že kou ako kou. Takže možno by sa to dalo nastaviť, že to nemusí byť len železné. OK, takže v závere, čo sa týka teda tej investície, je mať dobré teda plán, mať stratégiu, mať svojho finančného sprievodcu. Ak ho nemáte, môžete si ho nájsť a požiadať ho teda o pomoc, nech vám jednak dá možno spätnú väzbu na vaše portfólio, jednak aby ste mali s kým konzultovať práve v tomto období. A mnohí si to možno ani tak neuvedomujú, že keď je dobre, tak viete, nepotrebujete nejako špeciálne s nikým sa radiť, lebo sami viete, čo je pre vás najlepšie. Uh-huh. Ale ako náhle sa dostaneme do ťažkostí a sú veci, ktoré, na ktoré proste nebudeme mať v živote vplyv, tak vtedy zrazu zistíme, že oj, tu by sa mi zišla pomoc a tu by som rád sa s niekým poradila. A to je práve tá naša úloha. Byť tým sprievodcom a byť vtedy pri našich klientoch, nielen vtedy, keď sa im darí, ale aj vtedy, keď možno nie je situácia taká jednoduchá, ale nie je taká prehradná. Mm. A to je práve tak, ja to vždy hovorím, že ja dúfam, že nikdy to také nebudeme musieť riešiť, ale keď by varia jazda, tak viete, že budeme stať pri vás. A to je proste to. To je asi to najdôležitejšie, aby si teda ľudia zapamätali a hlavne, aby my sme mali dostatok energie, sily a zdravia aj dostať svoje slovo, lebo aj to je dôležité.
1: Preto rozmýšľam teraz, že ako chcete vlastne premostiť k pesničke, ktorú ste si vybrali ako tú druhú v poradí, lebo ano. V preklade má názov, že nestarajú sa o nás.
0: A to sa... To ste pekne teraz urobili, lebo starať sa o nás znamená, že sa máme starať sa jednak sami o seba, ale
1: v dobrom slova zmysle, samozrejme.
0: Ale v každom prípade sa starať o tých blízkych, ktorých máme okolo seba, lebo ja nedokážem pomôcť ľuďom tam v tom Peru, možno tomu dievčatku, ktoré prišlo a to mi bolo sympatické, lebo tam naozaj každý za vami prišiel a chcel vám predať všelijaké tie suveníry a všetko možné, ale jedno dievčatko, ktoré prišlo a malo možno 9, možno 10 rokov, tak k tomu som sa sklonil a od neho som kúpil, pretože uh-huh. To prišlo s úprimnými očami a ano. S úprimným srdiečkom a tam som
1: dobrá herečka.
0: Tam som jej s radosťou za to zaplatil. Ja viem, že to možno využívajú, zneužívajú.
1: Ale vždy je to lepšie ako v Grécku, lebo tam
0: som tú radosť.
1: No, som zase počul dieťa. Takú historku, že keď tam prišli nejakí turisti a títo Gréci sa im pristavili s krížikmi a tak im chceli a keď to nekúpili, tak ich s tým buchli po hlave. Takže ste ešte dobre obišli.
0: Tam boli naozaj tí ľudia veľmi milí, musím povedať, že boli veľmi milí, veľmi pozorní, aj keď sa snažili predať, ja to chápem, že veď z toho žijú. A mnohí tam predávali teda na ulici a bolo vidieť, že teda majú hlboko do vrecka, ale v každom prípade boli naozaj milí a boli ústretoví. No a tá pesnička, v ktorou sa teda rozlúčime, tak je aj pod vplyvom toho, že sme s Karolínkou boli v kine na...
1: Už ste boli na tom filme?
0: Na tom filme, áno. A nám sa to teda veľmi páčilo.
1: Áno.
0: Bolo to...
1: Reč je o Michaelovi Jacksonovi.
0: Zjavne to vyzerá, že to bude pokračovanie v toho filmu ešte, ale...
1: Myslíte si, že dajú aj dvojku? Nekončilo to tým jeho odchodom? Ja keď som bol na Freddyho, tak musím povedať, že to bola sila. A tuším, že to robil ten istý človek, čo robil Freddyho, tak si viem predstaviť, že toto bude tiež dobré.
0: Bolo to naozaj veľmi, až mám zimovľavky teraz, keď si spomínam, lebo človek mal až pocit, že je na tom koncerte až tak žil.
1: Ste dobre vybrali, lebo dnes je vlastne výročie prvého odovzdávania cien Grammy. Mm-hmm. roku 1959. No a Michael Jackson, ten je rekordmanom, lebo 13 krát dostal cenu Grammy, dostal aj cenu Grammy Legend Award, cenu Grammy za celoživotné dielo a 26 krát získal American Music Awards, vrátane umelca storočia, umelca 80. rokov 20. storočia. On tu zanechal neskutočnú stopu. Nech si kto chce, čo chce, vraví. Vieme, čo všetko sa v novinách o ňom popísalo. Ja som za osobnú skúsenosť, už nebudem mať, ale myslím si, že to bol dobrý človek. A hlavne vynikajúcu muziku robil. To my, brngalkári, sa nemáme šanc. On by u vás musel jesť zlaté bažanty. Ja chleba so sírom. Po tejto stránke. Ano, tak ako neporovnateľné, ano. Ano, ale v podstate ako robil vynikajú. Aj túto pesničku napríklad točil s dvomi klipmi. Jeden klip bol taký menej púšťaný, niekde vo väznici natáčaný, ano. A druhý v Brazílii, kde ano. Najskôr mu nechceli povoliť, on to tuším aj na čierno potom nejako to... A 1500 policajtov uzavrelo tu ten priestor a bol problém natočiť, lebo nejaké dve dievčatka mu tam do toho vbehli, aby sa ho mohli dotknúť aspoň, ale nechceli to hlavne preto, lebo to točil v Brazílii a oni kandidovali na usporiadanie olympiády a báli sa, že keď ukáže tú chudobu tam, tak že to potom zabrání, aby získali olympiádu. A na druhej strane sa stala taká vec, že to miesto, kde to natočil, že vraj potom neskôr sa dokázalo zdvihnúť úrovňou, že tí ľudia na sebe zrazu nejako viac začali pracovať, keď mali takúto skúsenosť, že sa to tam polepšilo. No škoda, že takýchto Michaelov Jacksonov nemáme viac.
0: Aj sa mi to tak spojilo, však Brazília sú si...
1: Lebo viete, u nás bápež prišiel na Luník. A myslíte si, že sa to už odtedy polepšilo?
0: Asi nie. Nebol som tam ešte...
1: Možno Michael Jackson, keby prišiel?
0: Je to možné. A mne to aj evokovalo, lebo ten klip je presne ako ste hovorili, je z Brazília, Brazília susedí z Peru, tak mi to tak aj zasnúbilo a tak sa mi to spojilo celé dokopy, tak práve preto aj táto pieseň, aj s tým naozaj obsažným textom, aj s tým, že ide teda tam do tých, ktorí sú teda nad nami. A v končnom dôsledku, bohužiaľ, sa mám taký pocit, nejako veľmi nič nezmenilo odtedy.
1: A stále sme my pri tom a nič sa nedarí.
0: V každom prípade, vážení poslucháči, ďakujem veľmi pekne za vašu trpezlivosť, že ste to vydržali s nami až doteraz.
1: My ďakujeme, že ste opäť prišli.
0: A ďakujem pekne a verím tomu, že o 2 týždne sa opäť budeme počuť a verím tomu, že aj s lepšími správami.
1: Tak a pesnička nakoniec. Do počutia.
0: Do počutia.

0: Počúvate Slobodný vysielač.
1: Ozvene času počuť kroky ľudí, ktorí pozmenili svet. V hlbinách storočí zlievali sa do seba roky, spomienky na ich mená už niet. V kameni hradov, chrámov vytesané skutky hovoria o týchto činoch veľkolepý príbeh. Nezničil ich dážď, zub času, oriu vetra prudký. Nezmizli z pamäte ľudu slovenského ako z hrude posledný vzdech. Cnosti našich predkov formovali draci, ježibaby, mudrci, bedmi, vratko a meč samoseč. Rozlíšenie dobrého a zlého bolo zasa v práci, kde zažiť musel si ju Janko, Maruška. Nestačila o tom reč. Ak to nenašiel rozlíšenie, cnosti toho potrestali. Pýcha, zloba či z kráľovstva vymiznutá soľ. Nezáleží, či s korunou, či s pastierskou uňou na zelenej poli. Do nápravy postihol ich iba bôľ. Kráľom silným stať sa mohol iba cnostný hrdina, ktorý skúšky prešiel v pote tváre zdolať umel svet. Múdrosť, vytrvalosť, no aj pokora bola jeho rodina. Prekážok na zdolanie pre neho v šírom svete nie. Princezné porode či po duchu rukami vyšívali, maľovali, vence vytvárali krásu. Ich oči, pery v úsmeve dokázali nakrmiť duše mužov. Ich ňadrá zas stvorili potomkov hrdinov, rodiacich sa v svetle nebeského jasu. Rúbky ich zakvitali levandlou, sedmi kráskou, rúžou. Pred vekmi kráčali drotári a murári svetom. Kráčali po krajoch, ktoré zvali našim úžskom zem. Dnes rodičia ich múdrosť čepcú k spánku svojim deťom. Hrdinou múdrosť a ich cnosti v rozprávkach tých detke v duši drieme.